0: し、その需要を満たす生産を実現できるよう求める付帯決議も採択されました。また米の不足や価格高騰を招いた令和の米騒動を踏まえ、民間備蓄を制度化します。需要が逼迫した際に円滑に流通させる狙いで、民間備蓄は政府備蓄の4分の1が上限となります。おしまいのニュースです。 IOC 国際オリンピック委員会は2030年冬のフランスアルプスオリンピックでノルディックスキー複合を実施しないことを決めました。1924年の第1回の冬のオリンピックから実施され、90年代からは日本のお家芸でもあった種目が除外されることが決まり、国内の関係者からは落胆の声が上がりました。92年のアルペールビル大会と94年リルハンメル大会で、団体の連覇に貢献した荻原伸治長野市長は、大きな目標となるべき舞台があったからこそ今の自分がある、子どもたちもオリンピックを目指して頑張っているが、目標が一旦なくなることを考えると切ない気持ちでいっぱいだと断念がっていました。その上で2034年以降の復活の可能性はあるとし、女子選手へのさらなる競技の普及、アジア全体での選手の育成など情報を整理しながら対策を組み立てていくことが大事と述べました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。時刻は9時5分を回っております。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に茨城トヨペットがお届けいたします。さあ、まずは空模様から見ていきましょう。今日は南の風、お天気は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南の風、お天気は晴れ時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日も 2.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はこの後ぐんと上がって水戸で30度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に波浪注意報と濃霧注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。また濃霧による指定障害にもご注意ください。週間予報を見てみると、もうずっと週末暑くなりますよ。明日晴れて31度、土曜日曇り時々晴れ31度、日曜日は曇り一時雨ですが31度、来週以降もね31度という日が多くなってきますね。まあ、昨日近畿とかね、九州、中国地方は梅雨明けがありましたが、関東地方もこの週間予報を見てみると梅雨明けが近いかもしれませんね。以上、天気でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
0: サッカーのねワールドカップ行われていますけれども、昨日でベスト8が出揃いましたね。 まあ日本はね、決勝トーナメントで負けてしまったんですけれども、森保監督ね、日本代表森保監督、ワールドカップ北中米大会後も続投することが分かりました。日本サッカー協会がアジア杯サウジアラビア大会までの指揮を要請、複数の関係者によりますと極めて異例の半年継続ですが、すでに快諾の返答を受けたといいます。アジア杯はね、2027年の1月から始まるんですね。ここまで指揮を取るということで決定してるんですね。まあね、もうずっとこう森保さんで代表サッカーの代表チームはこう積み上げてきたというかね、ありますから、まあまあいいんじゃないのかなと思いますし、うん、ここで変えなくてもね、またこの強い森保ジャパンをまたね作っていただきたいなという期待もありますね。はい、そんな7月9日の木曜日です。皆さん今日はねお世話になってます。100円ショップでお待ちしております。メッセージさあご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、たけさんありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。さて今回のテーマですが、前の職場では隣に100円ショップがありましたのでよく利用していました。生活用品のほとんどは100円ショップで済ませてい いるかもです。結構ね周りを見てみると、あこれもだ、あこれもだ、これもだって感じで結構お世話になってますよね。値段が100円なのでそれほど難しく考えることもないですし、100円以上のものがたくさんあるので愛用していますね。茨城県でのメジャーの100円ショップは何ですか？私のね手元のまあ資料によりますと、やっぱりね全国的にダイソーさんがね一番店舗数は多いようですね。はい、茨城でもダイソーは109店舗ぐらいあるようですからね、すごいね。230店舗茨城にあって、そのうちの100がダイソーってことはもう半分ぐらいがダイソーということですね、茨城県はね。はい、今はたくさんの100円ショップがありますから、場所によってはメジャーなものが違うのかなと思いました。あ、ご当地か、どうなんだろうね。ねえ、そういうのもしかしたらあるかもしれませんよね。ほらコンビニでもさ、なんかね、やたらセブンイレブンさんが多いエリアもあれば、このエリアはやたらローソンが多いとかありますからね、もしかすると地域によってはあるのかもしれませんね。では今回はこの辺で、ラジオ最後まで楽しく頑張ってくださいね。それではということで、たけさんありがとうございました。いや本当私も考えてみてもね、100円ショップすごくお世話になってるなって思うんですよね。まあ、文房具類もほぼほぼそうですしね。そう、シャープペンもそうだし、ボールペン、赤ペンとかもそうだし、マーカーね、蛍光のマーカーペンも絶対100円ショップですね。そう、なんかね、この色のペン素敵とか思って衝動買いするのも大体100円ショップですね。100円ショップですね。たけさんでした、ありがとうございました。さあ時刻は9時12分回っています。今日ね7月9日お誕生日の方たくさんいらっしゃいまして、先ほどねご紹介がしましたようにバックナンバーのボーカル清水伊織さん、今日誕生日でございます。その他にも今日たくさんいらっしゃいまして、ミュージシャンだと、細野晴臣さん今日で79歳です。草薙剛さん今日で52歳、あとは、タイムレスの篠塚大輝さん今日で24歳です。女優さんですと浅野ゆう子さん今日で66歳、古川雄太さん今日で39歳、あとは、池松壮介さんかな、36歳でございます。お笑い芸人だとね、平成のぶしこぶし吉村隆さん今日で46歳です。八代優さん今日で39歳を迎えています。スポーツ選手はね、栗林良治さん今日で30歳ということで、お誕生日たくさんいらっしゃいますね。あと元サッカーの中田浩二さんも今日誕生日ですね。そしてこの方も今日お誕生日でございます。稲垣潤一さん 今日で73歳でございます。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月

0: 19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
3: 時刻は9時19分回っています。高校野球茨城県大会、今日からね2回戦に突入でございます。まあ連合チームね、よく最近見かけることが多くなりましたけれども、連合チームっていつからできたかってちょっとね調べてみたんですよね。その歴史は1997年平成9年に遡るんですね。当時の日本高野連は統合または廃校により部員不足が生じる事態を救済するため、統廃合による大会参加の特別措置を承認しました。この特別措置の適用第1号として高岡宇佐分校と高知海洋の連合チームが承認されまして、第79回全国高等学校野球選手権高知大会に参加したんですね。まあ、試合はね10対1で初戦敗退だったんですけども、まあ、これが全国初の連合チームなんですね。97年結構昔からあったんですね。で2000年、平成12年になりますと、廃校による部員不足を解消するため近隣校から選手を借りて大会に出場することを認める特別措置を導入したんですね。まあその後も連合チームの学校は多様化とかね少子化の影響で2004年には31チーム、2005年には58チームと年々増え続けたんですね。で2012年平成24年に日本高野連は連合チームの大会出場条件を大幅に緩和したんですね。だからこれまでは他校近隣校から借りて出場という体制から、近くのね、学校同士が、今の形ですかね、近くの学校同士が集まって連合チームを作るという形にしたところ、やっぱりここで大幅に連合チームが増えたんですね。まあ、連合チームの条件としては、同じ都道府県の高野連に加盟し、原則として週2回程度の合同練習をすることができることが望ましく、学校間の距離は問わないとしてるんですね。まあ、今回もね7校連合なんていうね連合チームがありましたけどもね。じゃあ茨城県大会はと言いますと、茨城大会では岩瀬と筑波が部員不足により夏の大会史上初めて連合チームとして出場したんですね。はい、だから茨城県の連合チーム第1号は岩瀬高校と筑波高校の連合チームだったんですね。はいね、あの今大会は連合チーム同士の戦いなんてのもありましたからね。まあ、これからも連合チームを経ていきそうですね。まあ、でもね私いいと思うんです、すごく。だって野球は9人だけれども、部員が9人集まらなかったら今まではね出場できなかったというね、そういった選手にも連合チームを作ることによって人数が集まってね野球できる環境が、大会に参加できる環境になるというのはとてもねいい措置だと思いますからね、あの野球諦めなくてもいいわけですからね。はい、ねゆくゆくはこう連合チームがね4回戦とかね準々決勝に進出なんてことも今後あるかもしれませんね。はい、そんな7月9日木曜日です。今日はねメッセージテーマ、お世話になってます100円ショップでお待ちしております。ではご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようというエリア51さん、ありがとうございます。梅雨明け間近でしょうか。 週間天気予報も晴れマークが連なっています。夏本番猛暑になるか酷暑になるかほどほどにお願いしたいものです。なんかねすごく暑くなるとは聞いてますけどもね、なんか去年って梅雨明けが早かったからなんかもう6月ぐらいから暑かったというイメージでしたけども、今年はねちゃんとこう梅雨時期があるので、まあ例年通りの夏の期間なのかなと。まあ期間はそうでも気温かね40度ね迫る日も出てくるんでしょうね。ところで高校野球やってますね。我が母校は今日試合があります。今年はどこまで行けるかな。まあ甲子園とは縁がないと思ってますけど、かっこ笑い。授業を止めて応援に行った記憶があります。近くの球場にはみんなチャリで行きました。あーこれもいい思い出ですよね。あの私が生まれた福島県ではね、全校応援というものが良い文化がなかったので、だからこの茨城県のね全校応援という文化はずっと続いててほしいなというぐらい羨ましい文化ですね。さて100円ショップもちろん愛用しています、活用しています。一番多いのは電池かな。単1から単4ボタン電池までご用達。高機能を求めないので水切りネットもご愛用。奥ちゃんと同じ、昨夜在庫切れ、今日買いに行かなきゃ。ついでに腕時計の電池も買わなきゃ。ペットボトルなどのゴミ袋やクッキングシートも100円ショップで。最近ボトルタイプの除菌ウェットシートが200円になっててちょっとショック、かっこ笑い。100円じゃないものも増えましたね。円安、原材料や物流費の高騰のせいなんでしょうね。小さな観葉植物も売ってますね、100円じゃないけれど。うちで買ったサンスベリアとパキラは植え替えて元気育っています。あ、植物も売ってるって本当万能ですね。最近のお気に入りはライト、550円だけどなかなか便利。 USB-C での充電式で明るさもハイ、ロー、点滅があり、充電残量も数字で表示。先っぽをスライドすると、高参考からスポットまで変えられて、本体はアルミで質感も良き良き。あと何かを自作する時の流用できるものはないか、徘徊することもかっこ笑い。100均と日本式コンビニは日本の発明システムですよね。賢く活用です。ありがとうございます。だいぶね、100円ショップ愛用されてますね。で本当にやっぱ電池もそうだし、ゴミ袋もね、ちょっとこう消耗品はいいですよね。消耗品ね、スポンジとか食器洗うスポンジとかね、お風呂場洗うスポンジなんかも結構いろんな種類があって迷っちゃいますよね。はい、観葉植物もね買われてるんですね。で結構元気に育ってるんですね。そして新商品だったり、これがあったらいいなっていうところの商品がやっぱり新しく出てるので、その辺は素晴らしいですよね。収納グッズだったりね、はい、これからもたくさんね、便利グッズ進化新商品期待したいと思います。ありがとうございました。エリア51さんでした。リクエスト届けいたしましょう。いやーなんかもう海行きたくなる曲ですよね。関東地方も梅雨明け楽しみでございます。まもなくかと思いますけどもね。ありがとうございました。エリアさんのリクエストはキマグレンでライフ。

リクエストありがとうございました。気まぐれんでライフでした。さあこの後は CM を挟んでキュレーションナウです。今日はですね、今週末行われるトウモロコシのお祭りご紹介いたします。詳しくは CM の後で。

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
2: 時刻は9時33分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、今週末行われます旬のトウモロコシ祭りご紹介いたします。夏に旬を迎える茨城県産トウモロコシの美味しさを PR しようと JA 全農茨城は11日、農産物直売所ポケットファームドキドキ

茨城町店でトウモロコシ祭りを開催いたします。会場では生産者が直接品種ごとの特徴を説明しながら新鮮なトウモロコシを対面で販売します。焼きトウモロコシや当日限定商品のシューマイなど旬のトウモロコシを使ったグルメを販売するほか、生産者らがおすすめの食べ方なども提案するんですね。その他模擬店やミニゲームなども行われます。開催は11日土曜日、午前9時30分から午後1時までということで、トウモロコシ美味しいよね。私子供の頃うち、まあね、ちっちゃなあの畑でトウモロコシを作っていて、で、まあ、夏は美味しくて食べるんだけれども、あまりにもトウモロコシっていっぱいできるからさ、食べきれなくって、うちのおばあちゃんがね、トウモロコシを冷凍保存しといて、なんかお正月とか親戚が集まった時にもね、振る舞ったりしていて、なんか年がら年中トウモロコシ食べていた記憶があって、そんなにこうトウモロコシ食べなくてもいいかなって思ってたんですよ、ここ5年前までは。だけど今のトウモロコシめちゃめちゃ美味しいのね。生で食べられるような朝どれのトウモロコシも美味しいし、もう塩茹でしたトウモロコシも本当美味しいし、今トウモロコシ私虜なんですよね。だからね、皆さんもね、茨城県には美味しいトウモロコシがたくさんありますし、新鮮なトウモロコシの販売のほか、おすすめ食べ方をね提案してくれるということですから、これはね、トウモロコシ好きの方、もしくはね旬のものが好きな方は出かけてみてはいかがでしょうかね。ポケットファームドキドキ茨城町店で7月11日午前9時30分から午後1時まで行われます。生産者が直接品種ごとの特徴を説明しながら対面販売でございますね。おすすめ食べ方とかも提案してくれたりするっていうから、これはいいと思いますよね。また模擬店ミニゲームを行われますから、ぜひね、出かけてみてください。お天気も土曜日はいいんじゃないかな、まずまずかと思いますからね、ぜひ素敵な週末を迎えください。今日はですね、今が旬トウモロコシ祭り開催についてお伝えいたしました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. 9時36分回っています。メッセージは、メッセージテーマはお世話になってます、100円ショップでお待ちしておりますよ。奥山さん、おはようございます。というこたつ猫さん、ありがとうございます。今日のテーマですが、100円ショップの商品は家の至るところで使わせてもらっています。一番使っているところはやはり台所で使うものです。その中から使って良かったものと使わなくなったものを2つ選びました。どれもレンジを使うものです。使っているものは蓋のついたご飯用の茶碗です。一度に3食分作り、2食分は冷蔵庫に入れておきます。以前は茶碗にラップをしていたのですが、ラップがもったいないので蓋のついているものを買いました。それと目玉焼きを作るものです。私がフライパンで作るとうまく作れないのですが、これを使うと簡単で見た目もバッチリです。ただ半熟の目玉焼きを作るのは結構難しいかもしれませんね。かき混ぜで使えば卵焼きもできます。電子レンジだよね、目玉焼き作れるの。あ、すごい優れものグッズですね。私も目玉焼きはもうフライパンというイメージしかなかったので、レンジでできちゃうんだったらさ、洗い物も簡単じゃない、ヘルシーだしね。あ、それは素晴らしいグッズですね。そして使わなくなったものは、袋麺のラーメンを作るものとスパゲッティのパスタを茹でるものです。どちらも3回ほど使いましたが、結局レンジで作るよりも鍋の方がいいかなということになり、今は棚の奥で眠っています。ただこの2つの商品は友達に勧めたところ便利だと好評でしたね。見たことあるかも、パスタ茹でる、レンジで茹でることができるっていう商品ね。まあね、どのように使うかとかね、生活のパターンとかもあるんでしょうけどもね、まあ、確かに

お子さんとかだとね、火を使わないでレンジでできるからちょっと安心ですよね。そうですか。実体験をもとにこたつ猫さんのね、使わなくなった

今日もまだ暑くなりそうです。今月もよろしくお願いいたします。さてメッセージテーマフリー時々お世話になってます100円ショップですが、高校野球見に行ったのですか？外観がノーブルホームスタジアムですから点々点、行ってますもう本当に、開幕日から行きました。まあね、あの今日もう行きたいぐらいなんですけどもね、今日はちょっとネット観戦したいと思います。本当に今ネット観戦できるから便利ですよね。あのね、日立の市民球場で行われている都市対抗野球の茨城じゃなくて北関東予選もね、同時進行でチェックしたいなと思ってます、はい。そして高校野球、藤代高校が敗退しましたね。まさかの敗退、早いです。まあね、ずっとゼロゼロで来ていて、最後ね9回にドラマがあったという感じでしたけれども、まあ、去年の準優勝校ですが、ね、相手の石岡商業もやっぱ強いしいいチームだったと感じたのでね、本当に1回戦からドラマがあったなという感じですね。今年は土浦日大が強いと言われています。私立勢は他に明秀日立や常総学院、霞ヶ浦、時和大工などに注目しています。ね、今年はどうなんでしょうかね。結構ね、土浦日大 の、まあ、あのブロックっていうんですかね、強豪校何校か、ね、いらっしゃいますから、まあどうなっていくのかね、やっぱりワクワクですね。そして100円ショップあまりお世話にはなっていないです。穴開けパンチのリングシールは購入しています。結構穴開けるとボロボロになりやすいです。ありがとうございます。そう、ちょっとねこう手が届くところ、なんとか痒いところ手が届くというのが100円ショップの商品かななんて思いますよね。なんかさ、充電器、携帯の充電器の、端というかね、あの先というか、あそこをちょっと強度するようなねグッズも私すごく前使ってたなってのを今思い出しましたね。結構折れやすかったりするんですよね、あのコードっていうのはね。その折れやすいのをなんとか防げるような、ちょっとしたこういうねアイデア商品がたくさんあるとか、やっぱり素敵なところですよね。サバさんありがとうございました。リクエストもありがとうございます。奥田民生でさすらい。

0: calling COJB.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
6: 時刻は9時46分回っています。ここから私が独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですねセンチミリメンタルご紹介いたします。表記はすべてカタカナ表記です。センチミリメンタルです。作詞作曲編曲歌唱ピアノギタープログラミングまですべて担うアツシニューソロプロジェクトです。2019年9月センチミリメンタルとしてファーストシングル、傷跡でデビューいたしました。以降数々のアニメ主題歌テーマソングを担当、その他にも様々なアーティストへの楽曲提供も行っています。自身のアーティスト活動とともにプロデュースを手掛け、その才能に注目が集まっております。そんなセンチミリメンタルさんなんですが、世界的ヒットメーカーのエルキャピタンさんと初のタッグが実現しました。このエルキャピタンさんという方はですね BTS とかサイなど世界的 K-POP アーティストの数々の代表作を手掛けてきたプロデューサー、そしてミュージシャンなんですね。すごいですよね、タッグですから。はい、そんなねエルキャピタンさんとの初のタッグ曲、先月28日リリースになりました。お届けいたしましょう、センチミリメンタルでコライト。

0: your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: さあ今週はセンチミリメンタルでコライトをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。さあ今日はねメッセージテーマがお世話になってます100円ショップということで、たくさん100円ショップの話題ありがとうございます。皆さんいろいろね100円ショップ活用されてるなと感じました。小分け用のね小瓶買ってますって方もいらっしゃいましたし、可愛い食器愛用しています。あとはね割り箸と紙コップ会社でご飯食べるようで使ってますとかね、あとは水で戻るタオルとかトラベルグッズすごく揃えていますって方もいらっしゃいました。電池とかも結構いらっしゃいましたね。あと観葉植物最近ライトがお気に入り、あとはねレンジで目玉焼き蓋のついた、お茶碗とか、あとは穴開けパンチのリングシールなどたくさんありがとうございます。まあ、一方で奥様がね買いに行かれてるから自分ではあまり行ってないなという方もいらっしゃいましたね。でもきっとそういう方もね周り見てみるとたくさんの100円ショップの商品で、溢れてるんではないかなと思います。いや本当にね100円ショップ生活になくてはならないものですもんね。これからもねいろんなアイデア商品を期待したいなと思います。たくさんのね皆さんからの、100円ショップ情報、100円ショップにまつわるお話ありがとうございました。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: さあエンディングのお時間です。高校野球茨城県大会、今日から2回戦に突入しまして、もうすでに第1試合は始まっておりますね。今日から A シード勢が登場して今日から2回戦が始まります。第108回全国高校野球選手権茨城大会ですね。今日の対戦カードをご紹介しておきましょう。ノーブルホーム水戸では第1試合が常盤代行対多賀、第2試合は水戸桜の巻対古賀に、ひたちなか市民球場では水上対鹿島、第2試合東海対緑岡、J 組土浦では、土浦日大対茨城キリスト、第2試合下妻二高対八千代、笠間市民では第1試合下館工業対土浦に、第2試合は、藤代止水対勝田工業の試合が組まれております。まあ、今年からね今大会から、まあ、第1試合は9時スタートになりましたから、まあ、だいぶね涼しい時間帯にプレーできるんではないでしょうか。そして今大会からね茨城県大会も DH が導入されてますからね。何試合か私も現地で見ましたしネット中継も見てるんですけども、まあ、DH は使ってもいいし使わなくてもいいしという、ね、ルールですから、もちろんね効果的に使う学校さんもあれば全く使わないで行くって方も学校さんもやっぱありますね。あと、まあ、俗に言う大谷ルールっていうんですか、ピッチャー兼、例えば4番だった選手がピッチャーを降板してからでもDH として試合に出場できるようなそういうねルールを活用している学校さんもあって、やっぱこの辺もね新たな戦略なのかななんて思いながらね、この DH この学校を使うのかな、あ使わないのかとかね、そういったこう駆け引きなんかもね楽しんでおりますよ。ね、まあねこれからこう DH の戦い方もねいろいろこう出てくるかと思いますからね、ちょっとこの辺も注目して、見ていきたいなと思います。さあそして、プロ野球ですね、今日はセリーグだけ3カード組まれております。東京ドームでは巨人対阪神、横浜スタジアムでは、DeNA 対中日、松田スタジアムでは広島対ヤクルト3試合が組まれております。そしてメジャーリーグ、この後ね日本時間の11時10分からドジャース対ロッキーズの試合が行われます。今日はねドジャース佐々木朗希投手が先発と、発表されておりますから、この辺も注目していきたいと思います。そしてワールドカップ、サッカーワールドカップは、今日の朝方は試合なかったんですが、明日金曜日は、5時からフランス対モロッコの試合が組まれております。もうねベスト8で集っておりますから、準々決勝ねここからさらに盛り上がりそうですね。さあお天気ですね、今日は朝から気温が 高かったんですが、この時間 26.9 度まで上がってきました。現在南暖東の風が 1.3 メートル、湿度が 68%。 今日はこの後30度まで上がる予報が出ております。急に暑くなりますからね、体調気をつけてお過ごしください。さあ、この後10時からは世界四大都市最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、木曜はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲート、引き続きパリルンでどうぞお楽しみください。さあ、次回は7月の、16日、またこの 76.2 でお会いいたしましょう。いやー、高校野球やっぱり地区予選楽しいなと思ってね、今1回戦から全都道府県の試合が見られるっていうのは本当に幸せなことだなと感じてますからね。はい、他県の情報もチェックしながらね、楽しんでいきたいと思います。というわけで、そう、明日孝太郎さん休みなので私がまた登場します。引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、7月9日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。今日も気をつけて皆さん、いってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove. Welcome to the way we keep it.Stop coming to the edge of the way we keep it. Stop coming to the edge of the way we keep it. Stop coming to the edge of the way we keep it. When you have

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応。

いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: 皆さん、こんにちは。7月9日木曜日、時刻は11時を回りました。FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、近畿地方、中国地方、そして九州北部では梅雨明けとなりましたね。平年より11日早いということで、厳しい、ね、暑さが始まっています。これからもっと、ね、暑くなることが予想されますが、関東甲信地方などは、ね、週末以降に大気の状態が不安定となる見込みで、まだ、ね、梅雨明けの発表はされていません。月曜日に雨マークがついていますね。なのでその後ですね、明けるのね、来週かな。はい、もう少しですね、そろそろね、もうすっきりとしたいですよね。ちょっと湿気がありますからね、今。さてさて、私の近況なんですが、耳のために運動はした方がいいということなので、そう、今ね、薬飲んで治療中なんですが、そのね、有酸素運動とかいろいろ運動した方がいいということで、屋内で、その室内でですね、ゴルフのレッスンを受けられるところで、以前入っていたところにまた入り直してですね、そうするとジムでトレーニング、筋トレもできるし、また体操のクラスにも参加できるんですね。なので早速筋トレや、そして体操のクラス参加してきました。いやいや、それが楽々体操っていう名目なんですよ。ですが、まあきつい。楽々じゃないです、きつきつです。すっごくきつかったですね。まあきつい方が効くんでしょうけど、体幹トレーニングなんですね。ストレッチから始まって、いろいろこう体幹がぶれないような動きをするんですけれど、後半はダンベルを両手に持っての動きなんですよね。これがきつくって、バランス取りながらで、プルプルしちゃうんですけど、鏡越しにこうたくさんの方が参加してて、鏡越しにインストラクターの方がこう私を見てるわけですよ。今日から入ってきたからね。で、揺れるな、そこ揺れるなっていう、こう肩をこうぶれないようにってこう目くばせをしてきて、そこでこう無言のね、圧を感じながら頑張ってきました。いや、かなりハードですね。でもこれを毎週やったらインナーマッスルが鍛えられるなって思いました。ゴルフのスイングも安定して、可動域が広がりそうですし、またね、血流の改善とか体にいいことがいろいろ起きそうなので、はい、頑張ろうと思います。筋トレもね。そして今日はですね、今日も高校野球が行われています。2回戦ですね。高校球児の皆さん、そしてね、応援している生徒さんや学校の、ね、方々、保護者の皆さんもね、暑さに気をつけて熱中症対策を、ね、して臨んでくださいね。今日このあとね、30度まで上がるという、かなり暑くなる予報になっています。またね、速報も入れていきたいと思いますが、はいね、もう暑い戦いが繰り広げられますね。青春ですね。応援しています。今日も元気にお送りしていきます。
0: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
3: オープニングナンバー、1998年リリース、メジャーデビューシングルです。ユズで夏。

皆さん改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日7月9日木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、7、9で泣く日です。喜怒哀楽といった感情表現の豊かさについて考える日ということです。泣く日、はい、を受けて今日のテーマはこちら、涙。涙にしてみました。涙ね、嬉しい時、悲しい時、悔しい時、涙出ますよね。そして感動した時や笑った時などもね、涙が出てきますよね。感情が動くと涙が出るなと思います。皆さんが最近泣いたこと、涙が流れたエピソード、そして泣きたくなった出来事などなど教えてください。泣くことで心の浄化っていうんですかね、デトックスになるそうですよ。泣いたことでね、そのストレスが軽減されるっていうことなんで、泣くことはね、良くないことではなくて、体にとってはこう心の解放とか楽になる、緊張がほぐれたり、いろんな効能がありそうですね。はい、泣く、今日は涙をテーマにお送りしていきます。ですね、私はですね、久々にこの間アロマリンパマッサージに行ってきまして、そう、今週はいろいろ内容が濃かったんですけどそこでね、涙しました。リラクゼーションサロンっていうんですかね、以前7、8年前はよく行っていたところなんですけれど、コロナの時期に一旦クローズしまして、そのお店が、でまた再開したというので、整えに行きたいなと思ってで行ってきまして、いろんなお話をしながら、ね、ずいぶん久しぶりですねなんて言いながらね、施術を受けながら、でそういう時ってこう私自身はこう無防備になっているわけですよね。ベッドでタオル1枚のね、体を預けるしかない、まっさらな状態ですし、なのでこう心もこうフラットというかまっさらな感じになって、そこで施術を受けるわけですけれど、会話しながら、その流すマッサージの他にもこう会話自体が、何て言うんでしょうね、メンタルケアというか、カウンセリングを受けているかのような、そんな空気感がありましてね。でふとその方が褒めてくださったんですよね。で私の今までやってきたことをこう理解してくれて、まあ長い付き合いなのでね、でその時に急に私何なんだろうと思ったんですけど、涙がこうポロポロポロポロって出てきちゃって、涙って不思議だなって、その緊張が緩んだ瞬間とかに溢れる、そんな感覚ありますよね。そしてこういろんな感情が入り混じった時に流れる気がします。一つの感情じゃなくて、いろんな気持ちが合わさった時にこうバーって出るのかなって思いまして、はい、なんかね、こうリンパを流してもらいながら私は涙を流すっていう、忙しい忙しいな体って、はい、思いながら、でもね、こうほぐしてもらったし、心が浄化された気がしましたね。なので泣くこと、涙を流すってメンタルにはすごくいいんだなって感じますし、涙活っていう言葉もあるぐらい、涙活、涙の活動ですね。あえて涙を流すことでこうストレスの解放、うん、前向きになれるっていうようなね、その涙活も大事って言いますよね。今日涙活のお話もね、後ほどしていこうかなって思っています。はい、皆さんの涙のエピソード、いろんなお話、その他の話題でも OK です。番組へのご参加お待ちしています。メッセージの宛先です。メールアドレスは fm762@fmpadurun.co.jp、 そしてパルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。
では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからデリシャスキッチン、今日のメニューは白のボロネーゼソース。美味しそうなメニューを教えてくれるのは水戸プラザホテル洋食調理グループの谷中洋介さんです。楽しみに。そして12時になりましたらちょこっと K-POP です。今日はテーマにちなんで、あの涙のテーマに、涙をテーマとした、曲、涙ソング K-POP3 曲セレクトしています。こちらも楽しみに。12時26分ぐらいからのクロスポイント、最新トピックを紹介。今日はね、桃の話題を2つほどお届けしようと思っています。そして12時40分過ぎぐらいからエンジョイゴルフ、はい、ゴルフのお話をしていきまして、1時になったらそうだったのか〇〇の由来。今日の由来は、あの洗剤、医療用、衣服用の洗剤を2つ紹介し由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいからは茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。 Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。 キングヌー、飾りじゃないのよ涙は。

0: 中森明菜さんの曲をカバー、キングヌーバージョンも大人な感じでいいですね。飾りじゃないのよ涙はでした。今日のテーマは涙、メッセージお待ちしています。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だノブ。
3: ズバリ丁寧でしょ
2: う。何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
2: で、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
5: ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: 76.2 Music Lovers FM。
0: さて時刻は11時18分を回りました。木曜コミをお送りしています。はい、今日のねテーマね涙としてみました。はい、今日ね履いてるスカートになんかシミが朝ついてて、これ今すぐつけたんだなと思ったから水でジャブジャブこう落としたんですけど落ちなくて、ちょっと前についてたみたいでちょっと涙です本当涙の跡みたいに点々ってなってて、はい、これはね後でよく洗おうと思います。今日はもうすでに28度ですね。今日は30度まで上がるという予報が出ています。今日の最高気温水戸地方30度、明日もね、31度まで上がるということで、急に気温がぐんぐんと上がってきましたね。降水確率は今日明日と 0%。 今日はね傘の心配、雨の心配はないようですよ。そして今日波が高いですね。波浪注意報が出ています。はい、という今日ですが、そして涙ですが、先ほどね涙活っていうのがあるよねってお話をしましたけど、涙の活動涙活、あえて涙を流すことでストレスを解消する活動。感情が動いて流れる涙にはストレスホルモンを排出するデトックス効果があり、自律神経をリラックス状態に切り替えることで疲労回復や睡眠の質の向上をもたらします。その眠りのね質まで上がるっていうね、涙を流すことにはとってもいい効能がありそうです。では主な効果です。まずはそのストレスの軽減。感情の涙にはコルチゾールなどのストレス成分を低下させる働きがあります。コルチゾールっていう成分がそのストレスを減らすんですね。そしてリラクゼーション効果。涙を流すことで自律神経のスイッチが切り替わり、心身の緊張がほぐれます。そして気分の改善ですね。緊張や不安や抑うつといったネガティブな感情が、平均約 10% から 30% 低下、ね、1割3割くらい低下すると。そして活気が湧くという研究データがあるそうです。結構いいですよね。ネガティブ感情はない方がいいですもんね。さらに元気が出てくるっていう、すごいです。そして涙の中には苦痛を和らげるエンドルフィンというホルモンが含まれていて、そのね苦痛を和らげるという鎮静作用があるそうです。痛い時に涙を流すっていうね、痛いと涙流す、泣くってことありますが、それは人体の仕組みとしても理にかなっていると言えるようです。すごいですね。人は痛いよって泣く時は自分を守ってるというか、ね、その痛みを和らげる作用がおのずとあるとは、すごいよくできていますね はい、涙活のお話、またしていきたいと思います。では1曲いきますね。

送りした曲、なんとなくこう昭和のノスタルジックを感じるような曲でしたが、斉藤和義で君の涙でした。はい、ではね、ルイ活のお話、続けていきますと、効果的なやり方っていうのがありまして、ただ泣けばいいというものではなく、映画を見るとか音楽を聴く、本などを通じて感動する、共感するっていうことが重要とされます。そうですよね、泣くってあえて改めて泣こうってしても、そうそう涙って出てこないですよね。やっぱり感情を揺さぶられると涙って止めどなく溢れてくるものですが、はい、なので共感できるようなこと、感動したり泣ける映画を見る、ドラマを見る、なんか泣けるソングとかもありますよね。これを聞くとなんか心の琴線をかき鳴らされて泣けちゃうんだよねっていうのもありますね。また感動する本などね、はい、いろんな作品に触れること大事かもしれないですね。で、例えば刺激による涙、玉ねぎを切った時なども涙が出ますが、こういった涙ではリラックス効果は得られにくいとされています。はい、わかる気がするなんか、ね、強制的に出る涙っていうかね、それとは違くて、心からのその感情揺さぶり涙が効果があるんでしょうね。なのでリラックスできる環境づくり、夜寝る前など落ち着ける時間に照明を少し落として行うなど、脳が休息モードに入りやすくして、涙活をするといいそうですよ。涙活をみんなでしようっていうサークルっていうのもなんかありそう、あるようですね。以前何かで見たことがありますが、皆さんはどうですか？私は結構涙もろいですが、はい泣くのは悪くないと聞いたら、ちょっと感情のあふれるままでもいいのかなって気もしてきました。はい、今日はね、涙のお話で今後もねしていこうと思います。番組へのご参加、メッセージもね大歓迎です。お待ちしています。

0: お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
5: Commune on 76.2 FM Palloon。
6: What would you like for dinner tonight?
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
0: デリシャスキッチン。この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日も水戸プラザホテル洋食調理グループの谷中洋介さんに教えていただきます。では呼んでみましょう。谷中さん、こんにちは。
7: こんにちは。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
0: はい、早速ですが今日のメニューは何でしょうか？
7: はい、今日は

0: 白いボロネーゼソースになります。
1: はい、白いボロネーゼソース。ボロネーゼって白のイメージが ないんですが、これはあえて白なんですね。
0: そうですね、うん、いつもでしたらトマトとか赤ワインとかを使ったひき肉の要はミートソースをイメージするんですけども、
1: はい、
0: その逆転じゃないですけども白ワインだけで仕上げていくちょっとさっぱりめのソースを、紹介させていただきます。
1: あ、なんかおしゃれですね。白ワインで仕上げるから白のボロネーゼなんですね。
0: そうですね、はい。
1: わかりました、楽しみです。じゃあ材料からお願いします。
0: はい、材料はすべて2人前で用意してます。
1: はい、
0: 鶏ひき肉300g、
1: 鶏のひき肉 300g、
0: 玉ねぎ1/2個、
1: 玉ねぎ1/2個、
0: にんにく1かけ、
1: にんにく1かけ、
0: 輪切り唐辛子1つまみ、
1: 輪切り唐辛子1つまみ、
0: 白ワイン 1.5カップ、
1: 白ワイン 1.5カップ、結構使いますね。
0: そうですね、お肉の量とほぼほぼ同じぐらいで用意してます。
1: なるほど、わかりました。はい、はい、続いて
0: 塩コショウ少々、
1: 塩コショウ少
0: 々、コンソメキューブ1個、
1: コンソメキューブ1個、
0: はい、オリーブオイル、粉チーズは、お好みの量になりますので、はい、あえてそのままにしときます。
1: はい、オリーブオイルと粉チーズ適量でですね。はい、はい、
0: 最後に、お好みのパスタになりますね。こちらロングパスタでもショートパスタでも合いますので、その日の気分でと、300g ご用意してください。
1: はい、あ、お好みで何でも合うんですね。
0: そうですね、はい、
1: 分かりました。じゃあ好きな形で好きな太さのパスタで300g 用意します。はい、シェフ、じゃあ材料は揃いましたかね。
0: はい、
1: はい、じゃあ作り方お願いします。
0: はい、まずニンニク、玉ねぎをみじん切りにします。
1: ニンニクと玉ねぎをみじん切りです。
0: フライパンに、そのニンニクのみじん切りと、オリーブオイルを入れましたら、きつね色の手前ぐらいまで、弱火でじっくり炒め、それから輪切り唐辛子を入れ軽く炒め、玉ねぎのみじん切りを入れたら中火にして、中火の弱めの火加減ですね、ごめんなさい、しんなりするまで炒めていきます。
1: はい、フライパンに、ニンニクのみじん切りとオリーブオイルをまず入れて、そしてきつね色の手前までもうちょっとこう黒くなっちゃう前にですね、まで、
0: そうですね、
1: はい、弱火で炒めて、輪切り唐辛子入れて軽く炒め、玉ねぎみじん切りを次に入れていって炒めるんだけど、中火より弱めの火加減で、結構このあたりは火の調節がデリケートな感じで行っていくんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、火の入れ方でやっぱり火の通り方のデリケートな部分がこう綺麗に仕上がるんですかね。
0: そうですね、ここで少しやや弱めの、火加減にすることによって玉ねぎに甘みが出てくるんですね。
1: あ、はいはいはいはい、なるほど、甘みを上手に出せるように。
0: そうですね、はい、
1: きつね色手前と覚えときます。はい、はい、続いて、
0: はい、丸2ですね、先ほど言ったフライパンのところにひき肉を入れ、はい、塩コショウで軽く味付けをし、そぼろ状になるまで炒めたら、白ワイン、コンソメキューブを入れて、その白ワインの水分が結構なくなるまで煮詰めていきます。
1: はい、フライパンにひき肉入れて塩コショウで味付けで、そぼろ状ですね、そぼろ状になるまで炒めて、白ワインとコンソメキューブ入れて水分がなくなるまで煮詰めていくと、
0: はい、はい、
1: でソースができるということですね。
0: そうですね、こちらでとりあえず白のボロネーゼソースの方は完成になります。
1: なるほど、はあ、白ワインとコンソメキューブ煮詰めてボロネーゼですね。はい、わかりました。そして続いて、
0: はい、最後ですね、 お好みの

パスタですね、こちらを茹でていただいて、フライパンの方でソースの方と絡めて、器に盛って、黒胡椒と粉チーズを振ったら、完成になります。

0: 絡めた状態にした方がこう麺との、相性、
1: うん、絡み具合がよく
0: 絡み具合が良くなると思います、う
1: ん、はいはい、このあたりがシェフの本格的な感じですね。
0: はい、
1: フライパンを今振る姿が見えました。
0: あ、はい、
1: はい、そして仕上げ黒胡椒と粉チーズですね。
0: はい、
1: あ、すっごく美味しそうですね。いいですね、白ワインで仕上げた白のボロネーゼに黒胡椒がかかって粉チーズもかかったら最強ですね、これね。
0: そうですね、ちょっと、これぐらいっていう以上にこうかけた方がより美味しくなると思います。
1: あ、そうですか。この仕上げの黒胡椒や粉チーズはたっぷりで、
0: たっぷりめの方が、
1: うん、いいですね。チーズをかける背徳感もまた、
0: はい、
1: 美味しくてね、いいですよね。ポイントをお聞きするとしたらどのあたりですかね。
0: そうですね、ひき肉を炒める際、こちら最初は同じフライパンでと言ったのですけれども、
1: はい、
0: 別の本当にお肉だけを焼くフライパンを用意していただいた方が、はい、よりお肉の香ばしさが出て、最後の仕上がりが変わってくると思います。
1: あ、なるほど。じゃあできたらひき肉を、まあ、別のフライパンで炒めることでより香ばしく仕上がるんですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、はい、ね、本格的にこれやってみると良さそうですね。
0: はい、
1: はい、以上になりますかね。はい、ちょっとおしゃれなあの白のボロネーゼソースぜひ作ってみたいと思います。
0: はい、
1: 谷中さん今日もありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
1: 以上、デリシャスキッチンでした。 Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
2: fmpaloon.co.jp
3: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ。
7: 76.2 Music Lovers FM。
1: 時刻は11時43分を回りました。木曜コミュをお送りしています。ここでですね、第108回全国高等学校野球選手権茨城大会、本日の第1試合の試合結果についてお知らせしようと思いますが、はい、今ですね、新入社員の小鹿くんが、はい、あの現地に行ってくれているので、ちょっとね、呼んでみたいと思います。もしもーし、はい、小鹿くん。
8: もしもーし。
1: あ、どうも、お疲れ様です。
8: お疲れ様です。
1: はい、今どちらにいますか？
8: 今ですね、ノーブルホームスタジアム水戸にいます。
1: あ、はい、ノーブルホームスタジアム水戸。はい、では試合結果について教えてもらっていいですか？
8: はい、11時20分ごろに試合の方は終わりまして、
1: はい、
8: 第1試合目としては常盤高校対芳賀高校の試合でした。
1: はい、結果はどうでした？
8: はい、結果は7対0で常盤高校の勝利です。
1: あ、そうなんですね。はい、会場のあの熱気というかどんな感じですか？結構人いらっしゃってます？
8: そうですね、なかなか応援席が埋まってる状態で、
1: はい、
8: まあ温度としてというか気温がなかなか高い中、その声、うん、暑さにも負けないような声援が届いていましたね。
1: そうなんですね、今日急に暑いもんね。かなり30度まで今日上がるってことなんで、はい、
8: そうですね、だいたい多分27度ぐらいと、先ほど見たところ27度となっていたんで、まあまあ暑いかなと思います。
1: うん、小鹿くんもじゃあ、あの汗をかきながら熱い応援をしたんですね。
8: そうですね、まあ、どちらとも

0: 応援させていただきました。
1: なるほど、はい。今後ですが、第2試合がこれからですかね。
0: そうですね、12時10分頃に小賀二高 VS、桜の巻高校の試合があります。
1: あ、そうですか、はい。じゃあ引き続きね、そちら応援しながら、ね、見ていく感じですかね。
0: そうですね、こちらとも応援させていただきたいと思います。
1: はい、フレッシュなリポートありがとうございます。
0: いえ、全然でございます。
1: はい、じゃあ水分取って気をつけて行ってくださいね。
0: ありがとうございます。
1: はい、星川くんのレポートでした。どうもありがとう。
0: ありがとうございました。
1: はい、はい、ということでね、フレッシュな新入社員の星川くんです、ね、ディレクターもねしてくれているんですがね、はい。じゃあこちらからもね、野球選手権茨城大会の結果についてお知らせしていきましょう。ひたちなか市民球場の第1試合は A シード水上対鹿島は10対0で7回コールド水上が勝ちました。そして笠間市民球場第1試合下館工業対土浦には3対1で下館工業が勝ちました。 J コムスタジアム土浦の第1試合は土浦日大対茨城キリスト10対1、7回コールドで土浦日大が勝ちました。なお第2試合はノーブルホームスタジアム水戸、水戸桜の巻対小賀に、 J コムスタジアム土浦八千代対 A シード下妻に、ひたちなか市民球場緑岡対東海、笠間市民球場勝田工業対藤代止水が予定されています。以上、第108回全国高等学校野球選手権茨城大会の情報でした。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: お送りした曲はバンヘイレンでジェイミーの涙でした。今日ね、涙ソングもいろいろとセレクトしてみました。はい、今日は涙をテーマにお送りしていますが、あのですね、うちでちょっとね、あの飼い猫のハチ君大騒動があったんで、ちょっと泣きたくなってしまった出来事だったんで、ちょっと聞いてください皆さん。あのね、ね、ある時ですね、あのキッチンの勝手口の裏扉っていうか、あのがあるんですけど、そこでハチ君、ハチとあの外の野良猫ちゃんが大喧嘩をしていたという出来事がありましてね、うちはあの完全な家猫、あの室内外の猫なので外には出したことはないんですけど、夜寝るときにキッチンのその勝手口の網戸は必ずあの窓閉めて寝るんですけど、その日は網戸にしたままあのうっかりしてそのまま寝ちゃったわけですよ。そしたらあのよくね、そこの勝手口の網戸のところからはこう風も入るし眺めがいいので、猫の身長でちょうどこういい感じに覗けるのでね、うちのハチは外を眺めることが多かったんですが、その日深夜ですね、もう寝ていたら3時ぐらいですよ、その下の方でものすごい猫の喧嘩の鳴き声が聞こえて、もうギャーギャー騒いで、おたけびが聞こえたので、え、うちの猫ではないよなって思っていて、猫が喧嘩してるな、どこかでって思ったら、いやいや本当にうちの階下から1階から聞こえるんで、何事と思って起きて、で見に行ったら、もうフーとかシャーとかってやりながら、あの対面で喧嘩しているんですよ。大変って思ってすぐに閉めたんですけど、まだ喧嘩終わってないよっていう感じで、うちの猫もその窓を閉めまいとするぐらいに興奮状態で、もうね、なんかあの別人ならぬ別猫のようになって、こうあのわなわな震えていたので、いやこれはただごとじゃないなと思ってね、で閉めてからあのしばらくこう触れてるうちの猫をこう撫でたりとか話しかけたりして、どうしたって大丈夫かってしばらくあの隣にいてね、こう添い寝のような状態でいたんですけど、なかなか落ち着かず、ずっとその状態で何時間も過ぎていやいやいや、やっとね落ち着いてあの寝てくれたので、もう本当あの赤ちゃんをあやすかのようにね、ずっとトントンってしてね、やっと眠りについてくれたんですが、あんなに攻撃的になることがあるんだってあのびっくりしましたね。本当に私も泣きたくなりましたが、結局睡眠時間3時間、12時に寝て3時で、その後ずっともう起きて明け方あの明るくなっちゃってそんなことがありましてね、はい、で次の日もねちょっとナーバスになっているうちのハチでした。なんだかあの近くのノラちゃんは割とあの2匹いるんですけど、シャトラちゃんの方は穏やかで、時々網戸のところに遊びに来てはなんとなくこう会話してる感じだったんですけど、もう1匹のサビ猫ちゃんが割と好戦的なんですよね。なのでまあでもね、網戸を閉め忘れたあの私が悪いんですけど、そんなね一晩であの興奮状態にね凶暴性が出てしまったかっていうような、ちょっとショックを受けつつ、本当にごめんねって思って、しばらくはそこをね開けるのをこうやめようって思っている次第です。はい、そん

なって。次の日もねものすごく眠くてね、あの寝不足のねあの日でした。ぼーっとしていましたけどね、はい、いやーほんとね毎日いろんなことがありますが、あのもう家族である猫のねハチに教わることもいっぱいありますね。皆さんねどんな出来事があって涙エピソードがあるでしょうか。他どんなお話でも OK です。番組は午後2時まで続きます、参加してくれたら嬉しいです。待ってますね。今かかってる曲はスイートボックスでハッピーティアーズ。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関証アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。

正午になりました。お昼ですね。はい、今日の皆さんランチタイムどのようにお過ごしでしょうか。この時間はちょこっと K-POP 今日もお届けしていきます。

0: 今日はですね、テーマにちなんで、涙にまつわる K-POP3 曲セレクトしました。ではスタートです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

1曲目 BTS の日本での7枚目のシングル、2017年リリース血汗涙。明日涙と昨日今日明日も

曲目東方神起でボレロ。コーラスが美しい曲です。痛みや悲しみを抱えながら希望に向かって生きる姿勢を表現しています。

0: 皆さんいかがだったでしょうか。今日お送りした曲は1曲目 BTS で血汗涙、2曲目 TWICE で TT、 3曲目東方神起ボレロ、この3曲でした。以上ちょこっと K-POP でした。
1: fmpodunu.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。76.2 Music
0: Lovers FM。 時刻は12時14分を回っています。木曜コミューをお送りしています。今日はね、涙ね、泣く日にちなんで涙をテーマにお送りしています。コンタクトしてるので、ゴミ入ると結構ボロッと涙が出ますね。夕方以降ちょっとこう乾いてきて、ドライアイでも涙が出てきたりしますけど、はい、皆さんはどうでしょうか。そうですね、例えば仕事などでこう何かうまくいかない時にこう指摘されたりしてね、ちょっと怒られたりとか、若い時は結構ね、先輩などに怒られたりってことがありましたけど、今ね、その怒られる叱られる

れるってこと自体が少なくなっている気がしますし、世の中的にもね、あまりそういう風にするんではなく、こうよく説明してそれはわかるけどっていう風に忖度しながらってなってるような世の中の流れ的にね、そんな気がしますが、なんかねそういう時に結構その場ではこう気丈に振る舞って一生懸命やったんだけどなって思うんですけど、まあ泣いたりとかはせずに、でそれがなんか後で認められたりとか、それで良かったんだって思った時に急に涙がポトッとそんな感じじゃないですか、涙ってね、不思議ですね。なんか一区切りした時の涙とか、なんだろうな、ちょっと感情がこう一回スイッチが違う方に入った時とかにね出るなって思いますね。悲しい時というよりもこうほっとした時、泣けるタイミングっていうのがあるような気がしますね。あとは身近な人のその辛い思いしたとかね、そういったことを聞いた時に涙がスーッと出てきたりして、自分のことはなんかそこで泣いてしまうとこうなんて言うんだろう、その張っている気がそこで崩れそうな気がして、でそこでこう張り詰めているからこう泣かないっていう、なんか自分にそう自分なんだろう、こうセーブしてるっていうか、こう抑えてる部分っていうのがあって、だけど家族や友人やそういう周りの方のね、身内とかそういう大切な人の辛い話などはそれを我慢しなくてもいいから、結構そこで泣いちゃったりとかね、辛かったねなんて聞いてるだけでボロボロ来たりとか、いやでも最近涙腺緩いんですけどこれは何でしょうか、年を取ったからでしょうか。でも結構昔から泣き虫ですね私は、本当にまたピーピー泣いてんのかとはい、しっかりしろ自分って思いながらね、でも今日そう泣くことはねいいことだっていうのがよく分かったので、はい、感情の浄化をデトックスをねしていけたらなって思います。メッセージいただいてます。まゆてんさんからですね、ありがとうございます。かこちさんこんにちは、お久しぶりですと。あ、お久しぶりかも。まゆてんさん元気でしたか。テーマ涙、娘との付き合い方が本当に辛くて悩んでいて、日記にそれを書いていたら涙がポタポタと流れてしまいました。普段のイライラ、不安、心配事をノートいっぱいに書くと思い出すのは辛いけど、書いて涙をいっぱい出すと少しすっきりします。そうかそうか、心の整理をするというか、ね、その自分はどうしてこんなに辛いのかとか、ね、それをこう書き出すことで一回それがこう浮き彫りになって、でこうしていこうっていうのがはっきりするのかな。そうですよね、溜め込んでいるよりもやはり人に話したりこうやって書いたりとかそうやって出していくといいのかなって思います。そう、少しすっきりするんです ね辛い思いってね、なんか吐き出さないと本当だんだん自分の心がねこう疲弊して、心が病んでしまうのって一番辛いと思うんですよ。本当にそれから体がね調子悪くなっちゃったりするし、ストレスってね本当に体に悪いですからね。続きます。アニメバイオレットエヴァーガーデンは涙活には最適です。あ、そうなんですね、バイオレットエヴァーガーデン。おお。私が体調悪くなったり旦那さんが体調悪くなったりと情けないですが頑張って生きてます、ではではといただきました。そうなんですね、まゆてんさん、体調悪くなったりもしますよね。梅雨の時期などやっぱりねこう湿気とかあると本当にねその気圧の影響もあるし、ジメジメとしてるとねなんかすっきりもしないし、寒かったり暑かったりとね、今後は気温が上がりそうですが、はい、体調管理ねしながら大事にしながら、はい、お互い頑張りましょうね。はい、私もですよ、体調ね悪くなったりでなかなかすっきりしませんが、はい、筋力アップして

0: 血流を流していこうと、はい、涙も流していこうと思います。はい、マイテンさんでした。ありがとうございました。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
0: はい、お送りする曲は夏川りみで灘蒼蒼です。この曲、森山良子さんが若くして亡くなったお兄さんを思って書いた歌詞、そしてビギンの比嘉さん作曲で生まれた曲、それを夏川さんがカバーしたそうです。灘蒼蒼は涙がポロポロこぼれ落ちるの意味です。

0: 塚有美で名田曹操でした。お知らせの後はクロスポイントです。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送。

0: 放送フットボールラボラトリー、お疲れーす。
1: お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
0: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
4: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップします。はい、では一つ目、城里町に観光農園城里桃農家、桃食べ放題や収穫体験ということで、観光農園アグリーンパーク城里桃農家が7月10日城里町北方にオープンします。10日だから明日ですね。アグリーンパーク宇都宮ぶどうの森の姉妹園になります。運営する農業ベンチャーの日本農業が2024年2月に城里町と連携協定を結び、地域の有給農地、休んでいる農地などを活用して桃と梨の苗木を植え、約2年をかけて栽培準備を進めてきました。農園の特徴は農研機構と共同研究のもと、民間企業として国内で初めて大規模導入した V 字仕立てによる栽培方法にあります。木を一列に植え、実のなる幹の向きを揃える実のなる幹の向きを揃えることで栽培管理の効率を大幅に高めています。この桃園では完熟桃50分食べ放題プラス収穫体験をセットにしたプランを用意しています。暁、まどか、川中島、さくらの4品種を栽培しており、時期に応じて食べ頃を迎えた品種を味わえるというもの。食べ放題ではあらかじめ収穫した食べ頃の完熟桃を用意するほか、プラン料金内でホイップクリームや各種トッピングをかけ放題で楽しめます。園内では収穫体験もでき、市場に出回りにくい収穫したての固めの桃と、追熟して柔らかく甘い完熟桃の食感の違いを比べられます。別料金で持ち帰りにも対応できます。園内は椅子やテーブル、扇風機を備えた雨よけ付きの飲食スペースを設けるほか、飲食物の持ち込みも自由です。ピクニック後に食後のデザートして桃の食べ放題を楽しむこともできます。食育農業体験、夏のお出かけにおすすめです。料金は50分食べ放題収穫体験セットで大人が平日2500円、土日祝日2700円、子どもが平日1500円、土日祝日1700円、幼児、0歳から2歳児は無料です。そして城里町、この町民限定割引プランもあります。営業時間朝9時から夕方4時まで、1時間交代制です。開催期間は7月10日明日から8月28日です。天候や生育状況により変更する場合もあります。予約優先制で、当日枠に空きがあれば予約なしでも入園できます。一般予約は公式サイト、じゃらん、あそビューなどの予約サイトで受け付けます。はい、美味しそうなね、桃園の桃のお話しましたが、2つ目のトピックも桃です。はい、桃。ローソン桃づくし、ごろっと桃タルトにゼリーなど4品

0: とアスキー JP からのトピックです。昨日7月7日から発売ということで、ローソンは7月7日じゃない、昨日じゃないですねこれね、おとといです、失礼しました。七夕の日からね、桃フェアを開催しています。桃を使ったスイーツやベーカリーなどが全国の店舗で順次登場します。季節の桃を主役にしたシリーズ商品を展開。近年この夏の時期、果実系スイーツが注目を集める中でも、桃フレーバーはみずみずしさや上品な甘さから人気が高いそうです。この桃フェアでは2週にわたり商品を展開します。2分の1個分の桃を贅沢に乗せたゴロッと2分の1個分桃のタルトをはじめとした4つの商品が登場。また桃を楽しめる商品としてピーチティーフラッペも販売中です。このゴロッと2分の1個分桃のタルトは362円、2分の1個の桃をゴロッとトッピングしていまして、チーズクリームとサクッとしたタルト生地を合わせた夏向けのタルトです。いいですね、ゴロッとね、ふんだんに使って、はい、桃のタルト。そしてゴロゴロとした桃のシューというのがありまして、これが248円、アワピーチゼリー300円、パンナコッタに白桃やクラッシュゼリーを重ねた泡のゼリーということで、いやー食べたくなってきましたね。そして桃&ホイップロール171円、さっき言ったフラッペ、ピーチティーフラッペは395円です。このフラッペ、桃の果肉をアクセントにしたフローズンドリンクです。これからねどんどん暑くなるので、フラッペのドリンク、そのフローズンドリンクとか、ね、美味しいですよね。はい、ね、桃のお話を2つ続けてしてみましたが、あのね、先日桃を購入しまして、で、あの2つパックだったんですよ。食べ頃がね分からなくて、そろそろいいんじゃないかなと思って切ってみましたら、色的にはちょうどかなって食べてみたら、まだ甘くなかったんです。あれちょっと早かったなって思って、でもね、もう剥いちゃったし、すぐにあれ色変わっちゃうんですよね。なので食べましたが、まだねえぐみがあるぐらい、ちょっとこう甘みが出てなかったので残念だったんですが、はい、桃ね高級品ってイメージありますよね、高いのになって思いまして、もう一つは食べ頃にね、ちょうどいい時に切って剥いて食べたいなと調べてみまして、桃のちょうどいい食べ頃、それがね、ヘタの周りが緑色からクリーム色に変わった時なんですって。そして香りが、甘い香りが強くなった時だそうです。よく調べてから剥けばよかったなと思います。これからね、暑い時に桃のスイーツもいいですし、桃園で、ね、その食べ放題の収穫をする桃狩りもいいですね。はい、桃の話題お届けしてみました。この時間はクロスポイントでした。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン、
0: 大塚愛でピーチ。

0: 曲はマルシーの涙でした。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーもねボギーもねバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど玉でなく芝でなく前の毛しっかり叩いたぜほらこんなゴルフやなほらこんなゴルフやな

さて今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。ではいつものようにまずは試合結果についてです。国内女子ゴルフ、神奈川県で資生堂 JAL レディースオープンが行われ、倉林浩が初優勝を飾りました。なんとツアー史上最多となる7人によるプレーオフ。1ホール目は3人と4人に分かれて行い、1組目が神谷桃佳、前田芽部、宮沢美咲、そして2組目が倉林浩、長澤愛だ、菅風花、永井香奈でした。1ホール目で1人脱落し、そして、2ホール目からは6人で今度はね同時にスタートしまして、で唯一バーディーを奪った倉林はツアーの初優勝をつかみました。これまでのねプレーオフの最多人数は1984年の水のオープンでした。今回はねそれを上回りました。すごいですね、7人ね。そしてアメリカ男子ゴルフはジョン・ディア・クラシックが行われ、優勝はアメリカのクリストファー・ゴッターアップ、今季3勝目、ツアー5勝目を挙げました。日本の選手は久常涼が9位、中島啓太が46位でした。以上試合結果でした。はい、では続いてはゴルフエトセトラです。今日のエトセトラはこのお話です。ゴルフマーカー、はい、ゴルフのマーカーです。ゴルフマーカーはグリーン上で自分のボールを拾い上げる際に代わりに置く目印ですね。マークするのでゴルフのマーカーです。今回のねさっき言った、国内女子ツアーでプレーオフ優勝決定戦の時に先に優勝の可能性がなくなった、選手、パーパット待ちの4人が一斉にグリーン上の自分のマーカーを回収したんですね。

それってなかなか見かけない様子だなと、そのプレーが話題になりました。まあそのバーディーの方が出たらもうパーパットが入ったとしても優勝はできないってことですからね。なのではい、マーカー拾い上げの様子がね話題でしたが、そんなマーカーの話を今日はしていきたいと思います。最も一般的なのは帽子やバイザーのあのつばの部分にマグネットで取り付けるタイプ、クリップ式です。で他カジノチップ型っていうのがあって、これ割と大きめでポンって置くだけ。これはですね、あのカジノでルーレットやポーカーなどで使われる掛け金の代わりとなるプラスチックのコインのことです。あの軽いプラスチックですね。あの確かにあれに似ているなと。なのでカジノチップ型っていうんですね。はい、この形のものポケットに入れておいてあのグリーンで出すわけですが、これねあの軽いので邪魔にならず、そして大きいのでよく分かって、はい、このタイプが好きな方も多いようです。また視認性の高いタイプ、あの目立つ色のあのネオンカラーなどのマーカーもありまして、本当にね様々なタイプがあります。蛍光色だとね光って分かりやすいので、あのなかなかいいですね、すぐ分かってね。はい、そして使い方です。ボールをグリーンに乗せたらボールの真後ろに自分のマークを置きます。で自分のそのマーク、マーカーが他の人のそのパッティングライン、ボールをこう打つ時の邪魔になる場合は頼まれたら別の位置に少しずらす。でそれがマナーです。なのですいません、少し右にとか、いや左にって言って、でそのマナーにのっとってずらすわけですが、またゴルフ場で無料でもらえるピンマーク、まあ押しピンとも言いますが、そういうマーカーがありまして、グリーンに刺すタイプです。刺すって言ってもごく浅くですね、あのグリーン上でそのマーカーが邪魔にならないようにこう芝とこう平らになるようにこう刺すわけですね。で固定できます。なのでそれが押してあってもパッティングに影響がないっていうね、はい、この押しピンタイプはあの便利ですね。他の人のパッドのライン上にある場合は、あ、じゃあペッタンするねなんて言って、私はペッタンって呼んでるんですけどはい、邪魔になりづらいんですが、これちっちゃいんでよくなくなるんですよね。なのでもういくつも持っていたり、ゴルフ場ごとにそのゴルフ場のマークやあのちょっと違うので模様とか色とかもね、はい、そしてこのマーカーですが、あのオリジナル作成もできます。写真や名前などを入れることができるオーダーメイドマーカー、いいですね、作成可能ということで、ホールインワン記念で作る方もいらっしゃいますね、はい、そしてブランドやキャラクターなど好みも考えてあのプレゼントするのにも適しています。マーカーってなくしたりもするんですよ。あのポロンってどっかに落としてきちゃったり、あとそのキャップやバイザーにマグネットでパチってしていたはずがどこかにあの落ちちゃったとかねもあるので、本当にねなくしたりする、結構私もなくすんですが、いくつあってもいいなって思うものですね。邪魔になるわけでもないですしね。はい、ということで今日はゴルフマーカーについて話してみました。今日のエトセトラはこの辺でホールアウト。

0: この時間2曲続けてお送りしました。1曲目アニメ東京リベンジャーズのオープニングテーマ、いやー通りでも泣けるんですよね、オフィシャルヒゲダンディズムのクライベイビー、そしてアイコの泣き虫でした。お知らせのあと時報の後は由来紹介です。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート、お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp、 住まいのことなら光陵住販へ。
2: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: そうだったのか、まるまるの由来。由来
5: 由来由来由来由来由来。
0: 1時になりました。いろんな由来を紹介する、そうだったのか、まるまるの由来。はい、今日はですね、医療用の衣服用の洗剤2つ、まあね、梅雨まだ関東明けていないのでね、そういった洗剤が今進化してるなと思いまして、はい、2つ由来に迫ります。では1つ目のワードはこちら、アタック。はい、アタックです。アタック、

医療用洗剤アタック、その名称は繊維の奥まで入り込んだ汚れに対して力強くアタック、攻撃する、挑むということで付けられています。1987年の発売以来、その高い洗浄力と洗剤の小型化で日本の洗濯の常識を大きく変えたブランドです。また現在展開されているアタックゼロなどのシリーズ商品に込められた意味は、ゼロ洗浄のゼロは落ちにくい汚れゼロへ、生乾き臭ゼロへ、洗剤残りゼロへを目指した3本の軸をコンセプトにしています。なるほど、ほんと最近の洗剤って落ちますよね。後で漂白しないと無理かなとか思いながら、これでもいけるかと思って洗って、あ、落ちているっていう。そして生乾き臭っていうのもだいぶ減りましたよね。道を歩いていたり、電車やバスなどで、以前はね、あ、結構ちょっと匂っちゃってるよって方多かった気がするんですけど、この洗剤の進化でありがたいことに、そういったものもだいぶ減ったなと思っています。はい、そしてね、コンパクトになって使いやすいですよね。アタックの CM、 そうそうたるメンバーですよね。今の日本を代表する俳優さんたちが出ていますよね。なんか贅沢すぎる俳優陣だなっていつも感じながら見ています。菅田将暉、賀来賢人、杉野遥亮、松坂桃李、間宮祥太朗など、ね、豪華ですよね。最近はサッカーの長友選手が出るバージョンもありました。本当に好感度高い軍団ですよね。洗剤の CM が男性っていうのもジェンダーレスな今の時代に合っているなって感じます。はい、私も長いことのアタックゼロを使っています。ということでまとめると、洗剤のアタックは繊維の奥まで入り込んだ汚れに攻撃、アタックするの意味から付けられたんです。

もう一つのワードです。こちらアリエール、はい、アタックときたらアリエールかなと、P&G の、洗濯洗剤アリエール、この意味はですね、この名前はヘブライ語で神や神の、獅子、ライオンですね、神や神の獅子を意味する言葉に由来しています。また中世以降は軽やかで神秘的な存在である空気の精を表す言葉としても使われており、衣類を洗い上げ軽やかで心地よい状態にするという、そういったイメージが込められているそうです。あのディズニーのリトルマーメイドのアリエルがいますが、このアリエルも同じように神の獅子や空気の精から来ているそうですよ、まあ、いいイメージですよね。アリエルの CM はというと、現在は今田美桜と山本浩二が出演しています。アリエーヌ部長の山本さんと洗剤の研究員らしきあの今田美桜ちゃんのやり取りが何とも楽しくておかしくてね、あのジェルボールの凄さを面白おかしく会話でねこう語ってるわけですが、でね、ありえない、ありえるでしょっていうそのキャッチフレーズが印象的ですね。はい、ということでまとめると、洗剤のアリエールはヘブライ語の神の獅子、空気の精から軽やかで心地よい状態にするイメージでつけられたんです。ゆらゆらゆらゆらゆら JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

0: この時間お送りした曲はディッシュ、泣くもんさでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: さて時刻は、今1時8分になりました。前半戦で出てくれた新入社員の小鹿くん、今も電話がつながっているので今どういう状況なのかちょっとねまた呼んでみたいと思います。小鹿くん、もしもし。はーい。
2: はーい。
0: どうもどうも、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: 引き続き、はい、今いるところはどこですか？
2: はい、ノーブルホームスタジアム水戸にいます。
0: はい、で先ほど第一試合を伝えてくれましたが、今どんな状況ですかね？
2: そうですね、今第二試合目の古賀に対桜の巻高校の試合が行われている最中でございます。
0: はい、今は何対何ぐらいですか？
2: はい、今5回裏の現在ですと、0対2で桜の巻高校がリードしている展開となっています。
0: そうなんですね。はい、はい、引き続きね応援&お、なんか声が聞こえてますね。割ともう
2: そうですね、とても今声援が大きすぎてなかなかちょっと音声も聞き取りづらい部分があるんですけど。
0: あ、そうですか。気温が上がってきたでしょう、きっとね。
2: そうですね、なかなか日の照りもなかなか強くなっているので、はい、とても多分今球場はものすごい暑い状況だと思います。
0: はい、そしてねこの昼間の時間に小鹿くんの声を聞くってことなかなかないと思うんですけどね。
2: はい、
0: はい、パルルンにね入ってきてくれて、木曜日はねディレクターもやってくれたりとかね、いろいろお世話になってるんですが、ラジオを聞いてくれてるリスナーさんに何かねお話ししてほしいなと思うんですけど、改めて自己紹介とかしてもらってもいいですか？
2: はい、FM パルルに新しく入りました小鹿勇気と申します。はい、まだ前もともとラジオは好きだったんですけど、まあ、実際の働いて

0: てみるとなかなか思ってるよりもすごいとこだなとめちゃめちゃ思う、すごく憧れの場所で、とても今改めて話してるということにちょっとなんか信じられてない状況でしたね。
1: すごいとこ、すごいとこでした。
0: すごいとこですね。
1: え、それはどういうなんか。
0: そうですね、もともと大学時代に一応ラジオサークルを立ち上げてはいるんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: 実際にやはり放送会社で働く景色とその大学でやってた景色はなかなかやっぱ違う部分がたくさんあるので、はい、日々迷いながら頑張ってますね、
1: うん、あ、そうなんですね。ライブディスカスのねディレクターもやってくれてるんだよね。
0: はい、そうですね。
1: なかなかね、あのコッシーらしさが、あ、私はコッシーと呼んでいるんですが、呼び方はいろいろで、あの今後ニックネームも決まっていく感じですかね。
0: そうですね、あ、一応ゆうすけさんなり小沼さんも読み方が全然違うので、はい、まだ統一はされてない感じですね。
1: はい、おのずと決まっていくと。はい、
0: はい、
1: では私はコッシーと呼ばせていただきますが、コッシー今日のメッセージテーマが、はい、涙、はい、今日泣く日なんですって、7月9日で、最近泣いたこととか、なんか感動したりとか、嬉しい悲しいの感情を揺さぶられたこととかってあったら聞いていいですか。
0: そうですね、今もうすぐさっきの話なんですけど、うん、改めてこうやって今現場で高校野球の試合を見させていただいて、第1試合目の常盤高校対佐賀高校の、まあ佐賀高校さんが、負けてしまいましたけど、その姿というか、改めてもう夏が終わってしまうんだなということに対してとてもちょっと悲しい気持ちになりましたね。
1: あー、そうかそうか。お、なんか放送が入っていますが、そうですね、やっぱり、ね、年齢が近いってこともあると思うけど、すごく自分も同調するっていうか、その気持ちに なるよね。
0: そうですね、やっぱりこの夏を頑張って目指してきて、うん、一生を手にするために頑張ってきた球児たちが負けてしまうのはちょっとやっぱ悲しいなという気持ちがありますね。
1: 頑張ってきた頃からこそのその悔しい涙だったり青春の涙だね。はい、ありがとう。じゃあ、リスナーの皆さんに何かメッセージ一言最後にください。
0: そうですね、引き続きもしかしたらちょこちょこ番組の方にこうやって声だけで出演させていただけると思いますので、今後ともどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。はい、コシカくんでした。お疲れ様です。じゃ引き続き応援とレポートお願いします。
0: はい、
1: はい、どうも。はい、ということでね、なんか声もねすごい聞きやすくってね、そのあの若いエナジーをフレッシュさを感じますよね。はい、とってもね素敵なんですよ。背が高くて真面目で、あのこれからこう期待の新人としてね、皆さんも小鹿くんをよろしくお願いします。ということでね、はい、今日は2回の特別出演をしてくれました。はい、今日はね、涙というテーマでお送りしています。皆さんからのメッセージもまたね、順番に紹介していくのでお待ちください。お知らせの後は、リーガルナビお届けしていきます。
2: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
5: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず長い活躍。
4: ダジョレ、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
7: こちらはコスモ電子です。
8: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon.
6: 田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。
9: はい、
6: 今週もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、今月に入ってから旧統一教会の話になっていますけれど、
9: はい、先週もねお話しした通り、実は6月、うん、先月ですね、6月22日に最高裁判所の方で旧統一教会への解散命令決定が、判断されたので、これで確定となりました。
6: そうなんですね、
9: はい、
6: でもその地方裁判所からスタートして最高裁まで行く年月っていうか、
9: はいはいはいはい、
6: 普通だったらもっと長いのに結構早かったなと思いました。
9: あ、確かにそうですね。まあまあ、地方裁判所に訴えを起こしたのは2023年だったかな、2023年の確か11月ぐらいだったんですけど、
6: はい、
9: 2025年の3月にはね、地裁の方で判決が出て、で今年3月には高裁の方でもその地裁の判断を維持するという判決が出たんです。で、最高裁は6月だったので、うん、その辺はちょっとスピード感がありましたよね。
6: すごい早いと思いました。
9: はい、頑張ってくださったなというところでございます、うん、はい、で、ちょっとね大事なことなんでお伝えしておきます と、実は高裁の判断が出た時点でこの解散命令の効力っていうのはもう生じてたんですね、
6: うんうん、
9: ですので裁判所が選任した清算人っていう方が、旧統一教会の法人の、清算を始めてます、
6: うん、
9: はい、ですから今被害者だよって名乗り出てる人に対してこう、いくら返せるかっていうのをね、その清算人たちが今こうお仕事で計算してる、
6: うん、
9: そういった状況になっております。
6: はい、
9: はい、で、先週ねお話しした通り、今回は2つ大きな論点がありましたよと。まずその法人格の解散といえども、それは憲法20条1項が保障する信教の自由に反するんじゃないのっていうのが一つ大きな論点でして、
6: はい、
9: でもう一つがね、宗教法人法の81条法令に違反してっていうのが刑事上の法令だけじゃなくて民事上の法令でも当てはまるんですかと、
6: うん、
9: 今まで刑事上だけだったりですよねっていうね、その2つの大きな論点があったという話をしました、
6: うん、
9: で、今週はね1つ目の論点の、信教の自由に違反しないかっていうところをお話したいと思います。
6: はい、
9: はい、もうこれ本当にね司法試験でも出てもおかしくないぐらい の重要な論点なんですけれども、元となった判断は平成8年のね最高裁の決定なんですけれども、小川さんもよくご存知だと思います、例のテロ行為をやった宗教法人を解散したという、
6: はい
9: はいはい、それの最高裁の決定です、はい、やはりね、その宗教法人も言ったわけです。法人格解散されちゃうとそのね、礼拝する場所とかいろんな財産を持てなくなっちゃうんで、うん、それって、そのね、宗教を信仰する自由っていうのを抑制するんじゃない、制約するんじゃないのみたいな、
6: うん、
9: そういうことを言ってきたわけです、
6: はい、
9: で、これに対して裁判所がどういうふうに判断したかというと、解散命令によって宗教法人が解散しても、その宗教の信者さんは法人格を有しない宗教団体を存続させて宗教上の行為を行うことができるよねってまず言ったんですね、うん、
6: はいはい
9: はい、まあ確かにね、
6: うん、
9: うん、立派な建物がなくたって青空の下だってねお祈りはできますよねと、うん、そういう意図だと思うんですけどね、はい、でその一方ね、この宗教団体がやったことっていうのが法令に違反してね著しく公共の福祉を害するっていうのはもう明らかじゃないかと。
6: 明らかでした。
9: テロ行為ですか、
6: うん、
9: 地下鉄でね、
6: うんうん、毒ガス撒いちゃったんですから。
9: そうです、そうです、人の命が何人も奪われたっていうね、もう明らかに著しく公共の福祉を害したよね。 で、こういった宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかなんで、うん、これに対応するにはもう宗教法人を解散するしかないでしょうと、必要不可欠であるよと、ね、で確かにそれをやったら一定程度ね、一定程度信者さんは困るでしょうと、うんうん、それは裁判所も認めますと。だけどそれは間接的なものだよと、直接的な支障じゃないよって言ったんです。例えば綺麗な礼拝場でお祈りをしたいっていうのが、あのそれがなくなっちゃったんで、あの地面にブルーシートを引いてねお祈りするしかなくなっちゃった。確かに間接的にはね、うーんですけど、でもお祈りそのものはできますよね。
10: あ、そうですね、
9: っていうことです、うん、はい、そういったことを言ったんです。
10: でもだから今、うん、その団体は、ま、2つぐらいに大きく分かれていますけれども、それぞれが建物を持ってたり、それからお部屋で、ま、教団って名乗らなくてもいろんな人たちが来てお祈りをしてたりするじゃないですか、
9: はいはいはい、
10: そういうもの場所を使ってるってことは家賃が生じてる。
9: はい、あれは個人で契約してます。あ、法人じゃありません。多分代表者の名前で借りてるんだと思います。
10: で、そういうのは大丈夫なんだ。
9: それはね、はい、もちろん。
10: 私ね、
9: 法人格として認められないんで、うん、その宗教法人何々っていう名義で財産を持ってないっていうことです。
10: でもみんなが集まってて、うんうん、そしてそういうものの目的として個人が使わせてるっていうのも、うん、いかがなものかなってちょっと思ったりはしたんです。
9: そこは止められませんね。
10: 止められない、
9: 信教の自由ですからね、うん、
10: で個人の財産を貸してるだけっていうのも認めざるを得ないんですね、
9: はい、まあ、脱法行為にならない限りはね、うん、事実上それが財産を持たせてるみたいなのだったらまた別でしょうけど、
10: うん、
9: はい、あくまでボランティアみたいな形であれば、はい、
10: この信教の自由って、
9: はい、
10: 解釈が一般の私たちからするとすごく難しい
9: かもしれませんけど、基本的にはあれなんですよ、人の内心なので、うん、昔踏み絵ってあったじゃないですか、はいはいはい、キリスト教の、ね、信仰してるかしてないか判断するみたいな、その踏み絵とかはダメだよっていうのがこれ決まりなんですね、
10: うん、
9: 人が何を信仰しようが逆に信仰を強制されることもダメだよと、うん、国はそんなことしませんよっていうのが信教の自由なので、お祈りする、信じることはどうぞ、ただ、うん、人に迷惑をかけたときはその法人格は剥奪しますよ、うん、そういう作りになってます、
10: うん、なるほどね、
9: はい、
10: もうちょっとこう単純に考えてもいい部分だったのかもしれませんね、
9: うん、まあ、法人格取り上げちゃったんで、変なね、そういった、ね、サリンみたいなもの製造なんかする財産は持てません、ね、
10: うんうん、
9: はい、だから今全然力は衰えてますが、まあ、ちょっとね活動は止まってないんでね、うん、気をつけてはほしいところですけど、ね、
10: はい、
9: はい、ですいません、ここ重要なんで、で今回の旧統一教会についても同じロジックでした、はい、裁判所は解散命令によって宗教上の行為に支障が生じてもそれは間接的なものだよ、
10: うん、
9: だから解散を優先させますっていうふうに裁判所は言いました。
10: まあね、本当に素人判断のところではとても難しいんですけれども、うん、法律でこういうことがきちんとなされて、そして守らなければなりませんよっていう事例があるっていうことは、まあ、安心は安心ですよね。
9: そうですね、はい、宗教法人の解散はかなりでかいと思いますよ、
10: うん、
9: 効果が。
10: いやでも結構ほら入りませんか、クラブ活動で音楽鑑賞会やってますとかいうので集められたりするじゃない。
9: そうなんです、最初に宗教の勧誘って言わないんです今、うんうんうん、だから皆さん気をつけてくださいね。
10: いや本当にお気をつけいただきたいと思います、
9: はい、
10: 余計なこと言っちゃったかもしれないけれどまた来週です、
9: はい、
11: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
12: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
13: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
14: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
15: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする 青葉総合法律事務所がお送りしました。コミューン on 76.2

0: この時間お送りしている曲は NHK 連続テレビ小説おちょやんの主題歌でした。2020年リリース畑基博の泣き笑いのエピソードです。はい、ではねメッセージいただいてるのでここで紹介していきましょう。ムースエステさんからです。片岡さん、智子さん、こみゅんにちは。どうもグッドコミューン。いや今日こそノースリーブだろう確かに先週ねノースリーブだったんですけど、今日は乙女座のラッキーカラーがシナモンカラーって奥ちゃんがねハッピネスで教えてくれて、シナモンカラーってどんなだと思って、明るめの茶色のスカートを履いたら上はブラウスかなって思ったけど、うん、あの今度また暑い日にはノースリーブ着ますというわけでお暑ございます。いやーお暑ございますね、急にね。今29度ありますね。小生はたった今次男とパルルン近くの福祉医療センターに行って精神科の薬をもらってきた。先週快適な気温だったのだから、この暑さはジジイには応えるよそうですか。いや急に暑いとね、なんかねちょっと体がびっくりしますよね。さて先週のゴルフ帰りにちょっと腹減りアリオリハベリ今そかりあちょっと高度なダジャレだったということで、はい、いいですね。よし、うん、屋に寄ってみた。あのね牛丼のね、運動した後だから大盛りいけるだろうと思ってオーダーしたが、いざ食べてみると最後の二口がどうしてもいっぱいいっぱい、水で流し込んでようやく退店。俺が昔ズーで踊ってた若い頃は特盛りだってペロッと食えたのに、今はその影もないズーで踊ってた頃ね。あーなるほど、チューチュートレインのあの後ろから2番目ぐらいでね踊ってましたもんねおちゃんはこれから牛丼のオーダーは波だな。お、なるほど、これはうまい。まさか波から涙に行くとは、素晴らしい。でさ、今は BS なんかでドラマの再放送を録画して見ているんだけど、やっぱ若い頃見てた感情と今の感情は明らかに違くて、感情移入して共感しちゃうんだよ。するとどうしても涙が出てくる。年を取ったから涙もろくなるというが、実はそれだけ人生経験してさ、人の気持ちが分かるようになってきたんじゃないのかな。テレビ見て泣くって恥ずかしいから一人で録画見て泣いてますなるほどいやいいんじゃないでしょうか。なるほどね、年を取ったから涙もろくなったのかなって私もさっきそんな話をしましたわ。人生経験をねそれだけ積んでいるわけですよね。何年も何十年もの間にそのね若い頃よりもね一日一日と経験が増えていって、辛いことも嬉しいことも感動する場面にも出会って、人とのつながりその関わりの中でねいろいろあるわけでね。そっか、じゃあね人の気持ちが分かる人間にこうどんどん なっているっていうことか。よかった、じゃあいっぱい泣こうそっか、テレビ見て泣くと恥ずかしいか。でも録画をねゆっくり見て泣いてね、もう一回そこ あのもう一回その感動のところもう一回見ようとかそういうのもできるし、ね、そういう気持ちになって感動に浸れる時っていうのは大事ですよね。なんか心の栄養をこう蓄えてる時間だったり、あとメンタルデトックスタイムになるのかな。じゃあ牛丼食べながらね見てくださいムースエステさんありがとうございました。皆さんからのメッセージもねまた順番に紹介していきます。お知らせの後は茨城インフォメーションです。
1: FM www.carnoon.co.jp。
0: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまず令和8年度茨城県職員採用高校卒業程度試験案内と、市町村立小中学校職員採用高校卒業程度試験案内です。第一次試験日は9月27日日曜日、受付期間は8月19日までですね。すでに始まっていまして、8月19日水曜日の、午後5時までです。申し込み方法はインターネットです。職種とそして採用予定 人員についてご案内しますと、まずは県職員の事務知事部局等が33名程度、警察本部が7名程度、電気1名程度、機械が1名程度、土木7名程度、農業2名程度、農業土木2名程度、林業1名程度、そして小中学校職員事務が22名程度となっています。詳しくは、この茨城県職員採用、また市町村立小中学校職員採用高校卒業程度試験案内などで検索してみてください。続いて、日立タガサマーイルミネーション2026層についてです。層は達変に風の殺層の層ですね。多賀市民会館の開館20周年の記念事業となっています。会期は7月、会期というか期間は7月18日の土曜日から8月16日の日曜日まで、でライトアップが夕方4時から夜10時までとなります。多賀市民プラザ広場のギャラリーです。イルミネーションの輝きがダイナミックな竹作品と風鈴との融合により幻想的な世界に包まれ、真夏の心と体を癒しますということで、イルミネーションいろいろありますが、この竹にね、こう映し出される感じ、本当に竹が光る感じでなかなか幻想的で、まるでかぐや姫がね、かぐや姫でしたっけ、そうですよね、かぐや姫が出てきそうはい、素敵ですね。この幻想的な世界をね、見に行かれてはどうでしょうか。ライトアップは4時からですが、その前からね、朝からいろいろと見ることができて、観覧無料です。そしてですね、7月26日と8月10日にはゴスペルイベントもあります。夕方6時からですね。はい、他にもね、ワークショップだったり竹作品の公開制作などもあるので、ちょっと多賀までね行って足を伸ばしてドライブがてら、夕方からのイルミネーションもご覧になってみてはどうでしょうか。この時間は茨城インフォメーションでした。
2: weather information.
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション。水戸地方気象台発表の天気予報です。外境です。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出しています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の詳しい空模様です。今日は南の風晴れ時々曇り、明日も南の風晴れ時々曇りの予想です。海上の波の高さ、今日明日ともに 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率、この後今日いっぱい 0%、 失礼しました、そして明日も1日を通して 0% でしょう。気温です。今日の水戸地方日中の最高気温は30度。今日は本当に暑いですね。明日朝の最低気温が21度、最低でも21度ありますね。明日日中は今日よりさらに1度上がって31度が最高気温の予想です。これからね、皆さん熱中症対策していく季節になりますね。暑さにご注意ください。水分とってね。おしまいに注意報です。沿岸部に

ではね、メッセージ紹介していきましょう。曲に乗せていきますね。いただいたのは宮崎市のにゃん太郎さん、ありがとうございます。コミューンにちは、かこっさん、どうもグッドコミューン。先週木曜日、本当なら休みだったんですが、別の仕事で出勤してメール送信不可能でした。しかも6連勤のおまけ付き涙。あー、そうだったんですね、6連勤。いやいや、お疲れ様です。テーマですが、人間に感動することはほぼないので、やっぱり猫です。保護猫が飼い主に最初の頃は威嚇しますが、だんだん心を開いて穏やかになり、顔つきまで変わる。YouTube の動画ですが、何度見ても感動して涙が出そうになりますね。猫は撫でて可愛がってなんぼということで、帰宅したら嫌というほど撫でまくります。わかります、私もそうです。もう本当猫可愛がりっていうか、もうわしょわしょします。可愛いですよね。そしてすごくこの気持ちわかりますね。私もよく YouTube 猫ちゃんばっかり見てるので、開くともう YouTube は猫ばっかり、インスタも猫がいっぱい出てくる。スレッズもそうですけど、はい。でね、そうなんですよ、保護猫って最初は心を閉ざして、人間が怖くてね、ずっとこう怖いがゆえにこう凶暴になったりしてるんですけど、だんだん心開いて一緒に寝たりとかね、もうゴロゴロにゃーんってなった時に、それを見ると、いや、よかったねって思うと涙出てきますよね。ほんとわかる、すごくわかります。続きますね。九州南部の梅雨明けは来週かもですね。かこちさん、お疲れ様です。今朝のにゃんこです。かわいいにゃんこちゃん、ちょっと暗いところだからでしょうか、お目目がパッチリとね開いてかわいいですね。そう、九州北部は梅雨明けしましたが、南部は来週かなね。梅雨明けでももうカウントダウンって感じですけどね、もうさっぱりすっきりのね、お日様の下でちょっとこう元気に充電したいですね。ありがとうございました、やんたろうさんでした。はい、続いてはさささんから。かこっちコミューンにちは、どうもグッドコミューン。今日のテーマ涙。数年前から、趣味で AI イラストの生成を行ってますが、涙を流しているイラストは数回程度で、あまりやってないかもしれません。笑顔を見せてる美少女のイラストを生成するのが好きなのもありますが、いつも思いつきでやってるため、涙を流すようなシチュエーションをあまり考えることがないのです。人間の表情は喜怒哀楽とあるわけですから、気が向いたら涙を流してるイラストも生成して X などで公開するのも良いとは思ってます。涙も液体なので、設定とプロンプト次第では美しいイラストができたりして、といただきました。笹さん、笹さんすごいんですよね、この趣味でのね、AI のねイラスト生成。

0: 本当にそうですね。涙を流す姿っていうのも美しいなって感じるかも。キラキラっとね、涙が光ってるとかね、もちろん笑顔もね素敵なんですけど、そういうのもね、その技術を駆使して作るわけですよね。すごいなって思います、その作品をちょっと見てみたい。はい、喜怒哀楽のいろんな表情ね。そう、人はこうね、感情の生き物なので、笑顔と泣き顔とね、そうちょっと似ていたりとかするような、で怒った時の顔とか全く別の筋肉なような気がしますね。表情がいろいろとあるからね、その AI で作るのも作りがいがありそうですね。ありがとうございました。笹さんでした。ではお知らせの後、エンディングも皆さんのメッセージ紹介していきます。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2 Music Lovers FM。
0: さてお送りしてきました、今日の木曜コミューンもね、そろそろエンディングが近づいてきました。ではメッセージ紹介していきましょう。城里町えりちゃん大好きくん39歳、久しぶりかな。はい、かこじさんこんにちは、お久しぶりですと。ありがとうございます。暑い日が続いてますけど僕は元気ですよ。あ、よかった、元気で。さっき桃の話題で、城里町に新しく桃農園が始まるよって聞いて、自分の家から近くて、階段でオープンの案内が来ていました。あ、やっぱりそうなんですね。なんか気になって今日紹介しました。今日桃尽くしのトピックになっちゃったけどね、桃いいですよね。私も行ってみたいなって思っています。かこちさんは桃は好きですか？僕は大好きです。大好きです、私も。そう、もう一個冷蔵庫入ってるので、食べ頃のそのクリーム色になったあたり、ヘタの周りが、はい、に食べようと思ってますね。ヘタの周りを見極めるのがね、ヘタなんでねさて今日のテーマ、涙。僕は涙とか泣くって感情が苦手なタイプかも。卒業式で友達が隣で泣いてる姿を見るとどうしたらいいかわからないことがありました。あ、そうなんですね。そうかそうか。えりちゃん大好きくんも感動したり、そういう感情はあっても、なんか近くでね、泣いてる方がいると、なんか、あ、自分は泣けないってなっちゃうんじゃないのかな、そんな気がします。はい、なんか私もそんな段に巡り合ったことがありました。結構私涙もろくて泣き上手なんですけどでも自分よりもワンワン泣いてる人いたら、あ、なんか自分は泣かないでいようかなって、こうちょっといろんな感情がこう混沌としちゃうような気もするそれだけ涙が出るメカニズムって複雑なのかなって思ったりしますね。はい、ありがとうございました。はい、続いていただいたのが大福さんです。かこちさんこんにちは、どうも。青空が広がり、夏の暑さが到来しました。そうですね、やっとというかね、元気にね、お日様が差し込んでいますね。暑いからか白猫ちゃんは段ボールホールの中で伸びて溶けてました伸びて溶けてる、本当だね。いつものこの円形のね、段ボールの、はい、気持ちよさそうですね。この前地上波でトイストーリー3が放送されてましたが、今見ても感動してしまいます。特にラストのおもちゃを 別の持ち主に渡すシーンは涙を流してしまいますし、名作です。私も見ました、これトイストーリー3。映画館でも見ましたが、地上波でやってる時はね、やっぱり見ちゃいますね。分かっているストーリーでも、あの感動また今日も見ちゃおうかなって思ってね。えいいですよね。そうなんですよ、そうなんですよゴミのね、あそこにこうみんなで押し込まれた時、もはやもうこれまでかっていうところからのねUFO キャッチャーみたいので救われてっていう、あそこもね涙しましたし、そうですね、使ってくれる 子供にっていう、またそのいい子にね当たるところもなんか胸熱ですよね。はい、今日ごめんなさいね、リクエスト間に合うかな、間に合わなさそうです。またね時間ある時におかけしたいと思います。はい、もう泣けるソングいろいろありますよね。大工さんありがとうございました。続いてはこたつ猫さんです。片岡さんコミューンにちは。こたつ猫さんグッドコミューン。今回のテーマですが、映画やドラマを見て、感動はしても泣くということはほぼありません。しかし普段映画館で映画を見ない私ですが、邦画にはまり映画館で映画を見ていた時期があり、その中の2つの映画でボロ泣きしました。え、ボロ泣き泣いた後に胸に穴が開いたかのようにすっきりしました。あ、そうなんですね。その後テレビで、見たんですが、ブログでも書いてあったように泣くことによりいろいろなものが浄化されすっきりすと言っていましたこれはすっきりするでいいのか、すっきりすだと かけたのかなと思いましたね。本当にすっきりなんですよ。そうなんですよ、泣くと不思議ですよね。感情が一回こぼれるから、溢れたことでこうなんかデトックスっていうか気持ちが一回楽になるっていうのありますよね。ただすっきりしたことは良かったのですが、不満もありました。というのもその映画の泣いたシーンはあからさまに感動させ泣かせる演出だと分かっていたにもかかわらず泣いてしまった自分に腹立たしさも感じましたねといただきました。そうかそうか、まあここ泣かせに来たでしょっていうのは確かにあるけど、そこはいいんじゃないですか。素直に泣いちゃうここはダーッと泣こうっていうね。はい、そっかそっか、いいですよね。本当累活映画とかねドラマなどの感動した場面っていうのは心に残ってね、なんか心の栄養になりつつね、なんだ、また元気になるような作用がありますよね。こたつ猫さんありがとうございます。はい、ではここでラストソングをおかけしながらいきましょう。こちらですね、1992年リリースドラマずっとあなたが好きだったの主題歌でした。冬彦さんブームがありましたよねサザンオールスターズで涙のキスに乗せてのエンディングです。けいこちゃんからメッセージいただきましたよ。かこちゃん暑くなってきたよ。いや本当気温上がってきましたよね。本当汗ばむ気温です。朝は曇っていたからいい感じだったけれどやっぱり暑いです。かこちゃん細いから気をつけてね。ありがとうございます。夏バテしないようにこれからのねどんどん暑くなる季節に備えて筋トレしたりタンパク質取ったりね、健康に努めたいと思います。けこちゃんも気をつけてくださいね。さてテーマ、私はよく涙が出ます。涙の道、涙道が詰まっていて涙が出てしまいます。だから悲しくなくてもいつもハンカチで涙を拭いたりしています。手術すれば治るようですがまだ日程が合わずにいます。かこちゃんは大丈夫ですか。涙稽古でした。あらあら、これ本当にその涙の道、涙道が詰まっているんですか。手術すると治るのか。ね、その大感動場面で詰まりがこうダーってこうダムのようにこう流れて取れるっていう感じじゃないんですかねそういうことじゃないのか そっかそっか、ね、でもね感動した時、ね、そして心震えた時、悲しい時、寂しい時、ね、いろんな時にね涙を流して、またねその後の自分のそれがこう元気のもとになると思うので、ね、たまには涙活も思いっきり泣くのもいいですよね。けこちゃんありがとうございました。はい、私は大丈夫です、泣いてます結構。はい、ということで皆さん今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いつもね皆さんからのあったかいメッセージに本当に涙がね出るぐらい嬉しいんですよ。本当皆さんの、ね、メールメッセージあってのねこの番組なので、はい、これからもね皆さんといろんな会話をしながら、はい、行きたいなって思っています。今後よろしくお願いします。はい、ということで3時間のお付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージをいただいた方はもちろん、ね、今日聞いていただいたそこのあなたに感謝です、ありがとうございます。この後 FM パルルームは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はクラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹雅さんです。引き続き FM パルルームとともにお過ごしください。今日7月9日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。

0: Santa Clara Inn, CO JD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Jazz's Music. Have a good time.

人ヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: Brian, CEO, JD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Freshbox on 76.2 FM Paloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。7月8日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送で、この後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。で、今日は暑かったよねっていうことで気温を調べていたんです。あ、ちなみに気温言っときますね。昨日が水戸市を 26.3 度、あ、過ごしやすい、でも今日はちょっとムシムシで 27.9 度でしたが、明日以降、まあ、明日はとりあえず29度の予想ですが、それ以降は30度を越すっていうことで、梅雨はどこへ行ってしまったんだろう。
2: 確か
1: ね、あの、ね、中国、四国、九州は線状降水帯とか、なんかすっごい雨で、あ、東京とか名古屋もひどいですけど、茨城、この水戸界隈に関しては一つもそんな、あ、梅雨なんだよね、まだ明けてないよねみたいな感じで、雨らしい雨はちょっとお目にかかってないなっていう状況ではありますが、それがもう明日以降は30度、もう真夏日になってくるっていうと、いよいよ熱中症のこと考えなきゃダメかとかちょっと思ってしまいます。で、その最高気温を調べていたんですが、あのメールをくださった方がいらっしゃって、はい、はい、あのうろ覚えをうろ覚えと言っている方がいるので、はい、ちょっと重箱の隅をつつくような感じがしてどうかなと思ったんですけれども、一応公共放送ですのでメールを差し上げましたって、とてもあの心温まるメールをいただきました。そうですね、うん、はい、それでうろ覚えとうろ覚えって、私どっちで言ってるんだろうって思ってて、私多分うる覚えの方で言ってるんですよ。
2: あ、そうですか、
1: うん、でもあのアナウンス辞典を見ました、うん、
2: はい、
1: そうするとうる覚えは載っていない、うろ覚えろの方が載ってる。
3: アナウンス辞典って何の言葉も載ってるの？
1: いや、ほとんど載ってますよ。
3: 間違いそうなものが載ってるじゃなくて、
1: いやいや全部載ってます。
3: 大辞林みたいなもん、広辞苑とか。
1: そうそうそうそう、
3: あんなに熱いやつ、
1: あのどこにアクセントが来てどういう風なって、うん、そういう一言葉言葉で、うん、どういうイントネーションで喋るのが正しいかっていうのが書いてあります。
3: お高いんでしょう。
1: あ、お高いっていうか、もう最近買ってないから分かりませんが。
3: あ、もうネット配信になってますかね。
1: あ、え、そうなの。
3: いや、多分そんなこと
2: ありますね。ね、そうかもしれないですね。
1: あの昔はアナウンサーを目指す人は必ず一冊持ってました。
3: うん、へ
1: え。NHK が出しているものと三省堂が出しているものとどっちかは必ず持ってました。
3: それ どっかちょっと違ったりするんですかね。
1: どっかちょっと、あのね、三省堂の方が文体になっていることが多い、
2: あ、はいはい、
1: NHK の方は単語になってるものが多いんですけれど、
3: あ、
1: だからこの助詞がついて文章になった時にちょっと音がずれたりする場合があるんですが、そういうのも載ってたりする。でも あのアクセント辞典として私が持ってるのは NHK 版なので単語として載っていて、でそこにうる覚えは載っていませんでした。うろ覚えは載っていました、はい、だからうろ覚えが正しいんでしょうけど、私うろ覚えってるで言っていたので、で、え、なんで私うる覚えで言ってたんだろうと思って調べたら、
2: はい、
1: 茨城県の一部地域ではうる覚えって言ってるそうです。
3: いよいよ長くいるかと茨城弁がアナウンサー様でも入ってくるということですね。
1: いや、だから私ね、もともとそのよそ者のはずなのに。
2: そうですよね。
1: それなのに、あら、なんかどっかで毒されてすっかり茨城市に
3: 毒されてる、毒されてる、毒されてる、
2: もう県民に、県民になったということです。
1: いやいやいや、でもさ、うん、私間違ってもさ、アナウンサーなのよ。
3: そうですね。
1: ね、それなのにさ、アナウンサーとしては使ってはならない言葉を平気でそれが正しいと思って使っていたということがとても恥ずかしい。
2: いい気づきをしましたね。
3: あのアナウンサーのね、人の、が、何々、がっていうが、
1: うん、
3: 僕ら全部がじゃないですか。
1: 微濁音か、
3: 微濁音と、うん、あと、じ、じ、よ、四十銭、
1: 四十銭
3: っていうお金を、うんうん、昔の金のお金を四十銭っていうじゃないですか、
1: うん、あ、そうなんだ。
3: 俺ね、あれ違和感あって、もういいんじゃないのって、四十銭でって四十銭って言いますよね。
1: え、私は40銭で言ってるかもしれない。
3: なんかね、よくそれがね鼻につくんですよ。あと、あの微濁音の、 って言わないじゃないですか。もうい
1: やもうさ、あの一応アナウンサー試験を受けてアナウンサーになりましたけど今もう関係ないとか、はい、パーソナリティだからどうでもいいかななんて思ってるから、ね、
3: 全然大丈夫。
1: ああそれは間違ってるよね。
3: アナウンサーの人は絶対使わないですよね、うん、あとね食べれる。
1: そうそう、ら抜き言葉はダメなんですよ。
3: だけど言葉はどんどん変化してるんだから、そうら抜きが当たり前になってきてればら抜きでいいんじゃないかなと思って
1: あだってさモデルさんっているじゃない、はいはい、モデルなんですよ。あモデル、ね、昔はモデルしかなかったのにモデル、あの彼氏だって彼氏、ね、なんだそれって。
3: あれ茨城弁が東京を席巻してる証拠です。
1: え茨城イントネーション
3: 茨城イントネーションでしょうよ。だって彼氏とか。
1: あそうなんだ。
3: 東京が、うんまあ、僕たちにやっと追いついてきたってことですねやっとねそろそろ産んだっぺよって言い出しますから東京。
1: あそうなんだでもあの
2: サーサーじゃなくて
1: パピプペポを使う茨城弁って、はい、他は濁音ですから、バビブベボだから、だからすごく可愛らしい音なんですよ。
3: ですよね、うん、じゃあこれ女子高生に流行って、ね、あのルーズソックスが水戸から発祥したように、
1: そうそうそうそう、
3: 今度はペが流行るかもしれない。
1: いやだから可愛いと思うのに、なんかなまってて恥ずかしいから使えないとか言うんですよ。
3: だけどそうだってよって恥ずかしくないですか、やっぱりちょっと。いや僕は平気だけど今。
1: 東京に出張するときに水戸から乗るときはみんなすっごいおしゃべりだったのに、あの上野駅に近づくに従ってだんだん言葉が少なくなるんですよ。でえどうしたん、えなんで喋れないのって言ったら、うんいいのいいのって、いいのいいのってなんでって分かんないから聞くじゃない、したら東京だから、東京に着いたら喋らないのって思っちゃって。
2: 言葉ではね分かっちゃう時がありますからね。
3: 若い時はそれあったかもしれないけど、うん、今はないなもう
1: 私全然平気。
3: だって僕たちね、あの大阪弁の人は自信持って喋るじゃないですか、広島弁の人も。そうそう、
1: あのね広島弁なんてとっても汚いんですよ音的に。
3: じゃげん、
1: うん、
3: じゃげん、
1: そうそう、あんた何しようんかいねとかね、そうそうそう、すごい放射剣ねとか
2: 刺さるような言葉だね。
1: そうそうそう、
3: ね、広島弁の人のねあれがバズってます。
1: あそうなんだ。
3: どこから街中だとかさ、な
1: んかいやー本当にね、あの東京駅に着いて、そして綺麗な女の人が友達かなんか待ってたのそそとして、はい、そしたらパタパタパタって向こうから友達が走ってきて、うんはい、2人の会話、あんた何しちゃったんかね、早来ないダメじゃないね、あーお願い喋らないでって思ったもん。
3: あの博多弁の水筒ととかそういうのいいですよね。
1: あ
3: ー
1: そうね、
3: あいうのなんか素敵ね。
1: でもそういう言葉って、うん、なんかそういう場面じゃないと使わないよ。
3: 使わないですね。
1: そうそう、でもね本当にね、あの方言に対してやっぱり恥ずかしいと思うこと自体が、だって昔はスパイが入ってこないようにって方言をわざわざ作ったのに。
3: あ本当ですか。
1: そうよ、
2: あどこのものか分かるよ、
3: 分かるように、
2: う
1: ん、だって、うん、鹿児島なんかまさしくそうじゃない。
3: あまあね、
1: あの鹿児島大学に友達が行ってて、下宿のおばさんに電話すると何言ってるかさっぱり分からなくてあの友達呼んでもらっていいでしょうかって言って、うん、友達出してもらって、おばさん何言ってるか一つも分からないって言ったら、こっちも分からないって言ってたもん。
3: あとね女性の方がね、うちって言われたらもう好き、ちょっと好き、うち、
1: うち困っとってんみたいな。
3: てんはダメです。
1: あそう、
3: あのちょっと京都の人が、うち、うん、あの人は性格ちょっとね、うん、悪い方も多いですよね。博多だなやっぱ水筒とって
1: 水筒とってうちあんた水筒と
3: っていやいい、今のいい、今のいい、今のいい
2: 何をやってるんですかね、
3: なんだかこの番組
1: いやでもさ、やっぱり方言って、うん、あの知らず知らずに馴染んでいってるから、はいはい、もう本当にね、うろ覚えが正しいのにうる覚えって言っていた自分、今初めて、あ間違った日本語を使っていたんだって肌と気がついて、私アナウンサーなのに恥ずかしいってあんまり思わなかったけど、
3: 広島とか東京行った時は絶対使ってないんだから、うん、ここでなんとなく侵食されてますね今。
1: そうなんだね、
3: いよいよウンダッペ使いますよ、ウンダッペ
2: 明日再放送で確認してみないといけない。
1: そうね、でもみんなだってあ自分もそうかもしれないってきっと思ってるよね。
3: まあだけどあのね、さっきうろ覚えとうろ覚えを
2: 今考えてんじゃないですか、
3: みんなどっちが正しいんだっていうのがすごいネットに出てるから多い人多いんでしょうね。
1: まあね、自分が使っている言葉、どんな言葉を使っているのか今一度振り返ってみることも大事なことかもしれません。
3: そうですね、は
1: い、そうっていうところで1曲目いきましょうか、大黒摩季さんの曲で夏が来るから今週はスタートしたいと思います。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: いや、懐かしい曲ですけども元気いっぱいの曲でスタートいたしましたが、
2: はい、
1: さあではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんから、あ、挨拶も聞いてなかったんだバカ話が続いてて、はい、それも含めて、はい、あのお話しいただきましょう。お願いします。
2: こんばんは、佐藤光雄です。まあ、暑くなってきて、冷やし中華も美味しい時期かなということでありますけども、昨日はあの七夕、7月7日で七夕で、そうめんの日とも言うらしいという話がありますけども、残念ながら曇りで織姫と彦星が会ってる姿は見られなかったんですけども、まあ、そういう中であれですね、もう今月末は花火大会というようなことで、
1: はい、
2: ね、ほおずき市とか、
1: うん、
2: ね、
1: あの土曜の牛の日もあるし、
2: そういうのが、ね、もう夏だなと、先ほどのね、明日あたりから暑くなるということですけども、まあ、暑さに負けないように頑張っていきたいと思いますけども、まあ、そういった中で、10月に、あの地域の運動会がありますけども、
1: はい、
2: まあ、もうそういう打ち合わせを始めてるという、まあ、そういう時期になってるのかなという感じがいたしますけども、本当にあのなんか年を追うごとに一日一日が早くて、うん、昨日何やったのかなみたいなところありますけども、暑さに負けないで頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: いやでももう10月のイベントを今頃から打ち合わせって、うん、ね、言うにたっぷり3ヶ月はあるんですよ。
2: そうですね、とはいえやっぱりこうね、あの計画的にやっていかないと、というところがあるから。
1: 参加する人って多い？
2: あの
1: 選抜地区ですよね。選抜はね、
2: なんだかんだ言って、1000人まではいかないかもしれないですけど、
1: すごい、
2: 結構な人数が、
1: あのこの辺は坂戸学区なんですけど、はい、なんかね昔は結構ね年配者が出てもいいようなお土産がもらえるようなのは、はいはい、もう我先に行って出る人いっぱいいたんですけど、最近出る人を探すっていうか、出演したいものがあったら申し込んでくださいっていう紙も回ってこない感じ。
2: あの最後にね、あのパン食い競争があるんで、
1: うん、
2: 大体何人来たかみたいなのが大体こうね、どのぐらいパンを用意してるね、そういうのが分かるんで。
1: いやだから千葉地区は毎回話聞くとすごく華々しくて盛大にやってる感じですけども、坂戸はどうなんでしょうかって、ちょっと寂しくなってますかっていう感じです。自分たちはもう全然参加してないんですけど、土日といえども仕事があったりするので、
2: はい、
1: なんか羨ましい。
2: いやいや本当にね、ありがたいですよ。
3: 数年前までの坂戸のお祭りすごかったです、学校でやった時。
1: 昔？
3: いや数年前だな。
1: 数年前？
3: 数年から10年ぐらい。
1: お祭
3: りだって人数が多いですもん、こっちの方が全然。当時
1: あ坂戸小学校はね、
3: そうそうそう、入れないんですもん人が。
1: 校舎建てるんですよ。あのプレハブだったんですけど、校舎を建てないと子どもたちが増えてきたのでって、はい、そんな学校ないですよね。
3: まあ他にも笠原とか吉沢とか、 あっちのは全部増えてますね。
1: うーん、
3: 坂戸は前から増えてって、坂戸梅ヶ丘っていうのはすごく多かった時ありますけど、今坂戸があんま増えてないのかな確か。
1: いやでも校舎建て増ししてましたよ、
3: うんうん、もうその笠原もやってますけど、笠原さらに増え続けて、あっという間ですよね。2000人ぐらいの住民だったらもう4000人超えてますからね、笠原は。
2: だから町の中がいなくなっちゃうんですよね。
1: ああそうなんですね。
3: 町中もマンションで回帰してる少しね、うん、だからちょうど中間にある私たち千葉地区とかがだんだん減ってきてるんですよクラスが3クラスになっちゃったじゃないですか。
2: ああ多少ね。
1: ああそうなんだ。でも町内対抗みたいな、あの昔は3世代リレーとか
2: ありましたね、
1: あったんですけど、うん、そういうのもある？
2: いやそういうのないです。
3: 今ないですよね。
1: ないんだ。
2: 競うやつはないんで、順番をつけるやつはない。
3: 運動会の方はそこまですごい人が集まるって感じではないですよ。夏祭りの方がすごいです今、
2: ね。まあ、夏祭りはすごい、
1: ね、あそうなんだ。
3: 子供会がなくなっちゃいましたからね。
1: 子供会がないんですよね。なんかね昔ってか、あの子供たちが小学生だった頃は、うん、結構親も一生懸命こう駆り出されて忙しかったんですけれども、それから離れちゃうと、いや今何やってるんだろうね状態ですよ。
2: ああ
1: うん、だから
3: 前にも言ったけどあれですよ、一生懸命な人たちが団体が一つの核ができると必ず盛り上がるんですよ、うん、 で前はそういう時期があって一周して今なあの千葉町の夏祭りってすごい盛り上がってると思いますよ。夏祭りはそれはやっぱりその親父の会の人たちを中心にやっぱりその世代がすごく盛り上がってやってるから
1: そうなんだ。
3: 核がなくなると一回さ、あんまりさそう静かになったりしますよね。
1: まあでもね盛大な運動会とかお祭りとか聞くとちょっと羨ましいって思っちゃう、
2: うん、そうですよね、うん、
1: まあ、私たちが住んでる坂戸地区頑張ろうね。さあでは須田さんです。
3: はい、何をやってたんでしょうね1週間本当になんか毎日追われるままに終わってくんですが、うん、何本当に何やったんだろう
1: でも毎日どっかに出かけてたんでしょ。
3: いや毎日なんかありますね。うん、あと私の水戸市の商品券、うん、プレミアム商品券がこの間ありまして
1: なんか届かないとか、うん、なんか問題が起こって大騒ぎになってて、
3: ネットとハガキとハイブリッドに申し込みができるんですよ、うん、でネットとハガキで両方申し込んだ人の名簿を除外しなきゃなんです。両方当たるわけいかないんでネットとハガキの人の名簿を照らし合わせて一致した人のハガキを除外するべきだ、うん、するところだった。ところがその時にネットとハガキを申し込んだ人プラス、うん、ハガキだけの人のも委託先が除外削除しちゃった。でバックアップ取らなかったんですよ。それでどうするかってなって、うん、もう枚数は
2: 決まってるからね。
3: 枚数は8万枚で
2: 8万枚、う
3: ん、みんな1枚ずつ配って今回全員当たってますから、うん、全員当たった上に残ったのを 2冊当たりましたって送ったんですよ、うん、そうしたらはがきだけの人はもう1枚もないわけですよね。
1: あ、そうですね。
3: で、委託先が全部弁償しますと。で3000何百枚ですから1万5000円ですから莫大な費用ですよね。それプラスネットで当たった人は2冊当たった人もいるじゃないですか、うん、じゃあハガキの人だけは2冊当たんないのかってのは不公平じゃないですか、うん、みんな1冊にしちゃうとハガキは残ってますからそれに配るだけですけど2冊もハガキとネットと同じ確率で2冊ずつ用意しますっていうんで、うん、すごい量になってあれ怒られたろうなと思ってか。
1: いやでもやっぱりその現代のなんかちょっとエアポケットみたいな感じですよね、
3: う
1: ん、
3: しかも超大手でそういうの超得意にしてる会社がそれやりまして、ただねちょっとイラッとしたことなんですよ、うん、私は1セットしか当たるの、
1: うん、でも当たったんだ。
3: まあそれは全員当たったんですよ。8万枚、うん、8万人応募がなかったから、
2: うん、あ、そうなんだ。
3: そうだから残った分が2冊ずつなんですよ。あ、ただ、はいはいはい、僕の友達お医者さん、
1: うん、
3: お医者さんなのに夫婦して2冊ずつ当たったんです
1: よ。うわ、すご
3: っ。なんか気に入んないですね、やっぱりね、
2: うん、いや、それ言っちゃうとね最初からそういうところにじゃあ出さないようにする。
3: 納得いかないな。
2: ちょっと非課税世帯だけには送るとかね。
3: 非課税世帯は別のや
1: つ。全然私なんかそんなのさ考えもしなかったし、うん、覚えもないしかすりもしなかったのでご応募もしませんでしたけれど、
3: まあまあそうだね、1万円が1万5000円で使えるんですよ、うん、だって
1: すごいよね。
3: 50% だって
2: すごい。
3: 銀行に預けたって、
1: すごいすごい
3: そんでね一回ね私のところにもちょっと批判があって、うん、そんな1万円かパッと払える人ばかりじゃないとそういう人たちの分を考えろって言うんだけど、僕そこの人にはちょっとかい、お送りしたんですけど、月々の生活費1万円使ってない方がいらっしゃったら、うん、ちょっと私のところに直接相談くださいと。皆さん1万円は使ってると思いますと、うん、どんな方でもまあまあね、そうそう1万円使ってる方はその1万円を年金の日でも給料の日でも払ってチケットを交換すれば1万5000円で使えるんだから、うん、誰に対しても平等だなと思ってるんですけど、なんかちょっとそういうご意見もあったんで、そしたらまあその後来なかったですよ誰も。そう誰
1: に、ね、でも全然記憶にございませんでしたよね。そうか、
3: これから新聞なんかにも載ってますし、
1: 新聞も来たら隅から隅まで見てるんですけどね。
2: あ、そうですか。
3: あれ、
2: う
3: ん、に載ったよね。
1: いやでも
3: 司法じゃなくてネットで、ネットニュースで見てたから
2: 私水戸市のね LINE やってるんで、うん、
1: いやみんななんか今のそんなものにどんどん毒されていくんですね
3: 毒されていく進化してるんですよ僕たちは
2: いや紙ベースもね必要ですよ、
1: うんそうね、でも分からないっていうともうそこで止まっちゃうからね、
3: ああ、はいはい、もうやった方がいいですよ、いよいよ。
1: いやでもさ、どっから手つけていいのか、
3: まず、
1: うん、
3: クレジットカードを
2: 残念です、
3: 携帯に、あ、クレジットカードも作らないでしたっけ、
2: うん、やってないですか、
3: まず、クレジットカード借金ですからね、
1: 銀行の通帳に直結しているカードを持っていない、
3: うん、素晴らしい、あ、デビットカードみたいなのね、
1: 全然ない、
3: ちなみに、うん、僕が使ってるあるカードはセブンイレブンさんとか、うん、大手コンビニさんありますよね、で、買い物すると 7% 返ってきます、
1: あ、そうなんだ、7個カードは持ってますけれど7個カードじゃダメな、はいはい、チャージできるから、うんう
3: ん、あ、現金チャージね、うん、あれをクレジットからチャージすると3万円分までは 1% つくとかなんとかあったような気がしたな、その代わりセブンカード買えと作れとか、
1: チャリンチャリンって貯まる方法を見つけつつそういうものに慣れていかないとダメっていうことなんだね、
2: まあ、いや、
3: ね、ダメじゃないけど何から始めましょ う,
2: うーん、いやもうここまで来たらずっと
3: 頑固にね、うん、
2: 通した方がいい
3: っすよクレジットカードもないんですか、
1: うん、
3: だってそしたら
1: だってクレジット組むことないもん、
3: いやだけどいろんな支払いの時に一回一回、うん、あ、そうか、すぐ近くに金融機関持ってんだここは
1: 郵便局が
3: そう、そこで払えるものは全部そこで払えちゃうんだ、
1: うん、いやでも私ローンで買うような買い物しない、
3: クレジットってローンじゃないですから今、その
1: 何回払いとかってあるんでしょ、
3: いやいや、
2: まあもちろんあります、
3: 全部1ヶ月払いにすると、うん、次の時に払うになると何日に払うにすると金利つかないんですよ、
2: あれ面白くて家計簿つけなくても
3: そう
2: どこで何をいくら使ったってもね出てくるからね、
3: しかも
2: あれは便利かもしれない、
3: 今ネットのネットでこうピッてやるクレジットカードにしとくと、クレジットカードの会社のとこのボタンを押すと、うん、仕分けして家計簿にし
2: か、あ、そうかもしれないね、できるかも、
3: すごい楽、
1: その段階で私は脱落組です
2: いや脱落とは言えない、
3: いや脱落じゃないですよ、
2: それはそれでね、
1: 難しい、
2: やっぱり心の安心も
3: ちょっと考えておきます、何からまずスタートするか
1: お、ね、考えよう、
3: それをまず考えておきます
1: バンプオブチキンの曲をお届けしましょう、はい、天体観測

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、今日のお話は何にしようかなと思ったんですが、最近食べ物の話しないよねって、は
2: い、あ、ここのとこないですね、
1: うん、言われて、
2: はい、そうか、そう言われて、うん、
1: 食べ物の話
3: どういうことだ
1: しなきゃと思って行ってきましたよ、高速道路、
3: ほいほいほいほい、
1: で、ネクスコ東日本ハイウェイ飯甲子園っていうのがあって、うん、
3: はいはい、
1: 去年も優勝、今年も優勝っていうところがすぐ近くにあるんですよ、
2: はいはい、
1: 友部の上り、
2: はい、上りね、
1: うん、でわざわざ食べに行ってきました、
3: はい、
1: まあね、1500円で、はい、なんという贅沢、それで食券を買うんですけど11時からしか買えないんです、うん、でなんかお客さんがうろうろしてるから、あ、これ行列になるのかなって、普通平日の日に行ったんですよ、
2: はい、
1: でも行列になるのかなと思いながらちょっと他のものを見てたりなんかしたんですが、さあいよいよ11時になって、はい、食券を買って入りましたと、ほどほどいい感じで人が入る、はい、満杯にはならなくて、で1500円で上り線のその一皿

0: 夢の茨城旅行、お守りはミキティのサイン、サンキューソーマッチチョロ。
1: それが
0: そうで、前大会に続いて見事2連覇を達しましたって。上りと下りとあるけど、上りが去年も優勝、はい、今年も優勝。
2: 去年はそれ言った後にすぐ食べに行きました。
0: そう、
1: 高級レストランです。
2: だけど今度の名前を聞いてると、うん、もう一回取るためにひねりまくっちゃってそうそうそう、いよいよこんな感じになっちゃったと。なんかよくスパゲッティ、たった一つのスパゲッティを森の熊さんたちが何々した時にこぼれ落ちた木の実のスパゲッティみたいな変なじゃないや、そういう名前のスパゲッティみたいになってきてますよ、だんだん。
0: でも今はね、夢の茨城旅行、うん、お守りはミキティのサイン、うん、サンキューソーマッチチョロ。
2: 全然ちょっと恥ずかしくないですか、大丈夫ですか、ね、大丈夫、素敵だな、素敵。
0: でも去年のやつは茨城森の歌、いやどうも、
2: そう、いやどうもですね。
0: なんかいやどうもってそれこそ茨城なまりじゃない、はい、私ね、前の会社でみんながいやどうも、いやどうもって、
2: まだいやどうも下手
0: です。いやで、なんでそんないやどうもって言うのってびっくりするぐらい、うん、こんなとこでも使うんだっていう感じでいやどうも言ってるから、なんなんだこいつらと思ってた。
2: いやどうも、何でもいいんですもんね、いやどうも何で使って。
0: でもさ、それをさ使っている去年は常陸牛ローストビーフ丼とかつくばビトン、なんかを盛り込んだミニ丼セットだったんです、
2: はい、う
0: ん、
2: 去年行きましたよ、
0: うん、どうだった。
2: ね、いろんな小鉢に入ってるんですけど、
0: そう
2: 1箇所にまとめ、丼にまとめたら少ないなと思う、
0: うん、そうなんだ。
2: サラダもあったような気がしたな。サラダがあって、うん、小鉢が小丼があったのかな、3つぐらい、なんだか覚えてないけど、うんうん、まあ、大して記憶に残んなかったなと思って。
0: そうなんだ。去年の1位取ったやつは、うん、その常陸牛を低温調理して美味しさを引き立たせたローストビーフ丼、うん、それからつくば鶏を使用したつくね丼、はいはい、そしてつくばビトン、つくばの豚肉の生姜焼き丼の3種類、
2: うん、だいたいどこでも食えるんですもん、見ると
0: まあそうね、
2: 美名とはどこでも食べられるじゃないですか。
0: まあそうね、でそれ以外にご飯とか卵、自然薯、笠間の舞茸、あ、笠間って舞茸
1: 自然薯ね
0: 取れるんだ、ね、を使ったお吸い物に至るまで茨城県産にこだわった、地元の味覚満載の一品いうことだったんです、
1: はい、
0: でちなみに1位はその友部サービスエリア上り線でしたけども、うん、2位は宮城県代表の牛タンハンバーグで、3位が千葉県代表の市原豚丼温玉のせ、4位が栃木県代表栃木の恵み、これ制限味噌ラーメンっていう、味噌ラーメン
2: で、そうやって考えると、うん、一番緑が魅力ですね。お肉3種類も食べられてとか、
0: 友部サービスエリア、うん、ね、でこれは去年でしたけども、今年の、うん、その夢の茨城旅行っていうのは
2: 何が乗ったんですか、
1: 中身が
2: 結局同じだったり
0: して
2: 、
0: いやいやそんなことないよ、だしをかけてひつまぶしってあるじゃないですか、ああいう感じで食べられる。で梅干しがあったり、それから、とろろがあったり、はい、いろんなもので使い分け、わさびがあったりして、それでちょっと食べ方を変えるとか、そしてともかくだしをかけて食べるっていうのがめちゃめちゃ美味しい。
2: ひつまぶしに、ま
1: あ、食べやすいですね。
2: だしかけたら何でもうまいですもん。そう、牛肉だろうがうなぎだろうが何でもうまいですもん。あれ
0: お出汁がねすっごい美味しい、
2: うん、あれもうね、すき家さん全商チェーンの、うん、あそこで昔夏のひつまぶし牛丼でやったんですよ、
0: うん、
2: すんげえうまかったっすもん。だけどその次の年からやらないんですよ。
0: 採算が合わないんじゃないの
2: かもしれない、もしくは、うん、やっぱ牛丼食べに来てんのかな、みんなひつまぶしにしないかな。
0: そうなんだ。
2: でもそれ最初はひつまぶしじゃなくて食べられたんですか。食べて途中で味変えるの。
0: そうそう、味変。でもやっぱりね、いろんなパターンで食べられるから、はい、ご飯がまあ丼飯で出てくるんですけど足りない、
2: 足んなくなっちゃいますよね、ひつまぶし始まった
0: それでやっぱりそのお出汁かけて食べるとサラサラって食べられちゃうから、うんう
1: ん、食べ過ぎちゃう、
0: もうごめんなさいっていう感じ、うん、そしてその使っている梅干しとか、それからお菓子なんかは、サービスエリアに売ってるわけですよ。
2: ああ、そう言ってね、
0: そう、だから

0: それを後買いに行くっていうのもあって、あ相乗効果としていいよねって。
1: あそうですよ、ね、旅館でありましたね、うん、美味しいお菓子ちょっと置いたってね食べちゃったらいやうまいなって買っていくパターンね。
0: あそうそうそうそう、
1: やられちゃうんですね僕ら。そういうのにすぐやられちゃう、うん、美味しいの置いとくんです。
0: それで梅干しも見に行ったら、まあいろんな種類があって、
1: あそれ魅力、そっちの方が魅力、もう
0: すごいよ。ただ原産地は中国産っていうのもあったり、もちろん茨城産っていうのもちょっと高いですけど、
1: 梅干しいろんな種類って しょっぱい梅干しがたくさんの、蜂蜜入りとかチョコレートがけとか分かんないけど、
0: いろんな種類があるの。
1: あただしょっぱい梅干しの種類、
0: しょっぱい梅干しの種類、蜂蜜につけてるやつもあるけど、まあ
1: うん、チョコレートかけてるのはない、
0: チョコレートのはない。
1: だけど普通の梅干しでもしょっぱい梅干しも何種類もあるんですか。
0: 何種類もある、
1: ちょっと魅力、
0: そうそうそうそう、
1: ちょっと魅力
0: で、ちょっとずつ買えるから、ちょっとずつって言っても1000円弱ですけれども、うんうん、ちょっとずつ買えるから、うん、まあお試しっていう感じで買うのはいいんじゃないの、うん、
1: 逆にそっちの方が魅力
0: ね。それからあとお菓子も、うん、あの栗あんの焼き菓子みたいなのがついてて、はい、でそれは1個が298円、うん、1個がよ、
2: 税込み
1: いい値段です
0: 、うん、かな、だから税込み
1: 税込みね、
0: そうそう、だからでもそれはね、あ美味しいよねって思って、みんながついついこう手出そうかしらって思うぐらいのお菓子でした。でもそれが買えるんだって思うとなんとなく嬉しい、う
1: ん、パンダさんのそのお墨付きはね、うん、これはねこれまでね、
2: これはなかなかね、
1: 多くのものをね、
2: はい、
0: そう外したことないでしょ私、美味しいっていうのは、うん、とかね、そうでいいよねって思いながら、でもとりあえず今回はもう食べたから我慢しようかって言って帰ってきてしまいましたけど、でも多分フラフラって言ったら寄り添う、
2: ああいいですね。
1: 梅干したくさんの種類いろいろ食べてみたいな、
0: うん、ちょっとずつ何種類もあるよ。
1: なんかだって梅干しって食べる機会ってスーパーで買うかコンビニで今百何十円のやつ買うかないっすもんね。
0: そうね、
1: まあ、たまに漬物屋さんで買うっていう時もあるけど、うん、
0: でね結構ねその南高梅みたいな大きい梅干しだったの。
1: あのしゃっぱい梅干しも一回食べてみたいな塩吹いちゃってどうにもなんないっつ、あのもう見るだけでうーってぐらい唾液でご飯が食べられるぐらいの、
2: 口の中が唾液でいっぱいなんですけど、
0: でもあの山形にはね甘酸っぱくした梅ってあるの、うん、お土産で あれは大好きです。
1: だってあの酸っぱいとかしょっぱいものは必ずなんか甘いものと合わさるじゃないですか、うんうん、チョコレートかけた梅干しありますもんね。
0: あそうなんだ、
1: それ本当に本当にある、本当に。
0: いやでもねやっぱりああいうもの水戸ってさ偕楽園で梅じゃないの、
2: うん、そうですね、
0: だからさ、はい、甘酸っぱいお菓子お土産でいいよねっていうようなものを考えてくれればいいのにね。
1: それが水戸の梅だったんでしょう甘酸っぱい。
0: いやだからさジャムでもいいからさなんか考えようよ
1: まあこれまでいろんな人がたくさん考えて、うん、若干売れなくて製品として残ってないんじゃないのかな
0: そうかな。でも本当にねあのもったいないよね、うん、甘ねくさやるんじゃなくて一つずつ尖ったやつを順番に作っていった方がいいんじゃないのって。あそうするとちょっと観光の話を一曲挟んでお届けしてみたいと思います。はいはいはい、家入りレオさんで君がくれた夏。

0: Steve Aoki on 76.2 FM Kowloon. Music lovers, FM.
1: まあ本当にネーミングが凝ってるよねって話をこうしながら、来年はどういう名前でチャレンジするんだろうねって話になってしまいましたが、さあ観光ってまああのサービスエリア行ってきましたけれども、茨城の人って結構茨城県内を動いてないんですよね。だからどこに何が美味しいものがあるかとか、こういうものはこういう風にした方がいいよねみたいな意見が出ないっていうのはとってももったいないと思う、であのこの間水戸の観光協会の会議があったんですけれど、あの観光で人が来るところ、水戸って茨城県内5番目なんですって。で1番がひたちなかの、あのネモフィラとコキアの海浜公園、それから お魚市場とかがあるので、ひたちなかが1番、そして2番目が筑波、いろんな研究学園都市で見学コースとかなんとかあるでしょ、だからそういうので筑波が2番目、3番目が笠間、
2: まあそうでしょうね、
1: で、ま、3番目は分かるけど4番目はなかなか水戸が出てこなくて、水戸はって言ったら中町、あ中じゃない、三保村、網町
2: アウトレットがあるし、
1: そう、それでアウトレットに水戸は負けてる
2: いやアウトレットはそらそうでしょ、
3: イオンではダメですかね、内原では
1: いや内原があるんだからそんないいんじゃないのと思うけれど、
2: それ観光のカウントにならないんじゃないですか内原は。
1: ああそうなんだ、
2: 内原大体平均1万、あれでしょ、毎日3万から5万来てるでしょ。
1: あそうなんだ、
2: 3万から5万来ててって計算したらすごい数ですよね。
1: うん、いやそして水戸が5番目なんですって。県庁所在地でありながら、あの人口でも筑波に負けて、観光でも筑波に負けてって、ちょっと水戸市民としてはおいおいと思ってしまって、えそれってちょっと嫌じゃないのって正直思いました。で、どうやったらその起死回生で水戸にいろんな観光客が来てくれるんだろうかって考えるんですけれども、市会議員として何か考えたりしないの須田さん

0: 何僕らやってますよ、ほらメロンメロンマラソンで7000人分ですからね一発ね。
1: いやでもさ、
0: 筑波とか日立のマラソンより人来てますからね、僕ら民間でやってるものが。これはもうね自慢なの。筑波のマラソンって何人来てんだろう、あちこちでマラソン大会なんですけど、なかなか1万人なんか集まってると
1: こって、ひたちなかの、
0: ひたちなかじゃないですよ、ひたちね、
1: あ
0: ひたちなかのマラソンが1万5000人とか2万人ぐらいでしょ、うん、水戸でも1万弱でしょ、1万ぐらいか、うん、でこうやってやっていくと上から5番目までか6番目まではうちらより多いですけど、うちらのメロンメロンマラソンもう7位ぐらいなんで、他はみんな市がやってますからね、僕らボランティアでやってるんですからね全部。
1: でもあのメロンメロンランっていうのは、うん、結構美味しいよねってマラソンなのに美味しいよねっていう言葉が先に出るってマラソンなんでしょって思うけれど、
2: だからね、水戸市の人以外のところからね大勢来てるという話もありますから、
0: いよいよねまた大赤字、シャインマスカットランをついにまた今年もやります
1: シャインマスカットラン、
2: これは大変だ、
0: 大変なんですよ、メロンは1個食べるの大変ですけど、シャインマスカット1房すぐ食べちゃいますからね、うん、であの値段は3倍以上しますからね
1: いやでもさ、そう、まあ、美味しいものが食べられるのはとってもありがたいけれど、うん、そんなので釣らないと人って呼べないのって思っちゃう。
0: だけど何か魅力だけダメでしょ、2つとか3つとか相乗効果がある。でも走るっていうのが流行ってるけど、ただ走るだけだとみんな満足しないから、うん、マラソン大会に人が集まんなくなってきてて、例えば水戸のマラソンは街中が走れますと、あんなとこ走れない、はいはい、日立中のマラソンはもう昔からだし、いろんな障害ある方なんかも走れるとか、うん、霞ヶ浦のマラソンとかいろいろありますけど、やっぱりね一つじゃ観光行かなくなりましたよね。
1: あーなるほどね、
0: 牛久大仏行って網のアウトレットとか、
1: うん、
0: 例えばその前に筑波山登ってみるとか、うん、ガンマの油見てくるとか、うん、いろんなのが相乗的にないとって考えると、水戸はね一番簡単なのは日立中と合併しちゃうんです、うん、ねほら観光客すんごい量
1: いや
0: そうしたら僕もあそこ行ってあげますよ、
1: ネモフィラ
0: ついに行ってあげますよ
1: もう行ったことがないっていうのがもう天然記念物だよね。
0: ネモフィラとコキアの時期に行ってないだけで僕は行ってますからね、うん、そこの時期は
1: 何見に行ってんの、
0: 遊園地行ったり、あの昔フリスビーやったり
1: あ
0: うん、僕はフリスビー大好きなんで、
2: まああそこね広いからね、自転車でね、うん、遊ぶのもできるし。
1: でもさ、ネモフィラもコキアも見ないって、うん、何しに行ってんのって思っちゃう。
2: だ
1: って
2: もう意地で ね行かないんですよね。
0: 一番綺麗なのって どういう時か知ってます、
1: うん、
0: 写真に撮ったの見る時こんな綺麗なものないはず。
1: そうなんだ
2: ちょっと夢がなくなってきたな、
1: うん、そうだよね、ま、
0: なちなみにね、うん、アミのアウトレットモール、うん、400万人です。
1: うわ
0: 年間ね、打ち出す3万人って計算しても900万人です。
1: うわすごい。
0: ってことはやっぱ観光と捉えられてないんですよ。
1: あそうなんですね。
0: 観光ってのはどういうものかって言うと、アウトレットは観光なのに、打ち出すだって別に水戸の人だけじゃないじゃないですか、うん、かなりの人来てるじゃないですか。だからそういう計算の仕方だから大したね、うん、あんまり気にしなくて大丈夫、うちの方がたくさんあるから、
1: なんか強い見方っていうかあの角度を、ね、変えて考えたら全然問題じゃないですよっていう感じ。
2: さすが議員さんですね、日頃からね
0: 毎日
2: 水戸市を考えてますから
0: 毎日水戸マラソンとメロンマラソンやったらアミのアウトレットに来ますよ。毎日やったら誰も来ないだろう
2: な、毎日やったら
1: いやでもねやっぱり観光として水戸に来てもらいたいじゃない、うん、で偕楽園があっても、もう偕楽園なんて今ね、うん、売りじゃないんだって。
0: まあそうでしょうね。それだからいくつかですよ、あ偕楽園だけ行くんじゃなくて海の中港の市場とか、そういう相乗的な3つ4つがないと旅行行ってもそこを目的地にしないですよね。
1: でもさ千葉港だってさ、もう少しこう楽しめるようにすればいいのに。
0: あれしかしもう今いっぱいですかね千葉港、むちゃくちゃいっぱい、
1: あの歩いてる人走ってる人、
0: いや違う
1: 観光客、
0: 観光客いっぱい。土日なんかかわいそうなぐらい僕ら通れないですもん。
1: 施設ができたから、
0: あの施設できてすんごいいっぱい。
2: あそうなの、
0: いつも渋滞。
2: まだ行ってないんだよね。
0: いや忙、土日行かない方がいいですよ、忙しいですもん。
1: あのね近寄れないって言ってるので、あのあそこ抜け道にしてた時もあったんですけど、うん、抜け道にもならないっていうから、
0: ならないぐらい人来てますよ、
1: うん、
2: ということは駐車場が満杯だということだ。
0: 満杯ですね。
2: 満杯だと
0: 満杯、
2: うん、行きようがないね。他止めるところ
0: が、いや歩いて行けじゃないですか、
2: うちは行けるけど、うちは行けるけど、
0: まあ、僕に勤めてもいいですよあんま変わんないか
2: 変わんない
1: でもさ やっぱりこう千箱のそばに

0: に人が呼べるあのスポットができたっていうのはいいことって思うんだけれど、でも行った人はもういいかなって言ってる人もいて、
1: 僕何回か行きましたよね。
0: 私まだね混んでるから行ってないんですけど、そろそろもう行ってもいいかなと思う。
2: でも子供さん連れてね行ってる人も多いからね。
1: あと隣の
2: いいとこだよね。
1: 小さい公園なんかもう今いっぱいですもん、
0: う
1: ん、
0: あそうい
1: っぱい、あそこはリピーターですよ間違いない。
0: そうそう水戸市民の憩いの場になってるの。
1: あそこは水戸市民多いんじゃないですか、公園小さい公園は、
0: ね、じゃ あの観光客よりは市民の、
1: うん、ただこっち側の、うん、と新しい施設の方は観光客も多いんじゃないですか。有名なねサウナの何でしたっけ、なんとかベベが作ったとか、
0: うん、なんかあそこ走ったり歩ったりする人たちはシャワー浴びられるしサウナにも入れるからすごくいいよねって言ってる人は多い。
1: 1期目から言ったんですよ、あのランピット、ランピットって当時は言わなかったけど、シャワー浴びれてちゃあの自転車止められるとこ作れよっつって、
0: うんうん、
1: やっとできたと思って長いなと思って、
0: でもなんか観光としてさ5番目っていうランク付けがちょっとちっていう感じ、う
2: ん、確かにね。
1: あの来訪客で言ったらどうなんですかね、多分つくばつくばなんかより圧倒的に上じゃないですか。
0: なんかそこを強気
1: つくばにホテルないじゃないですか対して。
0: えそんなことありません。
1: 集積地って水戸しかないでしょ、県内のホテルの集積地って水戸しかないんですよ。だから昔はほら何でしたっけ、CA さん、茨城空港で CA 終わると水戸に泊まってたんですよ、ね、
0: ああそうなんだ。
1: だから来訪客で言えば圧倒的に多いんじゃないですか。
0: いやでもなんかちょっと水戸頑張ろうよなんか観光
2: なかなか ね
0: そう、うん、って言いながら最後の曲いきます。スピッツの曲で渚をお届けしながら今週はお別れしたいと思います、はい、来週は須田さん休みって言ってた、
1: 来週来れない、
0: うん、誰が来るか分かりませんけども、うん、来週も聞いてください、はい、おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光男と
1: 須田博勝でした。
0: それではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 7月9日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM ファルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。さて、7月も9日、夏らしい天気になってまいりましたけれども、野球の高校生たちの熱戦が繰り広げられていますよね。まず最初にここで第108回全国高等学校野球選手権茨城大会、今日行われた2回戦第1試合の結果をお伝えしていきます。まずはJコムスタジアム土浦、茨城キリスト対土浦日大の試合は1対10、7回コールドで土浦日大が勝ちました。ノーブルホームスタジアム水戸、常盤台対多賀の試合は7対0、8回コールドで常盤台が勝ちました。ひたちなか市民球場では水上対鹿島の試合、10対0で7回コールド水上が勝ちました。笠間市民球場土浦日光対下館工業の試合は1対3で下館工業が勝ちました。続いて第2試合、 J コムスタジアム土浦で行われていた下妻二高対八千代の試合は15対0、5回コールドで下妻二が勝ちました。ノーブルホームスタジアム水戸で行われていた古賀二高対水戸桜の巻の試合は0対4で水戸桜の巻が勝ちました。ひたちなか市民球場緑岡対東海の試合は21対0、5回コールドで緑岡が勝ちました。笠間市民球場笠田工業対藤代止水の試合は13対1、5回コールドで笠田工業が勝ちました。赤井の母校笠田工業おめでとうということでね。冒頭、第108回全国高等学校野球選手権茨城大会、今日の試合結果をお伝えしました。ということで、コンボックスライブディスカス、今日のラインナップを紹介していきましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介、今日紹介するのはマーズエクスプレス、フランスの SF アニメーション映画紹介いたします。そして続いては5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックしていくチェックボックス。6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠。木曜日はおすすめのカップ麺を紹介していくラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そして今日のこれから発表するディスカッションテーマとはちょっと違う角度のものを取り上げる気になるプチの時間に続いて、7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠。木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています、パルルン健康クラブ。今週もビタミンについて研究していきます。そして今日のディスカッションテーマですけれども、赤井の家でですね、ちょっと屋根が雨漏りしてるっぽい感じで、ちょっと点検をしてもらっているのですけど、まだ原因が分からず、まあ、そんな感じでですね、世の中のこの屋根事情、またビルの屋上は一体全体どんな感じなのかということで、この皆さんがですね、例えばビルの屋上とかだったら、まあ、いろんな施設今あったりなかったり、昔はこうだったとか今はこうだとかあると思うんですけれども、皆さんだったらこのビルの屋上、デパートの屋上を何に使ってみたいかみたいなこともですね、教えていただければみたいな形で、今日のディスカッションテーマは屋上の活用法と可能性、 屋上の活用法&可能性ということで、公共の施設、ビル、デパート、いろんなものに含めて皆さんのご自宅の屋根の上、屋上なんかをどういうふうにして使っていくかみたいな話もしていけると楽しいなと思います。ということで今日のディスカッションテーマは屋上の活用法&可能性、メッセージお待ちしています。メッセージの宛先はメールの方、fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 029-307-8055 です。それでは赤い吹きまさナビゲート、コンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。ということで今日はね、屋上がテーマなのでこちらの曲からスタートです。桑田佳祐でスマイル、晴れ渡る空のように。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は5時12分を回っています。7月9日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは屋上活用法と可能性、屋上活用法と可能性ということで、ビルとかデパートの上にこんなものがあったらいいなとか、昔あったよねとか、あとご自宅、一戸建ての方は自分家ですけど、例えばアパートとかマンションに住まれている方も、その住んでる上の屋上にこんな施設あったらいいよねと、予算考えたり自分のこの手を出せる権利とか範囲を考えちゃうとなかなかあれですけど、これが妄想でですね、こんなのあったらいいよなっていうのもちょっと考えていただけると嬉しいなと。今日のディスカッションテーマは屋上の活用法と可能性ということでメッセージお待ちしています。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介する映画はマーズエクスプレス、火星特急というかね、火星鉄道というか直訳すると、今年の1月30日公開、フランスのアニメーション映画 SF 作品です。尺は89分。

23世紀の火星を舞台にして人間とロボットが共存するリアルな未来を描いたフランスの SF アニメ映画です。本編が長編のデビューとなるジェレミー・ペラン監督が日本の会話の巨匠大友克洋、押井守、今佐藤氏らの日本アニメーションのこの巨匠たちの作品にインスピレーションを得て制作した作品という体になっています。実在する火星探査機マーズエクスプレスの名前をタイトルに添えて最新の宇宙研究に基づきながらオリジナルストーリーで描き出した作品ということになっています。あらすじは、西暦2200年、地球での仕事を終えて活動拠点の火星に戻ってきた私立探偵のアリーヌ、まあ、これヒロインなんですけれども、このアリーヌがある男から依頼を受けます。その要件は、行方不明になっている大学生の娘を探してほしいというものでした。アリーヌの相棒アンドロイドのカルロスと共に捜査に乗り出しますが、調査を進めていく中で火星の首都ノクティスの裏社会に足を踏み入れてしまいます。火星の裏社会の腐敗した町の裏側、そして強大な権力を持つ企業の陰謀、そして人間とロボットが共存する社会の根幹を揺るがす事態に巻き込まれていくアリーヌとカルロス、さてどうなるのかというお話。設定としては、まあ、SF ファンだとちょっと目新しさはないかもしれません。なんかこれあれと一緒だな、これと一緒だなみたいな感じかもしれませんけれども、まあ、それだけ私たちは恵まれた環境で相当な数の SF の名作を見てきました。でもその本作の素晴らしいところはですね、それらのいろんな作品の既視感、あれと俺とそれの混ぜた感じじゃんっていう感じをさらに本当に丁寧に作り込んで、よりリアルに繊細に緻密に構築することで、もう冒頭の隅から隅まで何もかもが現代風にアップデートされた新鮮さを体験させてくれる一本の映画に仕上がってると、まあ、ここが何と言っても素晴らしい点だと思います。で、社会の中に人型のロボット、またこの人間の気持ちをコピーしたようなアンドロイドとか、いろんな形の作業用ロボットとか、まあ、AI なんかがもう生活に溶け込んでいる、まあ、そういう世界で起こる事件、そういうテクノロジーを利用して私腹を肥やそうと悪事を働く者、その技術を人生から逃げるために使う者、その技術を誰かを守るために使う者たち、進化したテクノロジーにあふれた未来だからこそ描ける人間ドラマがもうすごいいい感じにビシッと収まっています。ぜひ見ていただきたい。これアニメと言ってこう遠ざけないで、もう実写好きな方も SF 感も注目してると思うんですが、 SF どうかなって思う方もね、ぜひ見ていただきたい映画マーズエクスプレスは各種配信でご覧いただけます。ということで曲はこちらの方、まあ、マーズエクスプレスってことなんで、こちらの電車の歌聞きましょう。佐々木勲で銀河鉄道39。

0: CoJD。
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CompBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時22分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まず注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見てみましょう。ジャスティン・ビーバー、ワールドカップ決勝のハーフタイムショー、ジャスティン・ビーバーの追加出演が発表。福原愛杯、卓球の福原愛、自分の名前を冠する第1回市川市福原愛オープンダブルス卓球大会2027年開催へ。プーさんタイム、櫻井翔、阿部亮平、川島ノエル、プーさんタイムスペシャルアンバサダーに起用。デューン砂の惑星完結、シリーズ完結編デューン砂の惑星パート3新予告解禁。スマホ向けゲーム、かわいいラボ初のスマホ向け公式ゲームプロジェクト始動ということでね、まあ、5つ、これどれもね角度が違うんですけど、それぞれ気になるとこなんですが。

けど、まあ、最後に言ったねかわいいラボの、まあ、スマホのゲームなんですけど、まあ、フルーツジッパーとか5グループ総勢38人が登場をする、もう絶対にかわいい、かわいいが詰まったスマホゲームということなので、ちょっとね気になるなという感じなんですけれども、お届けするのはこちら、デューン砂の惑星完結ということで、スターウォーズとか風の谷のナウシカなどの世界中の数々の SF の作品に影響を与えたとされるフランク・ハーバートの SF 小説を実写化したシリーズの完結編、デューン砂の惑星パート3の新予告映像と、まあ、アメリカ版のポスタービジュアルが解禁されたということです。まあ、映画としてはね、まあ、最近のデューン砂の惑星シリーズパート3ということで、主人公があのイケメンティモシー・シャーメが演じています、主人公ポールが宇宙の皇帝となって一番偉い人になって新たな戦いへと身を投じていく姿や、前作で命を落としたはずのジェイソン・モモア、ね、どこにでも出てきますね最近ね、本当いい役者さんですけど、赤山大好き、このジェイソン・モモア演じるダンカンの再登場など、シリーズ完結編を彩る新たな映像が公開されています。こちらまあパート3ということになりますけど、2021年公開のデューン砂の惑星、続いて2024年公開のデューン砂の惑星パート2、いずれも世界的大ヒットを記録して2作合わせてアカデミー賞8部門を受賞しています。で今回がパート3ということで、これ冒頭にも言ったように、いろんな私たちがこの SF 映画大好きっていうラインナップのそのいろんな元というかですね、みんなこのデューン砂の惑星を見て、あこの要素いいよねって言っていろんな作品にこう分岐していくような、そのまあ、ほぼ元になってきてると言ってもいいこのデューンの砂の惑星なんですけど、まあ元になるっていうぐらいですから、どのぐらい前からあったかっていうと、フランク・ハーバートのこの小説がですね1965年、だから赤井が生まれる2年前、61年前ってことぐらいの小説なんですよ。だからその後にいろんな名作のね小説ありますし映画もありますけども、あここなんかあの映画のこれに似てるなとか、この映画のこことなんかそっくりじゃんとか、この乗り物あの映画とのパクリってね、このデューン砂の惑星を初めて知った人はなんかパクリの集まりみたいな感じに言う人もなんかいたらしいんですけど、これが最初ですから、なんて言ったっていやもうそのくらいいろんな要素を詰め込んだスペースオペラというかね、もう大作ですよ。だからフランク・ハーバート本当偉いなという感じなんですけど、あのストーリーはねもうややこしいんで、パート3ぐらいになってくると、あのざっくり言うと、デューンっていうこの惑星はですね、あの一番大事な資源が胡椒なんですよ、まあ、香辛料をが一番大事なものっていうことになっていて、そのスパイスを元にそのいろんな利権がこう絡み合って、道路のこの一族というか民族というかね、人たちがこの利権をもぎ取るか、 王という立場でいるか、誰がひざまずくのかみたいな争いを延々とやってるデューンっていう惑星のお話っていう感じなんですけど、まあ、そこでねこのイケメンのティモシー・シャラメがもう画面に映るたびに、はあイケメンって私も言っちゃいそうなため息が出るようなね、もう美少年ですけども、美少年っていうかもう美青年というか、もういいおっさんではないですけどね、かっこいいですよ本当。もうティモシー・シャラメを見に行こうっていうだけでも十分この見に行く動機がもうできるっていうぐらいで、あのヒロインとしてゼンデイヤとかですね、まあ、赤井が大好きなジェニカとファーガソンとかもう出てきて、もうキャストも豪華ですけども、絵作りがね、まあ、ほんといろんな映画作家さんたちがもうこれは映画化できないんじゃないかっていう中で、やっぱねこの技術が進んできたからこそ見られるこの映像美、いやもうぜひね堪能していただきたいということで、デューン砂の惑星パート3は12月18日に日米同時公開になると、一応これで完結編になるということなので、しっかり見定めたいと思います。ということでデューン砂の惑星完結編の、まあ、いろんな要素が出たということで今日はそれを取り上げました。
世の中の今にフォーカス、イントゥーザ

0: ワード、明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: ノーベルブライトのボーカルさんがですね、彩香のカバーを歌っています。竹中雄大でみんな空の下。

0: fmpodunoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時34分を回っています。 FM Palaloon Combox Live Discuss、7月9日木曜日、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは屋上の活用法&可能性ということで、まあ、屋上といってもね、いろんな建物の屋上ありますよね。ご自宅、それからまあご自宅戸建てじゃなければまあアパートマンション、それからまあビル、それからデパートとかね、まあ、そういろんな屋上ありますけど、そういうものの上に昔はこうだったよねとか、今こうだったのとか、ソーラーつけてますとか、まあ、いろんなことあると思うんですけど、こういうものあったらもっといいんじゃないかとかね、皆さんのアイディア妄想なんかも含めていただければということで、メッセージ紹介しましょう。ラジオネーム大福さんからいただいています。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日は青空が広がり、夏のような暑さの一日でした。暑くて白猫ちゃんは段ボールホールの中で今日もだらけてましたと。まあ夏っていうかもう夏ですからね、梅雨まだ明けてないかな、明けてないんでしたっけ。もうすっかり赤いの中でもすっかり梅雨明けて気になってますけど、まだね雨降るみたいですけど、まあ十分夏ですよ。気温から言ってもね、外30度、車の温度計見たらありましたし。そんな大福さん、なかなか行く機会がないですが、おどこへ、おお、水戸エクセルの屋上にバーベキューがあるみたいなので、バーベキューができる施設があるみたいなので行ってみたいです。バーベキューをやりながら屋台があるみたいなので、そこでお祭りの雰囲気を味わえるみたいですが、屋上をうまく活用したみたいなので長く続いてほしいです、ということで。いいですね、まあ、この時期はね、ビアガーデンとかね、バーベキュー、まあ、バーベキューというか、まあバーベキューもできるし、いわゆるビアガーデン的な、なんかこう昔はね、赤いもん20代30代の頃はよく行ってましたけど、最近ねお酒を飲む機会も減ってますけどね、でもこれはね行ってみたい。エクセルの上のこのやつはね2回ぐらい行ったことあったかな。ちなみにね、今ね名刺をちゃんと見ると、お祭りバーベキュービアガーデンということで水戸エクセルの上にあるわけなんですよね。でトップページを見るとですね、もうほんとにぎやかで、さっきあの大福さんのメールにもありました通り、お祭りバーベキュービアガーデン水戸エクセル屋台村ってついてるんですよ。フルネームでいくとね、屋台があると。なのでこれね、触れ込みどんな風に書いてあるかっていうと、水戸駅直結、屋上にお祭りビアガーデンが登場ってことなんですよ。大人も童心に戻って楽しめるお祭り気分あふれるビアガーデンが2026年4月8日水曜日ニューオープンと。これ前赤井が行った時はね、屋台なかったですね、普通にビアガーデンって感じだったんですけど、まあ、今年はもう新総開店というかね、ニューオープンで4月8日から。でやっぱこの特徴は、なんといってもいわゆるよく見る屋台、たこ焼きとか唐揚げとかポップコーンとか、なんかいろんな屋台が並んでいると、まあ、しかも普通にビアガーデンっぽくもなっており、さらにこの、ね、売りが面白いのが全天候型ビアガーデン会場なんですよ。で屋上ですから、まあ、アウトドア気分でバーベキュー食べられるんですけれども、ちゃんとこのテントというかね、屋根が張り巡らされるようになっていて、急な雨の日も安心、強い日差しの日も安心、 で、まあ、このお子さん用のメニューとかドリンクとかスペースもあったりするので、ご家族でも OK、 友人でも OK、 お子さん一緒でも OK、まあ、いろんなシチュエーションで遊べますよと、使えますよっていう感じなんですよ。値段もね、まあ、あの割とリーズナブル、4100円のセット、4500円、6000円とか、お子さんはキッズで2時間2000円みたいなプランもあっていろいろあります。やっぱり、ね、一番大事なのは喫煙所がどうかって、ね、今ね、まあ、いろいろ吸わない人も吸う人もいろいろありますが、喫煙所は一応ありますと。でベビーカーも OK です。車椅子の方も OK、 雨天も対応してます。アルコールとソフトドリンクの混在も OK ですよ。さっき言ったにお子さんメニューもございますということでね、ぜひあの行かれる方は、ご利用される方、なんたって水戸駅直結ですから、あの電車で帰る方はね、ちゃんとこういい感じに飲んでいただいて、あのフラフラにならないようにね。お祭り、バーベキュー、ビアガーデン、水戸エクセル、屋台村ということで、ね、ご利用になってはいかがでしょうか。大福さん、メッセージ情報ありがとうございました。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れています。常磐道は上下線ともに順調に流れています。代わって水戸市

0: ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.6 キロつながっています。国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から600メートル、同じく県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から300メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小学校方面から300メートル、県道水戸岩間線三輪一丁目南では桜山方面から700メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では歴史館方面から400メートルとなっています。また国道6号浜田十字路では300メートルの渋滞、同じく国道50号上り水戸市自由が丘大工町方面から400メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: マルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸市軟式野球大会のご案内です。水戸市周辺の市町村から集まったチームで軟式野球大会を行います。開催日は7月13日と20日27日の各日曜日です。場所はノーブルホームスタジアム水戸ほかです。対象は高校生以上で県央地域旧市町村にお住まいもしくは通学通勤する方です。料金は1チーム1万5000円です。お申し込みは7月13日月曜日から8月2日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせはスポーツ振興協会電話243-4592 へお願いします。次に手軽にチーズとバター作り体験のご案内です。楽しくストリングチーズとバターを作ります。開催日は7月26日日曜日。時間は10時から12時です。場所は森林公園森の交流センター。対象は小学生以上です。料金は1200円。定員は先着20名です。お申し込みは7月10日金曜日の朝9時から電話で受け付けます。お申し込みお問い合わせは森のシェーブル館。電話255-1482 255-1482 へお願いします。最後に夏休み親子環境教室万華鏡を作ろうのご案内です。工作や実験で環境問題を親子で学び万華鏡を作ってみませんか。開催日は8月7日金曜日。時間は10時から12時です。場所は水戸市役所2階。対象は小学生とその保護者です。料金は無料です。定員は先着15組です。お申し込みは7月10日金曜日から8月6日木曜日までに電話もしくはファックスでお願いします。なお空の炭酸飲料水用 500ml ペットボトルを持参してください。お問い合わせは消費生活センター電話226-4194226-4194、ファックス222-6826、222-6826へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。

0: 社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は6時を回っています。 FM Paloon Combox Live Discuss、 7月9日木曜日、赤い吹きまさがお届けしています。今日のディスカッションテーマは屋上の活用法&可能性ということで、まあ、ビルとかデパートもそうですけど、ご自宅、まあ、アパートマンションでもいいんですが、その上にこういう施設ものが何かがあったらいいよね、露天風呂でもいいしサウナでもいいし、こういうのがあったらいいよねって妄想炸裂な方向で、皆さんの住んでる場所、ビル、建物の屋上の活用法&可能性、メッセージお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょうです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン
6: なんか泣いてる。
5: マイケルに会わせていただいてありがとうございました。
6: ありがとうのお礼なのね。もう
5: 寿命が10年延びましたです。ありがとうございました。チャリーン今これ聴いてる、この弁、弁の点、いい曲でしょ。
6: 私映画見てきたの？
5: 見てきました。今度はレートショーで、うん、あの騒いで言いやつに行ってきますから。
6: あ、いいね、はい、いいね。
5: ただ行ったけどが、うん、人が少なくて日曜日だったんだよ、うん、あのね、私ちょうど中央からあの2番目の、ま、真ん中、うん、通路の席取ったの。前いると嫌だからしたっけ。前の席誰もいねえの。
6: へ
5: え。真ん中なの。聞いてくれる、聞いてくれる、聞いてくれる、うんうん、真ん中なの、うん、目の前にマイケルが、私だけのためにいたのよ。
6: いたの。
5: あれはね、おいごさんにマイケルが降りてたね、うん、
6: あー、なるほどね。
5: チャネリングしてた。
6: あー、
5: 神がかってたもん。
6: あ、そう。
5: もう最後のヒューマンネイチャーかな、あれ、あれのラストの時の、うん、あの、言うな、あれ、なんだ、ヒューマンネイチャーかな、そうだな、うん、あれの時は、なんか後ろにマイケルがいた。
6: あ、そう。
5: 憑依してた。
6: 見えたんだ。
5: 見えた。
6: あ、そう。
5: だってもう全部マイケルの顔も全部マイケルに見えるんだもん。
6: へ
5: ー、恐ろしいね。
6: すごいね。
5: でも私ね、
6: 舞い降りてるよそれね。
5: 私ね、うん、今日はね、うん、マイケルって言うたびに胸がなんかこう迫ってくるのよ。
6: 大丈夫？
5: あのね、
6: 倒れない、倒れない、倒れない、大丈夫？
5: あのね、うん、私が思うだに、うん、マイケルは50歳で死んでるじゃない。まあまあ神様になってるじゃん、私から言
6: われて。50だったの
5: か。そうなの。でさ、それから私、ほにゃ何歳からだと取ったわけじゃん。
6: ちょっと待って、今 ね、放送事故みたいだったね今のね。
5: だけどさ、あの映画はさ、私がさ30代とか20代後半時のマイケルなわけよ、うん、そうするとさ、うん、あのマイケルはすんごい元気じゃん。
6: 今マイケルが、うん、加護先生の前に立ってたらいくつになってるの？
5: なんと67。
6: おー、まだ若いね。
5: いいじいさんだよ。
6: まだ若いよ。でも
5: だからさ、生きてて欲しかったなと思ったの、
6: うん、
5: まあ、会いたかったよマイケル、67になってあんたにって、うん、ね、思ったの。向こうは私のこと知んないけど。
6: いやいや、ほら目の前に立ってっかんね。
5: そう
6: ね。
5: だけど、うん、あのなんつうの、若々しいマイケルを見て、自分が今この年になったと思ったらすっげー切なくなっちゃって、でいつまでもマイケルはそのまんまじゃん。
6: う
5: ん、私だけが年取っていくわけじゃん。
6: そうね。
5: どういうことマイケルって思ったんだけど、
6: うん、
5: まあまあでも楽しんできました。
6: よかった、
5: はい、最高でした。
6: 前の映画は見に行って、
5: うん、
6: その時はすごかったよ、満員で。すごい、ちょっと遠くまで見に行ったもん。
5: あ、あの会場が何箇所もあったから、だから私んちが、私んちだった、私が行った会場はちょっと静かだったんだと思うんだ。
6: そういうことか、そういうことか。
5: そう、うんうんうん、後からでも後ろの方いっぱいだけど、
6: うんうん、
5: 私一番前に3日出したら、うちの子供に何言ってんのってつか首が疲れちゃうんだ
6: よ。そこだよね、前ね。私やってっとこ探して、うん、あの日立中まで行ってきたの。
5: あ、いいね。
6: そう、そんで
5: 見てきた、
6: 見てきた。あの、うん、今回のじゃないよ。
5: あ、前のやつね。
6: その時はもう大盛り上がりだったね、
5: うん、
6: もう終わってから、ね、
5: うん、私毎日今ね、あの人に嫌がれるんだけど、毎日毎日のうだうだってんの仕事中
6: 嫌がられて
5: る、あ嫌がられてる、うっせと、うっせーわっていいから早く仕事してって言われるんだけど、もうなんか毎日がま、なんかこれ推し活っつんじゃねえの、
6: そうじゃん、そう
5: だ、多分なんかフェロモンが出てるっつうが、
6: そうだよ、
5: なんかね、若返り、なんかワクワクすんの毎日
6: だって、ほらね、ちょっと大きい声では言えないけども、女性を卒業した人が嵐のコンサートに行ったら女性復活っていうの聞いたことあんもんだって、それと一緒じゃない、
5: あよっちゃん今涙出っつった、
6: ねえ
5: 女性を卒業、あないな、涙出てきちゃったよあんた、確かにそうだよ、
6: そうでしょ、
5: 確かに女性卒業
6: し、卒業してるでしょ、
5: 立派にな、
6: そうでしょ、
5: 立派に勤めあなた
6: の女性卒業して
5: ちょっとなんで涙出てくるんだよまあそうだけど、
6: そう、
5: まあ確かにだけど、なんか映画行くまでは毎日なんかちょっとこう落ち込んでたの、うん、いろいろ、うん、でも映画行ってマイケル見たらなんかまだまだ生きてていいんじゃねえって、
6: そうだよ、
5: でねえ、カコちゃん生き延びんだよって言われた気がして、
6: 誰に、
5: あマイケルにしかも日本語でなまあで思って
6: 黙ってて
5: 黙ってて、で私は思ったの、やっぱこう推し活じゃないけど、うん、自分が本当に神とあがめてて、彼のパフォーマンス見て生きながらえてきた人間だから、それをまたこうやって目の前で改めて見た時に、あやっぱり生きてあげ行かなきゃって思って元気もらったっつうか力もらったから、私は明日からも今日からも明日からももう生き延びるために頑張ろうと思って、
6: いや素晴らしいよね、うん、でも大事だよねそういうのね、
5: そう
6: 大事だと思う、
5: だからね、あの何でもそうだけど、なんか刺激をもらう、この年になってきたら、うん、新しい刺激をもらうっていうことに自らやっぱり行かないともらえないっていうことに気づかないといけなかったんだなとちょっと反省しつって、
6: うんうん、
5: でもマイケル好き
6: 好き、今ね私の頭の中は、うん、桐原家の、うん、あの家訓が増えました、
5: うん
6: うん、うちの家訓は矢沢永吉の悪口を言っちゃいけない、
5: はい、
6: はい、さ、長渕の悪口を言っちゃいけない、はい、ここにマイケルジャクソンの悪口も言っちゃいけない、はい、この3つになりました、
5: よろしくお願いします、なりました、私も、まあまあね、長渕さんも好きですし、誰でしたっけ本当に
6: ちょっと矢沢永吉さん、
5: ちゃんだって日本の神じゃないですか、
6: そうだ言っちゃいけないって言われてるの、私家訓で、家訓で言われてる、あの
5: マイケルは世界のワールドワイドな神なんで、
6: まあね、
5: そうそうそう、でもね、マイケルのことをよく知らない人にとってみれば、うん、私が言ってること何言ってんのって聞こえてしまうのは仕方ないし、うんうん、で映画見てもやっぱり、うん、昨日今日マイケルを知った人にしてみれば、うん、なんか違うことかもしれないんだけど、うん、やっぱり我々ね、コアなファン、私も50年下手すと60年ファンなんで、うん、彼が10歳の時、11歳ぐらいの時からですから、
6: いや私、うん、その前回の This is it を見に行った時に、はい、ジャクソン5が、前も言ったけど、はい、ジャクソン5が歌ったシーンが出てたのよ、
5: はい、
6: 私あれで泣いちゃったんだよね、
5: そうです、
6: で周りの人はちょっと不思議に見られてた、うん、えここですかみたいな、友達にもここって言われたんだけど、
5: まああれはね、あれでまたあの違う趣のあった、うん、あの映画だったと思うので、うん、今回は本当に小さい頃からのマイケルにこう光が当たってっていうことなんで、まあ一番いいところを見させてもらって、うん、なんかまた改めてマイケルが好きになって、あーあーって生きてて欲しかったなってやっぱり思って、でほら前も言ったじゃないですか、
6: うん、
5: 私ほら宝くじ当たったら、うん、ロサンゼルスの墓参り行って、
6: 墓参り、
5: あれあのネバーランドのアード見に行って、うん、あれ学校かなんかなってるみたいで、
6: うん、
5: でアード寄宿舎があって、うん、であとマイケルが最後の最後に住んでた宇治、
6: うんうん、
5: 宇治見に行って、
6: うん、宇治見に
5: 行ってでぐるーっと回って、うん、一人で黄昏たいなっつうのが私の夢なんですよ、
6: うん、なんだろうな、いい話なんだけど茨城弁で加古先生が言うとなんだかちょっと温泉入りに行くみたいな勢いな感じに聞こえるけどね、
5: 明るい感じでいいでしょ、うん、
6: いいよいいよ、
5: でもドキドキで行くんだからね、
6: いいよいいよ、でもさそこらでさこ

0: き崩れてそうだよね。
1: あ、泣いてたもん
0: ね、墓参りの時に
1: さ。墓参りはちょっと普通じゃいけねえよな。
0: 誰かと行った方がいいよ絶対。
1: そうかな、
0: 一人ではダメだよ。
1: じゃあジャネットジャクソンでも頼んじゃう。
0: ジャネジャク、
1: ジャネジャクちょっとお願いねって。
0: あ、そうだね、宝くじ当たったらいけっとも、
1: うん、あのこう手紙を送って英語で誰かに書いてもらって、うんうん、で、うん、あの行きたいんで、うん、私一人で行くのおっかねえから、うん、あの一緒に行ってくんねえけって、うん、ジャネットジャクソン頼んだら。
0: そうだね、
1: お金払えば来てくれ
0: かな。だからほら宝くじ当たればジャネジャクもさ、うん、あのそれだけのあの日給月給だかわかんないけど、うん、日給だか払って
1: 日給だね、
0: 日給だ、
1: 時給でいいよ、
0: 時給でいい、うん、どういったら払えば ね、 払えばね来てくれんじゃないのかな。
1: まあお兄ちゃんの墓だからっつって。
0: そうだよ、
1: ね、そんなことをね私は妄想してますよ毎日。
0: あ、うん、でもいいことだよ。
1: あ、でもねおかげさまでなんか仕事が楽しくなった。まだ
0: やっぱりさ、うん、その好きな人の推し活もそうだけど、うん、あのやっぱ同じ毎日毎日同じこう時間に行って同じ時間に帰ってきてっていう繰り返しって、うん、あのやっぱりちょっと疲れるよ ね、 そ、 ね、そんな時はやっぱり外に目向けた方がいいと思う。
1: そうだね、だけどあんまりこうさこつわいでと皆さんに迷惑かけるからこれぐらいにしとくべつ感じがしました。皆さんの圧がかかりました。
0: もう終わりだよ、終わり、はい、イバベン単語。加古先生よ、
1: ほう
0: マイケルが夢に出てきたりすんのけ。
1: やっちゃ夢どこの騒ぎじゃねえの、一緒に寝でっと。
0: 加古先生よ、ふうマイケルが夢に出てきたりすんのけ。
1: やっちゃんよ、夢どこんじゃねえの、一緒に寝でっと。
0: それはマイケルにとっていいことなのか。
1: んだってよ。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM IQ

0: お届けしたのはジャンク藤山で、あの空の向こう側へでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
4: Check out the latest news. Checkbox.
0: 時刻は6時17分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤い吹きまさがお届けしています。ここからはチェックボックス、今日のディスカッションテーマ、屋上の活用法&可能性に関するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1、まあ、今日はこの屋上をね、どういうふうに使っていくかということで話をしているわけですけれども、まず最初に取り上げるのは、まあ、この現在の屋上事情、どんなふうに屋上を使っているのか、またその課題とかですね、まあ、屋上そもそも使ってないって方も多いっていうところで、こんなサイトをチェックしてみました。物件情報サイトのココシというところで6月30日の記事なんですけども、屋上活用法ということで書いてあります。まあ、今日はしきりに屋上と言ってますけど、例えばビルの屋上、デパートの屋上、まあ、特にビルなんかだとその構造にもよるんですけど、施錠されていて、まあ、人が普段は入らないようになっているところも多いというふうに言われています。だけども、もしね、可能であれば、

0: ビルの屋上を活用するといろんないいことがあるよって話なんですけど、何をするかではなくて屋上を活用するとまず何がいいのかっていうアプローチをちょっと変えてみたいと思うんですが、何がいいのか、もう場合によってはっていうのが全部つきますけど、新しいコミュニティが作れるってこと、あと不動産価値が上がるってこと、あと場合によっては労働環境や福利厚生の改善にもつながったりするっていうことなんですよ。で、例えば具体的にどういうことをすると今言ったような3つの効果が生まれやすいかってことなんですけど、1つは、ビルの屋上、デパートの屋上、家でもいいんですが、基本的にはビルとかね、もう大きい不動産の場合です。太陽光発電を導入してみましょうと、なんとなく今屋上とかね、屋根っていうと太陽光発電ってピンとくる方もいらっしゃるかと思うんですが、自社の電力を太陽光で発電して、保管したり、余剰電力を売ったりして利益が得られるという仕組みが現在もあります。そういうものを使ったらどうかって話。2個目は飲食店を経営してはどうかと、そのスペースを使って、飲食店といってもいろんなスタイルあると思うんですが、開放感のあるテラスとかランチ専門の店をあげるとか、ディナー専門にするとか、あと社員食堂にしてもいいでしょうと、あとお食事スポットとしても、喫茶店、軽食をこう振る舞えるところでちゃんと営業をしてお店として運営してもいいでしょうと、あとはレンタルスペースなんてどうでしょうと、フリーレイアウトのイベント会場としてセミナーとか展示会とか会議室なんかに使えるようなこう構造に変えてもいいんじゃないかと、あとは屋上菜園、野菜作りましょうよと、なんて言ってもね、日当たりがいいですから、そこで、農場としてね、作物を作って、社員で作って、その社員作りを社員で野菜作りをしながらチームワークをこう醸成するみたいなことに使ったりとか、その野菜を土いじりするみたいな形でストレス軽減にもつながるっていうアプローチ、せっかくできた野菜を売って、販売して新しいビジネスにも使えるかなっていう、これは量にもよりますけどね、そんなポイントがあると。で、その時に何が大事かっていうと、何をやるにしても管理体制が大事だっていうことなんですよ。屋上だけに建物の中をね、玄関かどっかから通過して入ってこないと屋上にたどり着けないので、不特定多数の人が行き来するようにするには、社員だけでもそうかもしれませんけど、監視カメラとか、そういう防犯設備とか、あとその今までなかったところに人が行くので防犯のやつも含めて、あと手すりとか柵などの安全対策、これはもう基本的には必須だと。で、何をやるかにもよりますが、設備を置けば置くほどその点検とかメンテナンスが複雑化しますよね。あと何をやるかにもよりますけど、近隣のビル、隣のビルとか、あと周辺のその地域の町に受け入れられるスタイルが大事だと。飲食店の場合だと匂いとか騒音とかね、お酒をみんなやたら夜までみんなあそこのビルの上で騒ぐようになったとかみたいなことも含めて、営業時間をどうするか、ケースバイケースなんですけれども、そういうものを考えていくっていう形で、実際ですね、今の東京のデパートで屋上もしくは屋上にずんずる中階層のその部分を緑を増やしてるところが多いんですよ。でね、東京の、そういうのを注目した記事のタイムアウト東京、去年の7月18日の記事なんですが、多分これ今もう全部やってるかな、今日紹介するところ、東京ルーフトップガーデン12選ということで12箇所紹介してるんですけど、全部言うとね、ちょっとあれなので、主だったところ、日本橋三越本店、これね、すごいです。一番目に上がってるだけあって、写真がすごい。日本橋三越本店の屋上になんと日本庭園があるんですよ。結構ガチ。もうなんかこれ京都じゃんっていうぐらいにすごいとこ。あと伊勢丹の新宿店の上には日本の里山に自生する草木を持ってきて植えてる、もうなんかそこだけ急に田園風景みたいなのがあると。さすが伊勢丹。銀座三越には9階の屋上スペースのところに銀座テラスっていうまさに緑あふれる公園があります。あと東急プラザ表参道原宿店、こちらにはですね、全部緑じゃないんですけどウッドデッキになってて、 ちょっと人工的に整備した感じはあるんですけど、結構緑が豊富な憩いの空間があって、まあ、表参道のですからね、夜景がすごくいいってことですよ。あとね、銀座6、こちら広い4000平方メートルの屋上敷地、まあ広いですよ、4000平方ですから。中には小さな神社もあったり、ウッドデッキもあるし、テラスもあるし、子供たちが椅子遊びをして楽しめる水場とかですね、結構おしゃれでスタイリッシュだけれども緑地で庭園化しているので、すごくね、憩いの施設としていい感じのところがあります。まあ、他にもね、いろんなところが屋上を利用して緑を増やそうと、で緑があって気持ちがいいしリラックスもできるんだけど、景色は都会ですからね、都会の景色を見下ろす、昼間でもいいですしね、いや絶景が見られるっていうことで、まあ、都会ならではの仕組みが使われてるってことなんですよね。まあ、そんなわけで今日はこの皆さんからね、屋上をどんな風に活用したらいいかっていうことで、メッセージもお待ちしていますが、続いて取り上げるのはチェックボックス2、まあ、今度はね、自宅の屋根にちょっと注目してみたいと思うんですよ。先日ね、台風6号が来て赤井の家の屋根の雨どいがね、2本大きい結構長い距離丸々外れてすっ飛んじゃって、まだそのままにしてるんですけど、先日ね、2階の天井に雨漏りのシミが発見されたんですよ。で、近くの近所に住んでる親戚の大工さんがいるので頼んで見てもらったら、なんか瓦はなんか別になんともなってないなっていうことで、今度ね、内側から入ってもらって点検をしてもらうんですけど、だから台風来る前にやってくれないと困っちゃうなって感じなんですが、皆さん屋根の雨漏りって、まあ、そんな滅多にはねないとは思うんですけど、どんな風にしてこう大雨とか台風とかの雨漏り対策をしといたらいいかっていうところを記事にしている、こんな会社があります。株式会社坪井利三郎商店っていう、まあ、主にこの屋根とか瓦とかを作って施工してる会社なんですけども、雨漏りって大変だよと。そもそも雨漏りって何がいけないのかっていうところにまずね振り返ってます。ポタポタポタポタ垂れてくるのは大変だってのはあるんですけど、もっとね、想像を超える雨漏りのいけなさポイントがあって、一つは、まあ、一番単純なのは、雨漏りを放置すると木材の場合にはそれが腐食して家の強度が低下してしまうと。で、屋根の梁などいろんな部分が損傷を受けてくると、その腐ってきたりして耐震性能が低下して地震の時に倒壊するリスクが高まるって言ってるんですよね。で、湿気を好むシロアリが発生して木材をさらに食べちゃうぞっていう危険があると、まあ、これ割と想像できそうなとこなんですけど、次に健康への影響ですよ。雨漏りが健康？なんか直結しない感じですが、雨漏りによってその雨漏りした箇所に湿気が増加するとカビが出やすいと。で、カビは人間にとってアレルギーとか炭疽とか気管支炎の原因になりますよね。住んでいる人に健康の悪影響を及ぼすってことですよ。特にお子さんや高齢者、アレルギー体質の方には深刻な影響を与える場合もあると。さらにこの湿気が多い、まあ、屋根裏環境ですとかそういうところだと、ネズミとかダニ、その他の害虫の繁殖を促進してしまうと、まあ、そのトリガーが雨漏りだっていうんですよ。で、しかもそれを放置しておくと、いざ修理しようという時に修理費が増加してしまうよってことなんですね。ですから屋根のこの定期的な点検みたいなものもしっかりやっとくのが大事だと。で、最近ね、多いのが急に家に訪問してきて、お宅の屋根点検しますよとか、こう、あ、じゃあいいですよって上がらせちゃって、点検して高額な修理費を請求されるとか、なんかこう改築した方がいいですよとか、こう思った以上にふっかけられるみたいな、そういう、まあ、詐欺ではないものもあるし詐欺のもあるんですけど、基本的にはその業者さんがね、とか市役所の方とかが、補助金がありますから、どうですか、点検しませんかとか、ソーラーやりませんかみたいなことをやるっていうのはあまりないことなので、ちゃんとね、その地道な営業されてるところもあるかもしれませんけど、詐欺には十分に気をつけて、うまい話には乗らないように、もしそういう時があれば、例えばクーリングオフですとか消費者生活センターに相談をするとか、専門の窓口に相談をするとか、話を聞いてしまったらね、まずはその前に自分自身で日々 うちの家はどういう人がメンテナンスをしてくれるようになっていて、どこに電話するかとか、またもしその雨漏りがしちゃったらどこに電話するかとかいうのをしっかりこうメモって分かるところに置いておくっていうのも、これから台風の季節ですから大事かなということでございます。ということで屋根のメンテナンスしっかりしておきましょうね。以上チェックボックスでした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は6時30分を回っています。FM パルルンコンボックスライブディスカス、7月9日木曜日、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは屋上の活用法と可能性ということで、メッセージお二方紹介しましょう。まずいただいたのは水戸市のお一人様だっぺさんです。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。屋上にはハンモックやロッキングチェアがあると私は嬉しいな。ブランコ式ハンモックが私は気に入りました。ゆらゆらうとうと何も考えずに昼寝をしたいです。先日水戸のゆるうむへ行った時の写真をつけますということで、これゆるうむってね、スパ&ご飯ゆるうむっていう、この水戸市のあの県庁と植物園とかの間ぐらいの場所にある施設で、なんかすごいいいとこですね。お風呂とかね、写真見るといかにも女性向きっていうね、あのボタニカルって書いてあるんですよ。もういきなりボタニカルっていうとおしゃれって感じがしますけどね。あの緑豊かなお風呂とサウナとレストランと休憩ラウンジがある、そこに行った時の写真、いやこれいいですね。ここでもハンモックに揺られてお休みになったということで、そういうのが行かなくてもご自身の家の屋上にあったらいいなということですよね。いやこれいいですね。あの外ね、夜空を見ながらでもいいですし、本読みながらでもいいですし、これ意外とこう費用はこうお安くいけそうですよね。ちょっといくらかかるか分かりませんけど、家の構造にもよりますが、ロッキングチェアとハンモック、これ実現できそうです。お一人様だっぺさん、メッセージありがとうございました。続いていただきましたのは、今日早めですね、ラジオネームデリさんいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。落ち込んで荒れ屋敷システムということでね、あの機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズの、 あの操縦システムのシステム挨拶で来ましたけども、あらまあ、なんてタイミングでしょう。先週から今週にかけての台風のおかげでガレージにしている元実家の屋根の部材が飛んで大変でした。この建築資材高騰の折になどと愚痴をこぼしながら、シリコンをこう注入する注射器みたいなねやつ、シリンジとアルミテープをぶら下げて屋根に登り、応急処置を施しましたが、今後の台風の進路がめっちゃ気になりますよ。それにしてもあの屋根の傾斜にはなれませんね。ようやく下半身の筋肉痛が収まったところですが、瓦拭き職人をリスペクトしたくなります。そんな屋根の上はとりあえず太陽光発電か太陽熱温水器くらいしかスペースの有効活用はありませんが、フラットな屋上ならば庭の代わりくらいにはなるでしょうね。太陽光パネルと屋上菜園なんか作れたら電気も食費も自給自足できるな。そんな菜園直送の野菜でバーベキューなんてちょっと最高じゃありませんこと。 ちょっと屋上の雰囲気を醸し出しているベランダで今日も夕涼みのチアリングをしているデリでしたということで、いやこれちょうどいいですね。あの夜のね気温もちょっとまあ下がって、涼しくないかもしれないですけど、風もねいい感じにあるっぽいのでチアリングしてる、そんな中でメッセージいただいたいと。確かにこれ屋根の傾斜を軽々と登って作業されているこの職人さんって本当この多分体感がいいんでしょうね。赤井もあのこの間ね、さっきも言いましたけど、あの雨どいが取れちゃったのでちょっと登ってみた時だけでももうフラフラしちゃって、いやもうなんかもう捕まるとこないとピンチじゃんって感じだったんですけど、やっぱこう職人さんって本当そういう時に本当改めて自分がその立場になってみると、単純に登るだけでもすごいなってのがね分かりますけどね。まあ、デリーさんもそれをやって筋肉痛だと、それを癒すためにチアリングされてるってことでね、屋上に畑作れたらねいいですね。まあ、赤井の家はね、あの家の玄関の目の前が家庭菜園なので、まあ、わざわざ屋上にって感じもないんですけど、いや素晴らしいデリーさんのご提案と経験メッセージありがとうございました。お届けするのは中島みゆきで、

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy. 赤井福正の

日本で最初にラーメンを食べた男だった伊藤光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹正のラーメン堂、586杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、日清の最強どん兵衛博多ごぼう天うどんです。キャッチフレーズは目指したのはうまさ別格ということで、博多で愛される柔らかい食感の極太うどん、そして魚介の使ったこの魚介節の奥深い旨みが際立つ6種類の合わせだしに、ほのかに甘い福岡県醸造醤油を加えた風味豊かなつゆ、具材はごぼうや玉ねぎの旨みとサクサクとした食感が特徴の分厚いごぼう天ぷらとネギということになっています。プレスリリースをチェックしてみましょう。分厚いごぼう天が決めて、最強どん兵衛から博多うどんが登場。柔らかい食感の極太うどん、上品で風味豊かなつゆ、サクサクのごぼう天、目指したのはうまさ別格の博多ごぼう天うどんという、まあ、長々としたあのプレス用なのでね、そういう説明が入ってます。2022年3月に発売した日清の最強どん兵衛シリーズ、こちらは麺、つゆ、具材、七味の全てにこだわって、いつものどん兵衛よりも贅沢な味わいが楽しめるというコンセプト。現在博多うどんはですね、九州発祥のうどん店が関東中心に出店を拡大しておりまして、この九州とね言うと、まあ、博多って博多ラーメンっていう感じがしますけど、博多うどんっていうのがすごい今注目を浴びています。そこで今回博多うどんの味わいを再現した商品を展開ということなんです。麺は通常のどん兵衛よりも太い、まあ、どん兵衛もまあまあ太いですが、それよりもさらに太く、博多で愛される柔らかい食感の極太うどんを目指していると。つゆについてはサバ節、焼きあごなどを使用した6種類の合わせだし、そしてそこに、まあ、甘めの福岡県醸造醤油を加えて、上品で風味豊かな

油です。魚介節の奥深い旨味が際立つと、そういうつゆ。そして天ぷらは、これがねまだ熱いんですよ。天ぷらが独自製法による分

0: 極太の柔らかい食感のうどん、そしていろんなこの要素から導き出されたこの出汁で取ったスープ、もうね絶品そのものです。もう実に美味しい、これもう最強としか言いようがないっていうぐらい、これも本当定番商品としても休むことなく売り出していただきたい一品としてみんなにおすすめです。カロリーは442キロカロリー。いやー即席麺って本当奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっと
0: 探して。本格的な一杯として仕上がった今回の商品、ワンポイント的にプラスしてみたのは梅干しです。自家製を入れたんですけど、市販のものもいっぱいありますが、今回入れた梅干しは南高梅を塩で漬け込んだものです。赤井の家の梅干しはしょっぱすぎないチューニングの梅干しになってるんですけど、どっちかっていうとそのしょっぱい方、蜂蜜とかね砂糖で漬けたやつじゃない方です。美味しい出汁の美味しさを損ねない程度のこの塩漬けの梅干し、これがね相性抜群でした。皆さんもぜひいろんな梅干しで試していただきたいと思います。ラーメン堂586回目、紹介したのは日清の最強どん兵衛博多ごぼう天うどんでした。

コーン豚塩ワンタン麺が新発売。スープのノリがよく滑らかで弾力のある丸葉で切ったやや太めの油揚げの麺に、ポークの旨味をベースにごまの風味を効かせた濃厚感のある塩豚骨スープがベストマッチ。麺の重量 90g の食べ応えと肉入りワンタンと味付けひき肉を具材に加え、食べ応えとやみつき感のある一杯に仕上がっています。東洋水産デカ丸濃厚豚塩ワンタン麺は7月6日月曜日から販売中。以上、今週の麺ニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

届けしたのはアクアタイムズで空に近い街でした。ラーメン堂後半、今週のメニュース。東洋水産からデカ丸

届けしたのは上白石萌音でザ・ブルーハーツのカバー青空でした。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。就活クラブボーカルギターの少年アーです。パワープレイに選んでいただきありがとうございます。僕たち6月17日の水曜日にメジャーサード EP 全力タイアップというのを全国リリースということで、その中のすごく好きな楽曲を選んでいただけて嬉しいです。それではお聴きください。就活クラブで縦横ダンス。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。

0: ラジオ CM のことは FM カルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 588回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、新作アニメ

GMM 588回目、キーワードは新作アニメシリーズ。まあ、今日の情報はそれ以上でもそれ以下でもないって話なんですけど、まあガンダムファンの皆さんはもうやきもきしてるところだと思うんですが、先日ですね、こんな発表がありました。ガンダム公式情報サイトによりますと、7月の24日午前3時からガンダムシリーズ新作アニメ発表番組の全世界同時配信が決まったよという一報です。これ場所がサンディエゴのコミコンで解禁されるガンダムシリーズの新作アニメーション情報を公開するよっていう話なんですよ。もうね、日にちは分かりましたよ。午前3時ってどういうことよということなんですけど、これね、まあ、会場がアメリカのサンディエゴのコミコンの会場なので、まあ、仕方がないっていうか、まあ、スポーツのワールドカップならまだしも、ガンダムの最新情報がアメリカのイベントで、しかもコミコンで発表されるなんてね、まあ、世の中変わりましたよね。まあ、ちなみにこのコミコンって何なのかって話ですけど、まあ、いろんなあの国に場所で開かれるんですが、まあ、今回のサンディエゴのコミコンは世界最大級のコミック&エンタメコンベンション、略してコミコンと、まあ、要するに、まあ、日本でいうとコミックマーケット、コミケの世界規模版というかね、まあ、そもそもこう日本のコミケもそこそこな世界規模ではあるんですが、まあ、そんなコミコンで発表されると。でちょっと前に発表になったガンダムをモチーフにした新作ゲーム、ガンダムローグオービット、まあ、こちらも明らかにこのガンダムというタイトルを使った世界市場を狙ったこう作品だなという、まあ、やる気満々のバンダイナムコのガンダムチーム間の仕事って感じがあったんですが、まあ、すでに発表になっている実写版のガンダム映画、まあ、多分ネットフリックスっていう話で進んでいて、これがね、撮影開始っていう風に言ってはなんかやめ、やってはやめ、キャストも発表になったと言ってはなかなか発表にならずみたいなことを繰り返してる企画なんですけど、まあ、今度こそ本当に作っていそうっていう状態ではあるものの、まあ、それらも含めて明らかにガンダムは世界で売っていくんだぞっていう形で作られているっていうのが本当にもう如実にわかる、まあ、今回の新作の発表がサンディエゴのコミコンで発表されるということなんですが、となると、ね、まあ、ゲームでもなく映画でもなく実写でもないアニメの新シリーズ、ただね、これが配信なのかテレビシリーズなのか、まあ、サンディエゴのコミコンで言っといて急になんか例えばフジテレビの深夜アニメ枠でやるっていうのもなんかちょっとあれだから、まあなんか配信で世界でやるのかどうかみたいな、それもまだ何もわからんのですよ、要するに。ただ少なくとも新作でアニメでシリーズだっていうのだけは分かったって、これが7月24日に発表になるっていう、まあ、それをね、まあ、分かりきった話を今日はもう5分ぐらいかけてしたわけですけれど、そんなわけでもうファンの間ではあの作品かこれか、今までアニメになってないこれか、続編かコミックからのこれかみたいな、もう予想てんこ盛りで、まあ、7月24日まで

が盛り上がれるなというところでございます。まあ、決まった暁にはね、またこの時間にお話をしたいと思うんですが、ということでガンダムの新作アニメシリーズ7月24日金曜日に発表です。ということで、まあ、今日はガンダム曲の中からこちらお届けしましょう。ルナシーで空の歌、ハイヤー&ハイヤー。

0: FM 桃园 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時11分を回っています。7月9日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。赤い吹きますが、水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから公開生放送で8時までお届けしています。今日のディスカッションテーマは屋上の活用法と可能性ということで、ビル、テナント、デパート、いろんな屋上ありますよね。あとご自分の家、アパートでもマンションでもいいです。学校の屋上でもいいですね。そういう屋上に何があったらいいかな、こういうのがあってほしいなっていう妄想炸裂でもいいので、ぜひ皆さんの屋上プランお待ちしていますが、この時間はこの屋上の屋根とは何にも関係ない話をする気になるプチの時間です。今日はですね、ちょっと皆さんにもう必ずやっていただきたいおすすめな一手を紹介したいんですが、何の話か、ご飯の話です。炊飯革命、買えるのは炊飯器じゃなかったっていう話です。自宅で、母がおりますが、専業主婦歴60年の母でございます。最近の楽しみは料理番組で見た情報をすぐに試してみること。まあまあな再現度だったり、私がさらにそれにこう話を聞いて、あ、それってこの話ってことで検索をして、もっとこうしようよって言いながら、母と息子2人でいろんなこう料理の話をしてレパートリーが増えたりと、ボケ防止にはうってつけのその料理のアプローチなんですが、今回はその中でももう革命的、みんなにやってほしい、知ってる人にはもはや常識な今回の情報はズバリ、白米を炊飯器で炊くときに米油を入れると見違えるように美味しくなるっていう話です。これ先週ぐらいかな、某番組でやってたらしいんですが、米油を作っている三和油脂株式会社の公式ウェブサイトにはこうあります。米油っていうのは要するにお米の油ですよ。自然の恵みをいっぱいに受けたお米の米ぬか、玄米の皮と麦芽、胚芽っていうものかな、から取った健康志向の植物油、いろんなレシピに使えますが、その中で米油をどうやって使うか、その中で必ず絶対誰もがやってほしいもの、それは米油そのものをさっき言ったように炊飯の時に使うってことです。でそれをやるとどうなるか、いつものご飯がふっくらツヤツヤになります。まず見た目、お米本来のほのかな旨味とか甘みが際立つようになります。でその油でコーティングされて炊かれるので保水力が高まるので、一粒一粒のツヤがもう全然違います。で釜離れ、要はその釜にくっついちゃうとかいうことも少なくなって、洗い物も簡単になります。しかも酸化に強く風味が良いことを、この米油だからこそできるこの技、まさに技そのものですよ、お米を美味しく炊く技。で調理の仕方は簡単、いつも通りに炊飯器でお米、炊くためにお米研ぎますよね、炊飯器に入れますよね。で普通はそこで炊くんですが、その炊くスイッチ入れる前に米油を垂らすだけ、入れるというよりもほぼ垂らすに近いです。分量はお米2合に対して小さじ1杯分ですから、相当少ない量でいいんです。本当にちょっとだけ入れる、これだけでとにかくご飯が美味しくなります。普通の 朝昼晩のお米でも当然いいですし、これねお弁当とかおにぎりにした時に最も効果を発揮するんじゃないかと赤井は実感しています。しかもお茶漬けみたいにした時にもご飯がこのお茶とかお湯とか出汁でべちゃってならないんですよ。これがねお茶漬けも最高に美味しくなる。とにかくほんの少しの米油で今までのご飯が驚くべき美味しさに大変身。まだやったことないという方、米油はスーパーなどで普通に売ってますから、ぜひ試していただきたいのであります。米油どうぞ。そんな米油を称える曲にふさわしいこちらの曲をお届けしましょう。ジ・アルフィーで星空のディスタンス。

0: FM 鲍鱼 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。
2: Jリーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。ビタミンについて研究しています。今日はその中でもメジャー級ビタミン C 後半です。ビタミン C は水溶性ビタミンの一つ、水に溶けるってことですね。ビタミン C には毛細血管、歯、軟骨などを正常に保つ働きがあるほか、皮膚のメラニン色素の生成を抑えて日焼けを防ぐ作用や、ストレスや風邪などの病気に対する抵抗力を強める働きがあります。がんや動脈硬化、老化の防止にも有効とも言われ始めているビタミン C。 でもそんなビタミン C は体内では合成されません。摂取するしかないんです。ではどんなものに含まれているのか。ビタミン C は果物、野菜、芋類なども多くの食材に含まれています。まあ、最近だと飲料水なんかにもね、ビタミン C って書いてあるもの多くありますけれども、基本的には現代においてバランスのいい食事を心がけていれば不足する心配はまずないと言われています。それくらいいろんなものに含まれていますが、ビタミン C は風邪やインフルエンザなどの感染症の時にその体内が要求する必要量が増加します。また喫煙によってもビタミン C の要求量が高まったりすると。ですから健康な状態の時とそういう症状が出た時では必要なビタミン C の量が違うってことですね。ここもポイントです。で、近年野菜の摂取量は減少しているので、不足しがちなビタミン類を野菜ジュースとかサプリで補う人もいます。もちろんそれは悪いことではないんですが、野菜ジュースやサプリメントから摂取されるビタミン C は通常の食事で野菜から摂取した場合よりも排泄までの時間が非常に短い、早めに体内に出てしまうってことが、まあ、特徴です。まあ、ですから、まあ、野菜とかそれちゃん、まあ、ちゃんとしたというかね、食物から取った方が体の中に長い間滞留するという性質が違うんだそうです。ここも面白いところですね。ビタミン C は熱に弱く加熱処理によって分解されてしまうんですが、ジャガイモとかサツマイモ、芋類のビタミン C はでんぷんにより保護されているため、調理後もほとんど分解されずに残ったままだと。まあ、こういうその食材によっても違いがあります。ではどんなものに入っているのか具体的なところをこうざっといきましょう。まず果物、アセロラ、もうビタミン C の塊なイメージありますけどね。アセロラ、グアバ、柚子、キウイ、柿、あの果物の方ね、柿っていうのかどっちだ、柿、いちご。野菜でいうと赤ピーマン、芽キャベツ、ブロッコリー、カブ、青ピーマン、サヤエンドウ、キャベツ、ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、長芋、まあ、芋類はさっき言った通りですなどなど、通常の食事であれば取りすぎることはありませんが、サプリメントなどで1日数千ミリグラム以上を一度に摂取するとお腹が痛くなったり 気分が悪くなったりもすることもあると、まあ、何事も過ぎたるは及ばざるが如しなのであります。パルルン健康クラブでした。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: お届けするのは小柳ゆきで空が落ちてくる I feel the move earth。

0: Ben Pollander, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
7: 時刻は7時30分を回っています。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、7月9日木曜日、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは屋上の活用法と可能性ということでいただいております。メッセージお一方紹介いたしましょう。ラジオネーム、ケロロとタママさんからいただいています。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さん、こんにちは。
8: こんにちは。
7: お久しぶりになってしまいごめんなさいと。いやいや、もう全然そんなことないですよ。もう全然、もう1年に一遍でも10年に一遍でもいただけるだけでもありがたいでございます。そんなケロロとタママさん、今日のテーマ、家の屋根の上だったらソーラーパネルをつけて、家または周りの家などの電気などうまく利用し合えるような感じになれば、地域地域の活動にもつながるのかなと思ったりします。あとは学校みたいなアパートみたいに屋上に行けるようなタイプには庭とか木、ね、緑の木とか草むらとか、または池などを作って自然にも触れられて、かつ暑さ対策にもなるのかなと思ったりしています。赤井さん、放送頑張ってくださいねといただきました。家の屋根にね、ソーラーって周りと一般的というかね、やってる家も多いですし、赤井の家の周りにも戸建ての上にもありますし、会社のビルの上にもねあったりしますけれども、まあ、それをね、こう地域でその電気を使うっていう枠組みって実はあんまあるのかな、ないのかなって気はしますけどね。那珂市なんかはね、こう農地の休耕地なんかにソーラーパネルなんか置いてるとこもありますけど、それもなんか多分分業というか、その土地土地ごとにブロックができてて、あんま共有してるってイメージあんまないんですけど、確かにね、みんなで協力してその、ね、できた電気をうまく利用できれば、なんかいいかな、街灯に使うとかね、なんかできるかもしれないですけどね。あと屋上の、学校とかの屋上にそういう庭とか池とかあったらね、ちょっといいですね。まあ、わざわざこの校庭があるのに、その水物を上に持っていくのはいかがなものかっていう発想の人もいるかもしれないですけど、そういうのが作れないとことかね、まあ、いろんな技術ちゃんとしてますから、ビルの上にね、ちゃんと池があるデパートだってありますから、そういうところでそういうこの風景をこの勉強のために作るっていう目的でもいいですしね。いや、いいですよね。なんかこうお昼に菓子パン食べながら、池を見ながらね、空を見ながらみたいなことがあってもいいかもしれませんけど、いや、こう素敵なメッセージ、ケロロとタママさんメッセージありがとうございました。で、ね、今ね、ケロロとタママさんから屋根の上にね、ソーラーつけてみたいな話もあったんですけど、こう実際もよくあるのがソーラーでね、耐用年数がどうとかいくら儲かんだとかそういう話とは別に、氷とか最近降るじゃないですか。でたまにニュースとかでもうアホみたいな大きい、この超巨大なソフトボールみたいな氷が降るみたいな時もあるじゃないですか。その時にやっぱこう割れちゃったりね、その修理とかそういうこともやっぱソーラーってあるので、いろんなこと注意しなきゃいけないんだななんて思うわけなんですけど、今ね、今日は皆さんからそういう屋根の上にどういう施設を作ったらいいかっていうこともやってるんですが、そもそもこの日本家屋だと、もう屋根って最近は 瓦じゃない屋根もよく見かけますよね。で、赤井の家は瓦屋根なんですけど、最近の瓦って昔の瓦と違うって話、皆さん知ってますか？こんな話、伊藤建築設計事務所という設計事務所さんがあって、そこのホームページに現代の日本瓦ってのは進化してるよっていうこのコラムがあるんですよ。こんな風に書いてます。瓦と聞くと多くの方が伝統的な日本家屋を思い浮かべるでしょうと。だけども現代はモダンな住宅や商業施設でも実は瓦ってたくさん使われてんですよっていう話なんです。で、それはなぜかというと、まずは技術的に軽量化がすごいってことなんですよ。赤井の家は古い瓦が乗っかってるので、震災の時も片付けの大変だったんですけど、今の瓦は従来の一般的な瓦に比べて1枚あたり3分の2の重さになってるということなんですよ。だから軽くなったことで地震の際の揺れによる建物ダメージが大幅に軽減できているということなんです。また瓦を施工する際の法律も2022年以降変わってまして、これガイドライン工法っていうこの工事方法なんですけど、瓦の一枚一枚をしっかり釘とかビスでその元のなるフレームの木にしっかり固定しなきゃいけないというふうに変わったんですって。なのでそうすると、まあ、軽くなった瓦が強風や地震の中でずれ落ちたり吹き飛ばされたりしない、まあ、しづらくするっていう、これが法律的に決まったので工法が義務化されました。なので瓦のその利便性も信頼性も現代建築では格段に上がってるんですって。でしかもその瓦もなんかこう、まあ、素焼きだったりね、いろいろ材質あるんですけど、そのいろんな機能性がある瓦が増えてると。断熱性があったり通気性もあったり、しかも耐久性も上がってるっていうことで、瓦っていうのはこの色もいろいろ選べると、形もいろいろ作れるようになってるんですね。だからこう伝統的ないかにも瓦っていうもの、それからえこれって瓦なのって思うようなおしゃれなモダンなデザイン、色も使えるっていうことで、この伊藤建築設計事務所さんもいろんな建物の、ね、設計をするって時に新しい最新の技術を使った日本瓦を建築設計にどんどん取り入れていくこう検討をしていきたいなっていうふうに言ってるってことで、だからこれからも新しくね家を作ろうとかね、改築しようとか改修しようって方もこの新しくなった瓦を視野に入れてみてはいかがでしょうか。お届けするのはスピッツの名曲のカバーです。ミス王者で空も飛べるはず。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: アルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。日本の遥か東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出しています。茨城県は概ね晴れとなっています。今日9日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日10日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日9日から明日10日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。変わって茨城県地方北部の空模様です。9日木曜今夜は南の風で晴れでしょう。明日10日金曜日は南の風で晴れ時々曇りでしょう。海上の波の高さです。今日明日ともに 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから明日終日にかけて 0% となるでしょう。気温です。明日10日金曜日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は31度となるでしょう。注意報です。茨城県沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
7: おゆきなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: お届けするのは Generations from Exile Tribe で空。

0: do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は7時53分を回っております。終わりの時間が近づいてまいりました。 FM パルルンコンボックスライブディスカス、今日のディスカッションテーマは屋上の活用法と可能性ということでやってまいりましたが、2通目いただきました。ラジオネームデリーさん、メッセージありがとうございます。雨漏りの話をね、先ほどちょっとしましたけれども、雨漏りについて苦い経験があるということで、おかんが亡くなっておとんが亡くなるまでの間、かの元実家は無理な改築がたたっての雨漏り、それを一人暮らしのおとんが放置したもんだから、気がついた時には2階の着物ダンスと片身の着物が廃棄するしかなくなったというオチに、現在ほったらかしの2階は一部の壁紙が剥がれ、むき出しの木が黒い雨漏りの跡を残していますが、なんとか2年前にやった修理が効いたようで今のところは止まってますよ。なので雨漏り舐めたらあかんぜよ、ということでね、いただきましたが、まあ、赤井のね、家もね、あの謎の雨漏りが発見されたので、まあちゃんと修理した方がいいなっていう感じなんですが、本当ね、あの健康に被害が及ぶってこともね、しっかりあの着目した上で直していきたいと思いますが、デリーさん2通目、メッセージありがとうございました。さて今日はこの屋上っていう話をしてきましたが、赤井はね、もうあの昭和世代なので、子供の頃にもうデパートの屋上の遊園地すごい行きましたよ。でデパートの上に屋上があった、あ、違うデパートの屋上に遊園地があったっていう話が通じる世代と通じない世代っていうのが、こうなんか急になんか現れるみたいな、だんだんなくなってったっていうよりも急になくなったみたいな感じなんですよね。水戸もたくさん、まあ、そもそもデパートが前はありまして、その上に全部に遊園地があったかどうかちょっと定かではないんですけど、結構赤いも遊びましたよ。でも今はないと。で実はですね、最近またデパートの上にその遊園地を作ることで集客につなげていこうっていう流れがあるみたいなんですよ。でしかもね、それはキーワードはね、あの期間限定運営なんですよ。で例えば今年の夏も横浜のね、横浜ワールドポーターズっていうところも運営してる会社の株式会社バケルっていうところが、その屋上にスプラッシュパーク2026っていう、これ去年もやってる、すごい好評だったってことで今年もやるんですよ。4月3日も始まってまして、8月30日まで59日間開催すると。で去年は48日間で4488名の方が来たと。まあ、もう予定よりも賑わったってことなんですね。で何やってるかっていうと、デパート、まあ、その建物の屋上にめっちゃ水を使う施設をやってですね、そこで子どもたちが水遊びできる、名付けてスプラッシュバトル、水鉄砲で遊べる場所、これ3歳から大人まで遊べるびしょ濡れ必至のアクティビティ、まあ、それからプールを置いたりね、あとスプラッシュキッズってことで子どもが水遊びできるこの噴水みたいなあるやつを置いたりとか、でその、まあ、屋上にそんな水持っていくのって感じもあるんですけど、他にクレイジーゴルフっていう大人でも遊べる、なんかちょっとね、あのパターゴルフとは違う、もっとなんか障害物を乗り越えてプチピタゴラスイッチみたいな中をこうボールを通して遊ぶみたいな、多分ねこれ日本でもいろんな空き地で始まるんじゃないかっていうぐらい、こう良さげなクレイジーゴルフってイベントやったりとかいうのを期間限定でやると。で他にも日本国内でそういう期間限定でアミューズメントシステム一式を貸し出しますよみたいなサービスも現れてきていて、常設だと大変なんですけど、その管理運営撤収まで一括してパッケージで面倒を見るサービスが登場したことによって、まあある意味屋上だけじゃなくて、普通の空き地とかの活用法なんかにも使えるような新しいビジネスなんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっとこのニュース見たんですけど、屋上が使えるってことは空き地の方がもっと使いやすいわけですからね。だからこう本当何でもないような空き地も気がつけばいろんな利用価値が、可能性が広がってるっていうふうに考えることもできるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今日は皆さんからいろんな屋上の話をねいただいてきましたけども、赤井もね屋上を使えたらね、やっぱりこうサマーベッドでもいっぱい置いて、そこでゆっくりね 外の風を浴びながら寝れる空間ってやっぱあったらいいなってやっぱり思いました。ということで、ここまでのお相手はゆっくり休む時間もちょっと欲しいなと思っている赤井吹正でした。それではまた、さよなら。来週ディスカー。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。すっきりと暑くなってまいりました。もうそろそろ夏かなという予感を感じさせるようなお天気です。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今夜もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組への感想、ご意見、リクエスト、どんなことでも構いません。サトショコイズムへのメッセージはツイッター改め X で募集しています。佐藤翔子とつけてツイートしていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO 佐藤翔子とつけてぜひつぶやいてみてください。それでは早速先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずはライジングドラゴンさん、徳島からいただいております。翔子ちゃんこんばんは。こんばんは。今日はボーリングをしてきたんですが、なんとか自己ベストを更新してきました。今夜は筋肉痛に気をつけて体を休めます。先週のビルウェザーズの歌声、なんだか抱擁感的なものを感じます。突然の引退だったみたいですが、何がきっかけだったのかめっちゃ気になります。それでは来週のオンエアも楽しみにしています。 PS 雨って一旦降り出すと警報来るぐらい強く降ったりしますよね。シングインザレインが似合うような雨にはなかなかならないな、ということでありがとうございます。そう、先週は、ビルウィザーズのライブ音源をお届けしました。ライジングドラゴンさんがおっしゃってた突然の引退ですが、もうただただ嫌になってやめたっていう感じだったような気がします。まあ、真相はもちろん分かりませんけれども、いろんなこう契約とかそういうことにね、閉じ込められるのがもう嫌になって、で実質音楽業界から引退という形で、まあ、それでもこのね、売れたアーティストたちって何かをこうきっかけに活動再開とかどこかにこう出てきたりしますけども、ウィル・ウィザーズはほとんどその引退後あのステージに立つことはなく、本当に亡くなる何年か前にあのウィル・ウィザーズの式典みたいなことを後輩ミュージシャンたちがやって、そこでやっとこう歌声を久しぶりに披露するっていう機会があったぐらいじゃないかな。もともとミュージシャンになる前は飛行機の部品工場で働いてたんですよね。なのであの引退してからはある程度こう印税もあるし不動産投資もあるしということで、生活はこう安定していたそうなので、あの DIY とかしながら家庭内大工に没頭していたっていう、お家で歌を歌ってたっていう風に私はインタビューなんかで見たことがありましたけれども、潔のいい引退っていう感じなんじゃないですかね。はい。そして、まあ、梅雨明けたのかな、どうなんだろう。先週はね、梅雨真っ只中だったので、まあ、雨にちなんだ、そしてこう背中を押してくれる元気になるような、ね、音楽をかけていきました。まあ、2026年下半期も始まりましたのでね、あのここから夏に向けてまたちょっとこうエンジンをかけていこうかなと思ってますので、今週もねぜひ楽しんでください。ありがとうございます。では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんからです。しょこさんこんばんは。こんばんは。今週は聞けました。満月も綺麗で、少しだけど月光浴もできていい感じです。下半期の運勢のお話を聞いて、なるほどと思いながら、ニンニクたくさん取れたのでオリーブオイルと塩でニンニクペーストをたくさん瓶詰めしていました。あら、いいですね。これを冷凍しておいて使う時に解凍して使うんです。いろんなお料理に使えて美味しいです。さて、雨に歌えばやフィル・コリンズの歌声を聞いて懐かしいと思っていました。私フィルの歌声が大好き、そしてビル・ウィザーズこの歌を歌ってたんだなと思いながら聞いてましたよ。毎日のように聞いてた曲たちでした。ビルが引退していたことを初めて知りました。ショコさんの歌を聞きながら、ショコさんは七夕に何を願うのかなと思っていました。下半期、今年の夏は体調を整えて過ごしていきたいと思います。翔子さんもお体に気をつけて。今週もありがとうございました。来週も楽しみにしてます。佐藤恵子でした。ラビュー、ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。ニンニクペーストいいですね。便利よね。ニンニクってこう生で冷蔵庫入れとくといつの間にかしょぼしょぼになって芽が出てみたいな、よくやっておりますけども、ペーストにしておけばいいんだね。前にベトナムに行った時にスーパーに売ってるオーガニックの
あのガーリックパウダー、本当にただあのガーリックが粉になってるサラサラのやつを買って、それが超便利で、そう、日本でも同じようなのないかななんて探してたんですけども、新鮮なニンニクを買ってペーストにするっていうの、ちょっとうちでもやってみようと思います。はい。そして先週は下半期の運勢ということでですね、2026年の後半は自分らしくあるということをテーマに、生きるのがいいよというお話をしていきました。私もなかなか自分でこうできないというか、もしかしたら無理かもなとか、あの人にああ言われたしななんてことをね、いつも頭の中で悶々と考えていたんですけれども、やっぱり好きなものは好き、これが本当の私っていうものを改めてこう自分で再発見というか見つめ直して、あの心惹かれるままに歩んでいこうと思ってた頃だったので、なんかちょうどいいなと思いながらご紹介したんですけどね。皆様はどうでしょうか。毎年毎年お正月明けて、もう一瞬でこの下半期になっちゃうんですね。そう、あんまり意識せずにあのスルーっとここまで来てしまって、やっぱあの後半ってなるとちょっとこう焦ってね、何かやんなきゃなんなきゃってなるんですけど、今年は特にこうそういうトピックスが向こう側からやってくるというか、これどうしますか、次どうしますかっていう選択をしなきゃいけないようなことがいくつか私もあってですね、あのそれを一つずつこう攻略しながら次の章に進めたらなとは思っています。恵子さんはどうでしたか。まあ、今年は暑くなるとか冷夏だとかいろんなこと言われてますけれども、とにかくねここからまた30度超えの日々が続きますので、お仕事とかあの、ね、大好きな運動とかあの体に気をつけて頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージ、デリさんからです。コンパースコンパース、元実家の草刈りに行ったら、この間台風で屋根が破損したらしく、慌てて登った屋根の傾斜で作業は思いもしないところに負担が来るらしく、激しく筋肉痛です。高所恐怖症の身には、たかだか2階の屋根でも膝が笑っていたけど、慣れれば意外と見晴らしが気持ちいい、ちょっとだけ空に近い場所でした。ムーンチャイルドの食前酒で始まり、フィル・コリンズにジーン・ケリーの前菜、メインディッシュはビル・ウィザーズ、ちょうどいいバランスのディナーだし、ジャスタ・トゥ・オブ・アスの付け合わせのサックスはやっぱりかっけー、爽やかな耳障りのアルタイルとブルーノ・マーズのカフェ&デザートは最高の締めだったな、ということでありがとうございます。屋根修理したんですか、デリさん。子供の時は平気で登ってたけどね、今想像しただけでも怖いです。大人って思いもよらないところでこけたりするじゃない。筋肉痛で済んでよかったよ。この間の台風はそんなになんか被害なかったのかなと思いきや、まあ、デリさんのお家にしてもそうだし、あの恵子さん家もね、近くの、あの大きな木が倒れちゃったっていう。

話あったし、風がかなりあったのかな。なんか今年すごい台風が多いって言われてるんでね、エリさんもあんまり無理しないでくださいね。はい、ありがとうございます。今夜も素敵な音楽フルコースでおかけしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでくださいね。はい、ということで里食イズム、今夜も1時間お送りしていきます。まず最初にお送りするナンバーはザ・ローリングストーンズの新譜フォーリンタングスがですね、7月の10日金曜日に発売します。ストーンズといえばもう1962年結成なので、64年という長いキャリアを重ねながら今もなお新曲を生み出し続けるモンスターバンドですね。ミックもキースも82歳ですね。なんかこう年齢のことばっかり言うのもなんだけど、やっぱりさ、こう若い時と同じスタイルで64年間歩み続けるの、しかもミック・ジャガーなんて全くこう体のサイズも変わらないじゃないですか。だその生き様というかアーティストとしてね、生き様に惚れちゃいますよね。はい、しかも今回のねニューアルバムのプロデューサーを務めたのは、先日ポール・マッカートニーもニューアルバムリリースしたばっかりなんですけど、その時に紹介した若いアンドリュー・ワットというプロデューサーで、で、まあ、彼が今回のストーンズのアルバムも手掛けてるんですけども、ちゃんとストーンズなんだけどちゃんとこう今っぽい音になっていて、そうさすがだなと思いました。で今回はYouTube のアカウント、ストーンズの YouTube のアカウントからメンバーのミック・ジャガー、キース・リチャーズ、そしてロン・ウッドとプロデューサーのアンドリュー・ワットが新作ができるまでというね、貴重なお話をしているそうで、そのポッドキャストが公開されています。日本語訳も確かユニバーサルかなんかのウェブサイトで読むことができるので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。そして、今回のねおかけする曲 In the Stars という曲、すごいいい曲なんですけど、ミュージックビデオが公開されたんだけどさ、それがディープフェイクで作ってるんだよね、 AI で。モデルは70年代のストーンズのメンバーで、若返った彼らが演奏してるっていう映像なんだけど、まあ本物っぽい、すごいなと思いました。なのでこちらも気になる方は見てみてください。はい、ということで里食イズム最初にお送りするナンバー、7月10日リリースのニューアルバム Falling Tongues から In the Stars、 どうぞ。

0: Baby squirrel, use a sexy motherfucker.
1: さて、ブルーノマーズの来日公演が決まりましたね。現在ニューアルバムのロマンティックワールドツアーという、ツアーで世界中を巡っているブルーノですが、日本も出るのか出るのかと思ったら今回ジャパンツアーが決まりました。今回のジャパンツアーは6都市12公演ということで、来年1月の頭に来日して、そこから約1ヶ月かけて北海道から福岡までドームツアーを行うそうです。冬の札幌ドームっていうのもかなり攻めてるなと思ったんですが、冬の西武ドーム、野外なんだよねあそこね、もうかなりやばいですよね。かなり寒そうですよね。お客さんはもちろんですけど、演奏人たちも結構大変そうですよね。そう、今回はですね、ブルーノのニューアルバムのツアーなんですけれども、各地でいろんなゲストを迎えて演奏していてですね、日本ツアーのゲストはアンダーソンパークということで、ブルーのソロとあとシルクソニックも多分披露するんだと思います。もちろんチケットはゲットしました。東京ドームをゲットしました。チケットもねちょっと高いし、どうしようかなって一瞬思いましたけれども、今回のニューアルバムのラテンの空気感、あれを生演奏でちょっと聞きたいなと思って今回もチケットを取ってみました。ブルーノマーズのパパっていうのはプエルトリカンで、ブルーノも子供の時から家族でねラテンバンドをやっているんですよね。なんでその空気感を一度感じてみたいなと思ってたので、今回はそれを楽しみに行ってみたいと思います。ブルーノマーズ本人もね、もちろん言わずもがななんですけれども、ブルーノのライブの見どころっていうのはブルーノバンド、フーリガンズなんですよ。バンドのアレンジっていうのを毎回変えて、で踊るからね、一緒にブルーノと踊りながら演奏するんだけど、毎回こういろんな時代のさまざまなジャンルを交えて別のアレンジで来るので、おお今回こんな感じかっていうのを味わうのも見どころの一つでね。で今までのこう来日公演はちょっと私もぶち上がりすぎちゃって、もうギャーギャーギャーギャー言いながら見てたんですけど、今回はちゃんとこう演奏を聴くというキャーキャーしないで見るというのが、目的です。なんでちょっと下半期も頑張ろうかなと思っています。

ということで、先週のラストナンバーもブルーノでしたけども、今夜もおかけしていこうと思います。お送りするのはブルーノマーズニューアルバムザロマンチックからチャチャチャ、そしてオンマイソウル、2曲続けてどうぞ。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは1947年7月の20日生まれ、カルロス・サンタナです。メキシコ出身、マリアチのバイオリニストだったお父さんの影響で5歳でバイオリン、そして8歳でギターを弾き始め、サンフランシスコに移住してからはバンドサンタナブルースバンドを結成。ウッドストックフェスティバルに出演し、サンフランシスコ以外ではほぼ無名の新人ながら衝撃的なパフォーマンスで大観衆を魅了し、一夜にして全米で大人気アーティストに。その半生は2023年ドキュメンタリー映画にもなりました。ラテンロック、ラテンジャズフュージョンの父にして世界的なギタリストであるカルロス・サンタナ。今夜はですね、そんなカルロス・サンタナ率いるサンタナのバンドのライブ音源をお届けしていきます。お送りするのは1993年にリリースされたセイクリッドファイアという、サウスアメリカで行われたライブツアーの音源になります。それではお楽しみください。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーですが、今夜も生歌できなかったので、前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。雨続きの日々が明けて、すっきりと夏らしい天気になってまいりました。今年も皆さん夏の予定は決まりましたでしょうかね。ここ数年の夏はちょっと暑すぎて外で遊ぶなんていうことめったになくなっちゃいましたし、なんか夏フェスって言ってももう暑いのではないかというね楽しいよりしんどいが勝ってしまう、まあ、そんなお年頃なんですけれども、やっぱりね、海に行ったり山に行ったりしたいよね。いろいろとちょっと計画しなきゃなと思ってますので、皆様の夏の楽しみぜひぜひ教えていただけたら嬉しいです。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集してます。アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイートしていただくか、もしくはダイレクトメッセージでもね募集してますので、あのこんな曲夏に合わせてかけてほしいとかね、まあ、そろそろ夏 の、 あの旅行の予定も立てないといけないのでね、イメージの旅のリクエストなどもお待ちしてますので、どしどしお送りください、はい、ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週皆さんにお会いするまで元気でいてください。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週。さようなら。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: WOCZ, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 7月9日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 7月9日でし、なんか最近1週間が早いのよ。
3: 早い。
2: あっという間に木曜日が来て、
3: そう
2: あっという間に金曜日が来てね。え
3: なんだろうね、これ
2: どんどん進んでいくの。
3: あ、でも毎日忙しくしてる。
2: まあそれ

0: もありますけど、でも何かがなんか進歩してるイメージもあんまりなくてですね。
1: そうね、なんか時間に追われてる感じだけれど、最近川崎君は結構新聞で取り上げられてるので、
0: まあちょうどね、あの新シーズンが始まって、あの B リーグとしてね、あの、まあ、開幕は9月の25なんですけども、J リーグは8月のね、あの頭から始まっていきますけども、まあ、ちょうどいろいろこう話題を出していかなきゃいけないタイミングなので、ね、昨日も B リーグ55クラブとそれからまあ B リーグの本体の社長たちとかね、みんなで集まって東京で会議やってましたけど、まあ、いよいよ始まるなという感じがしますね。
1: だから新聞で見る機会がとても多いので、ああ頑張ってるっていう感じがします。
0: いやいやいや、あの僕じゃないですから、周りがみんな頑張っててあの私はそこに今出させていただいているようなものですからね。あの7月の9日なんですが、明日は7月10日金曜日、水戸の人にとっては3月10日の水戸の日と7月10日の納豆の日は、これはやっぱりね大事な記念日でございます。
1: あ、そうですね、
0: 毎年毎年納豆の順位がどうなったとかね、話題になるわけですけど、
1: でもさ、なんであんなに気にするんだろうねって、だって食べ方が違うんだもの。
0: これよく言うよね、
1: で私最近納豆食べられるようになったから、もう堂々と胸張って、人は人我は我って言ってしまいますけれど、気にしないでいいんじゃないのって。
0: まあもともとね、あのこの納豆の日そのものは実は水戸から始まったわけじゃなくて、納豆の日って話は実は関西から始まってるんですって。納豆の消費そのものが少ない関西だからこそ納豆の日って言ってあの仕掛けていったらしいですよ。
1: だって向こうの人って納豆って甘納豆だと思ってたもん。
0: あ、そういうことか。
1: そう、
0: 僕は学生時代京都じゃないですか、で関西にいたでしょ、なので当時大学時代の僕のニックネーム納豆でしたからね。
1: あ、そうなんだ、でもさ
0: 街中でさ向こうから歩いてくる友達に納豆って呼ばれるのは結構辛いものが
1: そうなんだ。私ね、大学の寮で朝食に納豆って出てて、でやっぱり九州とかね、中国地方四国の子たちは知らないから、いや納豆って関東ってすごいね、朝から食べるんだって言ってて、全然話題がちぐはぐなの。かたや甘納豆って思ってるし、かたやその今の納豆だと思ってるから、だから朝から納豆食べるんだ、そら食べるよって全然ちぐはぐ。
0: まあね、あの地域によって食べ方も違かったりしますからね。あのお砂糖を入れる地域とかさ、あるじゃない、案外であの最近僕は納豆のパスタとかも好きなんですけど、納豆のトーストも美味しいですよね。
1: そこまでまだ言ってない。
0: あのもちろんご飯食べて、かけて食べるのが一番美味しいよと、ネギ入れて食べるのが美味しいよってことだとは思うんですけど、であのわら納豆をね初めて食べた人なんかはやっぱりみんな感動しますよね。何、
1: わら臭くてごめんなさい。
0: いや、それは人によって違うのかもしれませんけど、だから、あ、これがわら納豆なんだとか、みんなに喜ばれるのはやっぱしょぼろ納豆ね。
1: あ、しょぼろ納豆はね、なんか、あのお酒のあて、でいいよねっていう人がとても多い
0: ね。あのあと何入れるか、ネギ、からし、卵、キムチなどなどね。
1: あ、いいね、キムチか、それもいいね。
0: そして値段もピンからキリまでですけど、ただいつもねこの話をするんだけど、あの3パック100円とかってあまりにもリスペクトがないなと思うわけですよ。
1: そうね、
0: だってさ、それだって誰かが作ってるわけで、誰かが届けてるわけで、誰かがさ、その大豆そのものも作ってるわけで、誰かがこのパックも作ってるわけじゃない、って考えたらさ、なんでこれが3つ1個33円で済むのよと。
1: そうね、
0: そらリスペクトが足りないでしょって思うよね。
1: まだごめんなさい、私まだそこまではね進んでない。
0: あ、そう、納豆はでもこれからもね、あの水戸納豆ってさ、あの僕らやっぱりこう言うけど、テレビとかコマーシャルでやられていたからさ、あのみんな水戸といえば納豆というイメージがありましたけど、だんだんだんだんこれもさ世代が変わっていくとなくなっていくんだろうね。
1: まあそうでしょうね、
0: パッケージに水戸って書いてあるのはある、本場水戸って書いてるのはあるけれども、あのやっぱり水戸黄門じゃないけど、テレビとかメディアで見なくなってくると、それが水戸のものであるっていうことは認知はされづらくなるんだろうなと思って。
1: あのさ、なんかこうニュースで見たことあるけど、昔のフィルムでね、納豆納豆ってさ、
0: ね、
1: あのホームでさ、売り歩いてたっていう光景を見てて、ああそうなんだ、昔は駅で売ってたんだと思いましたもん。
0: あの水戸納豆が有名になったのはまさに駅売りをしていて有名になったって言いますよね。でもちろん納豆はさ、大間さんに ね、豆を食べさせるのに、
1: 藁
0: を食べさせる、で、うん、大間さんじゃなくて大間さんを連れて歩ってる旅人が藁の中に煮た大豆を入れて持って歩いたらば、それがこう粘っちゃって腐っちゃったわけですよ、うん、でそれを馬にしょうがないからやったらうまそうに食ってるのを見てこれ食えんじゃねって言って始まったのは納豆だって言いますからね。
1: でもさ、最初にさ、うん、あの色といい、あの糸の引き具合といい、それを食べられるもんだって口にした人すごいよね。
0: そうね、あ、それ言うたら何でもそうです。ウニだってすげえと思うしさ、まあうね、カニだってすごいと思うけどね。
1: そう、うん、ワカメだってそうだもん。
0: フグに至ってはさ、まあ多分魚だから食べれるんだっぺと思うけど、うん、こうやって我々がちゃんと食べれるようになるまで相当な犠牲を強いてるはずですから ね、何でも最初食べた人はすごいってことですよ。
1: そう偉いね。
0: まあそんなこんなで水戸の駅前にもね、うん、笹沼商店さんのところに納豆のね、うん、あの 白天狗黒天狗って言いますけど、白ひげ黒ひげがいますけど、うんうん、あの納豆博物館もあるじゃない、
1: はいはい、
0: であそこに行くとその歴史なんかも見れたりするわけですからね、
1: うんうんうん、私は下市で会津の田舎に帰るときにはいつも下市の納豆屋さんで納豆買って帰ります。
0: まあね、うん、未だにやはり水戸はいつも全国2位で、ね、2025年なんかで見ると福島が1位で、うん、消費量水戸が2位でと支出量ねということでありますけど、
1: でもさ、向こうはさ納豆汁とかさ、うん、辛味納豆とかさ、ご飯と納豆っていうのあんまりないもん。
0: そうね、う
1: ん、
0: ただね、差はですね、1世帯あたり年間344円なんですって、うん、毎月30円の差、1世帯あたり、うんうん、ということですから、あと1パック食べればいいんですよ。
1: うん、でも私さ、2パックでさ、もっと高いやつしか食べられないので、うんうん、それを美味しいと思って食べられるようになって、うん、自分で自分を褒めている。
0: じゃあより美味しいものを食べて、より高いものをちょっとチャレンジしてみるとね、納豆安く買うのもいいけれども、
1: う
0: んうん、時折明日は納豆の日ですから、そうそうそう、ちょっといいものを食べていただいて、
1: あ、そうね、
0: でお気に入り見つけていただければいいんじゃないかと。
1: いいんじゃないかと思います、
0: は
1: い、
0: 相変わらず冒頭何の打ち合わせもないままダラダラ喋るからね、うん、粘り強く納豆の話で8分間喋ってしまいましたけど、
1: うん、はい、
0: 今日は爽やかに、爽やかにってこともないけど、うん、リクエスト藤井フミヤさん、
1: いや、ね、
0: チェッカーズですよ。
1: チェッカーズをかけるかどうかって今議論になってて、うん、いや藤井フミヤさんのお誕生日なんだから藤井フミヤさんでって私は思ってるけど、
0: はい、
1: なんかチェッカーズもいいんじゃないのって川崎君は言うし、
0: そう、
1: どうするって、
0: だってそうじゃなかったらチェッカーズをかける機会がないじゃない。
1: そう、ね、
0: まあリクエストの状態を見ながらですかね、まあ、最初の2曲ぐらいは藤井フミヤさんで行くと、だんだん、あと藤井フミヤ何の曲があったっけかなと思いながら、うん、3曲4曲目は多分チェッカーズあたりで埋められていくんじゃないかと思いますが、はい、ということで藤井フミヤさんで行きたいと思います、はい、皆さんのリクエストはこちらにお願いします、はい、
1: FM762@FMPARLUN.CO.JP でお待ちしております。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、はい、今日の1曲目、藤井フミヤさんのこの曲から行きたいと思います。アナザーオリオン。

0: レメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。
1: はい、
0: 今日はニュース5本ですかね、お送りしていきたいと思います。はい、最初のニュースです。Mスポ南町のですね、町中スポーツにぎわい広場ですけれども、こちらでプロスポーツの体験会ですねが行われますという話題です。7月9日の水戸経済新聞です。
1: 茨城県の中央地区の経営者らで作る水戸21の会が7月18日 M スポで水戸プロスポーツチーム体験交流会未来の自分を見つけようを開催します。水戸を拠点に活動するプロスポーツチームが競技の垣根を越えて連携します。プロスポーツチームの関係者が会員として所属するこの会、あ、そうなんだ、水戸21の会、
0: 僕も入ってます、
1: のつながりを生かしスポーツを通じた子どもたちの育成をテーマに据えました。体験会では水戸ホーリーホックのサッカー、茨城ロボッツのバスケットボールとチアダンス、茨城セイバーズのアメリカンフットボールの各スクールコーチらが小学3年生から6年生を対象に1回50分の体験指導を行います。9時15分からフィジカルコーチによるウォームアップを行い、10時15分からアメリカンフットボール、11時15分と15時からサッカー、13時からバスケットボール、14時からチアダンスを予定しています。年齢を問わず参加を受け付けるアトラクションコーナーも設けます。茨城ロボッツのエアロボスケ、茨城セイバーズのヘルメット型滑り台、ストラックアウトなどを用意し、キッチンカーも出展します。昼にはスポーツチーム関係者やスポーツを支える人が子どもたちから

0: 質問に答えるキッズクエスチョンコーナーも設けます。自身もスポーツ好きで地域スポーツを支援しているという会長の大泉匠さんは、水戸市は人口約27万人の町だが、近郊に複数のプロスポーツチームが集まっている、いわばスポーツ高密度地域とも言える環境で、これは地域の財産と話します。水戸21の会は経済や文化の発展に寄与することを目的に活動しており、子どもの育成も大きな柱、ボールに触れる感覚や思いがけない競技との出会いを通じて心に残る 原体験の場にしていきたいと力を込めます。企画の背景には公園での遊び方に制限があることなど、昔に比べて子どもたちが外で思い切り体を動かして遊びにくくなっている現状もあります。大泉さんは水戸ホーリーホックの J1 昇格や茨城ロボッツの盛り上がりにも触れ、今あるスポーツの盛り上がりを一過性で終わらせず、子どもたちの成長を後押しする機会につなげたい、水戸からプロスポーツ選手を目指す子どもができて、できたら、嬉しいと話します。企画制作を担当するスポーツ推進交流委員会委員長の近藤さんは茨城セイバーズの代表も務めます。県内のプロスポーツチームのつながりを生かし、複数競技の体験会として形にした、一つの競技に絞らず子どもたちがいろいろなスポーツに触れるきっかけになればと近藤さん。楽しかったというイメージが残るだけでもいい、将来そのスポーツの第一人者になる子どもが出てくれたらと期待を込めます。開催時間は9時から夕方の5時まで、参加は無料です。体験会の定員はおのおの20人、申し込みは専用フォームで受け付けるということです。雨天でも結構です。
1: はい、ということで、ホーリーホックさんと、それから茨城セイバーズさんと、我々茨城ロボッツという形なんですけどもね、いわゆる、選手たちがというよりはスクールのコーチたちが、来てくれて、指導をしていきますよということで、サッカーにしてもバスケにしてもチアにしてもアメフトにしても20人ずつの子どもたち、小学校3年生から6年生基本的にはもう経験したことがない子に、来てもらったらいいんじゃないかなというふうに思っておりますが、初めての試みなんでね、どういうふうになるか分かりませんから、ただこれだけ茨城県の県央地域に、これだけじゃないですよ、本当はアストロプラネッツだってあるしね、今日ちょっと関係者の方にお会いしてきたんだけども、今石岡に 3x3 のバックボーンさんもいらっしゃるしね、いろんなのがいるんですよ。でそれがやっぱこの街の真ん中に集まって、みんなで、地域を良くしていこうよっていう取り組みはみんな同じ目線で考えてるので、横でつながってやっていけるのを、21の会さんがこうやって準備していただけるのはありがたいなというふうに思ってね。
0: でもさ、アメリカンフットボールなんてさ、小学生って吹っ飛んじゃうんじゃないかってちょっと心配しちゃう。
1: 子供が体験できるようなね、タッチフットサル、ボールとかね、いろいろあったりしますから、そういう中で楽しんでいただけるプログラムを用意してあるんじゃないかなと思いますけどね、今回ね、記事の中には、ここでこれをきっかけにして子供たちが、プロスポーツ選手を目指してくれたり、そういう入り口になったらいいよねって書いてありました。それももちろんだと思うんだけど、僕のもう一個の思いはね、やっぱ M スポでやってもらうって嬉しいなと思っていて、やっぱこれを理由に、ご家族連れで街に出てもらうっていうことはすごく大事だと思うんですよね。
0: 見たの真ん中だもんね。
1: そうですね、本当に街中にスポーツがあるっていうのはやっぱりこう水戸の一つのね、面白さだと思うし、強みでもあったりと思います。日付は7月の18日になるわけですけれども、土曜日ですね。詳しい情報は私の X、 川崎淳の X を、検索していただくと、今リンク貼ってありますので、そこから見ていただくのが多分一番早そうだと思います。
0: 茨城ロボッツ川崎淳、
1: はい、X で調べていただくと、私の名前で調べていただくと出てきますから、そこにリンク貼ってますので、ちょっとね、ご家族連れ、お子さんがいるご家庭さんなんかは見ていただけると嬉しいなというふうに思います。続きまして2番目です。次はですね、自転車とトレイルランですね。奥久慈でいよいよ10月にレースが行われますという話題です。7月9日の茨城新聞です。
0: サイクリングとトレイルランを組み合わせた最大184キロのサバイバルレース、奥久慈クロスが10月17、18日の両日、主に県北地域を会場として開かれます。2回目の今年は熟達者向けと入門者向けの2クラスを設定。

0: 山を登るルートの追加などで過酷さが増す一方、力量に応じたクラスを選べるようにして参加を促し、地域の里山風景などの魅力発信を目指します。県は8日参加者の募集を始めました。初日の17日はサイクリング部門を実施。参加者は起伏や勾配がある奥久慈里山ヒルクライムルートを利用し、水戸市を出発して袋田の滝を目指します。山水山を経由する熟達者コース125キロと経由しない入門者コース95キロがあって、タイムトライアルを熟達者コースが3カ所、入門者コースが1カ所で行います。トレイルラン部門は18日、県北地域の山間部をつなぐ日立の国ロングトレイルの一部を利用。袋田の滝を発着点とする熟達者コース59キロは新たに南大山を通るルートを組み入れました。入門者コース33キロは龍神大吊橋を出発地点とし、西金沢神社を経由してゴールの袋田の滝を目指します。参加条件は18歳以上、トレイルランとサイクリングのいずれか一部門だけの参加も可能で、参加費は一部門あたり熟達者コースが1万円、入門者コースが8000円、両部門に参加する場合の費用はトータルで熟達者コースが12000円、入門者コースが1万円になります。タイムトライアルとトレイルランのタイムの合計で総合順位や性別年代別の順位を決め、入賞者に賞品が贈られます。奥久慈クロスは昨年初めて実施。豊かな自然や風景などの地域資源を生かして県北地域の振興を図るため、国内唯一無二のサバイバルレースとして行われ、去年は208人が参加しました。大井川知事は3日の定例記者会見で、体力に自信を持つ全国や海外の人に過酷なレースを突破してもらい、達成感を味わっていただきたいと PR しました。
1: この奥久慈エリアを自然と町を利用して、自転車などで走ったりということで新たな魅力を作ろうぜっていうのは本当どんどんどんどん大きくなっていきますね。
0: そうですね。で、茨城ってさ、割とこう平地のところが県南県西は多いじゃない、でも県北になるといきなり坂道だもんね。
1: いきなり山ですからね。ここにも書いてありますが、国内唯一無二のサバイバルレース、昨年ね208人が参加されたということですけれども、今回は熟達者向けと入門者向け、熟達者向け闇蔵山を経由するコースでは125キロ、入門者コースは95キロ、入門者でも95キロですから
0: すごいよ ね,
1: ね。
0: でも自転車でも勾配高さがあるもんね。
1: そうですね。トレイルランの部門においては、入門者コースが33キロ、熟達者コースは59キロということですね。いずれにしてもじゃあ行ってみっぺすぐやろうぜって話にはならないと思うものの、そういう思いでこうやってる方々がこの日を目指して県内各地だけじゃなくて全国から集まってくるわけでしょ。
0: そう
1: で、茨城っていいコースだよねって言ってもらってるわけでしょ。素晴らしいな。
0: トレイルランってさ、山の中をこう走り抜けていくじゃない、その時の走り方が、やっぱり熟達者の方々ってすっごい速いもんね。
1: そうですね。できっと本当に過酷であることを喜びと感じる人たちなんだと思うんですよね。もう僕なんか根性ないからもう無理無理無理ってなりますけど、
0: よく転ばないなと思う。
1: 同じ人間なのによくそこまでやるなと思って。
0: 全身は猿でしたかっていう感じ。
1: いずれにしてもこの茨城っていう新しい魅力切り開いていっていただいてるっていうのはその通りだなと思いますね。本当に自然の中の過酷なことだと思いますけれども、楽しんでいただきたいなと思いますね。ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日は藤井フミヤさんの特集です。リクエストもありがとうございました。やっぱりこの曲聴きたいですよね。懐かしいな。アスナロ白書ですよ、ドラマの主題歌です。藤井フミヤさんでトゥルーラブ。

0: 続きまして3番目のニュースです、水戸ホーリーホックの話題ですね、2つ続きます、まずですね、まあ、ホーリーホック今年から、まあ、J リーグがね、100年構想リーグが終わってであっという間にもう開幕なんですよ J1 として、
1: はいはいはい、
0: でそれに向けてホームタウンの18市町村の PR 大使のドラフトが今年も行われました。7月8日の茨城新聞です。
2: サッカー J1 水戸ホーリーホックのホームタウン18市町村の PR 大使を務めるホームタウン PR 大使ドラフト会議プレゼンテッドバイ JX 金属が城里町石塚のコミュニティセンター城里で行われ、選手が魅力発信を担当する地区が決まりました。5年連続の開催です。外国籍の選手を除く30選手のうち6選手が1人で1市町村を担当し、他24選手は2人組で振り分けられました。各市町村の担当者が選手の事前情報などを参考に希望選手組に入札、重複した場合は9時で抽選を行いました。今回の目玉は4月に新たにホームタウンに加わった桜川市と筑西市の去就です。桜川市生まれ筑西市育ちで、どちらも僕の出身地だと思っていると話す昨シーズンキャプテンを務めたディフェンダーの飯田貴弘選手は1巡目でこの2つの市から指名を受けました。抽選の結果桜川市に決まり、サッカーを始めた原点の桜川市を PR できるのは本当に嬉しい、他の選手とは違う熱量で PR できると思うと話しました。石岡市は早川ウアブライト選手と岩崎選手組に決まりました。日立市出

0: 身のフォワード多田圭介選手は2年連続で日立市担当となりました。大洗町出身のゴールキーパー神山湊選手は大洗町から選ばれました。J1 鹿島アントラーズから期限付きの移籍加入の古河市出身のミッドフィルダー船橋選手は高萩市を PR します。1巡目でそれぞれ3市長が競合したミッドフィルダー大崎選手とミッドフィルダー真瀬選手、そしてフォワードの内野選手組は城里町北茨城市に決まりました。4日に開催された会場には450人のファンが駆けつけました。選手を代表しゴールキーパーの松原選手は日本中だけでなく将来アジアにもホームタウンを広められるようにまず1年頑張ると今シーズンの抱負を述べました。開幕戦は8月8日敵地で柏レイソルと対戦します。ホーム開幕戦は8月15日水戸信用組合スタジアムでガンバ大阪を迎えることになっています。
1: もうホーリーホックのこのねドラフトって最近も5年連続ですか、定着してきましたよ ね、
0: そうですね。
1: まずこのアイデアが面白いよね、サッカー J リーグの場合は特に J1 ですから、六甲地域はアントラーズ、そして県央県北地域がホーリーホックというふうになっておりますけど、いろんな地域行くと、特に我々地域がね当然一緒なのでいろんな役所さん行くんですが、ホーリーホックさんって、30数年の歴史もあるからこそですが浸透してますよね。
0: あ、そうなんですね、
1: でそういう中でもこうやってまた連携していく自治体が増えているっていうのもすごいことだなと思ってね、
0: 選手たちも割とこまめにお出かけになってて、一生懸命こう役所の方々と一緒にいろんなところを訪問してるみたいですよね。
1: いや本当運動量がすごいなと思います。でも30数年やってきて、もちろんバスケとサッカーでね、抱えてる選手の数が違うとはいえ、やはりその J2 時代からずっと大事にしてきたことを J1 に行ってもやっぱり変わらずやり続けるっていうこのスタンスは素晴らしいことだなと思ってね、地域密着ってこういうことなんだろうなと思いますね。
0: そうですね、でも2年連続で日立を担当するっていうとますます知識も深まってくるしね。
1: そうね、で、そういう意味でやっぱ飯田選手、今年の1月に僕は、小島ホーリーホック社長と私と飯田選手の対談っていうのをやらせていただいたことがあって、これは下館でやったんですけど、
0: 大人気の方ですね。
1: やっぱりね地元出身ですからね、で地元が今度こういう形で連携自治体に入ってきてるわけですから、ホームタウンとしてね、やっぱこれはやっぱ喜んで自分から行きたいでしょうよね。
0: そうですよね、
1: 本当に人気だと思いますし、
0: 錦を飾る、
1: ああいう選手がいるっていうことが地元の子供たちにとって、誇りになるわけですよね。大きいですね。それこそ、水戸の上田綺世選手ももちろんですけどもね、こんな大きいな、
0: なんか上田選手戻ってきたらどうなっちゃうんでしょうね。
1: いや、お騒ぎでしょうけどね。
0: お騒ぎでしょうね。
1: 水戸駅前でパレードとか、もちろん今回は結果が出てませんからあれですけどもね、どっかのタイミングでそういう日があるとまたいいですよね。
0: でも世界で戦える選手がいるってすごいよね。
1: すごいことですよ、本当に。世界が近づいてきたっていうのもすごいじゃないですか。
0: そう ね、
1: やっぱりこう日本サッカー界のこの数十年30年の進歩ってものすごいよね。4番目のニュースに行きたいと思います。その水戸ホーリーホックなんですが、8月にいよいよホームが開幕するわけですけども、最寄り駅が実は東海なんですね。JR さんが粋な計らいで臨時列車を停車させるんだそうです。
0: すごい、これは、
1: 7月5日の朝日新聞です。
0: JR 東日本はサッカー J1 水戸ホーリーホックのホームスタジアムが水戸信用金庫スタジアムへ移転するのに伴い、8月からホームゲーム開催日に最寄り駅の JR 東海駅に特急日立を臨時停車させると発表しました。シーズンは8月に開幕します。最初のホームゲームの8月15日は下り列車2本を試合開始に合わせて臨時停車します。帰りも当然乗せてくれるんでしょうよね。試合終了に合わせ特急の時はの上り1本を勝田発から日立発に変更して東海駅に停車させます。臨時の上り普通列車1本も増発、ホームゲームに合わせて臨時停車などを続けるといいます。スタジアムは国道6号沿いにあり、 JR 東海駅からは 南西に3キロほどのところにあります。そんな近いんだっけ、
2: うん、歩けるね。
0: 歩けるよね。
2: 歩ける、
0: うん、駅からは無料のシャトルバスが運行されます。 JR 東日本水戸事業本部は鉄道利用とホームゲーム観戦の相乗効果を創出するなどとしてホーリーホックのメディアパートナーになっています。
1: はい、水戸支社さん JR 東日本さんね、粋な計らいでこんなことできるんだなと思ってさ。
0: いやそうね、いいわ。
1: ちょうど3キロっていうのは、僕らの水戸駅からアダストリア水戸アリーナが約3キロ。
0: あ、そうですね。
1: 千葉湖一周が3キロ。
0: そうですね。
1: って考えたら歩けるんですよ、もしかしたらこれからあれじゃないですか、東海駅から、笠松まで、ものすごいこうなんか街の風景変わっ
0: そうね、アントラーズの試合があるときに、すっごいみんなゾロゾロゾロゾロ、アリの行列みたいに歩いてる光景を見て、ああやがて水戸地域もああいう風になるのかなって思っていたんですが、でも私は水戸市民として水戸に帰ってきてもらいたい
1: もともとね、ケースターもね、駐車場のことがあって結構遠いところから皆さん歩っておられましたよね。
0: そうそうそうそう、
1: まあ、歩って見に行く、その道中がまた楽しいのかもしれませんよ、友達とね、あるいは家族とわちゃわちゃ喋りながら、
0: ね、
1: 今日はどうだったとか言いながらこれはこれでまた観戦のスタイルですから。
0: そうそうそうそう、いいですよね。でも
1: いいんですよ、まあ、そういう時間を楽しんでもらって、歩くとまたさ、まあ、ちょ健康にもいいでしょうけど、それももちろんですが、歩ってみないと気づかないいろんなものが街中にはあるんでね、まあ、私たちも、まあ、せっかくアダストリアにね、泉町の大工町の先にアリーナ持ってますから、歩ってもらって、こんなところになんかちっちゃい祠があるんだな、神社があるんだ、こんなお店があるんだなって気づいてもらえるだけでもやっぱり価値かなと思うんですね。
0: いやでもさ、バスケの場合はさ、水戸の繁華街をぐわっと歩いてくるんだから、もう見るところいっぱいあって、まあ、
1: だからこのことによって繁華街ってやっぱ元気だよねっていう風に息を吹き返していきたいですね。
0: 終わった後でさ、なんか居酒屋とかさ、
1: そう終わった後飲んで帰るぜみたいな文化が生まれていったらいいなと思うんです。まあ、B リーグもこの茨城ロボッツも9月の25日金曜日開幕なんですけど、実は土日だけじゃなくて平日ゲームがものすごく増えるんですよ。なのでまあ、例えば仕事終わり5時に終わってちょっとねお酒飲んでからロボッツ見に行こうかとかね、9時過ぎに終わりますから、まあ明日ちょっとゆっくりだからちょっと飲んでから帰ろうかとかねっていう風になってってくれるとまた嬉しいなと思いますし、
0: そうですね、
1: 仕事帰りにロボッツ見に行こうぜって、昔5時から男って言いましたけど
0: そう、ね、
1: 5時からロボッツっていうのをね、改めてやれればいいんじゃないかと思いますけどね。
0: はい、
1: はい、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日は藤井フミヤさんの特集ですが、ここからチェッカーズに切り替えますだってパンダさんが選んでくれた曲あと知らないんだもん。
0: いやでもベスト10に入ってる曲よ。
1: いやベスト10には入ってるかもしれないけど知らないんだもん。まあ、かけて聞いたらああと思うのかもしれないけど、まあでもね、このタイミングで藤井フミヤさんでかけないとチェッカーズかかることがあんまりないんじゃないかと、まあ、
0: そりゃそうだよね、
1: 思っていて、
0: はい、
1: 残り2曲ぐらいだと思いますけども、チェッカーズでいきたいと思いますが、はい、まずはこの曲星屑のステージからいきたいと思います。

0: いい曲だね。でも歌い方が幼い。
1: でもやっぱり圧倒的な人気でしたよね、あの時代ね。藤井フミヤさん率いるチェッカーズと、
0: そうそうそうそう、
1: 玉置浩二さん率いる安全地帯と、もう同年代でしょ。
0: あのチェックからのスカートとかすっごい流行ったもん。
1: そうそうそうそう。でフミヤの髪型がね、
0: ああそうね、ちょろっと一本だけね
1: キューってしててね、まあ、今の若い子と喋ってもさっぱり通じないでしょうけどね80年代だからね。
0: そうね、
1: もはやね。最後5番目のニュースに行きたいと思います。茨城県がですね、フィジカル AI ですね、あの、まあ、本当に動くロボットが機械を自律的に制御するフィジカル AI、まあ、新しい分野、これのコンソーシアムを設立するという話題です。7月3日の日経新聞です。
0: 茨城県は3日、人工知能 AI がロボットや機械を自律的に制御するフィジカル AI を活用して新事業を創出するため、茨城フィジカル AI 産業創出コンソーシアムを設立したと発表しました。日立製作所やファナックなど県内に研究開発や製造拠点を持つ大企業と、フィジカル AI の活用を検討する県内の中堅・中小企業などを仲介する狙いです。コンソーシアムの会長は大井川知事が務め、 NTT 東日本やソフトバンク、クボタ、日立研究を含めた大手企業6社と筑波大学や茨城大学などの大学や研究機関、常陽銀行や筑波銀行などの金融機関、行政支援機関が参助会員として参画します。県内の製造業や情報技術 IT の関連企業などに正会員として参加を呼びかけます。コンソーシアムは最新技術のセミナーや意見交換会を開いたり、フィジカル AI を事業に導入するための、支援窓口の機能を担ったりします。中小企業のニーズに合った大手との共同研究や事業化に向けたマッチング、実業家の伴走支援に取り組みます。大井川知事は3日の記者会見で、これまでの行政にはなかった異次元の支援を考えていきたいと語りました。28日に水戸プラザホテルでキックオフイベントを開きます。日立製作所の技術者や人型ロボットを開発する中国のユニツリーロボティクスの日本代表などが講演することになっています。
1: まあ、あのフィジカル AI、まあ、いわゆる僕ら生成 AI っていうね、今知能型の

0: してくれて考えて動いてくれる、これがフィジカル AI という世界なんですね。
1: だ
0: から今までその AI が発達することによって仕事が取られていくんじゃねって言われていた部分があるんだけど、一方でまたさらに違う領域も含めてどんどんどんどん変わっていく、人間はじゃあ何をして生きていったらいいんだろうみたいなね、ありますけど、この間あのグロービスの飛鳥会議が水戸でやってたんですけどね、先週末あのその辺の議論結構あってね、やっぱ結局人間は最後は趣味の世界に生きるとか、はい、あのベーシックインカムさえちゃんと整っていれば、あのその中でこう、ね、緩やかにあの豊かに生きていくとか、人間らしさの豊かさみたいなところに価値みたいなところが出てくるとか。
1: でもさ、人間がさどんどんその機械に頼るようになってしまう、そうすると機械はどんどん知識を蓄えてきて独立をしていって、人間に指示されなくても自分で動くようになるじゃない、そうすると機械の方が人間うざいって思うようになったりするかもねっていう怖さがあるじゃない、そうなったら人間はさ、いやもう趣味の世界に生きてどうのこうのなんて言ってるとこじゃないと思うのよ
0: まあだからね、まあ、それこそどこで制御をしていくのかみたいなことはありますけどもね、ただまあこの分野をまあ県が力を入れていくということは、やはりそのものづくり茨城であったり、まあ、科学の先端の場所茨城であったり、エネルギーの先端の場所茨城であったりというところの復権にもつながっていくんだと思うんですね、で当然海外が今強かったりする中で、日本そのものにやっぱ信用して、なかなかね、まあ、ある国のものなんかは、まあ国防を考えると簡単に使えなかったりするものいっぱいあるわけですよ。それやっぱ国産でちゃんとやっていこうってことも含めて、あの意思表示なんだろうなと思いますね。でこうやって見てみると、やっぱり茨城はまあ、ここにも書いてあるけど、北製作所さん、ファナックさんみたいなね、本当にその大きい企業さんたくさんあって、その分野の第一人者というかトップランナーの企業が実は茨城はたくさんあるんでね、可能性の宝庫だと思いますよね。
1: 研究機関も大きいところあるしね、
0: そうですね、まあ、でも本当あのこれから先、まあ、大井川知事はね、あの次の茨城の産業どうやって作っていくんだってことを多分考えて、これがないと雇用が生まれない、雇用が生まれないと当然ですけれども、まあ、人は増えていかないということだと思いますから、いろんなチャレンジを引き続きされていくんだろうなと思いますけどね。
1: いやだからさ、一方でさ、もうついていけないとかさ、分からないとか、もう諦めたとか言ってたら、もうどんどん距離が空いていくってことだよね。
0: まあ、ただまあそれをね、生活の中でどう使うかだし、使い方はきっとどんどんまた簡単にしてくれると思うんですよ。だってさ、あの iPhone って、僕ら昔携帯電話を買うととんでもなく分厚い
1: 使
0: 用書っていうんですか、手引きみたいな。
1: いや読んだことないけど
0: ね、でも今 iPhone って何にも入ってないじゃない。あれって結局人間が多分こういう風に触ってくれるよねってことを考え抜いた結果、人間に寄り添ってきてくれてるわけです、技術が。なのでおそらくその私無理っていうよりも、どんどんどんどん人間に技術が寄り添ってきてくれてるので、使いやすくなってるんだと思いますよ。入り口も低くなってるし、
1: そうすると分かんないって思ってる人も、分かんない人向けに分かるように説明してくれるような、使い勝手のいいような機会になってってくれるんだ。
0: もうそうだと思うし、多分そう、あのどんどんそっちの方に成長していくように、 AI ですから、あの人工知能ですから、まあ、成長していくようになってるわけですよ、あなた仕様に。どんどんこれね変わっていくの。
1: そうね、でもさ、なんかこう怖いっていう思いもあったり、
0: まあもちろんね、まだ見ぬもの、未知のものですから ね、
1: そうね、
0: まあ、ただきっとね、あの蛇口ひねって水が出てびっくりした人類がいるわけでしょ。水っちは川から汲んでくるもんでしょとか井戸から出るもんでしょっていうところから、
1: 電気だってそうだもんね、
0: って考えると、やっぱりこういろんなところに革命が起こってきて今に至ってるわけですよ。
1: そうね、
0: そう、
1: でも今ほど革新的な時代はないんじゃないかと思う。
0: まあ、あとね、とは言いながら、やはり人間の人間らしさってことを考えると、これだけテクノロジーが進化しちゃったことによって、私たち人間が一日で処理している情報量って、これは江戸時代とかと比較したらとんでもない量の情報に向き合ってるわけじゃん、ね、距離を超えて時間を超えて、 それは人間の体にとってはしんどいわなって思うよね。
1: 追いかけられるもんね、どこにいても隠れられないもんね。
0: まあ、そんなこともきっとまた、きっとテクノロジーの力が何とかしてくれるのかもしれないけどね
1: なんか大気本願だね、
0: はい、もううまく流されて生きるしかないさてメールありがとうございます、
1: はい、レパードさんからです。 日本は負けてもワールドカップ入ら

0: 常に拝見しています、うん、そのワールドカップもベスト8が出揃いました、うん、アルゼンチンがベスト8に残ってよかったです、うん、残ってるんだで、ヨーロッパではイングランド、ベルギー、スペイン、ノルウェー、フランス、スイスが残りました。昨日のスイス VS コロンビアもう延長戦にもつれ込みました。見た？
1: 僕見れてないんですよ。
0: 私も見れてない。 PK 戦までもつれ込みスイスが勝利しました。そして信じられないことにサッカー王国、ね、ブラジルはねえこれもベスト16で敗退したので、うん、36年ぶりの屈辱です
1: ね。我々ね日本でってありましたけどね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、うん、で、ブラジルがノルウェーに勝ってたら違う世界だったのかなと思います。あのノルウェーのさあの点数を入れた、
1: うん、
0: あの選手すごく背が高くて、うん、ごっつい感じの人、うん、おっかない顔してたもんね
1: いやでもほんとねあのブラジルが日本に勝った瞬間の、うん、あのブラジルの喜びようってすごかったじゃない、
0: うん、すごかった。
1: やっぱり日本は、まあ、もちろん勝ったことあるんだけど、うん、そのブラジルをあそこまで追い詰められるような国にチームになったんだなってこの30年でって思うよね、うん、あのアルゼンチンもありましたけどもねあの、まあ、メッシもいてね、うん、やってますけどあのエジプト戦ですかあのまあなんか 2-0 まで行ってそうそうそう負けてて
0: そうそうそう、
1: まあ、そこから怒涛のね、うんまあ、この間の、ブラジル日本戦もそうだけどもう最後の最後の底力ってのはやっぱり強豪にはあるんだよなって思うね。
0: 本気ってなんか本気度もマックスっていうのがあるんだね、
1: う
0: ん、
1: そうね、うんまあ、サッカーとバスケってやっぱちょっと違うなって思いますけどあのバスケはねもうどんどん点が入っていく中であこんなもうすげえプレーだなっていっぱい見る、まあ、サッカーはじっくり見ながらここからこういってこうかみたいなさ、うんやっぱりこの違う楽しみ方があって、ね、面白いなと思いますね。
0: あのサッカーはさ、うん、広いもん
1: 広
0: も
1: うよう走るわ
0: そうそうそう、いやもうよく疲れないなと思う。あれ一試合で何キロ走るんだろうねと思う。
1: まあそれ言うと選手はもちろんですけど、うん、あのやっぱりあの審判ですよ。
0: あそうね
1: もうボールについて回ってんですよ、
0: う
1: ん、とんでもないと思うよあれは。すごいな。
0: 女性審判も増えてきてるし、
1: そうですね、
0: すごいなと思う。
1: いやでも本当水野晴郎さんじゃありませんが、スポーツって本当にいいですねっていう思いますね。
0: うんまあでもあの韓国の監督がちょっとアメリカの方に行かれましたけれども、はいうんうん、韓国も何でもっとこうよくやったよねってね負けても迎え入れてやれなかったんでしょうかって。
1: なんかね、まあ、もちろんこういろんな背景があるんだろうし、うん、経験には言えないんだけど、うんまあ、韓国に限らず、まあ、そういうお国柄ってあるしスポーツの、ね、中の、まあ、一つのシーンとしてね、まあ、日本はやっぱり平和だなと思うんですよ ね、
0: そうね、
1: バスケだってそうだし、サッカーだってそうですけどももう地域によっては暴動が起こってしまうのもスポーツの怖さでもある、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: あそうね、
1: スポーツっていいものなんだけどやっぱその中でのやっぱりなんていうかな、まあ、興奮しちゃうからってことかもしれないけど、
0: ね、暑いんだよね、
1: うん、暑いんだよね、
0: う
1: ん、
0: でもやっぱりさ線っていうのがあると思うんだよね、
1: うん、あるね、うん、何なんだろう ね、
0: そうだね、
1: うん、だ日本でスポーツを楽しむっていうのは極めて平和だからできることかもしれないし
0: ね、
1: それはもう僕ら日本としては極めていきたい部分ですね、
0: うんはい、さでは最後の曲いきましょうか。
1: はい、最後はですね今日はあの藤井フミヤさんチェッカーズの特集で参りましたけども一番最後は俺何にしたんだっけ。
0: 夜明けのブレス。
1: 夜明けのブレスだ、うん、そりゃそうだね、うん、あのやっぱりチェッカーズとしてこの曲はやっぱり外せないと思うんですよね、
0: はい、
1: というわけで夜明けのブレスを聴きながらお別れしたいと思います、来週も聴いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川恵子でした。
1: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

さあ歌っているのはなんとバックストリートボーイズです。タイトルはボトラップ。そしてなんとなんと今子供たちから絶大な人気を図っていは絶大な人気のあるパウパトロールというアニメの映画の主題歌ということでありました。オープニングボトラップ、バックストリートボーイズの歌声からスタートでした。Music for all. Music for all. Contrast.時刻は10時4分。改めまして皆さんこんばんは。7月9日木曜日、タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしておりますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム。今夜のお相手は私 DJ ミルキーです。今日は皆さん一日どのようにお過ごしでしたでしょうか。改めて残りの1時間もお願いいたします。冒頭おかけいたしましたのはバックストリートボーイズのパウパトロールの映画の書き下ろしボトルアップであります。でこのパウパトロールっていうのは私知らなかったんですけれど、ですね、いつだったかな、去年くらいに親戚のお子さんに誕生日プレゼントはおもちゃのカメラがいいんじゃないかって、おもちゃのカメラって言ってもちゃんと SD カードが入っていて、その子供視点で写真が撮れるちょっとデジカメみたいなもの、数千で買えるんですよね。それがなのでその子供から見た世界っていうのもさ、大人が見ても楽しそうだしさ、あなんかそういうのがいいんじゃないなんて言って、そういう目的でそのお子さん子供用のカメラを、買ったっていう経緯があったんですけど、それがなんかパウパトロールコラボレーションのカメラだったんですよね。そしたら渡した時にカメラよりも何よりもパウパトロールだーと、当時彼は 2、3歳、あまだ2歳くらいだったかと思いますけれど、これがやっぱりそのパウパトロールが3歳から6歳くらいの、まあ、幼稚園生くらいの子に人気があるアニメみたいですね。ちょっと中身まで知らないんですけど、でそのパウパトロールの映画にバックストリートボーイズ、しかもだいぶおしゃれな曲じゃないですか。これあれですかね、もしかしてパウパトロールを見る子供たちの親世代狙ってるってことですかね。もしかして今喋りながら気がつきました、そういうことですか。そしたら子供も大人も嬉しいですね。ということで、泣けなしのパウパトロール知識をご披露させていただきました。改めてご紹介です。この番組はタイムトラックス、この後はミックスを

中心とした音楽の時間となります。冒頭は近年リリースの楽曲、そして後半はおおむね80年代90年代の楽曲をかけることが多いです。その後は一緒にスローな時間を過ごしていきましょうというのがここからの1時間です。お疲れの方、まだまだやること残っている方、それぞれのご環境があるかと思いますけれども、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。それでは今日冒頭最初のミックスは、そうですね、ちょっとゆるっと聞けるような梅雨疲れを癒していただけるようなところでいきたいと思います。

と失礼しました。スタートボタン押しちゃいましたけど失礼いたしました。ここまでお聞きいただきましたが Go Crazy クリス・ブラウンでございました。あ、しっとりしたあたり、それも最近リリースの楽曲のあたりでお聞きいただきました。いや、コントローラー去っちゃいまして大変失礼をいたしました。いやですね、フェーダー下げようと思ったら小指が当たっちゃったんですよ、このプレイボタンに。びっくりさせてすみません、大変失礼いたしました。あ、ポップで、そして2018年が最も古い楽曲になりますかね、とにかく近年リリースの R&B テイストな楽曲お聴きいただきました。さてさて、メールまたは X でのご反応もありがとうございます。今日9時台の番組の、番組の9時台のラストナンバーでは映画アリースター誕生という、レディー・ガガ主演の映画があったんですが、その映画でブラッドリー・クーパーとデュエットしていたシャローという曲をおかけしたんですよね。その時に、いや、女性の先輩には何あの映画で大泣きして帰ってきたのなんてちょっと言われてしまったけれども、とっても胸にきて、大好きな映画なんですよなんて話をしましたところ、他の方からも ご感想をいただいております。ラジオネームミリオンダラーさん、映画アリーは僕も泣きました。劇中のライブでデュエットシーンもめちゃくちゃ良かったですね。本音を言えばクイーンのボヘミアンラプソディの前に上映していたらもっと大ヒット映画になったと思います。本当にいい映画だっただけに残念です。見ていない方はぜひ、レディーガガの歌唱力もかなり際立っています。彼女はやっぱり本物の歌姫ですといただきましてありがとうございます。彼女はマイケル・ジャクソンが行う予定だった幻のツアー This is It のオープニングアクトであったという話もありますよね。そんなスーパーアーティストレディーガガですけれど、確かにこのボヘミアラプソディがまあすごかったですよね。もう何回見に行ったが当たり前の会話だったようなぐらい皆さん行かれてましたよね。で、そのクイーンを押し上げたのは日本の人気なんだ、なのに映画の中で日本が全然取り上げられていなかったなんてファンの方悲しがっているエピソードもあったような気がしますけれど、このクイーンのちょっと正確な数字ちょっと今すぐ言えないですけれど、クイーンの世界の興行収入の1割が日本なんですよね、確か。すごくないですか、日本世界でやってる映画の興行収入の1割日本ってどれだけ日本の方繰り返し見に行ったんだろうなぁなんてことですよね。そしてあのロングラン上映だったような気がしますね、当時2018年でしたか。ということで2大音楽映画、いい年でしたね。また今年のマイケル、またこの先のどんな音楽映画が出てくるか楽しみでありますね。ということで、ここまでお付き合いいただいております皆さんありがとうございます。続いては今日はですね、おおむね90年、いや、そうですね、いろんな方向からいろんな楽曲をかけていきたいなと思います。タイムトラックス、番組は夜11時までお届けしておきま お届けしていきます何ですか、お届けしておきます、すごい他人事になっちゃいました失礼いたしました。グダグダしておりますが、音楽はたっぷりゆっくりしっかりお届けしていきたいと思います。この後もお楽しみに。Virtual Radio Station.

さあいかがだったでしょうか。後半はおおむね1990年代前半といったところでしょうか。ふわふわのラスカルさん、90年代当時よく聞いていましたと教えてくださったのマライア・キャリーのメイク・イット・ハップン、お好きでいらっしゃいましたか。こうした皆さんのちょっと思い出に残っている曲、好きだった曲なんかをかけられることができるととても嬉しく思います。今夜はここまでのパート都合7曲ですね、まとめてお聴きいただきました。その他さくらんぼさんが Do you wanna get funky にご反応いただいておりましたね。皆さんありがとうございます。時刻は10時41分となりました。ここからはラストマイルアワーです。7月9日木曜日というこの日あと1時間と20分ほどとなります。今日一日を健やかに

終えていきましょう。まだまだやることたくさん残っているよって方もいらっしゃるかと思いますけれども、一旦気持ちを落ち着かせられるように私が一番落ち着いてないかもしれませんが、ここからはゆっくりした曲を一緒に楽しんでいきたいと思います。一番最初におかけしますのはこちら、チャカカーンのスローなバラードから始めていきましょう。

さあ今夜もラストマイルアワーお付き合いいただきましてありがとうございました。あここまでお聞きいただきました。曲は Shake You Down でした。時刻は10時50分、まもなく今夜のラストナンバーとなります。改めて今日ボニー・タイラーさんの訃報が伝わってまいりました。共同通信によりますと、ヒーローなどの代表曲で知られるイギリスの歌手ボニー・タイラーさんがポルトガルの病院で亡くなりました。75歳でした。家族の方が9日明らかにしたもので、タイラーさんは今年5月に腸の緊急手術を受けていました。タイラーさんは1951年イギリス西部ウェールズで生まれて、代表曲ヒーローが日本で朝倉美希さんにカバーされ、1980年代半ばのドラマスクールウォーズの主題歌として有名となりました。愛の陰りも世界的にヒットし、アメリカのグラミー賞でも3回候補となりました。今日は9時台にはヒーローを皆さんと一緒に聴きましたが、愛の陰りも一緒に聴いていきましょう。今夜のラストナンバーはボニー・タイラーです。

ボニー・タイラー愛の陰りを聴きいただいています。本当にこのハスキーで力強いという歌声に大変特徴のあるアーティストでいらっしゃいますね。75歳で亡くなったということが伝わってまいりましたので、今日この時間皆さんと一緒にこのボニー・タイラーの力強い歌声を一緒に聴いてまいりました。思い出たくさんある方多いんじゃないかなと思いますね。特にこの日本でカバーもされてヒットしたという曲をお持ちの方ですからね。ということでありまして、最近ちょっとこういう寂しい話題が続いているところではありますけれども、その度にこうやってその当時の曲、そして当時の出来事を一緒に振り返るっていうことが大切だったりするかなと私はこの仕事をしていて思います。サナさん、そして天草のフッチーさん、スコーネーさん、山田子さんなどなど、神奈川区のケイちゃんさん、ハワイアンカズさん、今日も初めから終わりまでたくさんのさまざまなご反応いただきましてありがとうございます。また来週お会いできます。

できるのを楽しみにしています。あ、ディスコの日の告知をするの忘れておりました。あ、来週の17日金曜日まででしたら、そのリクエストを受け付けるということがですね、番組公式 X で確認できますので、ぜひぜひタイムトラックスで検索してみてください。それでは残りあと1時間と少しの今日という日、この後もご安全に、そして良い夜を。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り。

0: Fan Pod, COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound race.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 跟创业人 CEO JP。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: こんばんは。明日何着る？ MC の直江塚です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
4: DJ のBでございます。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。いや、のびさんまたね、はい、たくさんコメントをいただいておりまして、
4: すごいですよ。僕の番組よりコメント多いですよこの番組
3: ねえ、
4: どないなっとんや。
3: 最初はね、いつも定期メンバーがいつも入れてくださってましたが、
4: はい、
3: 徐々にね、あんまりお名前をお見かけしたことないような方も入れてくださるようになりまして、
4: ご新規様いらっしゃいます
3: ね。ありがたいですね。
4: やっと魅力に気づいたね。
3: ね、はい、皆さんぜひね、小さいことでも教えてくださいね。
4: お願いします。
3: はい、ということで今日はね、3通いただいていますので、読んでいきたいと思います。
4: はい、
3: まずは先月6月5日の放送回ですね、うん、PR をやってる早川さんの回にいただいたコメントです。
4: はいはい
3: はいはい、まずは、小池若智子さんから。のびーさんのチャンネルは某 DJ の初コラボの時からいつもアーカイブで楽しく視聴させていただいております
4: ちょっと名前言いましょう。 DJ 赤坂さんです
3: 、はい、6月6日、はい、某 DJ 赤坂さんですね、
4: 赤坂さんね、
3: はい、のオフ会でとても爽やかないい声でこちらにお並びくださいと対応しているスタッフさんがいらして、まさかと思ったらまさかまさかののびーさんで大感激でした。
4: スタッフです
3: リコさん、宮田さん、そして直江さんまでこの上ないくらい贅沢なオフ会でした、
4: うん、
3: 今回感謝の気持ちを伝えたく差し入れさせていただいてました。お、機会があれば今度のびーさんのイベントにも参加してみたいですと。
4: 寿司食いに行きましょう
3: 、はい、ね、ボイシーでいただきました。ありがとうございま す。そしてヒロさんから、のびーさんが初回の反応と比較して明らかに変わってきているのが驚きです。いい化学反応が起こっていていいですねとお褒めをいただいてますよ。
4: ありがとうございます。変わってきている、
3: 変わってきているんじゃないですか。
4: 才能があったのかな、
3: うんうん、何ですか、テック系とか ね、
4: あ、そうね、
3: ドレープ感とかね。
4: あ、もうすいません、もうなんか覚えが早くて、
3: は
4: い、
3: SSAW とかね、
4: うん、SSAW、はいはいはい、
3: ちょっとね、いろんな業界用語 ね、
4: そうですね、
3: 聞いてね、レベルアップしてますもんね。
4: いや、すごいですよ僕本当、
3: うんうん、はい、楽しみでございますよ
4: 誰か突っ込んで
3: そして、はい、6月19日放送回ですね、はい、はい。

0: あの TC ウェアデザインお二人 の、 あの男性の方にね出ていただいたゲストの回でした。
1: はい、
0: あゆみずむさんから、
1: うん、
0: 衝動買いは名言ですね。衝動は究極の自分軸だと思います。値段など他の視点は気にしていない、内から湧き出る気持ちを大切にしたいです。あれこれ時間をかけて決断するよりも即決の方が満足度も高いというのが私の持論です。欲しいのに手に入れられていない状態が短いのでということで、うん、まあ、とにかくやっぱり衝動買いは
1: さっさと買った方がいいってことですね。
0: そういうことですね、うんうん、はい、この時の回はね、あの衝動買いは悪って言われるけれども、うん、それこそが自分軸なんじゃないかっていうねお話をいただいてました。
1: 頻度と額の問題ですね。
0: あ、それはそうですね、はい、私は買っちゃうタイプなんで
1: 知ってます
0: はい、ということで、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんの Voicy でもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。本日のゲストは株式会社 SPSO 代表取締役でスタイリストの下取真紀子さんにお越しいただきました。真紀子さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 真紀子さんとも飲み会でナンパしてまいりました
2: そうそう、無理やりね、違うい
0: や
2: そうです。
0: 先週の放送かな、
2: はい、
0: はい、あの4 people というね代表 の、 あの田中さんにね来ていただいたんですけども、彼がねやっているアパレルの方限定のバーというのがね、あの毎週火曜日に東京でありまして、
1: はい、
0: そこにたまたま行った会に真紀子さんもいらっしゃって、
2: はい、
0: あの同席をねさせていただいて、
2: はい、
0: いやもう真紀子さんのお話とキャラクターが素敵すぎてあの呼んでしまいました。
2: うざくなかったですか？
0: いや、すごい楽しかったです。もっと話したい、聞きたいっていうのばっかりでした。いえいえ、
2: ありがとうございます。今日は本当にね、
0: ね、いや、はい、ありがとうございます。ということで早速なんですが、はい、まずは簡単に自己紹介いただけますか？
2: はい、スタイリストの下取真紀子です。本当にあの法人個人問わずで、あの私のポリシーはですね、本当にあの断らないっていうあの仕事の仕方をしているので、
0: はい、
2: いつの間にか3万人以上のお客様と、それからいろんな人が、あの
1: 3万人、
2: そうなんですよね、はい、ゾッとしますゾッとします
1: いや単純にすごいなという
2: ありがとうございます。そうそうそう、なので、はい、なんかで異美食住って今言ってるんですけど、
0: はい、
2: 意図食住と美と全部やっちゃえみたいな、本当欲張りだなって自分でも思うんですけど、
0: うん、
2: あのお客様からねいろんなことニーズ受けたらそのままやってしまってるので、
0: はい
2: はい、どんどんあの負担がで、今21時間営業って言ってるんですけど
0: ほぼ丸1日じゃないですか。そうそうそう、
2: 3時間ぐらい寝ればなんとかなるかなと。
1: いや、なんとかならないですね命にかかります
0: はい、
2: はい、そんな感じで仕事をしております。よろしくお願いします。
0: 実は真紀子さんは替え玉が3人くらいいて、はい、今日はパターン B の真紀子さんってことです。
2: そうですね、今日 B の可能性ありますね
1: あ A ではなかった。
2: そうですね、 A はどっか行ってる可能性ありますね
0: その異美食住って異食住プラス美しいの B ってことですか？
2: はい、そうです。あのやっぱりこういろんな方をやるにつけ、まあ、やっぱりこう例えば痩せたいですとか、うん、まあ、こういうとこが気になるとかっていう方もいらっしゃるので、まあ、そういうとこに先に行ってもらってからお洋服をまあ準備するというね、あの無理に着せないというか、はい、そんな時って幸せじゃないんですよ、大体無理に着せても。
0: え、そうなんですか？
2: うんうん、あのなんかこう楽しくならない、結局自分の美しい体みたいなものをなんとなく覚えてるわけなんですよ、
0: うん、
2: だその時にやっぱり戻らない限りなかなかあの 100% の満足度ってやっぱり上がらなくて、
0: はい、
2: でそういうの何回も経験してきたんですよ、
0: うん、
2: なのでちょっとあのうちのお客さんも3万人もいるのでいろんなプロの方が実はいるんですよ、
0: はい、
2: なのでその美のプロの方にちょっとお願いって言ってもう連れてってそこでやってもらってから来ると、そうするとそっちも叶ったしこっちも叶ったみたいな感じで、
1: うん、
2: E と B が叶っちゃったみたいな。
0: そうですよね。だって顔がむくんでパンパンな時におしゃれしてもちょっと気分上がらないですもんね。
2: そうそうそう、もちろんなんかそのね、あの衣装の力みたいなところはあるんですけど、うん、でもやっぱりその、 あの美しかった方ほどというとなんか語弊があるんですけど、やっぱりその時のね、あのお姿みたいなの覚えてたりするので、やっぱりそこが叶わないとなかなかね、やっぱりあの時の感じには戻らなかったなみたいな

0: たいな、なんかいつまでもこうちょっと後悔残っちゃうみたいなのがあって、はい、そういう風にしてます。
1: じゃあただお洋服だけじゃなくて、はい、もう人生のトータルを、
0: そうそうそう、私ね本当伴走者だと思ってて、はい、そろそろなんかあのビブスみたいなのつけようかなと思ってるんですけど
2: 急にスタッフ感出ますね、
0: はい、横をこう走ってるつもりなんですよ、うん、でもその人が全速力だったら全速力だったりして、まあゆっくりだったら本当に一緒にみたいな、なんかその人によってスピードって全然違うんですよ、うん、こう丸井さんのエレベーターみたいに急激なパターンもあれば、はい、あの慶応さんのエスカレーターみたいにね、うん、あのすごくゆっくりなパターンもあったりっていう感じで、うん、
2: 例えが百貨店、
0: はい、そうすいません、
1: 例えがおしゃれです、
2: れこれパクりましょう、
0: うん、感じてました、
2: あんまり感じたことないです。
0: 丸井さんのエスカレーターなんてすっごい足上げないと大変ですよ、
2: あのそうなんです、
0: 若い方向けにというかね、
2: スタイルいい人限定みたいな、
0: だから慶応さんはまたゆっくり穏やかなスピードで行くんですけど、だからなんかあの一緒にやってるともう20年もやってますと、うん、あのこうなりたいっていう目標ゴールはあってもそこまでのスピードって皆さんそれぞれなんで、うん、なんか私もそのスピードに合わせてやってるみたいな、でもちょっとだけ先を行ってるみたいな、うん、並走車なんだけど少しだけ私が先を走ってるような感じで、こっちこっちみたいな感じで、
1: あーなるほど、引率の先生みたいな
0: でも決してこう無理強いじゃなくて同じスピードを保って、うん、あの頑張っていこうよみたいな感じでやってますかね、う
1: ん、
0: はい、
1: なんかいろんなご活動されてるっていうのをちらっとね以前伺ったんですが、はいはい、いろいろどんなことされてるんですか、
0: まあ、全てのその人の周りにあるものでイラッとするものをなくすっていうか、うん、なんかちょっと言い方が良くないんですけど、はい、全て心地いい状態にするっていうのは仕事だと思ってるので、うん、スタイリストっていうよりなんていうライフスタイリストみたいな、まあ、ちょっとおこがましいですけど、うん、そんな感じでやってて、うん、で法人は法人で、まあ、あの本当にそのどちらかというと個人の考えももちろん尊重したいんですけど、やっぱりどういうふうにこの会社が上がっていくかみたいなことを考えるので、うん、あの一緒に株主総会にいたりとか内容を伺ったりね、それからあのズームとかで社長と、うん、今年はこういうふうにしていきたいからよろしくみたいな打ち合わせをしたりとか、うん、そういう感じであの本当に並走してるっていうか、まあ心よく皆さんがそういうことをねあの伝えてくださって、うん、一緒に頑張ろうって言ってくださるので、うん、あ頑張りましょうっていう感じで、うん、なんかそういうのが多分好きなんだと思うんですよね。だからなんかこちらからこう一方的に提案っていうよりかは、うん、一緒にやりましょうっていう感じが多分好きなので、うん、まあ、そういう仕事が増えてるのかなという感じはしてますかね。
1: はい、法人っていうのはあの役員の方とか社長さんのスタイリングとか、はい、見え方みたいな部分もってことですかね。
0: はい、まあ、本当に男性がやっぱりどうしてもあのお客様だと多いんですけれども、うん、でも最近は女性の管理職とか、うん、そういった方も増えてきて、で島田さん一緒にちょっといろいろ教えてくださいみたいな感じ で、うん、でそういう方ってやっぱりあの上に上がってらっしゃるけど謙虚というか、やっぱ謙虚だからこそそういうすごく伸びやかにお仕事をされてるのかなと思うんですけど、うん、なんか人間としてもリスペクトするところが多い方が多くて、うん、私としてもなんか仕事させてもらいながらすごく勉強してるっていうか姿勢とかにいつも感銘受けたり、うん、でもその代わり私がお洋服のところを手伝わしてもらっているという感じですね。
1: 素敵な仕事ですね。
0: ね、なんか入ってみたらそんなことだったんです。元実は私はあの日本航空でね、うん、あの国際線で飛んでたわけですけども、
1: もう最初からずっとお洋服の方じゃないんですか。
0: そうなんですよね。お空飛んでたんですけど、なんかいつの間にかあの地上に降りちゃって、
1: はい
0: はい、っていうことでなんかだから多分その CA の時のなんか何でも助けたいっていうこうね絶対できないんですけどそんなことだけど、はい、なんとかそこに近づきたいっていう欲がちょっと未だにあるのかなっていう感じはねしてますけども
1: 。へえ、今ねあのキャリアの話出たので、はい、どうその後からどういうふうに今のお仕事につながるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうやっぱりあの CA になった時にまあすごい楽しくって、うん、まあ、天職だなと思ってたんですけど、はい、であのただやっぱり私さっきも言った通り冒頭言った通りかなり欲張りでして、うん、あのやりたいことがいっぱいあったんですよね、はい、なんで CA は CA で10年ぐらいという自分でもなんとなく頭があって、うん、私も精一杯頑張ろうと、うん、でまあ中間管理職まで行って、まあ、楽しくやらせてもらって、はい、で、なんならこうチャーターフライトみたいにも呼んでいただいたりとか、まあ、それってちょっと選ばれてたり、まあ、するちょっと自分で言うのもあれですけど、
1: はい、
0: だそういうのとかもお邪魔したりして
1: だってご指名じゃないと乗れないってことですよね。
0: なんかね、なんかそんなもう自分で言うのもあれですけど
2: いやいやいや、持っててください、
0: なんでこうね、そういろんな方と他のエアラインの方とか自衛隊の方とかいろんな方ともこうご一緒したりして、まあ、本当になんかこう光栄な立場にあのいさせてもらって、うん、で、まあ、その時にやっぱり洋服もずっとやりたかったんで、うん、なんとかならないかなと。ただもう大学3年の時点であの洋服と 旅とそれから CA みたいなもの

0: やりたかったんですよね、はい、でもこの時に大学の時思ったのは本当にずる賢いなって自分でも思うんですけど、うん、先に年齢制限のあるやつからやっつけちゃうと思って、あの CA からまず、うん、はい、でそっからもうギュンってシフトしまして、うん、もう鬼みたいに勉強しまして、うん、でそこで CA になったんですね、うん、です
1: ごい
0: 大満足と思って、はい、本当になんか言い方が皆さん大丈夫かな、私のこと嫌いになってませんかね、
2: やりきったからだったんですよ、
0: はい、
2: やったぞっていう、
0: はい、でその後に、まあ、服を虎視眈々と狙ってたわけですね、
1: はい、
2: で、うん、いろいろ面白いです、表現が面白い、はい、
0: でそしたらニューヨークで、うん、まあ、フライト中要はステイ先でホテルに泊まってて、まあ、一番アメリカってやっぱ時差がきついので、うん、結構起きちゃうんですね、はい、でこうナイトキャップとかしながら見てたのが SATC だったんですよ、
2: あのセクサンザシ
0: ティ、はい、ドラマ、
1: はいはいはいはい、
0: それでもあそういうことかと、うん、日本で生まれて生きてきてやっぱりそのなんとなく確率化っていうか、この世代はこんな感じとか、私の時だったらこうラルフローレンを着るとか、うん、割とこうなんかこうナチュラルな感じみたいなのがすごく流行った時だったんですけど、まあ、みんなと合わせるみたいな世代だったんですよね、うん、どっちかっていうとこうあぶれちゃうとまずいみたいな、
2: はい、
0: ですけどもやっぱりそれを見た時にその 4人いますよね、はい、メインのキャラクターが、うん、でそれぞれ発言と服が伴ってる、うん、でそれぞれ違うっていうものを見ちゃって、そういうことと思ってすごい衝撃受けて、うわこれスタイリストにならないとってなんかなって、その前までは雑誌のエディターになりたかったんですよ、うん、なので
2: いろいろありますね興味が、うん、
0: あの出版社を受けようかと思ってた時もあって、まあ、実際受けたんですけども、うん、だからその女性誌をやりたいなと思ってたんですけど、いやこれはちゃんと自分で手を使って、まあ、スタイリングをしなきゃっていう、うん、そっちの欲望が出てきてしまって、そこからもう毎晩毎晩スクラップ帳を作って、いわゆるコラージュみたいなのを作って、はい、うん、自分の好きなスタイリングを集めたりですとか、そういうのをこうどんどん頭の中にインプットしてって、とにかく勉強を始めたんですね、うん、でバーニーズニューヨークっていうところが、まあ、ありまして、そこで、はい、あのそういった方を見つけちゃったんですね、うん、パーソナルショッパーっていう、
2: あの
0: 要はその中でお買い回りをする方が存在してて、はい、
2: そんな職業があるんだ、
0: はい、でなんかその多分ですけど、そのいわゆるこうお得意様だけに、まあ、外商さんみたいな感じですよね、はい、あのお買い物してると、うん、ただ見てたらなんかうろうろしてるんですよ、でなんならなんなら布団とかも選んでるんですよ、で あすごいと思って、うん、それそれと思ったんですよ、私それやりたいと思って、うん、でもうそのおじさんに、ねえねえねえそれなんていう名前って言ったら、パーソナルショッパーだよって言われて、うん、そうなのってなって、うわ私第一人者かもしれないと思っちゃったんですよ、うん、違ったんですけどちゃんといたんですけど
2: ちゃんと落としてくださるじゃないですか話を
1: さすがです、
0: いやちゃんといたんですけど、うん、で、あでもそじゃあいらっしゃるとしたら勉強しなきゃと思って、その方のところについて、まあ、勉強をさせてもらった、まあ、とにかく洋服のことについてはね全くのど素人なんで、とにかくきちんと勉強しないとと思って、だからそこはなんかねこう無茶のような感じですけど、まあ、意外と虎視眈々と、だからみんなからは、うん、何急にやめて生きていけんの食べていけんのみたいな皆さんは感じなんですよ、うん、あの先輩とか同僚とかは、うん、大丈夫みたいな、
1: うん、急なジョブチェンジですしね、
0: はい、でも私の中ではいやいやちょうどいい感じに今来てますみたいな感じで、うんうん、もうあとはこうローンチするだけですみたいな感じ、うん、もう下準備はできてますみたいな感じだったんですね、だから割と自分の中ではずっとそうやって計画ができてて、でもこう周りから見るとすごい突然感があるっていうか、うんうん、そんなに評価ね航空会社でもされてたのに、うん、なんでそこを辞めちゃうのとか、うんうん、っていう感じでそうびっくりされるっていうか、でもこっちとしては普通って普通でか、うん、その、はい、うんうんうん、割と順調に普通にやってた、
1: はい、
0: でそれでまあ今に至るんですけど、うん、今例えばだけど嫌な立ち位置にいらっしゃる方とか、うん、なんとなくこうもうちょっとこういう友達が欲しいのにとか、こういう環境で生きてたかったはずなのにとか、なんかこうもやっとしてる人が多分いる気がして、はい、勝手ながら、うん、でそういう方たちの、まあ、外の表現力みたいなのを上げるために、うん、まあ、勝手ながら私がそういう仕事できたらいいなと思ったのが、うん、まあ、本当に SATC だったので、うん、そこでね本当にあの気づきをもらえたというか、うん、はい、でそれをきっかけで、まあ、そっちに結局スタイリングの方に行っちゃいましたね、うん、はい、
1: なんか私お洋服に目覚めたのが遅くて5年前くらいなんですけど、
0: 言ってましたよね、
1: はい、それまでの自分ってなんかどこか自分に自信が持てなかったりとか、そのなんか自分もパッとしないなって思ってたんですよ、うん、でもお洋服いろいろ勉強したりとかしてこれが好きだっていうのが分かって、それを着れるようになったことで、うん、自分の人格が変わったわけじゃないんですけど、うん、なんかその自分に対して信頼ができるようになったというか、うん、よく分かんないけど自信がついたみたいなのをすごい実感するシーンがあって、なのでお洋服でやっぱりその前に出れるように、その気持ちが前に前向きになるっていうのはすごいわかるなと思いますね、うん、

0: 今だからあの婚活のねスタイリングとかもさせてもらってるんですけど、
1: 婚活の
0: もうそれなんてだってもうまさしくじゃないですか。
2: そうですね、
0: 写真と文章だけで 100% できる、ね、自己表現できる人はいいんですけども、うん、そうじゃない場合っていうのはね、うん、やっぱりこう外見力もつけないだとか、こういう気持ちで婚活頑張ってますみたいなのをこう代わりに出してあげないといけないとか、うんうん、なんか本当にそういうなんですか、代わりにこうエンパワーするっていうかね、あの力をまあ加えた差し上げるというか、はい、うんうん、その辺はあるので、今おっしゃってたことは本当そうだなって、うん、多分それ服の力でまたご自身がね、うん、なんか気持ちがこう強くなられたっていうか、
2: うんうん、その3万人見られてきた中で、あのお洋服の力をゲットして、うん、結構ドラスティックに変わった方ってどんなことが変わったん
0: ですか？本当にあの主婦の方で、うん、最初なんかあの茶色い服しか持ってないみたいな、
2: はいはいはい、
0: 別に茶色が悪いわけじゃないんですけど、うん、まあ無難じゃないですか、
2: はい、
0: で本当に 何個こうカラーボックス開けても全部茶色いんですよ、
2: うん、
0: 茶色いっすねみたいな話になってないんですか、
1: 感想が普通でした、そうそうそう茶色いっすね
0: 他の色はみたいな
1: はい、はい、
0: でまあそれで、まあ、ワードローブチェックサービスみたいなのがあるんで、まあ、はい、ご自宅に行ったらそんな状態だったので、うん、まあ、それでまあ自己表現っていうかね、自分が好きなものですかみたいな話をしてたりして、うん、まあ、ヒアリングうちは2時間ぐらいやるんですけど、
2: そんなにするんですか、
0: はい、あひどい時はっていうと言い方よくないけど 6時間ぐらいありますね
2: 、
0: あのもう終電帰って帰ってとかって言うぐらい結構時間長くやったりするんですけど、
2: うん、それってじゃあお洋服以外にも考え方とか、はい、お仕事の話とかいろんな話をしながらってこと
0: なんか、やっぱりこうなんていうかな、そうですね、なんかもうおこがま、本当おこがましいんですけど、いろんな私はこう思うよじゃないですけども、まあ、お伝えしたりとか、うん、それでやっぱり長くかかっちゃうこともあるんですけど、うん、まあ、その方はねそのぐらい2時間、1、2時間で終わったんですけど、でもやっぱりその、主婦の方だったんですけど、やっぱりそのお誰とかちゃんのお母さんっていう形でね生きてこられてたんで、はい、やっぱでもそのうちに、まあ、お問い合わせ来たっていうことは、うん、それがちょっと自分の中でまだ 100% じゃないっていう感じだったと思うんですよ、うん、だからあのその辺のね主婦の方捕まえて、ねえねえねえもうちょっと自己表現頑張ってとか言わないわけですよ、わかります
2: わかります、
0: あのお問い合わせが来てるから、うん、本人が変わりたいと思ってるってことで、はい、うん、厳しく言うってことですよ、
2: そうですね、だ
0: からその辺の人に言うわけじゃないっていうところは了承いただきたいんですけど、うん、でその方は結局主婦から、まあ、あの私がまあスタイリングさせてもらったんですね、でもやっぱりそのうまく自分の中で 100% ならなかったと、うんうん、でそれはなぜかというと姿勢が悪いっていうことが判明したんですね、
2: はい、
0: 伸びたシャキン今シャキンそう、うん、でその姿勢があの気になるからっていうことで姿勢の講座に通い出されたんですよ、そしてインストラクターの資格を取られたんですね、
2: はい、
0: で今や姿勢と顔ヨガとそれからピラティスのインストラクターで自社スタジオを持ってるんですよ、
1: すごい
0: すごくないですか、
2: ドラスティックだ、
1: ね、すごいですね、
0: 衝撃ですよね、うん、
2: はい、
0: 主婦ですよ、主婦ですよって別に悪いわけじゃないですよ、う
1: ん、出会っちゃったんですね、でも、
0: う
1: ん、
0: そうだから私もずっと伴奏してて、さっきみたいにリブスつけてね、あの心のリブス
1: こっちですよ言って、
0: そうそうそうそう、はい、こっちだよ言って、うん、でまあそれであの要はあのどんどん、まあ、導くと言ったらあれですけど、うん、こうした方がいいんじゃないかって、まあ要は私はポジティブなところをたくさん見ちゃうんですよその人に、うん、
2: はい、
0: だからここの才能ってすごいんじゃないみたいな、で彼女には、うん、その人に的確に物を言える才能があったんですよ、
2: うん、
0: だからインストラクターとかそういうのに向いてるんじゃないかと思って、でもまあその時はね無理に言うとやっぱりあ頑張らなきゃって本人が思っちゃうんで、
2: はい、
0: まあ、そこはなんていうかな強制はしなかったんですけど、うん、でも本人がやっぱり気づかれて、うん、そこからどんどんどんどんやっぱりその才能とたまたまそのインストラクター講座ですごいこう目が開花したっていうのもあって、うん、で今は本当に予約が取れないぐらいの、うん、私より予約取れないんじゃないかっていうぐらい、
1: すごい、
0: これすごいんですよ、
1: 言われてみたいね
2: 予約取れない売れっ子だって、
1: 予約取れない DJ、
2: うん、
1: すごいな、
2: 服からいきましょう、
1: ちょっと後で、ね、申し込むと思います、
0: は
1: い、ちょっと、
0: はい、SBS にお願いします、
2: はい、すごい、
0: まあ、それは結構ドラスティックかなという感じで、うん、はい、
2: ちょっといっぱい聞きたいことがありすぎてちょっと1回曲挟みますね、
1: はい、行きましょう、
2: はい、マキコさんに今回ね選曲いただいてますので、はい、まず1曲目教えていただけますか、
0: はい、アススリーのカンタループですね、
2: はい、
0: まあ、先ほど申し上げました通り私あの海外に行く機会がやっぱり仕事上多かったのもあって、でそこで価値観がやっぱり大きく変わったんですね、
2: はい、
0: で洋楽を聴くようになったり、うん、本当にあのその多彩なその価値観の中で生きていくことって、まあ、難しいのもあるんでしょうけども、すごくこうなんかテンションが上がったんですね、楽しそうっていうか、うん、あとその飛行機で飛んでいても、まあそういう皆さん日本人は例えばメリークリスマスとかって言ってもニコッとはしてくださるけど、うん、まあ、返事がなかったりとか、
2: うんうんうん、
0: でもなんか機内でこう海外の人だとメリークリスマスとか

0: ったらメリークリスマス返してくださったりとか、うん、なんか体調どうとか、なんかそういうのいいなとか、であなたの靴素敵ねとかこう言っちゃったりするじゃないですか、
1: はい、
0: なんかああいうのがどっちが価値観がいいとかじゃなくていいなと思っちゃったんですよ純粋その時は、うんうん、でそのあたりから本当にこういうアシッドジャズを聞き出して、はい、で実はその時にあのコミュニティ FM っていうところでね、はい、ちょっと、うんうん、あのさせてもらってて、うんうん、あのパーソナリティみたいなの、
1: はい、
0: でその時に全部アシッドジャズをかけてたと、うん、ハマりすぎて、はい、大学生の時ですね、
1: はい
0: はい、っていうちょっと思い出深い
1: やってたんですか、はい、パーソナリティも
0: 大学生の時にやってたんですよ、うん、
1: 多彩ですね
2: すごいですね
1: 彦さんは
0: ということですいません長くなっちゃいました、
1: はいはい、ありがとうございます、 お願いいたします。それではお聞きください。アス3でカンターループフィリップファンタジア。

0: dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hit Fantasia.
1: アス3でカンタループフリップファンタジアお聞きいただきました。さてここからはマキコさんがファッションに目覚めたきっかけと具体的なアイテムを伺いたいんですが、はいはい、最初もうファッションに目覚めたのっていつどんなタイミングだったんですか？
2: 幼稚園ぐらいの時だと思いますね
1: 記憶があやふやなくらい小さい
3: 覚えてないですね、
2: なんかねちょっとこうガキ大将だったんですね、
1: はい、
2: それでなんかこうただその時にまあガキ大将だったからファッションに目覚めたっていうわけじゃなくて、結構あのその中でも幼なじみの女の子さぎりちゃんっていうね、早いきりと書いてさぎりちゃんっていう子がいたんですけど、うん、あのその子が友達だったんですけど、その子がものすごいおしゃれだったんですよ。
1: え、幼稚園時代からですか？
2: なんか
3: さぎりちゃん、
2: さぎりちゃん
3: すごいっす
2: ね。すごいですよね。
3: 名前だけじゃないんですね。
2: そうなんですよ。で、パンクみたいな格好してきたりとか、なんか私長崎出身で、はい、決して都心じゃないんですけど、はい、なんかすごい どうやったらそういうルートでそれが来るのっていう、うん、なんかこう不思議な。まあおしゃれな子がいて、はい、それで結構ガキ大将官打ち砕かれちゃったんですよガーンみたいな、うん、うわすごい人がいちゃったと思って、うん、でももちろん仲良かったんで、はい、よく遊びに行くと、うん、まあその後ずっと小学生になった時ももちろん友達だったんですけど、うん、彼女のうちには MC シスターとか、はい、オリーブとか、うん、まあちょっとご存知かしら、すいませんちょっと年齢がずれてますけど、はい、そんな雑誌がですねたくさんあって、うん、なんかあそういうのを見てまあいわゆる中心部に買い物に行ってるんだなと、うん、で私は実はその小さい頃4歳から18歳までピアノをずっとやってて、はい、まあピアニスト作曲家になれみたいな感じのこう圧を受けて育ってきたんですね、うん、だからグランドピアノがあって、うん、もう
1: 素敵なご家庭、
2: ね、いえいえ、なんか運動会とかあっても、うん、そのままブルマと、うん、体操服でそのまま練習しなきゃいけないぐらい、うん、ものすごいスパルタな家だったんですね、はい、でまあだからそういうファッション誌なんてものはなくて、は
3: い、まあそっか、はい、家にはないんですね。
2: ピアノの教本みたいのがいっぱいあるっていう感じ、うん、でその時にそのさぎりちゃんがやっぱり全然違う環境で生きてるので、うん、すごいこんなにファッション誌があっておしゃれだなと思って、うん、でご両親がやっぱりこう中心部でお仕事されてるっていうのもあって町の、うんうん、だから多分そういうのもあってよく買い物に行ってたりしたのかなと後から思ったんですけど、はい、その時がもう本当目覚めた大きなきっかけというか、だからちょっとコンプレックスに近いかもしれないですね。なんか、うん、うわこんなに近くにおしゃれな人いたみたいな、うん、
1: 負けた
2: ガキ大将はべらしてたのに負けてもった、
3: 負けたとはなんないでしょうそんな。
2: そうでもなんかあそっかと思って、でそこから、まあ、と一緒に買い物に行ったりする年齢になったら、はい、まあ一緒に見たりはしたんですけど、うんうん、まあ、やっぱりもうそこでもう結構ビハインドしてるわけですよう
1: そうですよね、はい、だから3歳5歳とかの時からもおしゃれだった、
2: 高学年あたりに一緒に買い物行っても、うん、もう知識が随分ズレがあると、うん、はぁと思って
3: はぁと思うんですねそこでは
2: い思います、やっぱりほら多感な時期でもあるじゃないですか、
3: まあまあまあ、
2: だからやっぱりねちょっと男子にモテたいなとかもあるし、はいね、だからそういうタイミングで、うん、あこれおしゃれにならなきゃと思ったりして、うん、でまあほんとそこがきっかけで、うん、いつの間にかだからなんとなくずっと勉強というか、うん、なんかこうインプットしなきゃっていうのがずっとあった気がしますね、
1: うん、はい、なるほど。
2: でもなんか叶わなかったんですよ、なかなか長崎っていうのもあって、はい、皆さんそういう場所じゃないと思うんですけど、やっぱり地方都市だとなかなかこう買いたいものが全部なかったりして、
1: はい、ないです
2: ね、だからなんかそのなんて言うんでしょう、こう雑誌で見てもそれが叶わないっていうこともあって、でそれもあって、うん、絶対東京に出てやると思ってたんですよ
3: なるほど、
2: 虎視眈々と、
1: はいはい、その時から静かな準備は始まってたんですね。そうなんです、
2: だからクレジットとかを見て、うん、あこれはなんとかっていうブランドなんだ行かなきゃみたいな感じでメモに書いたりとか、うん、だからもう母親は ピアノの練習してるかなと思ってると思ってたんですけど、もうコリコリコリコリこうファッションのブランドを書いたりとかして、東京に行ったら行くことリストみたいな、うん、で当時福岡とかでもレッスンを受けてたので、うん、福岡に行くとまたちょっとおしゃれなものがあったりしたんで、うん、そこで、あの、いやごめんちょっとレッスン遅れるわお母さんとかで電話して、うん、1時間ぐらいだけ福岡のおしゃれなお店を見て帰るみたいなことを、はい、
1: やってますね。
3: すごいですね。
2: 大嘘ついてね、
3: あの冒険してたわけですね。ちゃんと
2: やっぱ長崎よりはるかにやっぱ福岡がおしゃれアイテムが多かったし、うん、でもまた東京に出てきてまたその欲がというか満たされて、うん、ものすごい買い物によく、
1: そうですよね、だってしたためてたお店に行ける
2: んです
1: よ、
2: ね、そう、だ全部で今みたいにね、そのスマートフォンがあるわけじゃないので、うん、本当に地図の、あの住所を書いて、はい、で一生懸命探して、うん、あここだみたいな、もうなんならキディランドだぐらいの、それも分かんないぐらいの、はい、あそういうこと、あなるほどねみたいな、ラフォーレがこうなっててみたいな、
3: リアルな、
2: はい、
3: 喜びだったんですね。
2: だからもうすごい、多分皆その都心にずっと暮らしてた方よりも喜びがひとしおすぎて、うん、その感動とかも未だにあるんで、うん、やっぱサブイボ感っていうか、うん、そのあーっていう、うん、だからちょっとファッションに対してはそういうのがあったかもしれない。だからまあ、うん、逆に言うとコンプレックスだったけど良かったというか、うんうん、なんかそこまで一生懸命勉強したりしたので、うん、はい、サギリちゃんに感謝っていう、ね、
3: サギリちゃんに返ってくるんだ。
1: うん、その時の何か具体的なアイテムって印象的なもの何かありますか？
2: まあ、その雑誌っていうのもあったり、うん、あとなんかこう、まあ、小学生とか中学生だったのであんまりその服を買うっていうことはすごいあったんですけど、うん、なんか小物をねうまく使ってたんですよね、うん、例えばそのパンクファッションとかをよく彼女してたので、うん、なんかこうなんていうんですか、ソックスにつけるこうガーターみたいな感じとか、
1: はいはいはい、
2: なんかこう本当にえそれはいるとか思いながらも、うん、でもなんか本当、まあ、不思議って言うとあれですけど、なんかそこからまたあそういうファッションもあるんだとか勉強したり、だから、うん、なんか小物をうまく使えてる人に対してすごい憧れがあった気がしますね、うん、はい、
1: しかもそれをあの小学校とか何なら幼稚園とかそういう時にも目撃して理解してたっていうところが早いですよね。
2: あとなんかランドセルをデコってたりとか、
3: すごいな、
2: いなかったんですよ本当に誰も、だから
3: シノラーの走りみたいな
2: そうそうそう、そういうことですね。だからなんかどこで今だったらネットとか、うん、で全国どこでも見られるわけじゃないですか、うん、だからあなんかからあのインスピレーション受けたのかなと思うけど、うん、当時どこからそれをね仕入れてたんだろうっていう感じで、うん、だからでもそれもなんとなくそこはなんか変なプライドがあって聞けずどこで買ったんとか聞けず、
3: 意外と、
2: はい、なんか一生懸命調べるっていうその、はい、地味な方に行くわけですけど、はい、だから小物をうまく使えてる方とか、あとそのさぎりちゃんもそうだったんですけど、あの人とは違う服を着るっていうことに自信を持ってるっていう雰囲気に惚れたっていうか、それはすごいありましたね。
1: 身近なところに幼少期でファッショニスタっていないですからね。
2: いない。だからもうさぎりってつけられてるし、そりゃね、
1: そうですね、
2: おしゃれ家族だろうって思うんですけども、プラスやっぱりそういう風に、まあ、あそっか、なんか人と同じようなものを買うっていうより、自分に似合うものをちゃんとこう着てるっていうのをもうすでにできてる子がいるっていうのがあって、だから今もその、まあ、具体的なアイテムにならないかもですけど、やっぱりその1枚で自分によく似合ってるアイテムを選ぶとか、あと小物をうまく活かしてるみたいな人を見ると自分もそうするように気をつけてるんですけど、やっぱりすごいいいなって思っちゃいますね。なんかそれってこう余剰分じゃないですか、言い方良くないけど。
1: そうですね、
2: 別にやんなくてもいいことじゃないですか。
1: なくてもいいやつですよね。
2: だけどそこまで気を配って朝出かけるっていうことが、なんか周りの人とかこれから会う人へのリスペクトだったり、なんか親和性だったり、なんかあなたのこと好きですよだったり、なんかそういうのを表してる気がして、だからもうさぎりちゃんはあくまで自己表現だったと思うんですけど、それを大人でやるとしたらもうそういうふうに相手への思いやりとか、そう、あの法人ブランディングしてる時とかもそうなんですけど、まあ一番わかりやすいところで言うと、まあ例えば赤い銀行だったらね、うん、赤着ていくとか、
1: はいはいはい、
2: あの青い銀行だったらとか、なんかそういうこともあったり、なんかその辺はなんかそのあたりから、なんか気をつけるようになったかもしれませんね。
1: うん、英才教育ですね。
3: まあそうですよね。
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: じゃあちょっと2曲目に、ね、行きたいと思いますので、はい、また曲紹介いただけますか。
2: はい、ジェニファー・ハドソンさんの All Dressed in Love です、
1: うん、
2: はい、これは、まあ、あの先ほど、ね、あのお伝えした SATC の中で流れたものなんですけど、 なんかその4人の、仲間がいる中でももちろんこうきらびやかな部分っていうのがすごいこうフィーチャーされてたんですけど、うん、やっぱり仲間っていいよねっていうところで流れるやつなんですよ、うん、だからなんかそれもすごい嬉しくって、これ聞くとなんとなくニコってしちゃうんですよね、うん、そうだからなんかスタイリストってこうフリーでやってる方も多いんですけど、うん、私がこう株式会社にこだわってる理由はやっぱり自分ができないことを仲間とやりたいと思ってるんで、なんかその4人で楽しくやってる姿、みんな個性はバラバラなんだけど、うん、その SATC の4人のキャラクターが、うん、結局は友達だよねみたいなところに戻るっていうのがすごいなんといつもグッときてしまって、うん、でこの歌を聞くとそれを思い出しちゃうっていう、
1: うーん、はい、素敵なお話ですね。
2: ありがとうございます、
1: はい、それではお聞きください。ジェニファー・ハドソンでオールドレストインラブ。

0: ジェニファーハドソンでオールドレストインラブでした。続いてマキコさんのご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールを伺いたいんですけど、何かルールってありますか？
1: はい、はい、まあ、とにかく皆さんが笑顔になっていただく服を
0: いや、やっぱり着てる、はい、ホスピタリティの方ですね
2: ご自身が着る服もみんなに笑顔になってもらいたい。
1: そうです、はい、はなんかよく待ち合わせをするんですね、ショッピング同行の時って、はい、例えばじゃあ銀座とか東京駅とかで、そうするとすぐ分かりましたって言われないと私の中で納得がいかないんですね
2: 厳しい基準ですよ、それは、は
1: い、埋もれちゃいけないっていつも思ってるので、まあ、まず金髪で一度クリアしてるわけなんですけど、うん、やっぱその後も、うん、わ、なんかすごい、なんか傘みたいな人がいると思ったら、うん、まあ、今日の格好みたいな
0: とっても素敵ですよ
1: で、うん、すぐ分かりました。要はリピーターの方はすぐ分かるわけじゃないですか、
2: はい、
1: じゃなくて初対面の方で、は
2: あ、3万人いらっしゃるし、
1: はい、よくその急にショッピングっていうこともあるんですね、うん、そこからヒアリングをしてお買い物に行きましょうと、うん、同日に行うこともあって、うん、そうすると本当にしっかり初対面なんですよ、うん、でもその雑踏の中で、あれかもしれないって思うっていうことは結構大事かなと思ってて、うん、派手なだけじゃなくて、うん、ちゃんとおしゃれも、うん、まあ、伴ってないといけないので、うん、ド派手にすることは可能なんですよ、うん、だけど、なんかあの人と歩きたいとか、うん、やっぱり 2,3 時間ご一緒するので、うん、そうすると一緒に隣にね、いて喋りながら買い物をするわけなんで、うん、まあ、心地がいいとか、それからこの人と一緒にいてなんとなく鼻が高いとか、そういうものをちょっとやっぱり毎日体現しないといけない。1日3名から5名様にねお目にかかりますので、はい、やっぱりこう、そう、全員にフォーカスしてね、なんとかさんのためにとか服を着たいんですけど、うん、それがちょっとかなわない時なんかは、まあ、とりあえず下取り巻き子面白い感じで行ってみようみたいななんかおもろい人いるみたいな感じで、
2: まあまあまあ、
1: はい、なんかこうニコッと笑ってくれたら、あ、よかったみたいな。なんかやっぱり 2,3 時間って服の苦手な方にとっては結構苦行だったりするんですよ。
2: 確かに、
1: はい、
0: そうですね、
1: しんどかったりね、
0: お洋服ずっと見ないといけないし、はい、自分との対話でもありますね、
1: そうなんですよ。でプラス動線がどうなってるかもちょっと分かりづらい状態で、うん、どこまでのその HP をね残しとかなきゃいけないかって分かんないじゃないですか、はい、こっちは頭にあっても、うん、だからやっぱりこうニコニコしながらやっていただきたいし、うん、そうすると、まあ、最初からねなんか変な圧をかけるんじゃなくて、うん、あ、霜取りさんかもしれない、ニコっていう感じから始まってもらえるといいなと思って気をつけてるというか、はい、
0: うん、
1: なんか期待通りっていうのを、うん、体現しようとしてます。
0: 私マキコさんの洋服の着こなしすっごい好きで、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 私も結構今日は全身黒で、はい、たまに結構黒にする日も多いんですけど、うんうん、でも柄とかと派手なものも好きなんですよ、うん、
1: 前会った時はね結構カラフルなお洋服でしたもんね、結構、
0: はい、派手だったと思うんですけど、うんうんうん、でもなんかやりすぎるとちょっと、うん、なんですかね、ちょっとチープ感だったり子供臭くなるじゃないですか、うんうん、でもそこをこう綺麗めに見せつつ、うん、でも自分を出しながら好きなジャンルで固めて、
1: うん、
0: でもみんなにとって嫌じゃないって、簡単なようで難しいと思っていて、
1: でしょ、違う違う、
0: そうなんですよ。
1: でもその時に気をつけてるのはやっぱりある程度の私も年齢ですし、もちろん TPO はわきまえてるつもりで、うん、あとは喋り方だけ気をつけるようにはしてます。なんかあまり品を落とさないようにとか、まあ、落ちちゃってたら申し訳ないんですけどなんて言うんでしょう、そこまでラフになっちゃうといけないかなと思うので、うん、まあ、本当にお洋服がねぶっ飛んでいたとしても、うん、まあ喋り方、YouTube とかを見ていただくと分かると思うんですけど、まあ、言葉遣いとかそういったものは気をつけてて、うん、まあ、JAL にいた時の、うん、はい、ものを気にするようにはしてます、うん、はい、
0: YouTube のお話もありましたけど、はいはい、あれいつ開設されたんでしたっけ？
1: 今年の4月で、うん、まあ、実は娘がいるんですけども、うん、娘がもう独り立ち大学生になったので、はい、実はそこでやっと、まあ、21時間営業ではあるんですけど少し時間ができたんですね
0: ちょっとそうです、だってマキコさん3人いるんですもんね
2: 計算がおかしいと思います。
1: 子供にこうご飯を作る A がいて、
0: はい、違う違う
1: まあでもそういう風にやってたんですけど、いつの間にか少し余裕ができて、うん、だから皆さんからは遅いですね、もうやってたかと思ってましたって言われるんですけど、うん、意外とそこまでは気が回らなくて、うん、やっぱりこうずっとね高校生を育ててきてたんで、うん、だからやっとちょっと あの自分の世界が娘にもできて、うん、で今できたので4月から本当に始めたところでまだ7回なんですけど、うん、なんかいろんな人に出てもこれそれこそね、うん、今回みたいな感じで、はい、今度は私が聞き手になってて、うん、あのいろんな人に出てもらってて、うんうん、でもラッキーなのはやっぱりもう20年ぐらいやってるので、はい、皆さんがなんか出てもらっていいですかとかくねくねしてると、うん、いいよ全然早く行ってよとか言って言われてい
2: いですね
1: すごいゲストを選択するもう余地がないぐらいありがたいことにたくさんの方に、うん、あのいいよいいよって言っていただいててもう今ね5個ぐらい撮ってるんですけど、はい、まだ上げられてなくて
0: 続々じゃあこの後も出てくるんですね、
1: はい、そうなんです
0: ね、
1: はい、うん、
2: ボイシーもされてますもんね、
1: はい、ありがとうございます。ちょっとなんか
2: 実は、
1: はい、たまにですけど
0: そうだったんですね。私ちょっと勉強不足でした
1: いえ
0: そうなんだ聞こう聞こう。
1: そう YouTube の前に声でやってたんですけど、うん、まあ YouTube やり始めて若干ボイシーあのおいとまさせてもらって、
2: よろしくお願いしますここ3人ともボイシーパーソナリティです。
1: そうですね、失礼しました。はい、なんで、うん、はい、せっかくいただいたご縁なんであのもちろん続けたいなと思っていますけれども、うん、はい、なんか伝えたいっていう欲が多分強いのかもしれませんね。いろんな媒体で、うんうんうん、はい、話させてもらってます。
0: なんか大人のおしゃれの作り方とかアドバイスみたいなのを聞けるなって思いながら拝見してました、
1: うんうんね、あの実はその週刊文春の方で、うん、あの2年半ぐらいコラムをずっと書かせてもらってて、うんうん、はい、でその時にやっぱりこう客層お客様層がバンと上がったんですよね、うん、やっぱり60代70代のもう本当に達筆ななんて書いてあるんだろうっていう手紙がいっぱい来たりとか、はい、あの本当にありがたいことに皆さん読んでくださってて、うん、でそうすると、まあ、そういう方たちがその媒体雑誌みたいな昔は雑誌で知識をたくさん得てたんですけどもやっぱりなかなか紙のものを持たなくなる方も増えてきて、うん、はい、じゃあ YouTube の方で雑誌みたいなものができたらなっていうのがきっかけだったんですけど、うん、なので衣美食住って欲張ってやってるのは、うん、その方がこれを見たらもう一発で何やればいいか分かるっていう、うん、で少しずつ少しずつ皆さんが洗練度が上がってきて楽しくなってきちゃって、うん、もう出かけちゃえみたいな感じになっていただくための、うん、まあ、YouTube なので、うん、まあ、多分さっきおっしゃっていただいた大人のっていうのはちょっとあるかもしれません、うん、そこはあの若い方向けというよりかは、うん、50代以上の、うん、まあ、プラチナ世代と言われてるところに向かってお話をしてて、うん、ただ私が楽しんでないといけないので、うん、まあ、私がとにかく楽しんでいてそれを見た人がまた楽しくなっていただければいいかなと思ってやってます、
0: うん、その大人向けってまたちょっと必要ですよね。
1: そうなんです、あの体がやっぱり変わってきちゃうのでその同じような、まあ、パターンで型紙で作ったものを着てもやっぱりなかなか難しくて、うん、でうまく重ねられたりできる人はいいんですけども、うん、1枚単品でってなるとやっぱりあの結構欠点が出ちゃうというか、うん、なのであとはその淡い生地感とかだとやっぱりそのすごく体のラインが出ちゃったりだから濃い方にした方がまあ見えにくかったりとかいろんなまあやり方はあるんですけれども、うん、でもやっぱりこうなんていうかなこうリーズナブルなものも使っていただきたいですけど、まあ、とはいえねそれだけで全部っていうのは結構難しかったりもするので、うんうん、まあ、そういう意味も込めて私の YouTube ではどっちかというとプチプラというよりかは、まあ、こういうものも少し買ってくださいねみたいなところで、うんうん、価格帯はそんなにあえて落としてなくて、うん、だから全部が全部それ買えっていうわけじゃなくて、うん、まあ、そういうものも1品投入していただいたりするとやっぱりいいですよねとか、うん、あとまあジャケットをしてたりするのもそういうことで、うん、やっぱり背中とか二の腕とかちょっと丸くなってきたりするので、うんうん、それが意外とこう綺麗に隠れたりすることもあるんですよね、うん、その吊るしの方が美しいお洋服って、うん、そっちが綺麗なのでそれが助けてくれるっていうかちょっと体のラインが変わったものを助けてくれたりするので、なのであの今だからこそ本当はそういうものをね、うん、ぜひ買っていただきたいなと思っているし、うん、あのスタイリストとかにアドバイスとかねもし可能ならもらった方があのパッと変わる素養はあるかなと思うんですよね、うん、あの若い時に何でも着れちゃうっていう時とはもう全然変わって、うん、私も含めそうなので、うん、なんかやっぱりこうその道のプロみたいな方に聞くのは結構いいことかな、あの税理士さんにお金のこと聞くのかと全く一緒ですよね、はい、まあ、そこばっかり私たちは仕事として見てるので、うん、的確なアドバイスができるというか、でしかもパーソナルなので、うん、はい、それぞれね、うん、あるなと思って。
0: なるほど、うん、YouTube もなんか雑誌っていうイメージがすごいよくわかりました、はい、なんかだからちょっとお高かったとしても理由だったりとか着方を教えてもらったら、うん、雑誌もね昔そうでしたけど、うん、高くて手が買えあの出ないけどそれに似たようなものを選べるようになったりとかっていうのがあったので、うんうんうん、皆さんも YouTube をね見ていただいて、
1: はい、ぜひお願いします、
0: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということでマキコさん、おしゃれになるためのヒントやコツって何かありますか？
1: はい、 実は、7月になりますと本当にあのセールというね、うん、あのどこでも始まるわけですけども、
0: 夏物のセールですね。
1: そうですね、うん、あのそうするとあの例えばその時いわゆる定価プロパーの価格で買えなかったもの、買わなかったものっていうのがあると思うんですよ、うん、でそれってやっぱり価格と内容が見合わなかった自分の中でっていうのはあると思うんですけど、うん、でもセールってやっぱり半額になってたり、まあ、70%80%、はい、みたいなことも多いじゃないですか、うんうん、でその時にちょっとトライしたかったものとか、うん、あと本当は鉄板として置いときたかった、まあ、いわゆる定番アイテムみたいなものもやっぱり下がってるし、うん、なんならそこってたくさん作ってるので、うん、意外とセールの時にたくさんあったりするんですね、うん、なのでそこもちょっとセールを使って買っていただきたい、うん、ちょっとお得なプライスで、そうするとチャレンジしてもいいかなっていう気持ちにちょっとなるので、はい、だから定番アイテムでちょっとなんていうかな、迷っていたものとかも、うん、まあ、あのもちろんサイズとか厳選していただきたいですけど、うん、あとセールのいいとこってそのサイズの厳選が結構しやすいじゃないですか。何々出してきてって言わなくていいので、はい、例えば7号9号11号全部あったりするので自分で、うん、全部3サイズ着て、うんうん、あ私7号だったわこれだったらとかね、うん、っていう風にできるので、なんか適正サイズもそこで見ることができて、うん、であとはあの逆の方もあって、うん、セールだとちょっとデザイナーがぶっ飛ばしてしまったというか
0: そうですね、ちょっとエッジが効いたものとかありますね、
1: は
0: い、
1: 趣をすごい加えちゃったアイテムもたくさんあって、うん、そうするとまたそれはそれでちょっと残ってたりするんですよね、うんうん、でそうするとその定番を買う方たちはそこに手を出さなかったりするので、うん、結構面白いものが 80% とかで残ってたりするんですよ、はい、で私それを結構私はめがけてセールに行くことがあるんですけど、そうするとなんかそういうものがこんな金額でいいんですかむしろっていう感じがあるので、うん、それをあの買ったりとかはしているので、うん、まあ、セールもそういう定番のものを少し抑えめで買うっていうのもあります、うん、そこでまあじっくりチェックすると、でプラスそういうちょっとぶっ飛びアイテムというか、あのなかなか自分では定価ではそれは遊べなかったけど、
0: はい、あります、
1: はい、でもこんなに安くなってるんだったらちょっと行ってみようかなっていう、うんうん、まあ、カバンとかね、あの、はい、アクセサリーとか、うん、そういうものっていうのはその辺で遊んでいただくっていうのもありかなと。結構その、まあ、例えばハイブランドまで行かずともジャパニーズの、まあ、ちょっとこう面白いユニークなブランドさんとかでそういったものが結構出てるんですよね実は、はい、でそういったものをアクセサリー

そういったものを選んでいただいたりするのもいいのかなと思うので、うん、なかなかこう何買えばいいか分かんないとか価格帯のこうスタンダードみたいなのが分からないっていう皆さん小物でおっしゃったりするんですけど、うん、はい、そこ

0: 後には、うん、いつまで経っても変な丈で小物を使っちゃうんですね、うん、でそれを客観視できないので、あのわなんかあの人もったいないなっていうことになっちゃうので、うん、はい、まあ、とにかく巻く、乗せるとかいろんなことやってみて、うん、まあ、それが結構こう放置していただけるので、うん、スタッフさんから、うん、いろいろ遊べるじゃないですか、セール会場でもね、ま
1: あ、そうですね、
0: なんかこうさすがにこう店舗の中でいろいろやってると、うん、いかがですかって言われちゃうから、うん、まあ、すみません大丈夫ですとかなっちゃうけど、うん、でもそういう会場だと意外とね、うん、放置してくださるので、うん、まあ、いろいろちょっとやってみて、別にそれは悪いことではないので、うん、トライするっていう意味では、うん、あとはそのとにかく身につけてみるっていうのが結構大事なことなので、うん、あの誰にも見られてないと思って、うん、あのどんどん身につけてみるっていうのがいいかなと。でできれば可能だったらですよ、許可を得て鏡に映ったご自身を写真に撮っていただくと、
1: はい、
0: そうすると鏡に映った自分を見てる分には客観視できないんですよ。まあいいんじゃないってなっちゃうんで、うん、それか、まあ、やっぱりやめとこうっていうふうになるので、うん、鏡に映ったご自身を写真に撮ることでスマートフォンっていうか写真の方を 見ると、うん、人みたいに見えてくるんですよ、他人みたいに。
1: へー面白い。
0: そうこれ結構不思議なんですけど、はい、なんでそうするとあなんだストール短かったんだとか、うん、うわなんか変なとこでチョーカーみたいになってて首締まってるわこのネックレスとか、うん、なんかこう、うん、あの気づかなかったことを気づくんですよね、うん、でトップスもなんかこれバランス実は色合い悪かったなとか、うん、そうすると新しいトップスやっぱりさすがに気に入ってたけどちょっとお疲れ様して違うの買おうかなとか、うん、なんかすごい客観視ができるんですよね、うん、だからまあお店の方にもちろん許可取った方がいいんですけど、うん、で OK だったらそういう風に自分を、ね、鏡に映った自分を写真に撮るっていう作業をすると、うん、でそれをねやった方は3ヶ月ぐらいで本当にどんどんどんどんスキルが上がってこられるので、
1: うん、
0: びっくりしますよ。
1: すごいですね。だから試着して写真を撮って一旦帰るだけですもんね、
0: うん、でそのそれをねまあ本当に丁寧な方たちは PC とかに収めてらっしゃるんですよ、
1: うん、
0: そうするとどんどんどん要は一回やった失敗みたいなのはもう二度としないんで、うん、そうするとどんどんどんどん上がっていくんですよねスキルが。だからもうスタイリストいらずっていうか、うん、あこれだったらやっぱりちょっと大変だけど3センチぐらいヒール履かないとバランス悪いわとか思い出すんですよ、うん、そうすると買わなきゃっていうね、
1: うん、
0: あの別に買ってくださいって言ってる意味じゃないんですけど、そうやって気づくっていうことが結構大事、うん、あの楽なお洋服も確かに今の時代ね、うん、あのいいと思うんですけども、でもやっぱりこうバランスよく着る のために客観視するっていうのは多分おしゃれをキープする、おしゃれなあの装いをキープするのにはすごいうってつけの方法だと思ってて、うん、だからちょっと大変なんですけど、例えば玄関先にあの全身ミラーある方って結構ありますよね、
2: はい、
0: であの時にお出かけの時に撮っちゃう、でその時はもう放置しちゃう、例えばデジカメとかでもいいので、はい、そこに置いといて、まあ、とりあえず一旦撮って出かける、
1: うんうん、
0: で、まあ、たまに時間があったらそれを全部まとめちゃう、
1: うん、
0: そうするとあこの時の格好は意外といただけなかったなとか、
1: うん、
0: あこの時の格好めっちゃ良かったなとか、そういうのが分かってくるんですよ。そのいわゆる雑誌で見てた30日コーディネートにちゃちゃ入れる時みたいになるんですよ。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: で、みんなジャッジできないわけじゃないんですよ、
1: うん、
0: 言語化してないだけでちゃんと頭では分かってるので、うん、それをあのご自身の装いで、ただ自分でこうやって肉眼で見てる分には分かりづらいので、うん、写真を撮ってそれを見るっていうのが一番いいので、うん、まあ、セール会場に行っていただいて試してみるっていうのもありがたいですけど、もう一個はそういう風にあの自撮りをねご自身で毎日してみると、うん、結構変化が大きく出てくるので、
2: うん、
0: はい、今のそういうねあのデジタル機器を使ってやってみると、うん、本当にそのさっき あのドラスティックに変わった方っていうのが、うん、実は私が言う前に実践されてたんですよ。
1: へ
0: ー。でそれ見せてもらったら本当に変わってるんですよ、
2: うん、
0: はい、たった3ヶ月で、うん、ちょっとね億劫ですけど大変ですけどやってみると、うん、はい、変わるので、うん、そう、
1: なるほど。じゃあまずはやっぱりね試着して写真に収めるっていうところからやってみたら良さそうですね、
0: うん、はい、
1: はい、ありがとうございます、はい、今回は株式会社 SPSO 代表取締役でスタイリストの下鳥真紀子さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやお仕事について伺いました。最後に皆様へのお知らせはありますか？
0: はい、YouTube をぜひ見ていただければなと思います。本当にさっき申し上げた通り衣美食住ということでいろんなことをやってますし、であとはですね最近ですとちょっと想像しにくいかもしれないんですけども、あの皇室のファッションなども書かせていただいておりますので、
2: 評論というか、
0: はい、
2: 評価をされているみたいな、
0: は
2: い、
0: なのであのちょっと今日もね持ってきてるんですけど、
2: はい、
0: あの週刊誌など

0: によく書いてますので、そちらもね不定期なんですけど、ぜひ見ていただければと思います。はい、
1: はいはい、ありがとうございます。 YouTube はどのように検索したら出ますか？
0: はい、下取真紀子っていうフルネームちょっと入れていただかなきゃいけないんですけど、そうするとすぐ出てきます。で、7回分ぐらいが今出てくるかと思いますので、それもぜひちょっとね喋りすぎて長尺が増えてるところはちょっとあるんですけどよかったらイビ食住楽しみたいなという方はさらに詳しくそちらで情報を出してますのでご覧いただければと思います。
1: ありがとうございます、はい、そして個人的に真紀子さんに、はい、スタイリングをお願いしたいという場合は
0: SPSO のホームページでも構いませんし、それから、DM いろんなところで拝見してます。Facebook、Instagram、それから LINE の公式アカウントも一応ありますので、SPSO で検索していただくと出てくるかと思いますので、どれでも本当に気軽に全然撮って食おうとか思ってませんので気軽に
2: 久しぶりに聞きました
0: すいません気軽にすぐにとはねあれですけど、できるだけ気持ち的にはすぐに返信するし、あとお仕事を断ってることは本当にありませんので、全てやっておりますので、はい、ぜひお問い合わせください。
1: はい、分かりました、はい、じゃあ個人でお願いしたいっていう場合も一旦まずは気軽に
0: そうですね、
1: はい、ご連絡できるということで、はい、はい、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、では最後の1曲またご紹介いただけますか？
0: はい、はい、サンボマスターさんで花束です。うん、はい、もうね私今は、ずっとその4歳からピアノやってきて音楽にずっと触れて、なんならもうでっかい鼻歌でずっと生きてるんですけども、はい、フェスに最近はものすごい行くんですけど、はい、でなんかフェスってこう今までもたくさん見てきて、どっちかというとおいお前ら元気出せよみたいな感じが多いというか、うん、はい、こちらも元気いただけて楽しかったりするんですけど、うん、サンボマスターさんの、他の方を見に行った時にサンボマスターさんも出てらして、で見てたらもう最後の方にお前ら救うぞっておっしゃってくださってて、あ、そうよねと思いながら聞いてたんですけど、その後な俺も救ってくれっておっしゃったんですよ。
1: いいぞいいぞ
0: それがなんかすごい私グッときてしまって、で私も結構サービス出してる側なんで、結構 HP をしっかり皆さんに渡すことの方が多いんですよ、でそれは全然いいと思ってるんですけど、で癒されにフェスに行くんですけど、でもその歌っている方が結局そういう風に出してくださってるのに俺も助けてくれっていうのがすごいなんかダーって涙が出ちゃって、その時そうみたいな、私もそうみたいな感じですっごい衝撃を受けたの未だに覚えてて、それで花束歌ってらしたんですよ、で、ちょっとこれは本当に自分のプライベートな話で恐縮なんですけど、うちの娘がですね20歳成人を迎えるんですね。
1: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます、で、お花っていう字が一つ入ってる名前なんですけど、で、なんかその時にもサンボマスターさんのを見てて、なんか君は本当に花のような人だよみたいな歌詞があるんですけど、それもなんかすごいこう自分もそう思って生きてってねっていうのもあるし、人に花をこうなんていうかな気持ちよく出せる人になってねっていうのもあって、すごいそれもなんかもうダブルでダーってなっちゃって、フェスは一人で行くので本当にめちゃくちゃ浸ってしまったっていう曲なので、ちょっとすいません最後に、はい、こちらをリクエストさせてもらいました。
1: はい、ありがとうございます、はい、サンボマスターの花束最後にかけますので、ぜひ聞いてみてください、はい、本日のゲストは株式会社 SPSO 代表取締役でスタイリストの下取真紀子さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿ください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。7月も上旬になり、毎日暑い日が続いています。皆さんの地域は梅雨とはいえ、今年は、梅雨に入る前からも暑い日が続いたりしているようですね。また極端に雨が降った後にはすごく蒸し暑い日になったり、皆さんも体調には本当に、ご苦労なさっているのではないでしょうか。また紫陽花なども街中に咲いているところもありますが、梅雨だったりすると通常だとね、なんとなくこう葉っぱもそして花も潤っていたりするんですが、強い日差しによって街中にある紫陽花、それも日が当たる場所にある紫陽花などはもうすでに枯れてしまっているところもあったりするようです。さあ、これからまた台風そして線状降水帯なども発生して、皆さんの地域でも水害などが多く、また最近では竜巻などもあったりするようです。自然にはかなわないところがたくさんありますが、皆さんも本当にこう心を整えながら、夏をお過ごしいただければと思います。それでは今週も沖縄から夏の話題を中心にお届けいたします。また今日は読谷村内でご活躍されている紅型作家の原垣優香さんのお話などもインタビューを交えながらご紹介していきます。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷パーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

いかがだったでしょうか。毎回オープニングでおかけしているサンレレ、たくさんね、最近では生徒さんたちも増えてきているようです。全国でもね、確か関西大阪の方と横浜の方に、教室もあったり、もちろんここ読谷村の方にもありますが、こちらに お越しになられた際に一度足を運んでみて、サンレレどんな音色なのか実際に弾いて体験してみるのもいいのではないかと思います。それでは改めて、私が放送しています読む谷の村と書いて読谷村、人口は約4万2000人、日本一人口の多い村と言われています。また7月の24からは、なんと読谷デーということで、中日ドラゴンズの応援に読谷村の PR で読谷村観光協会の皆さん、そして波平青年会の皆さんたちが演舞で、そちらに訪れるようです。愛知県周辺にお住まいの皆さん、ぜひね、中日ドラゴンズの、2軍キャンプ地として、ここ読谷村にはたくさんの方が訪れています。そんな中、年に、1回ぐらいですが愛知県の方に訪れる夏の時期ですね。皆さんもよかったら読谷村の PR 見にいらしてください。さあ、そんな読谷村になりますが、自然海岸が14キロにわたって伸びているところです。その突き当たりに位置するのが登れる灯台の一つ、残波岬灯台となっています。確か7月の、中旬ぐらいまで少し補強工事のため、今現在ね、登れなくなっているということですので、こちらの方ホームページやインスタグラムなど確認をしてお出かけください。またこちらがね、再開するにあたっては皆さんも、インターネットで確認をし、沖縄本島で唯一登れる灯台となっています。

さあそして読谷村の魅力、最近ではリゾートホテルの中でも、まあ、イベント催し物として、たくさんの、まあ、お披露目もあったりします。例えばエイサーの演舞、それから、地域のね、またお祭りごとなども合わせて、皆さんに、ホテルの中でご紹介したりするところもあるようです。さあそして読谷村の方では世界遺産のザキミ城跡やユンタンザミュージアム、そしてまた美味しいね鶴亀堂ぜんざいの、またそういった食などの魅力なども、この読谷村のザキミ周辺の方には、あります。今からは暑いですので、何か、どこか見た後には必ずなんか喉が渇いたりしますからね。そんな時には夏の、まあ、風物詩ではありませんが、冷たいものをお腹の中に入れて心も体もちょっとこうひんやりとしていただけるといいと思います。そういう時にはやはり読谷村内にあるリゾートホテルのラウンジ、それからバンタカフェなどでもね、皆さんこう夏の涼を感じられる場所いくつかあるのではないかと思います。さあそしてメンソーレ読谷の中では、毎週お一人のアーティストに特化してたくさんの、ね、曲をご紹介しています。沖縄は意外とアーティストの方、個人それからグループで活動している方多くて、またそれ以外に、いろんなところで三振ライブ、ね、見れたりしますよね。最近ではもう定着していますが、リゾートホテルで夜、フロントとかね、そのあたりのフロアなどを使ってエイサーの演舞、見れたり、そしてまた、歌とかもね見れたりすることもありますが、皆さんの、まあ、宿泊されるこの拠点を中心に、皆さんがこう好きなアーティストの方がいたら、またあの楽器店などに行くと昔ながらのやはりこう CD とか、今はもちろんこう音楽などはね携帯からダウンロードして聴かれる方も多いかもしれませんが、でもそんな中やはり地域でしか販売していないアーティストの楽曲もあったりしますので、そういったものも合わせて探してみるのも楽しいかもしれません。そして、メンソーレ読谷、今週は、与那覇徹さんをご紹介していこうと思っています。こちらの方もお楽しみに。それでは、私たちのこの番組に皆さんからのメッセージもお待ちしています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。よろしくお願いいたします。さあそれでは、今日はねまずオープニングの曲の後、今日は与那覇徹さんの楽曲をお届けして、それからは、まあ、今最近とてもね修学旅行生も多くいらっしゃっています。国際通りで人気の高いお菓子、そして10月に首里城の正殿がまた完成するにあたっていろんなね話題などもご紹介していきます。それではまず、曲を1曲お届けいたします。まずは与那覇徹さんで「島んちゅの宝」。

さあいかがだったでしょうか。今週はね、与那覇徹さんの綺麗な三線の、ね、音色を皆さんにお届けしようと思っています。ね、これから皆さんもね、多分眠りに疲れる時間帯も多いかもしれませんので、今日はね、ゆったりとしたそんな気分になっていただけるよう、今日は与那覇徹さんの楽曲をお届けいたします。さあ今日まずご紹介するのは、今年の10月にいよいよ首里城の正殿が完成いたします。それにちなみまして、今回沖縄物語沖縄観光情報ウェブサイトの方から、首里城復興を支える若きシーサー職人ということで、なんと読谷村の新垣優斗さんが紹介されていますので、ご紹介していきます。11月に完成するんですね。11月の完成に向けて復元が進む首里城、今年の秋は沖縄たくさんの方がいらっしゃるかもしれませんね。首里城正殿の屋根を見守る鬼瓦、その力強い表情には火災や災いから建物を守るという願いが込められています。この

鬼瓦が持つ意味というのが、悪いものの侵入を防ぐ魔除けとして古くから用いられてきました。首里城正殿の鬼瓦は一般的な日本の鬼瓦とは異なり、琉球独自の美意識や文化的背景を反映した造形が特徴。琉球王国の象徴でもある首里城を守る存在として建物の高い場所から見守ってきました。その強い力強い表情には災いを払い人々の平穏を願う先人たちの願いが込められています。さあ、そしてそこでこの正殿の鬼瓦は阿形と吽形の一対で構成されており、阿形、阿ですね、阿は口を開き、吽っていう部分に関しては口を閉じた姿を、表しています。阿吽として宇宙の始まりと終わりを表すとされており、お寺や神社の、仁王像と同様に対となって建物を守る意味が込められています。首里城の正殿にはこの阿形と吽形の、正殿正面と背面にそれぞれ取り付けられているそうで、こういうところもね、こうやって紹介されているから分かりますよね。写真の解析によって平成の復元時より約 1.1 倍大きく造形されているということです。そして復元に受け継がれる職人の技ね、びっくりしましたよね。2019年のあの火災、失われた首里城正殿の復元では過去の資料や調査結果をもとに鬼瓦も再び制作されています。形状や表情、細かな装飾に至るまで職人たちが試行錯誤を重ねながら制作を進めています。そこには単なる再現ではなく先人の技術や思いを未来へつなぐという使命が込められています。さあ、そんな中シーサー職人の荒垣優斗さんのプロフィールご紹介していきます。1994年沖縄県生まれ、読谷村の窯元八千文屋4代目、祖父父ともにシーサー職人。大学在学中、お父さんの荒垣光雄さんが京都清水寺に奉納した龍の作品を見て感動し職人の道へ進む決意を固められています。皆さん訪れられたことありますか？実は私もね、何度かこの番組でもお伝えしました、この親方、荒垣光雄さん、平成27年京都府にある清水寺に奉納した松雲清流、パワースポットとしても有名になっています。また沖縄県内ではイオンモールライカムをはじめ、県内のイオンモール、読谷村内の宿泊施設にある対の龍やシーサーなど多くの作品を精力的に、提供し続けていらっしゃるということで、こちらは清水寺の、創立30周年を記念品として素敵に、またこれは作られて奉納されたもの、すごいです。私何気なく写真撮影をしていた場所が実はこのパワースポット松雲清流だったんですね。も私もね、実はここパワースポットっていうのは知っていましたが、まさかこれを作られているのが読谷村ザキミの荒垣光雄さんだというのは存じていなくて、もうびっくりしたのが思い出にあります。そして荒垣優斗さんのねことが書かれています。この首里城正殿の鬼瓦阿形の制作を担ったのは若きシーサー職人の荒垣優斗さん。伝統技術を受け継ぎながら自らの感性を作品に吹き込み多くの人々を魅了しています。琉球の守り神シーサーと向き合い続ける荒垣さんのこう歩みをたどりながら、職人としてのこの技、そういったものを、皆さんと一緒に見ていただいているということになります。そう思うと八千文屋さんご存知の方というのはもしかしてふるさと納税の方でね出かけられたことがある方、こちらの方に赴いたことがある方は、ご存知かもしれませんが、この八千文屋さんふるさと納税の方でも、大変人気になっています。もちろん金額がお値段がやはりねすごく高いです。はい、もちろんです、
高いんですね。だからこそその、装飾品そういったものに関しましては、特にこの八千文屋さんのものは、作られて完成するまでに、寄付があってから完成させていくのに半年ぐらいのね年月がすごくかかるんですけども、最近では直接、ふるさと納税の事業所さんでもあるので、ここに行っていただいて足を運んだ後に、皆さんが実際にこう選んでそれをこう寄付でね、ご購入いただくような形もいいのではないかと思います。私のおすすめは実際に、荒垣さんたちご家族にねお会いいただいてからの方がいいのではないかなと思っています。こちらの方もぜひね選んでいただけたらいいんじゃないかなと思っております。まずこの青年の制作、鬼瓦の制作に携わることになった経緯が書かれています。最初は平成の復元に携わった方々にお声がかかったそうで、その後壺屋焼きの職人たちにも話が来て、これだけ大きな作品を作れるのは八千文屋じゃないかということで依頼が決まったと言われています。職人は4人いて、それぞれが担当しながら制作、全部で8体作り、そのうち6体が選ばれたそうです。現在は首里城屋根に4体、ミュージアム、ショップの休養前に2体の計6体が配置されているそうです。最初に依頼を受けた時、どんな気持ちだったんですかと聞いた時、2019年の10月、首里城が焼失して以来、少しでも復興に携わりたいという思いを抱いていました。そのため鬼瓦制作のお話をいただいた時、復興のお手伝いができることを素直に嬉しく思ったそうです。一方で制作を進むにつれて、首里城は沖縄だけでなく日本全体の宝であり、その鬼瓦を担う責任の大きさを強く実感するようになったと言われています。期待に応えなければならないというプレッシャーもありましたが、精一杯制作に取り組んだそうです。制作で最も苦労した部分は、平成期に制作された鬼瓦を単純に再現するのではなく、より古い資料に基づく復元方針に従い、沖縄県立芸術大学の関係者が制作した原型を陶器で忠実に再現することになりました。普段のシーサー制作では自分なりの個性、作風を生かしますが、今回はそれを抑え、寸法を測りながら同じ造形を複数制作しなければなりませんでした。特に苦労したのは顔の表現、何度も修正を重ねたそうです。中でも最も難しかったのが目の表現。通常のシーサーでは一点を見据える黒目によって見られていると感じさせる力強さを表現します。しかし首里城の鬼瓦には四方八方を見守るという役割があるため、特定の一点ではなく広く周囲に目を配るような表現へと切り替え、その違いを形にすることが難しかったそうです。完成した時、鬼瓦を見た時、どんな思いが込み上げてきたかというと、原型を忠実に再現する作業だったため、制作当初は自分の作品ではないという感覚がありました。しかし制作を重ね、完成した姿を見た時、強い愛着が目覚め、そしてまるで自分の子供のように感じるようになったそうです。また自分が携わった鬼瓦が首里城の一部として長く残り、多くの人の目に触れることを大変誇りに思っています。子どもたちにも胸を張って伝えられる仕事に携わることができたと感じています。さあ、そしてシーサー職人として、シーサーの魅力は何ですかという問いに、シーサーは外から訪れる災いや悪いものを食い止める存在、屋根や門などを置かれていきました。シーサーは単なる置物でも遠い存在の神様でもなく、家族の一員のように暮らしに寄り添いながら家や人々を見守る身近な守り神であることが、その大きな魅力だと思います。荒垣さんの作品ならではの特徴やこだわりは、制作すべてオーダーメイド、
お客様との対話を重ねながら設置場所に合わせて大きさや表情、目線の向き

なども細かく調整しています。またご家族それぞれの思いや願いを作品に込め、魂の入った守り神としてのシーサー作りを心がけています。そういうのを聞くとね、皆さんなんかゆうとさんの、そして親方綾垣光雄さん、少しネットで調べていただくとどんな作品がね出てくるか分かりませんね、分かると思います。そして制作を続ける原動力は同じものを作らないという探求心、日々の成長を感じながらもっとよく、もっとかっこよくを追い求め、10年以上にわたって制作を続けていますね。いろんなことをお話しさせていただきましたが、詳しくは皆さん、ゆうとさんこんなに若いんですが、こんなにすごい作品ができるんだなというのをね、皆さんに感じていただければと思います。さやちむんやシーサー工房、こちら、ザキミ、読谷村ザキミ 789-1、 営業時間は10時から夕方の6時、定休日は日曜日です。駐車場はね、駐車場入り口の方にあります。公式ホームページもありますので、こちらもチェックしてみてください。親方が作るもの、そしてまたゆうとさんが作るもの、ね、職人さんたちたくさんいらっしゃいますので、よかったらご覧になってください。さあ、それでは続いて曲を2曲をお届けいたします。続いての曲は平和の流歌、そしてファムレ歌、2曲続けてどうぞ。

0: いかがだったでしょうか。よくね、多分聞いた方はいらっしゃ分かるんじゃないかなと思うんですけども、割とね那覇空港などで流れていたりとかする、また機内の方でもね流れていたりする曲でもあったりします。沖縄に来られる時、そしてまた沖縄を離れる時、那覇空港周辺とかでは特にね、いろんなところで耳にする曲だったりするんじゃないかと思います。特に今日はなんとなくね、ゆっくり眠りについていただける時に聴きたい、そんな、感じの曲をね皆さんにお届けしています。さあ続いてご紹介するのは、紅型作家の荒垣優香さん。とてもね素敵な作家さんなんですが、割とねいろんなホテルとか、そしてまたフロントはもちろんのこと、お部屋などにもねこの優香さんの作品、この優しい赤やピンク、そういったものをよくねあしらって、時には、目に見えたものをそのままね紅型の作品にしたりされるということで、自然いっぱいのこう緑、それから自然を見ながら描いたりすることがあるとゆかさんおっしゃってました。今日はね以前インタビューした音源がありますので、こちらをお聞きください。それではどうぞ。
1: 私は本日読谷村の紅型アーティスト荒垣優香さんのアトリエにお邪魔しています。今日お話をお伺いします。優香さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて優香さん、紅型を制作し始めて何年ぐらいになりますか？
2: そうですね、高校の頃からスタートしたっていうことで、まあ、16歳なので、あれ何年かな、10年かな、あれまあ20年以上に、はい、なります。
1: 20年以上になるということで、まあ、その間に人生にいろいろあったと思いますけれども、まあ、作品のテーマとか、まあ、自分の作るもの雰囲気などは変わってきましたか？
2: はい、そうですね、やっぱり10代から始めて10代20代30代で今年でまあ40代ってなるんですが、やっぱり見るものであったり出会う人たちからのいろいろなこう影響やインスピレーションやいろいろなありがたいお言葉などもいただき、自分がこう成長するとともに作品自体もすごく変化していってるかなっていうのはすごい、いつも展示会などをやると作品をこう見てくださった方々もすごくそのようにおっしゃってくださるので、やっぱり自然と変化してきてるんだなっていうふうに思います。
1: ありがとうございます。優香さん SNS とかを拝見してますと、まあ、自然を楽しんでいたりとか動物と楽しんでいる姿もかなり見られます。お家の中に蝶々も飛んでいますそれら自然とか動物などは作品のインスピレーションにはなりますか？
2: そうですね、すごく私の中で大切なインスピレーションに、はい、なっていると思います。特に読谷村はすごく自然が身近にあってあふれていて、で自分が見てこう肌で感じていつもこう癒しをもらっている、そこから自然とそれらが作品の中に描かれていってるんだなっていうふうに、はい、感じます。
1: 優香さんが最近力を入れていることがあるとお伺いしています。教えてください。
2: はい、そうですね、2年ぐらい前から個展の時に自分の作品と他の作家さんコラボすることで一つの作品が仕上がって、よりこう作品に輝きが出るっていうコラボ作品を作ることがここ2年ぐらい多くなってきたんですけど、そのご縁の一つに読谷村で活動されているチュラ村さんというウミガメの保護団体があるんですけど、そこでレジン作家のユキコさん、オキコーストさんっていうユキコさんが、ウミガメ保護の活動をしながらご自身で、レジンの作家さんとしても活動していて、で彼女と一緒にコラボすることによって読谷村でそのようなウミガメ保護という

0: う素敵な活動をされている方たちがいて、こういう自然を守るために常に日頃からビーチクリーンをしたりウミガメ の, 保護をしているっていうことを知るようになって、沖縄の海を守る活動であったり、海を守る方がいるからこそこういう描ける作品があるっていうのを改めて知ることができたので、今後いろいろなこういう作家さんとコラボすることで沖縄の自然によりこう目を向けて、作品を通してそういうできることをやっていけたらいいなと思っています。
1: ありがとうございます。読谷村にここアトリエを建ててどれぐらいになりますか？
0: そうです、大体13年4年ぐらいになるんですが、
1: この読谷村で制作をするっていうこと、ゆかさんにどのような影響がありますか？
0: 那覇で生まれ育ったんですが、やはり那覇とはまた違ったこう身近に自然を感じれる、美しい海が目の前に広がり、美しい夕日が毎日見れるっていうのもすごく読谷村の素晴らしいところかなと思います。
1: ありがとうございます。それではゆかさんの読谷村の好きな場所を教えていただきたいです。
0: はい、読谷村の好きな場所は、金井ビーチというビーチなんですけど、いつもそこに毎日こう海に行って沈む夕日を見たりすると、とても自分の中での癒しになるので、私のすごくお気に入りの場所になっています。
1: ありがとうございます。ゆうかさん自身のことについてお伺いしたいんですけれども、作品はですねすごく可憐で繊細で美しいなと思うんですけれども、実際にゆうかさんにお会いするとちょっと大胆ですごくおおらかでユニークだなと思いますけれども、こう制作をしている時、そして普段のご自分、どういうか違いを感じたりしますか？
0: そうですね、どうだろう、私自身は何も感じてなくて、すごいこう自然体でこう作品を作るって構えたりもなく、何ですかね、こうやっぱり自然の中で自然を感じながら、それをこうナチュラルにというか素直に作品に表現しているっていう感じではあるので、かなと思います。
1: いえいえありがとうございます。それでは最後に、ラジオをお聞きの皆さん、そしてご覧の皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、いつもこう作品を作るときに、作品を見てくださった方々がこう元気をもらえたり、こうパワーをもらえたり、こう嬉しくなるような、そんな作品を作っていきたいなと思いながら描いている日々です。その作品の中から沖縄の風を感じ取っていただけたり、その沖縄の伝統的な紅型っていうのにたくさんの方々がこう目を向けたり、興味を持ってくださると嬉しいなと思っています。これからも沖縄を拠点にたくさんの作品を生み出していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。荒垣ゆかさん、読谷村ふるさと納税返礼品の事業者としても登録があります。素敵な作品をお選びいただけますので、読谷村ふるさと納税特設ページからぜひご覧ください。それでは今日は荒垣ゆかさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 皆さんいかがだったでしょうか？本当にね、ゆうかさんの、ね、人柄が作品に出ているんですね。とっても、でまた小さなお子さんがいらっしゃるんですが、そのお子さんもゆうかさんと同様にこう自然いっぱいのものをね描いたりしていて、多分きっと受け継がれるんじゃないかなと思います。今では本当にいろんなところでもう引っ張り役です。そしてまた龍銀の瓶型コンテストで2年連続大賞も受賞され、よく依頼があるのは通帳ですね。こう銀行さんの通帳、それからまた衣類などももちろん、ユニフォームなどもね、もちろんこう依頼されて手掛けられたりしているようです。そんな中、読谷村のふるさと納税の方では一点物の瓶型レジン、こちら限定品のコラボ商品華やかギャラリーということで、こちら250万円の寄付で大きいものがね一点届きます。こちらの方もよかったら150×105×20 ということで、この木製のパネル一点物になりますので、もちろん作家さんのサインも入っていますからね、皆さんよかったらネットの方で、ふるさとチョイスの方でご覧いただけるといいのではないでしょうか。ゆうかさんの作品、私もねすごく

沖縄南の島陶芸工房、丹後タンブラー、このねあのサンゴの色合い、海の中にまるでこう いるような感じのグラス、そういったものもね有名になっています。大岩さん、作家さんは大岩さんなんですが、とっても素敵な沖縄のこう海をこうキュッと閉じ込めている、そんなイメージで作られているサンゴの器、こちらもね作品の方が割と中部エリアの方でも賞を取ったり、たくさん受賞されている作品の一つになっています。また琉球グラスワークスさん、こちらの方に関しては、まあ、海辺でなんか飲んでもいいし、そしてまたお部屋で飲んでもいいし、どれをどこで使っても素敵に映えるグラスばかりです。いろんな用途に合わせたこのグラス、琉球グラスワークス海梶さん、それから琉球ガラス工房しずくさん、それからガラスやすずめさん、そして原価元吉さんなどなど、たくさんの作家さんがいらっしゃいます。皆さんがね、手に取ってご覧になったものがどんなものがお好きなのか、ふるさと納税のページの方、ふるさとチョイス、楽天 ANA、いろいろとポータルサイトたくさんあります。また現地で決済できる仕組みっていうところでチョイスペイというものがありますので、こちらもどうぞご利用になられてください。ね、あっという間のお時間だったんですが、今週皆さんいかがだったでしょうか。そしてまた7月もし沖縄読谷に訪れる際には、ぜひね読谷村立図書館の方に足を運びください。いろいろとねとても素敵な企画などもたくさんご用意しています。大人のアクセサリー教室、キュービックパステルアート、紙のケース作りなどたくさんありますので、こちらの図書館夜10時まで開いていますので、お出かけになられてください。さあお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタンレディオパーソナリティの桜井由紀です。今週末また台風到来、衛星も心配で、さらにはね、いろいろスケジュールも乱れそうだなとそわそわしている桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今回はねダブル台風到来ということで、日本で待ち合わせやめてっていう今なんですけど、サンサタの放送流れている頃にはもう天気も落ち着いているのかな、大きな被害なく過ぎてくれてればいいんだけど、はい、皆さんもね引き続きお天気や交通情報など最新情報をチェックしながら安全にお過ごしくださいね。とお天気は荒れておりますが、日本は熱く盛り上がってますね。そう、サッカー FIFA ワールドカップ2026、日本3大会連続の決勝トーナメント進出を決めたということで、おめでとうございます。よかったね。そうね、まあ本当はね1位通過ができたらよかったんだけど、惜しくも2位通過ということで、次決勝トーナメント1回戦では強敵ブラジルとの対戦になるということなんですけど、いやー厳しい戦いになりそうですね。で何よりもそう、時差の都合もあって、その決勝トーナメント1回戦は日本時間だと6月30日の午前2時からということで、いやー平日でねお仕事もあるし見れるかなって時間ですよね。そうね、ただね、そういつも思うんだけどさ、サッカーって試合時間が決まってるじゃないですか。そう、あの前半45分後半45分の合計90分、まあ、休憩とかねアディショナルタイムとか入れたとしても、まあ2時間以内で終わるかな的な。そう、野球とかさバレーとか時間が読めないスポーツだとね、ちょっと時間制約がある時だと時計とにらめっこでヒリヒリしてしまうという。そう、それこそさ、さくらの愛するテニスなんてさ、そう時間読めなさすぎて、そう試合のね最長記録なんと11時間5分なんていう記録もあったりするんだそうですよ。ね、11時間試合ってやばいですよねって考えると、まあ、サッカーはね時間が決められてる競技なので、それこそ午前2時から始まるなら試合見てから少し寝れるかなとか予定も立てやすいですよね。とはいえそうね、日本のサポーターもなかなか厳しい戦いになりそうな時間でも、サムライブルー熱く応援したいですね。頑張れ日本。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週は月末なのでサマのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

時さくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのはサクサク無限エビ追いがけで濃厚エビチリ味ということで、でこれサンサタ的にも初登場のおやつですよね。てかもう私もこれ多分初めましてのおやつだと思います。無限エビというおやつ、亀田製菓さんから発売されているものなんですけれど、皆さん食べたことありますか？そこらもね、ちょっとどんなおやつかと言いますと、まず早速読んでいきましょうか。無限に広がる美味しさの秘密、高温でサクッと揚げたサクサク生地、そして天然エビを殻ごと生地に練り込み、殻ごとってすごいね。そしてエビチリ味のオイルとパウダーを重ねる2段階味付けで作られたおやつということで、まあでもちょっとどんなおやつなのかね、もう食べてみないとわかんないよね。ということで早速いただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けますよ。よいしょ、うん、よいしょ、あれ、よいしょ、あ、来ました来ました、うん、あ、なんかちゃんと1枚ずつ小分けされてるんですね。で、お、今ちょっと外の袋開けただけなんだけど、うん、結構エビチリ臭しますね。え、なんかちょっと香りだけだと辛そうな感じもするんだけど、え、これ挑戦状？え、そんなことどこにも辛いって書いてないもんね。え、でもなんかむちゃくちゃ中華の香りというか、あのね、皆さんご存知のあのエビチリの匂いが漂ってきました。で、ちょっとね、一つ取らせていただきます。あ、なんか書いてある袋に君の可能性は無限大じゃって書いてある。なんかすごくポジティブなメッセージ嬉しいですねというそうね、あ、そうか、無限エビだから無限大じゃという、ね、そんなメッセージも書かれている小袋を、よし、じゃあ開けていきましょうか。よいしょ、うん、開けまして、おー、開けたらより、うん、エビチリ臭きました。いや、この匂いだけでご飯何杯でもいけそうな、そんな感じだけど、さあ、お味はどうなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。うんうんうんうんうんうんうん、あ、すごい、ちゃんとエビチリだで、うん、なんかあの匂いはマジでエビチリって感じでピリッとくるのかなと思ったんだけど、うん、食べてみたら全く辛くない。うん、これなら全然辛いの苦手な方とかちびっこでもね、問題なく食べれますね。で、辛くないのにしっかりエビチリの味がするのよ。え、すごい不思議。え、これ初めましてだけど癖になりそう。え、これちょっと期間限定って書いてあるんだけど、このエビチリ味が期間限定なのかな、無限エビ自体が期間限定なのかな、どうなのかしら。はい、気になった方見かけたら食してみてはいかがでしょうか。ということで今回ご紹介しましたのはサクサク無限エビエビチリ味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで1曲お届けということで曲いきたいんですけど、今回もですね、サムのコーナーたくさんたくさんリクエストをいただきまして、ちょっとコーナーから飛び出しまして、早速1曲お届けしたいなと思います。リクエストをいただきましたのはラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。イントロなしアニソンですが、そういえば京都寺町三条のホームズはオープニング曲とエンディング曲の両方がイントロなしですね。エンディング曲、おがきバンドのささめゆきは好きな楽曲の一つですが、あ、サンサタでもお届けしましたね。オープニング曲 AOP の恋に咲く謎ハラハラとは華やかな雰囲気で好きな楽曲です。ということでリクエストいただきましたので、早速曲お聴きいただきましょう。AOP で恋に咲く謎ハラハラと。

四条かすみさんからリクエストいただきました。 AOP で恋に先ほどハラハラとでした。はい、サムのコーナーから飛び出して1曲目早速リクエストをお届けしましたが、はい、この曲テレビアニメ京都寺町三条のホームズのオープニング曲ということで、そうね、頭サビラストのフレーズから始まる曲でしたね。そう、サビ全部じゃないっていうのもね、またテンポよくアニメオープニング曲っぽくていいですよね。という、今月はね、イントロなしアニソンいろいろお届けしてきまして、この後のコーナーではね、皆さんからのリクエストたくさんお届けしたいなと思いますので、サムのコーナーもお楽しみに。リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。さあ、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、嫌い苦手なものは、最初に食べるおは最後に残す、どっち派でしょう。ということで、さあ皆さん食べ物、まあね、いい大人なのでね、何でも食べれるいい子がたくさんだと思うんですけれど、まあでもやっぱりね、好き嫌いありますよね、まあまあまあ。ということで、ちょっと苦手だなーってものを出てきてしまった時、皆さんは最初に食べる派か、それとも最後に食べる派か、どうなのかな。ということで、メッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、あまりにも苦手なものは残してしまいますが、メニューであまり美味しくなさそうな食べ物は先に食べて、後から自分の好きな美味しい食べ物を美味しくいただきます。やはり最後に美味しくない食べ物を食べると、なんか美味しい食べ物なのに美味しく食べた気がしないと感じますね。美味しくなさそうな食べ物を食べた後はお口直しに好きなメニューで食べ納めますね。やはりアニメとか漫画とかもそうですが、食事も最後が必要だと思いますね、と。なるほどね。ちなみにやるべきことはすぐやる派ですね。やることは貯めると後

0: がしんどいので先に苦労をして後から楽をしたい派ですね。皆さんはどうだろうとメッセージいただきました。ありがとうございますね。皆さんはどうなのかな。早速じゃあ皆さんのご意見もねいっぱい聞いていきましょうか。他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、嫌いな食べ物は最初に食べます。特に生野菜が苦手でドレッシングかタレにつけたりカレーに入れて食べます。あ、もうカレーに入れて食べたら全てカレー味になりますもんね。とはいえ生野菜は食中毒になる可能性もあります。焼いて食べた方がいいですといただきました。ありがとうございます。そうね、野菜苦手な方もねまあちらほら見かけますよね。なんだけどね、生野菜、そう、生で食べるメリットもねもちろんあって、そう、それこそビタミンとかって熱加わるとダメになっちゃうんだよね。なので、まあ、そういうものはねちょっと生で食べた方が体的には本当はね良かったりはするんだけど、まあただね生で食べるとねザ野菜って感じがするので苦手な方はちょっと辛いかも。なのでね、ちょっと火通して別の料理として食べるっていうのも一つ手かもしれませんよね。というそうちゃんはちょっと野菜が苦手なんていう話ありまして、最初に食べるといただきました。他には、ラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。さくらさん、チャオスチャオス。食事で嫌い過去苦手なものは最初は野菜から食べるのが健康にいいと言われているので野菜ですが、好きでないフキやブロッコリー、レーズンを他の美味しい野菜と一緒に食べて味をごまかして苦手なものを食べていることを忘れさせます。なるほどなるほど。嫌いな食べ物は野菜以外では特にないですが、焼き魚は骨が鬱陶しいのが苦手なので早い段階で食べます。ただ刺身は大好きなので最後に食べますといただきました。ありがとうございます。ああそうね、魚は魚でもね、まあ、もちろん生きているのでね骨があるんだけど、お刺身だと骨なくつるっと食べれるので、そっか最後に食べるけど骨取るの大変だから、まあ、めんどくさいこと先にやっちゃう派って感じなのかな。で、そっか苦手なもの、そう野菜から食べるのがねやっぱり体にはいいなんていう話もよく聞いたりするので、そういうことも考えて最初に食べているなんていうご意見もいただきました。さあそして他にはどうかな。ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス。今週のお題、嫌いな食べ物は真っ先に食べます。もう先どころじゃないのね、真っ先に食べる。もちろん肉類に包んで食べます。まあ確かに肉に包んじゃえばこっちのものな気もしなくもないですよね。でもどうしても食べれないものは諦めて残します。特にキノコ類は家族や兄弟に食べてもらいます。笑いといただきました。ありがとうございます。あら、アンタガンさん、キノコ類苦手なの？私キノコ類大好きなので、アンタンカーさんの代わりにさくらが食べてあげますよと言いたいところですが、まあキノコもねいろいろ体にいいものあったりするので、まあ無理にとは言わないけれどね、そのお肉とかに挟んで食べれたらいいかもしれないですね。ということでアンタンカーさんは真っ先に食べるといただきました。他には愛知県にお住まいの夏島優也さん、ありがとうございます。嫌いなものは食べないのですが、笑い、あもうチャレンジしないとですが、どうしても食べなきゃならないなら真っ先に食べて存在を消し去ります。もうみんな真っ先に行くんだね。そしてちなみに好きなものほど後に食べるタイプですね。美味しいものとっておくタイプ。仕事で言うと好き嫌いよりも簡単に済むやつから片付けて達成感によりモチベを上げていくタイプですねともいただきました。ありがとうございます。そっかそっか、好き嫌いっていうよりもって話だったけど、まあどっちかっていうと早くできそうだなってものから手をつけていって、大変そうなのは後からっていう、まあお仕事だとそんな感じ。なるほどなるほど。ということですが、まあ嫌いなものは、まあ、ぶっちゃけ食べないんだよね。 今食べるとしたら真っ先に食べるよなんていうご意見もいただきました。他には岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。 NHK ラジオゴジラジ3回目ご出演おめでとうございます、ありがとう。そしてふつおたとして、あの国民的キャラクターのモノマネ良かったです。サンサタでもぜひやってほしい。できればあのキャラクターのポップコーンの販売機バージョンでお願いしますというメッセージもいただきまして、いやもうこれ何の話してるんだという方はですね、あの夕刊ゴジラジオはですね1週間アーカイブで聞けるようになっておりますので、そちらでもね聞いていただけたらなと思うんですけれど、まあせっかくなのでね、ここでもさくらの特技似てないモノマネいっちゃいましょうかね。ではちょっとポップコーンバージョン、
1: 出来立てのポップコーンはいかが？ハンドキティ、お菓子忘れちゃった
0: っていうか、いやちょっとクオリティが、いやゴジラジの時の方がもうちょっと似てたような気がしなくもない。え、変わらない？いやぜひぜひちょっと聞き比べていただけたらなと思います。ということで聞いてくれてありがとう。え、からのユッキーさん、アホチャオスマンネン、7月1日、明石家さんまさんの71歳の誕生日です。あ、すごい、さんちゃんもう71なの？すごい元気だね。アホチャイマンネンパーデンネンのギャグプラスチャオッスということで、アホチャオッスマンネン。いや、これ言うのちょっと難しいな。ということで、今週のお題、苦手なものは先に食べます。みんな先だ。嫌なものは視覚に入るだけでも苦痛ですから、先にやっつけちゃいますね。あ、もう見るだけでも嫌と。僕は紅生姜が苦手で食べませんでした。しかし2年くらい前に食べて以来、なんと食べられるようになったんです。還暦を過ぎてから克服できた食べ物があったのは自分でも褒めてあげたいですね、といただきました。ありがとうございます。すごい、苦手だったのに、なんかきっかけってあったのかな。たまたま食べたら、あれいけるってなったの。すごい、食べれるようになったの、褒めてあげるということで、あ、じゃあもう苦手なものはなくなったって感じなのかな。まあでもこれ大人になるとちょっと味覚が変わってね、そう、苦手なものが食べれるようになるなんて話も聞いたりするんですけど、そうそう、他にもですね、四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。早速今週のお題の苦手な食べ物を食べる順番ですが、普段現代の一般的な日本人が口にする食べ物で苦手なものはあいにくございませんので、何、虫とかじゃなければいいってことかな。今回この話題はパスです。いや、苦手なものが全くないわけではなく、あ、もう続くのね。小さい頃苦手だったものがトマトと納豆。昔々のトマトは青臭い品種のものが多く、それが普通に学校給食として1個丸ごと出てきました。絶対口にしたくないので、なんとか回避したような、全くそのあたりの記憶が都合よく残っていないのですが、わら。なお、同級生の娘と2人で遊びに行った時、入った喫茶店で注文したサンドイッチがあろうことかミックスサンド、そして中には真っ赤なトマトがしっかりと挟んであったのですが、口にしても全く平気だったので、その時に完全に克服できたのか、飲酒改良で青臭くないものに遭遇したのかは定かではありませんと。あ、これでも克服できたんじゃない？まあでも確かに昔のトマトより今のトマトの方がむちゃむちゃ甘い、そう、トマトも進化してるなんて話も聞いたことがあるので、まあそのおかげでもあるかもですよね。そして納豆は生まれた時から食卓に並ぶこともなく過ごしてきたところに、初めて学校の給食で出て口にした時、これは無理というほどまずいもので、その時以来苦手意識が先行しましたが、しかし大学時代に何を思ったのか、学食でなんとなく食べたいなと思い、単品の納豆を手にしたのですが、普通に美味で今では大好物の一つになっています。すごい、世の中って不思議なものですよね。それではまたジュルーリーと終わると見せかけ、そういえばさくらさんがパスタのナポリタンが好きとの話を以前聞いたことがありましたが、うん、好きよ。ナポリタンといえば緑色したあの野菜が必ずと言っていいほど入っていますが、克服されたんですよね、きっと、といただきました。ありがとうございます。 いやもうたくさんメッセージもね書いていただきありがとうございます。え、ちょっと待って、先に行きますか。え、ナポリタン好きで、そうなんですよ、ナポリタンの中にはね必ずと言っていいほどピーマンちゃんが入っておりまして、さくらあんまり得意じゃないんだけど嫌いなわけじゃないし、ただお店によっては結構ワイルドな感じにピーマンちゃんがいる、ピーマンちゃんが存在感出してくるナポリタンもいたりするので、そういうのとかだとと思ってちょっと避ける、もしくは私はね先に食べちゃうかなということで、まあ克服できたかって言われたら克服はできてないんですけど、まあでもね上手に付き合ってますよというさくらはそんな感じなんだけど、え、四条かすみさんはトマトも納豆も大人になって食べたらいけたということでね、克服しちゃったんですね、素晴らしい。でさっきのダクオさんもそうだけど、やっぱり大人になって味覚が変わったのか、それとも時代が進んでいろいろなもの食べやすくなったのか、どうなのかしらね。まあでもね、何にしても食べれるようになったのは素晴らしいですね、いいことだいいことだと。ちょっと話はそれちゃったので、ちょっとお題戻りましょうか。ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス。え、今週のお題ですが、最初に食べる場合と最後に残す場合両方ありますが、最初に食べることが多いです。また苦手ではなく嫌いなら食べず残すことありますといただきました、ありがとうございます。まあね、確かにね、苦手と嫌いはちょっと違ったりはするかもなんだけど、まあまあ食べれるものだったら最初に食べちゃうなんていうお題もいただきました。え、そして他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。え、今週のお題ですが、食べないです。食べない、え、嫌いなものを無理して食べる必要はないと思いますと。まあまあまあそうなんだけどね、だけどまあでもその食べ物にもね素敵な栄養価とかあったりとか、あと作ってくださった方のね気持ちも入ってたりとかするので、まあまあ食べれるものだったら食べてほしいなっていう思いもあるし、お腹しは許しまへんでってね、どっかの食堂のおばちゃんも言ってますからねということですが、もし食べなきゃいけないとなると、嫌いなものは先に食べます。みんな先ですね。え、そして好きなもので浄化していきます。かっこ後味悪いのは嫌ですから、もう言い方も浄化ってところがね、もうさすがですね。でも子供の頃に好きなものを残して後の楽しみにしていたら食べられたという悲しい出来事もあります。泣きといただきました、ありがとうございます。あ、これむちゃむちゃ悲しいやつ。まあでもなんかやっぱり兄弟多いお家とかってこのエピソードよく聞きますよね。え、もう食べないと思ったから食べちゃったよとか、違うんだよ、好きなものだから最後に取っておいたのにって言って喧嘩になるみたいなねって思うと、まあね、好きなもの取っておくのもね、なかなかチャレンジなのかもしれないけど、まあただね、そうやっぱり美味しいもので終わりたいなって気持ちもわかりますねということですが、まあ、嫌いなものは先に食べる、まあなんだったら食べないというお便りもいただきました。え、そして他にもですね、愛知県にお住まいの柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおーす、オーナーとか伸びてる、ちゃおーす。ところで嫌いな食べ物は残します。なので食品を購入するときは原材料名を見てダメなのが入っていないことを確認してから購入し、旅行で出かけるときはホテルはバイキングのところを選びます。お昼ご飯だと何が入ってるか大体わかる全国チェーンのところを選びますとメッセージいただきました、ありがとうございます。そっか、もうそもそも自分の苦手なものは食べないようにチョイスをして生きていくという、まあそんな方もいらっしゃいますかね。まあ万が一あったとしたら残すなんていうご意見続きましたけれど、さあ他には他には、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。嫌いな食べ物は後になります。あ、後の方貴重なご意見。小学校の給食でちまきと三色団子食べれませんでした。あら、苦手だったんだ。給食終了しても残って食べていました。多分お茶で飲み込みながら食べていましたなんていう思い出話もいただきました、ありがとうございます。いや、これね、本当 昔の学校の給食エピソード話すあたりではね、あるあるというか、食べるの遅い子とかちょっと苦手なものがあってっていう頑張ってる子とかは、でもみんなが片付けてる中食べ終わるまではダメだっていうことでね、もう最後の最後まで残って食べさせられるっていうね、そんな時代もあったけど、今はねそれやるとちょっといろいろ問題があるらしいのでね、まあまあ食べれなかったら無理しなくてみたいな、そんな時代になったらしいですけどね。まあいいんだか悪いんだか、まあそこはね難しいですね。だけどね、 YK さんもさ、なんかちょっと大人になって食べてみたら、もしかしたらちまき三色団子いけるかもしれないしね、またさらに味とかもその時よりもねグレードがアップしていたりとかするかもしれないので、ねまたぜひちょっと機会があったらねチャレンジしてみていただけたらなーなんて思います。そしてそして他にはこんなお便り、宮城県にお住まいのラジオネームアニメ&聖地月さん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、お題の件なんだけど、他の人に食べてもらいたいです。特に納豆は一度も食べていない、臭い、色、糸を引いている、オクラとは別物。そしてユッキーさんは虫歯はあるの？健康診断これからだと思うけど時間ある時に受診してねともメッセージいただきました。ありがとうございます。ユッキーさんね、虫歯生まれてこの方一本もないんですよ。でまあね、健康診断もねちゃんと言ってますし、歯もねちゃんとメンテナンス言ってるので安心してください。皆さんもね体メンテ気をつけてくださいねといただきましたが、お題は他の人に食べてもらいたいです。あら、アニメ&聖地好きさんも納豆苦手なんですね。まあでもね、確かに匂い、糸を引いているあの感じとかね、まあ、苦手な方はちょっと無理っていうね、そんな声もたくさんいろいろなところから聞きますね。ちなみにさくらは納豆も大好きです。皆さんいろいろご意見いただきましたが、まあやっぱり嫌いなものを先に食べる、先にやっつけてしまう、抹消する、いろんな言い回しがあったけど、まあ先にっていう方が多かったですね。そんな中さくらもですね、やっぱり苦手なものはね先に食べる派かな。でまあ好きなものは取っておきたい派かな。でもね、そうなんだよ、お腹すきまくってる時は逆かもしれない、好きなものから食べちゃうかも。ちなみにさくら、あの日常生活とかお仕事とか嫌なことは後回しにしちゃう派です、てへぺろ。ということで、うん、皆さんのご意見聞けてなんか統計取れて面白かったな。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、お好み焼き切り分けるとき格子切り or ピザ切り、どっち派でしょう。ということで、こちらちゃんこさんからお題案をいただきました。ありがとうございます。てかそう、これ私ね、大人になるまで2択あるなんて知らなくてびっくりしたことなんですよね。ということで、お好み焼きを食べる時の切り分け方、縦横にカットする格子切りか、放射状にカットするピザ切り、皆さんはどっち派ですか？これもまた地域食とかも出てくるのかな。ついでにですね、お好み焼きの好きな具とかこだわりの焼き方、お好み焼きに関する思い出話などもぜひ、お好み焼きよりも熱くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ナナミ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、ハッシュタグ、シャープ FM773、シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。という、そんなお便り、今週締め切りがちょっと早めとなっております。火曜日、水曜日あたりには送っといてくれると嬉しいな。よろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。 6月のテーマはイントロなしアニソンということで、桜ピックアップ作品お届けしてきましたが、このテーマ今週でラストです。さあ、ラストの今週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けします。そう、今月もね、本当たくさんリクエストいただきましてありがとうございます。サムのコーナー超拡大版でお届けしてまいります。さあ、早速まいりましょう。今回もね、たくさんリクエストをお届けしたいので、2曲ずつ続けてお届けしたいと思います。まずは1曲目、リクエストいただきましたのはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。サビから始まる曲ならあるかもと思い当たる曲を聞くも、なかなか見つからず、十数曲聞きやっと見つけました。かっこあの丸は今的な感じで笑い、うん、どういうこと？まあまあまあ、ちょっとあれですけど、じゃあちょっと早速その曲はですね、ナルトのオープニング曲、生き物係のブルーバード。そして2曲目お届けするのは、リクエストいただきましたのがラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ユッキーが魂のルフラン選び、同じエヴァの残酷な天使のテーゼもそうと思いました。そうなんですよね。そして他に思いついていないので、作品同じでもユッキーが選ぶかもしれないけど、様子見していて選ばなかったら間に合わなくなるので、2週目聞かないでリクエストします。ちなみに魂のルフランより残酷な天使のテーゼの方がより好きですというメッセージもいただきました。ありがとうございます。ということで、この2曲続けてお届けしたいと思います。イントロ注目しながらお聴きください。

まずは E 曲目、ちゃんこさんからリクエストいただきました。テレビアニメナルト疾風伝のオープニング曲、生き物語でブルーバード。そして2曲目、星野イズムさんから

リクエストいただきました。テレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンのオープニング曲、高橋洋子さんで残酷な天使のテーゼでした。うん、そうだね、この2曲とも有名な曲だと思うんですけれど、うん、どっちもね、歌始まりの曲なんですよね。で、ブルーバードの方ね、シンプルなね、サビメロから歌が始まるパターンなんですけど、そう、頭ね、ボーカルの吉岡ちゃんのこのブレスの音が聞こえるのもまたいいですよね。そしてね、暫定、私はね、魂のルフランをご紹介したんですけど、そう、この曲も歌始まりの曲なんですよね。なので、そうなんですよ、さくらライブで歌うとき、このままだと歌入れないので、ちょっと別イントロ編集したオケを使って歌わせていただいてたりするんですよね。という、そんな2曲お届けしましたが、続けてまいりましょう。次も2曲連続でまいりましょう。3曲目、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、リクエストいただきました。ありがとうございます。リクエストは、岐阜市出身の漫画家宮原瑠璃さんのラブラボのテーマソング、無事女性と会執行部でラブしたいですね。恋する乙女たちの恋愛について試行錯誤する作品で、男子生徒に告白するシーンが少ないしので、ん、少ないのでかな、もっとあればいいのにと思いました。実はこの女子校のモデルは犬山の明治村の入り口なんですよ。ぜひユッキーにも知ってほしいですとメッセージもいただきました。ありがとうございます。お、岐阜県が聖地のアニメなんですね。なるほどなるほど。からのもう一曲は、同じく岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。シンデレラプロジェクトのスターをお願いします。アニメアイドルマスターシンデレラガールズの第1クールオープニングテーマですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、今回はね、この2曲お届けします。さあ、これもね、またイントロ注目しながらお聴きください。

0: マルッチさんからリクエストいただきました。テレビアニメラブラボのオープニング曲、婦女生徒会執行部でラブしたい。そしてラクオさんからリクエストいただきました。テレビアニメアイドルマスターシンデレラガールズのオープニング曲、シンデレラプロジェクトでスターでした。ねえ、ラブしたい、可愛い曲でしたね。そこの曲もね、シンプルサビ始まりの曲なんだけど、いきなり音高いところから始まるから、歌おうと思うとなかなか難しそうな曲ですね。そしてアイマスの方もね、いやもうほんと可愛い系爽やかアイドル曲ってね、サビスタートの曲多いのかなーなんていうのね、改めて思いました。どっちも可愛い曲でしたね。さあ、そして続けて参りましょうか。次も2曲連続で参ります。ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今回のサム、2010年放送された化け物語なでこスネークのオープニングテーマです。なでこの可愛い声でせーので始まる曲がたまらなく好きです。化け物語の曲の中では一番好きな曲です。さあ、みんなで歌いましょう、せーのといただきました。これちょっと待っててね、後でみんなでせーのしましょうね。そしてラストもう一曲リクエストいただきましたのは、ラジオネームノーザンクロスさん、ありがとうございます。ユキジャオスジャオス、今月のサム、2019年の秋アニメ旗揚げ獣道のオープニングで、ノブ・ウィズ・ケモナーマスク CV 小西克幸のバイト・ケモナーマスクをリクエストします。この主題歌は歌ではなくセリフで始まるので、イントロなしというのはどうかとも思いましたが、自分が接した中ではノブさん最後のシングルなので、機会があればリクエストしたいと思っていました。よろしくお願いしますとメッセージいただきました、ノブさん。はい、ということでこの2曲を連続でお届けしたいなと思います。イントロ頭の部分注目しながらお聴きください。
1: せーの、でもそんなの

0: 注ぐ愛情変わりはしない。
1: アンタンカンさんからリクエストいただきました。テレビアニメ化け物語のキャラクターソング、煉獄なでこ、花澤香菜さんで恋愛サーキュレーション。そしてノーザンクロスさんからリクエストいただきました。テレビアニメ旗揚げ獣道のオープニング曲、ノブウィズケモナーマスク、小西克幸さんでファイトケモナーマスクでした。そうね、まあこの2曲ね、どっちも歌始まりっていうか、なんかセリフ的な感じのスタートだったのかな。で、恋愛サーキュレーションはね、もう出だしのセリフ、せーの、もうこれ聞けたらありがとうございますって感じになりますよね。いやもう本当に花澤香菜ちゃん可愛い。そしてケモナーマスクの方もね、そう、あのノブさんの歌もね、ほんとかっこよくて熱いんだけど、頭掛け声、もう掛け声って言っていいのかな、からセリフスタートという熱い一曲ですよね。とお届けしてきましたが、さあそろそろお時間ということで、今週はここまで。リクエストご意見ありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。ということで、6月イントロなしアニソンというテーマでお届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。そうね、素敵イントロスタートも良きなんですけど、イントロなしで歌始まりってなるとより熱さが増すというか、やっぱオープニング曲はその手法の曲が多いのかもですよね。で、昨今ではね、そう、若者たち待てないっていうのでね、いかに曲始まりで心をつかむかが大事って言われてるんですよね。ということで、イントロなし曲もどんどん増えていくのかなという、そんな昨今ではございますがね、いろいろな個性が出てくる曲始まり、今後もチェックしていきたいなと思いました。ということで、次が変わるので来週から新テーマ、7月のテーマはカラフルアニソン。サムズアップさんからテーマ案をいただきました。ありがとうございますね。え、7月でちょうどいいよね。そう、サムのコーナーも7色カラフルっていけたらいいな。ということで、歌詞に色が入ったアニソンご紹介していきます。まずはさくらピックアップ曲をご紹介しつつ、ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲ここに色入ってて素敵とか、色が大切なポイントになっている、作品にも絡んでこの色が登場しているなんていうカラフルな歌詞のアニソン、その曲の魅力、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、さくらの活動情報プッシュプッシュということで、ライブのお知らせです。さあ、とうとうやってまいりますよ。来週、そう、やっとみんなに会えます。はい、来週7月4日土曜日、対馬のグランツで開催されますアイリスクローバーアイクロボリューム105グランツの12周年記念イベントにお邪魔させていただきます。てかもうグランツさん12年目になるの、びっくり、えと一周ですね、おめでとうございます。ということで、そんなアニバーサリーな今年をみんなで一緒にまたお祝いできたらなと思っております。こちらのイベント、オープン16時スタート16時30分となっておりまして、対バンイベント、素敵なアーティストさんがたくさん、そう、ジュリさん、アミキちゃん、ココアちゃん、ミオンカイマさん、そして北村翼ちゃんということでね、いろいろ知ったメンバーがいて嬉しいな、楽しみだなとさくらも思っているんですけれど、そんな中さくらの出演はですね、出番が一番最後になります。19時50分頃からの出演予定となっております。

ております。ぜひぜひ皆さん頭からお尻まで楽しんでいただけたらなと思います。で今回ですね、そんなライブイベントのほか、フロアの方で動物キャラナビということで、動物の心理テスト的なやつなのかな、そんなブースも出展されるということですので、ぜひ皆さんそちらもお楽しみいただけたらなと思います。えこちらのイベント、前売りが3,000円、当日が3,500円、ともにワンドリンク付きということで、少し前売りの方がお値打ちとなっております。お値打ちな前売りチケット取り置き予約は桜ゆきのウェブサイトの予約フォームからお願いします。ということで、久しぶりのライブ、そしてグラントさんお祝いということで、熱くいきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てやってください。当日会場でお会いできるの楽しみにしております。そしてその他ですね、ちょっと夏のスケジュールもいろいろ入ってきておりまして、え告知 OK になりましたらまたお知らせしていきたいなと思いますので、え引き続きさくらの最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドットシーオードットジェーピー、サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。そしても番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲はプランメロディカの11枚目のアルバムディープブルーに収録されておりますガーデンリミックスです。さくらがボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD、 そしてソロ名義さくらゆきの CD は愛知県の音楽レーベル K ディストより好評発売中。そしてさくらの最新曲レインボーローです、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日は私宮川優子がおしゃべりをさせていただきます。都内はもうすっかり明るいんですけれども、皆様の街はいかがでしょうか。もう本当に早いもので、今年も恐ろしいことに半年が過ぎてしまいました。皆様の2026年、前半戦はいかがでしたか。私は相変わらずなんだかバタバタの毎日でございまして、今はトリオのリハーサルに追われております。今年はこう皆様の前で、特に日本の

様の前でこうして何回演奏させていただいたのかなと思うと、数えろと言われるとちょっと運でございます。数えきれないかなと、はい。でも今日も元気にクラパラに45分間お付き合いお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック、Q&A、 恋愛相談や人生相談など、いつでも大募集ですので、ぜひぜひご参加ください。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたしますと、本当に簡単に自己紹介すると、チェロ弾き旅ガラスでございます。これでいいかしら。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2005年にリリースされた私のデビューアルバム「歌の調べのように」より、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル作曲「私を泣かせてください」です。

ティの皆さんがそれぞれ自分のコーナーがあるということで、私はもちろんチェロ担当でございます。そして毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思いますが、本日は私の敬愛するピエール・フルニエ、チェロの貴公子プリンスですね。あのフルニエ様が1953年に録音なさったガブリエル・フォーレの子守唄を聴きいただきたいと思います。本当に半世紀前とは思えないあの美しい音です。でも録音はやっぱり50年以上前のものですから、モノラルになります。

では今週もリクエストをたくさんいただいておりますのでご紹介いたしましょう。東京都港区在住のラジオネーム困難早起きじいじさん、宮川さんおはようございます。おはようございます。5月の宮川さんの王子ホールのリサイタル拝見させていただきました。演奏はもちろんですが、衣装が着物を連想させるものでとてもお似合いでした。あの衣装についてお伺いしたいです。細かいリクエストもお願いできますでしょうか。宮川さんのリサイタルでも演奏していたベートーベン、チェロソナタから第5番第3楽章をお願いします。来年のリサイタルも楽しみにしていますね。はい、港区在住のラジオネーム困難早起きじいじさん、お便りありがとうございます。そしてリサイタルもお出ましくださいましてありがとうございます。そうなんです、この度もなのですが、私リサイタルの時に毎回祖母や曽祖母やおばなどの帯や着物をドレスやビスチェにしてもらっていまして、デザイナーの方がいらっしゃるんですけれども、毎回その私が着るとツンツルテンになっちゃうから、もう全部ドレスにしなさいって亡くなった祖母がもう昔言ってくれたので、そこからちょっと意識してます。海外でもお喜びになるので、今回も前半後半夜の部は着替えまして、やっぱり帯を両方とも使っておりました。そしてベートーベンのリクエストもありがとうございます。来年はベートーベンイヤーなので、私もベートーベンソナタとバリエーション全曲弾くつもりです。ぜひまたいらしてください。それでは困難早起きじいじさんのリクエストにお答えいたしましょう。ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン作曲、チェロソナタの第5番第3楽章を、本日はヨーヨーマのチェロ、エンマニュエル・アクスのピアノ演奏でお届けします。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より聞き及んでおりまして、その秘密の裏の顔、裏の目的がなんと国際音楽祭ということで、そうなんです、小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいかご要望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っていますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどをどんどんご遠慮なくご連絡ください。ではまたお便りを紹介させていただきます。鹿児島県薩摩川内市在住の

ジオネーム芋焼酎ラバさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。地元の FM 薩摩仙台で毎回じっくり聞かせていただいています。この番組は最初に東京の日の入り時間をおしゃべりしてくださる時が多いのですが、それを聞くと毎回日本は広いなって思っちゃいます。東京とは日の出時間が45分程度遅れているみたいで、5時を過ぎてもまだ外は暗い薩摩仙台です。先日どなたかが白夜についてお話ししていたかと思いますが、白夜は幼い頃から憧れていて、死ぬ前に絶対体験したいと思っています。皆さんのリクエスト方法を真似て白夜を感じさせるクラシックをお願いします。はい、薩摩仙台市在住のラジオネーム芋焼酎ラバーさん、お便りありがとうございました。いや、東京と鹿児島って日の出はそんなに違うとは、これは大変驚きました。白夜、そう、私がこの白夜について毎年白夜の頃にフィンランドにいるので、それについて語らせていただいたので、きっとそれを聞いてくださったんだと思うんですけれども、ね、白夜死ぬ前とおっしゃらず、早い段階でどんどんいらしてください。今のところ日本に一番近いヨーロッパではないかと。フィンランドはそんな国であります。そしていいですね、芋焼酎ラバーというこのラジオネームも素敵だと思います。それではリクエストにお答えしましょう。白夜を感じさせるクラシック曲、ラヴェルのダフニスとクレイより夜明けはいかがでしょうか。白夜の淡い光を感じさせるこのラヴェルの旋律がまさに白夜と物語っているように感じます。ではでは、イタリア人のカルロ・マリア・ジュリーニ指揮、フィルハーモニア管弦楽団の演奏で、モーリス・ラヴェル作曲、バレエ音楽ダフニスとクロエの第2組曲第1楽章、夜明けをどうぞ。

とクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが年っぺで日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、本日はその日本酒に当たりました。本日ご紹介させていただく日本酒は、この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより日本酒が送られてきたので、早速ご紹介いたします。本日は先週に引き続き八海山泡白麹というスパークリング日本酒です。八海醸造さんよりいただいた説明によりますと、瓶内発酵による繊細な泡と発酵によって作られる爽やかな酸味が特徴の発泡性の日本酒です。日本酒作りでは通常使われず、主に焼酎製造に用いられる白麹に着目し製造いたしました。八海醸造の技術を応用しながら酸味を作ることのできる酵母も使用することで、より爽やかさが感じられる新しい泡が完成いたしました。ということですので、早速飲んでみたいと思います。

当に美味しい。今の季節にもぴったりではないでしょうか。もう日本酒というかシャンパンっていうふうに思いましたし、日本酒らしいところもありながらシャンパンのいいところもあって、なんかこう今までの自分の既成概念というものが吹き飛ぶような、そんな爽やかかつ飲み応えのある素敵な泡でございます。でぜひぜひリスナーの皆様にもこの八海山の泡トライしてみていただきたい。ではこの八海山泡白麹をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ボーン・ウィリアムスの交響曲第3番庭園交響曲の第1楽章はいかがでしょうか。静かな雰囲気から始まってじわじわと風景が広がっていくような音楽と、じわじわと味が広がり喉で弾けるようなこの八海山泡の味わいがぴったりかと思います。ボーン・ウィリアムスの交響曲第3番庭園交響曲第1楽章を本日はロジャー・ノーリントン指揮、ロンドンフィルハーモニック管弦楽団の演奏でどうぞ。抜粋になります。八海山の泡美味しゅうございます。

クラシックパラダイスの第41回目、あっという間でしたが、皆さんもお楽しみいただけたでしょうか。やっぱりこう今日も泡でなんかちょっといい気分になっております。なんか本当に向こう側にいらっしゃる皆さんにお話しかけして、もうみんなと一緒に飲んでるっていう気持ちになっております。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp です。それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば、また例えが出ましたけど、お腹の脂肪を溶かす技が知りたい50代男子ですとか、40代独身女子です、お金持ち独身男性と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、もう本当に毎回例えがあれなんですけれども、ぜひどんどんお問い入り、くださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤博子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りしました。では皆様、本日も一日頑張って、でも楽しんでいきましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって普段どのくらい寝てます、
1: はい、ぶっ続けでずっと寝てるかっていうことですかね。
0: ああ、そうそう。
1: だとしたら、うん、1、2 時間くらい。
0: え、なんで？
1: ほぼ毎晩夜中にね、おしっこに行くんですね。 あとはもう週に 2、3 回くらいもう足がつって痛みで来ちゃってるんですけど、
0: ということで、夜中に何度もトイレで目が覚めてしまう、または夜中に足がつって

0: 嫌な思いをしちゃってるっていう人にね、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。
0: この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい。
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう。
0: 寝るために横になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、最後にはね、膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい。しかもね、夜中の足のつり、あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: そうなんですか。
0: 実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、結果的に足がつる、こういったね、一連を予防してくれるのもこの着圧式開放ソックスなんですね。だからね、夜中に足がつりたくないんであれば、日中この着圧式開放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。この開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと、超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとね、こちらにこの着圧式開放ソックスありますので、履いてみていただいていいですか？
1: はい。本当だ、超柔らかい。わあ、すごい、履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: いいですね。
1: と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、はい、
1: すごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつくはないですね。
0: なんか着圧式って聞くとね、ちょっとキツキツかなっていう印象あるじゃないですか、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
1: 履いてる方が足が楽というか。
0: あ、いいですね、
1: なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね。
0: あ、本当ですか。なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
1: おお、それはすごい。
0: こんないいね、医療機器開放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか？
1: だってもう夜のおしっこ問題からね、解放されたいですし、
0: はい、
1: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね。
1: はい。
0: だったらね、この開放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね、3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: ああ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、お酒を飲んだ夜とかね、本当にね、夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをね、ちょっと吐きながら試しにね、飲んでみたんですよ、お酒を。
1: お
0: う。そしたら、そのね、飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか、本当にね、夜中1回も起きずにね、朝まで寝れたんですよ。
1: ですか？
0: 本当に本当に、
1: そうなんだ、やっぱすごいな。
0: すごいでしょ、実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず開放ソックスを履いて足のむくみを防いで、下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく、足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
1: いや、試してほしいんですけどね、伊藤さん。
0: はいはい。
1: あとは気になるのがね、やっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
0: お値段ね、
1: はい、
0: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: お、6600円。
0: うん、
1: まあまあまあ、あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも伊藤さん、もう少しなんとかね、 なったりしないのかな。
0: 簡単に言いますね。まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
1: ぜひお願いします。
0: はい、なんとね特別

0: くり
1: ね、うん、だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
0: あ、もうね、結構こう1万以上とかなんかするイメージ、ねえねえ、
1: 上下で2万とかするでしょ、
0: うん、あー、なんかそう考えるとこれ安いですね。
1: 安いでしょ。
0: よし、もう私買おうこれ。
1: あ、ぜひぜひ、うん、でしかもね、さらに3足組でご購入なら送料のね990円まで開放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
0: マジですか？
1: マジですよ。うん、嬉しいでしょ。
0: いや、これは嬉しいですね。
1: ぜひね、一度お試ししてみてください。それでね、この商品本当に人気らしいので今ね、かなり欠品が続いちゃってるんですって。
0: え、じゃあ私買えないじゃないですか
1: ところがよ、今なら在庫があるらしいから、下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の尺圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

Bye.

Bye.

0: Fan Pod Engine. COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルーフライデーブランニュークルーズ。
3: 皆さんおはようございます。2026年7月の10日金曜日、時刻は7時を回りました。はい、フライデーブランニュークルーズ、今日は青木浩太郎さんがお休みになりますので、私ピンチヒッターの奥山幸恵がお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。まずは皆さんやっぱ気になってるのはワールドカップじゃないですかね。今日は朝5時にフランス対モロッコの試合が行われておりまして、もう今ね、まもなく試合が終わるんではないかと言われている時間帯ですね。後半49分、世界ランキングで見ると、 FIFA ランキングで見るとフランスが3位、モロッコ7位、ね、どっちも強豪校ですけれども、現在2対0でフランスがリードしてるんですね。でエムパペ選手1点ゴール決めてますよ、後半15分に。すごいですね。まあ、今大会はこのね、フランスのエムパペ選手とアルゼンチンのメッシ選手がね、すごくこう得点を重ねていますけれども、現在フランスがリード。まあ、このままね、まあ、後半50分ですけれどもね、このまま、終わりそうですね。はい、準決勝に進むのはフランスになるんではないでしょうか。はい、やっぱなんだかんだで、サッカー見ちゃいますね見ちゃいますね。日本はね、皆さんご存知のように、決勝トーナメントで、ま、敗退はしてしまったんですけれども、なんかこういつしかこのね、準々決勝とかね、ベスト8に日本の名前が残っててね、この瞬間もね、あ、日本やったとかね、いけいけっていう風に楽しめる時代が来るんじゃないのかなと密かに思ってるんでね、これからの日本の、サッカーに期待したいなと思っております。さてさて、今日はどうですか。朝からちょっとムシムシしますかね。皆さんが聞いているエリアのお天気はいかがでしょうか。もうすでに水戸は 23.0 度、気温が上がっております。現在北北東の風が 0.9 メートル、湿度が 89%。 今日はですね、昨日よりも気温が上がって31度まで上がる予報が出ています。まあ、なんだかんだで昨日水戸はですね、最高気温が 29.8 度でしたから、まあ、それよりも今日は暑くなるという予報ですね。そして週間予報を見てみると、お天気がいいのは土曜日までですね。明日は32度、しかし日曜日は曇り一時雨、最高気温30度。来週、月曜日も雨マークですね、29度。そして、来週の火曜日以降は32度の日が続きますから、なんか関東地方もね、来週の、水曜日ぐらいには梅雨明けではないかと言われているようですからね、ついに夏の夏本番がやってきますね。まあ、昨日なんかもね、本当に日差しがうわ夏だなって感じるような日差しでしたからね。はい、今日も31度まで気温が上がりますからね、熱中症に気をつけて皆さんお過ごしになってください。さあ、今日のメッセージテーマはね、フリーでございます。もう何でも構いません。まあ、フリーとは言うんですが、まあ、今日7月10日で納豆の日でもありますから、なんかこうね、納豆にまつわるお話でもいいですし、納豆を食べる頻度とかね、美味しい食べ方などもぜひ、教えていただければと思います。メールの方は fm762@fmparlun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 でたくさんのアクセス、今日は1時30分までお待ちしております。では今日のオープニングナンバーをお届けいたしましょう。5ニューオールドサマータイム。

0: fmpodunoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: FM パルルン
6: FM パルルン
5: Friday Brand New Cruise。

改めましておはようございます。7月10日金曜日、フライデーブランニュークルーズ、今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしております。7月10日ですね。なんか昨日ぐらいから一気に夏だなっていう日差しに変わってますけどもね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日7月10日ということで、まあ7、10、7と納豆の日でございます。はい、7月10日納豆の日を前に、夏バテ予防に最適な納豆の魅力を発信しようと、茨城県は昨日9日粘り強さオブザイヤー2026として、山口誠さんと玲治さんによるお笑いコンビ要ストーンを表彰したということですね。まあ、ご存知のようにね、山口さん玲治さんいずれも鹿嶋市ご出身なんですよね。昨日ですね、東京銀座のアンテナ店茨城センスで表彰式を開き、桜井プロモーション戦略室長が2人にトロフィーなどを手渡したそうですね。2人は表彰を喜び、納豆を食べて元気になりましょうと呼びかけました。あの要ストーンというコンビの名前なんですけども、鹿島神宮の要石に由来してるんですよね。で、去年結成15年目にして M1 グランプリ2025で初の決勝進出を果たしました。やっぱり私も正直お笑い好きなんですけれども、要ストーンさんあんまり存じ上げていなくって、本当にこの M1 グランプリの、敗者復活戦で、あ、要ストーンって言うんだ、あ、茨城なんだっていうのを初めて知ったぐらいなんですよね。で、2人は、鹿島市立鹿島中学校の同級生で、粘り強いコンビ愛が今回の受賞の理由だそうです。トロフィーと副賞の納豆1年分が贈られたそうなんですね。なんかね、ちょっと調べたんですけども、山口さんの方は確か鹿島学園だったかな、高校ね、本当に地元なんですよね。で、大学もお二人とも出られていて、まあ、そこからね、あのコンビ結成されましてということなんですけどもね、なんかすごく仲良しのコンビで、ずっと一緒に暮らしてるんでしょ、17年間。それもすごいですよねそれもすごいと思う。まあ、でもね、今こう仲のいい芸人さんの方が、なんだろう、見ていてほっこりするというかね、こうギズギズしているコンビというよりも仲のいいコンビの方がやっぱり私は好きですからね。この要ストーンさん、ぜひね、頑張ってもらいたいなと思っております。お二人ともあの納豆はとても大好きと言いまして、近年の飛躍は納豆を食べていたおかげとうなずいたそうなんですねいや、本当に私は納豆をすごく大好きでして、冷蔵庫に納豆がないとなんかこう落ち着かないというか、常にこう納豆は切らさずに置いておきたい食品の一つですね。そして、10日から12日は納豆フェアが開催されているということで、まあやっぱり茨城というと納豆ですからね、今日はぜひぜひね、納豆の話も、大歓迎でございます。お待ちしております。さあ、先ほどねオープニングでもお話もしましたように、ワールドカップね、今日の5時から試合が行われておりましたのがフランス対モロッコ、結局 2-0 でフランスが勝ったようですね。いやーね、エムバペ選手が、ワンゴールしておりますので、まあ、個人成績もね、今ゴール数でいうとメッシ選手に並んだのかな。これで本当にこのメッシ選手とエムバペ選手の2人はすごいし、あとハーランド選手もね、今7ゴールしてますから、もうこの3人すごいなとね、改めて、感じております。まだまだね、エムバペ選手の活躍見られるということで楽しみに思っております。さて、今日のメッセージテーマはですね、フリーでお待ちしております。今日はね、青木浩太郎さんがお休みですから、私ピンチヒッター奥山幸恵にどうぞお付き合いください。まあ、フリーですからね、今週起こった出来事、週末の予定、最近思うこと、ちょっと聞いてよなど何でも OK です。
ぜひね、朝の時間一緒にシェアしていきましょう。メールの方は fm76@fmpallun.co.jp fm76@fmpallun.co.jp、 ファックスの方029-307-8055 でお待ちしております。テーマフリーですけれども、曲のリクエストだけでもウェルカムでございます。今日はたくさんかかるかもしれませんのでね、リクエストもぜひ合わせてお待ちしております。曲もですね、今日私がセレクトしてるんですけども、まあまだ梅雨の期間ではありますが、夏らしい天気がね、昨日から始まりましたから、夏とかサマーとか、そういったね、夏らしい7月に聞きたいナンバーをたくさん聞きたい、自分が聞きたいナンバーですけどもね、集めておりますので、はい、その辺も楽しみに、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。では、今日の2曲目お届けいたしましょう。時刻は7時15分回っています。遥か未来のナンバーです。夏のマホロ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: え、この放送局
3: FM パルルンだよ。
2: そう、郵便局の上の番組
3: フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハ
5: ハハハハハハハハ。
6: News headline by Yomi Uri。
7: 時刻は7時20分回りました。生放送でお送りしていますフライデーブランニュークルーズ、今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしております。それではこの時間、朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。オフィス仲介大手の三木商事が昨日発表した先月の東京千代田区など都心の5つの区のオフィス空室率は前の月より 0.08 ポイント低い 1.99% となり、3ヶ月連続で低下しました。 1% 台となるのは2020年6月以来6年ぶりです。発表によりますと、空室面積は前の月からおよそ6900坪減少しました。企業がオフィスを増床したり、新たに分室を設けたりする動きが出います。地区別では、中央区、港区、渋谷区が前の月に比べ低下し、最低の渋谷区は前の月に比べ 0.17 ポイント低い 1.11% でした。大規模ビルの募集開始などの影響で、千代田区、新宿区はわずかに増えました。一坪あたりの平均賃料は前の月に比べ148円高い2万2993円で、前の年の同じ月に比べると1割高い2116円の上昇となりました。次のニュースです。日立製作所と東武鉄道は駅の改札機に専用のカメラを設置し、利用客が顔認証で通過できる仕

0: みを開発したと昨日発表しました。導入時に改札機の入れ替えがいらないため、短期間で費用を抑えた設置が可能だということです。交通系 IC カードをかざす手間が省けるとし、全国での導入拡大を目指します。新たな顔認証改札機は、まず東武東上線の池袋駅と上板橋駅で15日から導入します。利用者は事前に顔の画像データと定期券の情報を紐付け、両社が開発した生体認証サービスに登録します。パナソニックホールディングスの顔認証技術を活用したほか、改札機の製造メーカー3社と連携し、専用カメラの追加設置などができるようにしました。来年度以降、他の鉄道事業者での採用を目指します。また、東武百貨店などの商業施設でも、顔認証で買い物の決済ができるサービスの導入を進め、顧客の利便性向上を図ります。顔認証を使った改札機は大阪メトロが導入しているほか、 JR 東日本は上越新幹線の駅などで実証を行っています。おしまいのニュースです。令和新選組の山本太郎代表が昨日東京都内で記者会見し、代表を辞任して政界を引退する意向を表明しました。病気、療養や道路交通法違反で罰金の刑事処分を受けたことなどを理由に挙げました。山本氏は、大幅な速度超過は言い逃れできるものではない、自分の健康を取り戻すことが私のやるべきことだと述べました。山本氏は今年1月に健康上の理由で参議院議員を辞職していました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: ハロルーン、Weather Information。
0: 時刻は7時24分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。今朝気温高いですね。ちょっとムシムシもしますかね。現在の気温が 24.2 度、北西の風が 0.7 メートル、湿度が 87%。 今日は昨日よりも気温が上がって晴れてきます。詳しい天気、まずは天気概況から見ていきましょう。日本の遥か東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出しています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため晴れ時々曇りの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風、お天気は晴れでしょう。明日も南の風でお天気は晴れ時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日も 2.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は昨日よりも上がって31度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。沿岸部には波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。そして週間予報を見てみると、ずっと週末は気温が高いですね。明日は晴れて、32度、日曜日は曇り一時雨で最高気温が30度、月曜日も曇り一時雨で最高気温29度の予報ですね。そして来週火曜日以降はずっと晴れが続いて気温も32度予報ですね。まあ、関東地方も来週半ばぐらいには梅雨明けではないかと言われてますからね。 まあ、この日月の雨を境にね、梅雨明け進むんではないでしょうか。はい、急に昨日ぐらいから暑くなってますからね、体調気をつけてお過ごしください。以上、天気でした。

朝時刻は7時27分回っています。生放送でお送りしていますフライデーブランニエクルーズ、今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしております。さあこの時間からメッセージ読んじゃいますよ。今日メッセージテーマフリーでお待ちしております。奥山さんおはようございますというラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。ありがとうございます。今日は東京から埼玉県、東京から群馬県の2回線を走ります。朝は早いですが、それでも夕方そこそこ早く帰れるパターンですね。そうですかね、今日気温が暑くなるから結構車内もねやっぱり、温度高くなってますからね、お気をつけて安全運転お願いいたしますね。実は今年の12月で62歳になりますが、それから4年後66歳で免許書き換えを機会にトレーラーを降りる予定です。さすがに還暦を過ぎると睡眠時間がだんだんきつくなってきましたね。かっこ平均5時間ぐらいか、いい潮時だと思っています。もちろん何かしら仕事はやりますよ、もっと短い時間の。そうですね、やっぱりトレーラーは私運転免許持ってないのでね、運転したことはありませんけども、やっぱり普通のサイズの車とは違って大きいですから、それなりに難しいでしょねえ。うん、いいんじゃないでしょうかね。まあこう終わりを決めて、ね、それまで自分が頑張るという、ある意味人生の目標、人生設計というかね、目標があった方がね、いいと思います。はい。そしたら平日のプライベートな時間が今から楽しみですね。急にいろいろやることはイメージできていませんが、今で言うと土日の午前中しか行けてない合気道の稽古を平日の夜も行けるなんて、まるで夢みたいです。その後だんだん何か思いついたらいろいろな時間を楽しみたいですね。思いっきり時間を取り戻すつもりでいます。いいじゃないですかね。そう、人生今100年時代ですから、まだまだやりたいことをね、叶う時間はたっぷりありますから、もう思う存分ね、エンジョイしてくださいね。そしてね、今日もお仕事頑張ってください。ありがとうございました。ラジオネームひろのりさんでした。ではリクエストお届けいたしましょう。時刻は7時30分回っています。ひろのりさん、メッセージリクエストありがとうございました。シカゴ、ハードトゥーセイ、アイムソーリー。

0: の子急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
0: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
2: 健康応援会社甲田商店です。
3: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Friday's Brand New Groove。
1: さあ時刻は7時35分回っています。生放送でお送りしておりますフライデーブランニュークルーズ、今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしております。7月10日金曜日です。2026年も今日で191日目、年末まであと174日あります。今日はね7月10日で納豆の日でございます。まあ納豆の日ですから、こう茨城県のね納豆なんとか団体とか、もしくは結構納豆は東北地方でよく食べられているから、東北の納豆機関とかで制定したのかなって思っていたんですが、なんとなんと関西の納豆工業協同組合が、制定したんですってよ。1981年にこう関西地域限定の記念日として制定しまして、まあ、その後に全国納豆協同組合連合会が1992年に改めて全国の記念日として制定しました。まあ、もちろんね7月10日7と17等で納豆の語呂合わせからなんですね。まあ、関西ではあんまり納豆をこう食べるイメージがないので、あえてね関西で納豆を食べようということでね、まずは関西の地域限定の記念日だったんですね。ちょっとこれは意外ですよね。私もびっくりしました。まあ、関西でも納豆を、食べてる方もちろんいらっしゃるんですけども、やっぱ納豆はねどうしてもこう東日本というかね、こちら側のエリアの方

方が多いイメージですけどもね、はい、今日は納豆の日でございます。皆さん納豆ってどれくらいかき混ぜます？なんかね、納豆はかき混ぜればかき混ぜるほど旨味が増すと言われているようで、まあ、これ有名ですよね。まあ、納豆をかき混ぜる回数の目安としては約200回から違いが出始める、そして約300回から旨味成分が増すという結果が出ているんですって。なんかね、お腹空いてるじゃない、大体納豆食べるときってさ、だからかき混ぜてる間に食べたくなっちゃうんだよね。だから私もかき混ぜるのやっぱり30回ぐらいかな。まあでもね、ちゃんと好評データが出ておりまして、100回からかき混ぜ始まって100回目からね、アミノ酸が約 1.5 倍増して、旨味成分が 2.3 倍増しになるんですって。で、200回目からアミノ酸が約 2.5 倍増えて、旨味成分、甘味成分も 3.3 倍に。そして300回混ぜると、アミノ酸は特に変化ないんですが、甘味成分が 4.2 倍になるという結果が出ているんですね。まあね、結構かき混ぜるだけで疲れちゃいそうな気がしますけれどもね。まあでもね、その300回以上混ぜた旨味成分出た甘味成分たっぷりの納豆も食べてみたいような気がしますね。はい、そのね、納豆の話でもウェルカムです。はい、今日はね、メッセージテーマフリーでお待ちしております。ではこのお時間メッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、坂田のゆいこさん、ありがとうございます。代打お疲れ様です。母校野球部もコールド発進でいいスタートが切れたと思います。油断しないで、一戦必勝で甲子園目指してもらいたいです。高校野球茨城県大会もね、昨日から2回戦が始まりまして、昨日はシード校が続々と、まあ、A シード校かな、登場しましたけれどもね。まあ私も昨日は放送終わってちょっとね、ブランニュームービーの録音があって、でその後、まあ、パルルンの、中でこうパソコンをね、何個かこう開いて、水戸のノーブルホームの試合状況だったり、笠間市民の状況だったり、ジェイコム土浦の状況だったり、同時進行で見ていたんですけどもね。やっぱり、まあ、A シード校だなというような勝ち方でしたよね。まあ、もちろんね、対戦相手は1回戦勝ち上がってきてるわけですから、それなりにいいチーム状況ではあるんですけども、やっぱりね、 A シードだけあるなというような戦いからでしたね。じゃあよいこさんの母校もね、無事に、まずは、勝ったということでよかったです。はいね、ぜひ後輩たち頑張ってますからね、よいこさんもたくさんエールを送ってくださいね。昨日友人から LINE が来て、ドジャースタジアムで佐々木朗希先発試合見ますという羨ましい報告がありました。大谷セット5万円らしいです。それではまた来週です。すごい、昨日の朗希くんのあの試合行ってたってこと、現地に。すごいね。いや、一度私もね、日本人選手活躍しているメジャーリーグの試合見てみたいですね、現地でね。BS でよくね、メジャーリーグ中継見てるんですけども、日本の企業が増えたというか、ちょうどこうね、野球中継っていうとキャッチャーの後ろにこう看板というかね、企業さんの広告があるじゃないですか。結構日本の企業さんの名前多いですよね。やっぱね、ドジャースは日本人が活躍してるからなんでしょうね。あ、この日本語読めるよ、あ、日本の企業じゃんとかね、そういう風に発見もありますから、きっと現地もね、日本人のファンが多いんでしょうね。羨ましい。ありがとうございました。坂戸のよい子さんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら、
奥ちゃんピンチヒッターご苦労様ですというラジオネームムー君ありがとうございます。クルーの皆さんおはようございます。今日のテーマはフリーですが、今日は納豆の日ですね。納豆はよく食べます。週に3回は食べます。よく食べる食べ方は納豆ご飯にお味噌汁をかけて食べます。忙しい朝はそれだけでご飯にします。納豆ご飯は私もイメージがあるけども、そのさらにお味噌汁もかけちゃうんだ。まあでもあれか、ちょっとこう水分が入ってるからサラサラサラってお茶漬け感覚で食べられるから、忙しい朝にはねいいかもしれませんね。そう、納豆とお味噌汁ってめちゃめちゃ合うんですよね。私茨城に来てから納豆味噌汁の存在を知ったんですけどもね、美味しいよね納豆の味噌汁ってね、美味しい。じゃあもうね栄養満点で早く食べて気軽に食べられる食べ方ね、ムー君素敵じゃないですか。ね、今日納豆の日ですからね、今日も朝も美味しくいただいたんでしょうかね。いっぱい食べて夏バテね予防したいですよね。ありがとうございました。ラジオネームムー君でした。それではこの時間リクエストはですね、ムー君のリクエストをお答えいたしましょう。時刻は7時43分回っています。この時間は坂戸のよいこさん、そしてムー君メッセージありがとうございました。リクエストはムー君ありがとう。バックナンバーで水平線。

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
8: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
9: 俺たち水戸同期、
7: 水戸のサポーターと
8: 水戸のリスナーのために
9: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。
10: 時刻は7時49分回りました。ではここからは占いです。ハッピーホロスコープです。この番組は皆様の赤昇グループの提供でお伝えいたします。ではですね、金曜日は月、生まれ月別ごとにご紹介していきます。ラッキーフードも合わせてご紹介しますね。まずは4月生まれ。馴染みのある人に囲まれて安らげる時間です。大切にして福を招いてください。ラッキーフードはナス。5月生まれ。もし予定が変わってもそれまでの準備が役に立つので大丈夫です。ラッキーフードはチャーハン。6月生まれ。問題は複雑、無理に解決しようとしないでください。様子を見るようにしましょう。ラッキーフードマカロニサラダ。7月生まれ。とにかく急がないで、焦らせる人はいます。それでも時間かけてください。ラッキーフードおろしそば。8月生まれ。嬉しい知らせが届きます。心が軽くなります。今後の予定が決まるでしょう。ラッキーフードはスケロク寿司。9月生まれ。隠れていた魅力が顔を出します。自分らしいなと思う方を選んでください。ラッキーフード夏野菜カレー。10月生まれ。吸ったもんだの末になんとか決着がつきそうです。もう一頑張りです。ラッキーフードは奈良漬け。11月生まれ。人と接するときは聞き役に回ると得をします。質問もたくさんしましょう。ラッキーフードナポリタン。12月生まれ。多分平気だろうという甘い絵が許されません。今日は気を引き締めてください。ラッキーフードは梅干し。1月生まれ。一粒万倍の運、興味や関心を広げていきましょう。新たな希望が湧きます。ラッキーフードはメロン。2月生まれ。数字に強くなりたいならば勉強しましょう。大人の学びは楽しいです。ラッキーフードはミックスサンド。おしまいに3月生まれ。現状に執着するより違う選択肢も候補に入れるとうまく解決します。ラッキーフードはさつま揚げ。以上、生まれ月別ごとに

総合運とそしてラッキーフードをご紹介いたしました。ぜひねラッキーフードを食べて今日いっぱいいいことが起こりますように、以上ハッピーホロスコープ

0: ログ DX で検索。ハッピーホロスコープ、この番組は皆様の
1: フェンパラルフライデーブランニュークルーズ

さあ、山下達郎のライドオンタイムリクエストありがとうございました。ラジオネーム大洗のひろちゃんからのリクエスト先にお届けいたしました。さあ、時刻は7時58分回っています。この後8時の時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。引き続きどうぞパレルンでお過ごしください。今日はピンチヒッター奥山幸恵がお届けしております。フライデーブランニュークルーズです。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
5: え、この放送局
6: FM パルルンだよ。
5: そう、郵便局の上の番組
6: フライデーブランニュークルーズだよ。
7: Nintendo's hottest music station. 76.2 FM.

0: 番組フライデーブランニュークルーズだよ。
1: Nito's hottest music station. 76.2 FM.

リクエストありがとうございました。まずけいこちゃんからのリクエスト、センチメンタルバスでサニーデイさんでおかけいたしました。そして2曲目はですね、キャンタマちゃんリクエストありがとうございます。ミミインフィニティ16で、真夏のオリオンをお届けしております。時刻8時6分回りました。それではお待たせいたしました、交通情報をお届けいたします。 FM パラルーン Friday brand new cruise

さあそれでは交通情報をお届けいたしましょう。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えいたします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは、常磐道です。事故情報が入ってきてますね。常磐道の下り線千代田石岡インター付近、乗用車2台の事故が発生し、現在路肩規制が行われております。この影響で4キロ渋滞。常磐道下り線千代田石岡インター付近は事故の影響で4キロ渋滞しております。そして同じく下り線三郷料金所では 1.9 キロ渋滞。三郷料金所下り線は 1.9 キロ流れが悪くなっています。変わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ、そして坂戸町交差点では浜戸町方面から300メートル

0: トル流れが悪くなっています。代わりまして50号バイパス吉田省南交差点では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上線千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル流れが悪くなっています。代わりまして県道水戸岩松線桜山三佐路交差点では表町方面から500メートル、歴史館方面からは300メートルの渋滞です。代わりまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく50号泉町3丁目では大工町方面から300メートル流れが悪くなっています。代わりまして国道118号中勝交差点では中市方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では118号方面から500メートル、枝川方面からは300メートル流れが悪くなっています。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル渋滞が発生しております。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO 9001認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えしました。
5: FM パルルン FM パルルン Friday Brand New Cruise。
0: さあ時刻8時10分回っています。メッセージご紹介していきましょう。グッドモーニング、オークちゃんというラジオネーム、けいこちゃん、ありがとうございます。高太郎さんの体調が気になりますが、そうでないお休みだといいです。もともとね、決まっていたお休みですから、ご安心くださいね。あちこち飛び回っているといつの間にか疲労が溜まったりするから心配です。そうですね、なんかやたらね、疲れが取れないって言ってましたからね、ここ何週間かね。さて高校野球盛り上がっていますね。応援に行っているお母さんがどんどん日焼けしてきて暑さが感じられます。今年で応援できることが終わるからと応援する嬉しさと、終わってしまったら寂しいという気持ちが入り混じったお話を聞くと、自分の時もそうだったなと思いました。真剣に一生懸命取り組む人たちを応援できるって幸せですよね。そうですね、特にね、高校野球は3年間しかないですから、本当にね、限られた時間の中での青春ですからね、応援する方もやっぱり熱が入りますよね。ロボッツやホーリーの応援団の皆さんも、ヤクルトファンの奥ちゃんも、昨夜のパンダさんとデメゾーさんのラジオの中で、パンダさんの選曲のチェッカーズの曲数曲をデメゾーさんは知らないと話をしていて、デメゾーさん若いんだなって思ってしまったチェッカーズ稽古でした。そうだね、デメゾーさん貫禄があるから結構ね、年齢、上に見られがちだと思うんですが、まだ40代じゃないかな、デメゾーさんって確か、40代だとチェッカーズはギリギリになるのかな、ねえ、ね、意外と若いですデメゾーさんありがとうございました。なんかね、応援ってやっぱりいいですよね。なんかね、すごくこう思うんだけれども、特にね、愛知から頼まれてるわけでもないし、お金もらってるわけでもないんだけども、やっぱりこう応援って熱中しちゃいますよね。やっぱそれだけのこう嬉しさだったり悔しさだったり、いろんな感情をね、その応援からもらえるからなんでしょうね。高校野球茨城県大会、今日もね、この後 第1試合は9時から行われますけどもね、今日も暑くなりますから応援行かれる方とはね、しっかり水分とって、ね、紫外線対策もして、ね、いい瞬間を

0: 見逃さないように過ごしていただきたいですね。けいこちゃんありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ、時刻は8時13分回っています。この後 CM を挟んで、モーニングスポーツ青スポ、この後ご紹介いたします。今日も野球やサッカーやたっぷりお伝えいたします。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。

0: 時刻は8時14分回っています。それではスポーツの話題いきましょう。青木スポーツです。今日は奥山スポーツでお届けいたします。まずは今朝方行われておりました FIFA ワールドカップ2026準々決勝フランス対モロッコの試合からです。前回大会準決勝の再戦となったこの組み合わせなんですけれども、準々決勝でフランスがモロッコを2対0で下しベスト4進出を決めました。ラウンド16でパラグアイの堅い守備を PK でこじ開けたフランスは今大会ここまでの攻撃力を武器に主導権を握ろうとします。一方カナダ戦で守備からリズムを作りセットプレーとカウンターで解消したモロッコは粘り強い守備から勝機を伺いました。結局ね、0対0で前半は折り返いたしまして、後半に、2点入れまして2-0でフランスが勝ったという試合でしたね。でその、1点目のゴールかな、エムバペ選手がね決めておりますよ。これで、得点ランキング今日時点の得点ランキング1位が、エムバペ選手の8ゴール同率1位がメッシ選手の8ゴールですね。そしてハーランド選手の7ゴール決めてるんですね。いやーやっぱりすごいなんだろうスターですねそしてフランス強いですね。2-0でフランスがモロッコを破ったという試合が行われました。さでは続いて日本のプロ野球いきましょう。阪神の前川右京外野手が9日の巨人戦で逆転の決勝5号ツーランを放ち10対2の大勝と単独首位を呼びました。1点を先制された直後の2回ワンアウト1塁から右中間席へ打ち込み最近5試合で4発目、24年の4本塁打を超えて自己最多を更新しました。智弁学園の先輩で腰の張りから81日ぶりの復帰登板だった井原投手を力強く援護しました。前川選手23歳ねえ絶好調ですね。阪神対巨人は、阪神がヒットを12本を放ち10対2で大勝しております。昨日はねセリーグの3試合だけが行われましたのでその他の試合もお伝えいたしましょう。広島対ヤクルト1対0でヤクルトが勝ちました。ヤクルトは投手リレーでノーヒットノーラン試合を達成し連敗6で止めました。2回に山野辺選手のタイムリースリーベースヒットで挙げた1点を守りきりウォルターズが来日初勝利を挙げました。ここまで6連敗中だったヤクルトですけれどもね昨日はどうしちゃったんだというぐらいねとてもピッチャー陣特に外国人3人が頑張りましたね。あー連敗止まってよかったDeNA 対中日4対3で中日がシーソーゲームを制しました。中日は1点を8回に佐野のツーランで逆転し投手リレーで逃げ切りました。 DeNA はリードを守れず連勝が5でストップしました。今日のプロ野球は全部で6カード組まれております。バンテリンドームでは中日対広島中日先発が大野広島が森下甲子園では阪神対ヤクルト阪神先発下村ヤクルトが高橋横浜スタジアムでは DeNA 対巨人 DeNA 先発が尾形巨人がウィットリーエスコンフィールドでは日ハム対西武日ハム先発が伊藤西武が竹内ドゾマリンではロッテ対オリックスロッテ先発が広池オリックスが田島みずほペイペイドームではソフトバンク対楽天ソフトバンク先発が大津楽天が早川と発表されております。続いてはバレーボールいきましょう。バレーボールネーションズリーグ2026予選ラウンド第3週が行われております。バレーボール女子日本代表はタイを、3対1で下し通算7勝3敗としました。日本はこれで通算7勝3敗、次戦は1日空いて11日トルコと対戦し12日にポーランドと上位チームとの対戦となるんですね。まあ決勝リーグ進むには上から8チームだったかな、ね、なんとか昨日試合勝ちまして、これで7勝3敗としております。キャプテンの石川真佑選手が躍動したそんなゲームだったようですね。 さあ高校野球いきましょう。第8回全国高校野球選手権茨城大会4日目は昨日ノーブルホーム三浦などで2回戦8試合が行われました。常盤大高は終盤に猛攻を仕掛け多賀に7対0でコールド勝ち。土浦日大は茨城キリストを10対1の7回コールドで退けました。緑岡は東海に21対0で大勝を収め、下館工業は土浦2との接戦を3対1で制しました。このほか A シードの水上と下妻にがそれぞれ勝ち進み、勝田工業、水戸桜の巻も3回戦に進出しました。まあ、昨日はね、あのシード校が出て登場するという2回戦だったんですけれども、やっぱり A シードは強いなというようなゲームばかりでしたね。はい、今日は、2回戦8試合が行われます。では今日のカードご紹介いたしましょう。ノーブルホーム水戸では第1試合が鍵日立対水戸一高、第2試合日立北対水戸商業、日立中市民球場第1試合第5清流対明秀日立、第2試合水戸農業対日立商業、Jコム土浦第1試合鉾田一高対牛久、第2試合四谷学院対霞ヶ浦、笠間市民球場第1試合守谷対水戸啓明、第2試合太田1対鉾田2の試合が組まれておりますね。四谷学院、今年から創部でしょ、今年から学校が、まあ、1期生が入ってで1年生だけのチームなんですけれども、ね、1回戦、突破してますからね、ちょっとこの辺も注目していきたいなと思っております。さあ、あとはですね、森保監督ですね。ワールドカップ北中米大会を32強で終えた日本代表森保監督が期限付きで契約延長する見通しとなりました。関係者によりますと、日本協会が大会後に来年の1月7日開幕のアジア杯サウジアラビア大会までの指揮を打診、受託の返答を得られる可能性が高く、技術委員会や理事会を経て正式に決定する運びということですね。まあ、来年3月以降は新監督で臨むということで、まあ、森保さんのね、采配は、来年の1月アジア杯までになるんではないかなと。で、後任新監督は大岩氏が有力候補って書かれてますね。はい、ぜひこちらも、注目していきたいと思います。あとは大相撲か、名古屋場所が、今週末から始まりますけれども、豊昇龍関が出場すると、立浪親方が明言しているということですね。本人も出るつもりで稽古してきた、なんとか15日間頑張ってもらいたいと話しました。昇進9場所目で横綱初優勝を目指します。先場所で左、太もも裏を痛めて2日目から休場した豊昇龍、6日から3日間、高砂部屋に出向いて調整のペースを上げてきました。出稽古は8日で打ち上げ、9日は、静養に努めていたということですね。先場所優勝の若隆景はね、怪我の影響で今場所は出ないんですよね。ちょっと寂しいですけれどもね。はい、大相撲名古屋場所、12日初日を迎えます。というわけで、今日のスポーツは以上です。モーニングスポーツでした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを、
4: 茨城トヨペット。
1: わー、でっかい。
5: そう、 310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間コーチと、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ
9: パルルン Weather Information。
0: 時刻が8時25分回っています。現在気温が 26.6 度、南西の風が 2.7 メートル、湿度が 79%。 今日は暑くなるよ。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。では空模様から見ていきましょう。今日は南の風、お天気は晴れでしょう。明日も南の風、お天気は晴れ時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はぐんと上がってこの後31度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。沿岸部には波浪注意報出ています。高波にご注意ください。さあ、昨日は水戸地方はかろうじて30度に届かず 29.8 度でした。今日は31度まで上がる予報が出ておりまして、もうこの時間ね 26.6 度まで上がっていますから、今日結構朝から暑いですからね。はい、お気をつけください。洗濯物は今日は乾きそうですね。以上、天気でした。
10: なんかこの頃匂いがするのよね。
11: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
10: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
11: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
12: 浄化槽のことなら何でも
13: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
9: FM パルルン、 FM パルルン、 Friday Brand New Cruise。
0: さあ、メッセージご紹介していきましょう。おはようございます。おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。代打お疲れ様です。昨日は欠席させていただきました。いえいえね、朝忙しいですからね、遅れる時で全然十分大丈夫ですよ。ありがとうございます。でもこうやってね、今週は金曜日お会いできて、メッセージでこう交流できて嬉しいです。公安委員会と交通安全協会から郵便が届きました。免許証更新です。もう5年になるのかと、てんてんてん。マイナンバーは紐付けせずに、免許証を交付してもらう予定です。ね、今便利になりましたよね。私もね、まだあるかな、免許の更新まで。ね、次回はどうしようかなと考えるところです。まあでも付けた方が、紐付けした方がきっとね、便利なんでしょうね。昨夜はウィンブルドンテニス女子シングルス準決勝を見ながら寝落ち。熱い試合でしたね。どうしてもウィンブルドンテニスは日本時間で言うと夜の深い時間ですからねなかなかね、あの時間私もやってるなぐらいで見ることは、時間帯にもね今日早いしできなかったんですけどもね。でも週末なんかいいんじゃないですかね。大阪直美選手も頑張ってますからね。ありがとうございました。まさじろうさんでした。続きましてこちら、奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、かわちゃん、ありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。さすがのパルルン次期社長候補ですねって、違うよ全然、何でも屋でございます。今日は年度最後のつまらない委員会がダブルで控えていて、その後のお別れ会が控えているので超ブルーです。未だ旅行の疲れが取れていない うちにアルコール飲まなくてはならず、はぁです、では今日も最後まで頑張ってくださいね。ね、昨日のメッセージでもね、かわちゃん、旅行で、かなり内臓お疲れと言ってましたからね。まあ、本当に自分の体調とね、こう相談しながら無理はしないでね、お別れの会楽しんできてください。でもブルーだって書いてあるからあれなのかな。まあまあね、ほどほどにね、なんかいい話も聞けたりするかもしれませんからね。ありがとうございました。かわちゃんでした。さあ今日はね、青木光太郎さんのピンチヒッターで奥山幸恵がお届けしておりますフライデーブランニュークルーズです。メッセージテーマはフリーでお待ちしておりますよ。まあね、フリーだと書くことが思い浮かばないという方はですね、今日7月10日納豆の日ですから、まあ、納豆にまつわるお話とか、自分の納豆を食べる頻度とか、ね、好きな銘柄とか、そんなお話でもウェルカムです。今日ね、ゆるりと、お届けしておりますので、ぜひぜひお付き合いもよろしくお願いいたします。時刻は8時30分回りました。この後 CM 挟んで2回目の交通情報をお届けいたします。
14: fmpodernew.co.jp
15: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
16: お疲れーす。
17: おー、お疲れ様。今日も残業か。
18: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
17: もしかしてこれって、
19: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
20: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
21: Nito's hottest music station 76.2 FM.

0: 時刻は8時32分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディミトがお届けいたします。交通情報センター8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。渋滞はございません。事故の、ね、事故処理も無事に済んだようですね。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ、坂戸町交差点では浜田町方面から1キロ流れが悪くなっています。変わりまして50号バイパス吉田省南交差点では坂戸町方面から1キロの渋滞、県道水戸上市線2カ所渋滞しています。サントル千葉交差点では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では50号バイパス方面から2キロ、偕楽園方面からは500メートル流れが悪くなっています。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。泉町三丁目交差点では大工町方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、118号方面からは500メートル、枝川方面からは300メートルの渋滞。もう一箇所349水戸市気象台前交差点、中市方面から1キロ流れが悪くなっています。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300メートルの渋滞が発生しております。さあドライバーの皆さん、今日も交通ルールをしっかり守って引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。変わって運転する際の注意事項です。昨日茨城県内では飲酒運転による交通死亡事故が8件発生し、8人の方が亡くなっています。週末はお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、正常な判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。気温高くなってくるとどうしてもね、お酒ビールが美味しいですからね。お酒を飲むのはもうとてもいい頃だと思いますけれどもね、こうストレス発散にもなるしね。ただ飲酒運転はしてはいけませんからね。お酒を飲んだらタクシー、公共交通機関、運転代行を利用してください。以上、運転する際の注意事項でした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。

さあ今日はですね、メッセージテーマフリーでお届けしておりますフライデープランニークルーズです。今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしております。高校野球地区大会続々と各都道府県で行われていますけれどもね、昨日ちょっとね、まあヒヤッとしたニュースがありましたよね。高校野球選手権神奈川大会ですね、昨日は横浜対湘南工大附の試合が行われたんですけども、まあ横浜高校といえばですね、神奈川県史上初の4期連続の甲子園を狙っているということで、横浜強いよね。まあ結局ね7対0でコールド勝ちをしたんですけれども、先発したエース小田くん、1回に打球が左足首付近を直撃し緊急降板するアクシデントがあったんですよね。なんか8球投げたところで、このねアクシデントがあったということで、まあ、試合中に病院に向かい検査では骨に異常はなかったということで、よかったですね。あの小田くんがね足首こう押さえ込んで座り込んでいる、そんな、写真がともに報じられていたので、大丈夫かなと思ってね。やっぱりエースの負傷交代というのは本当にチームメイトもそうですけれども、高校野球ファンとしてもやっぱ小田くんねすごくこう注目選手ですから、大丈夫かってので、すごく心配していたんですけれども、骨に異常はなしということで安心しました。昨日ですねこの神奈川県大会の横浜戦にはですね、バックネット裏にはドジャースやカージナルスなどアメリカ大リーグのスカウトをはじめ、日本プロ野球では DeNA 阪神など各球団スカウトが、退去して視察に訪れていたようですねすごいね私の価値観なんですけども、スカウトってわかるよね、わかるんですよ。こう球場で見ていて、あれスカウトじゃないっていうね、なんかわかるんですよねまあね、昨日は本当にたくさんのスカウトが駆けつけていたということだったのでね、まあ、次の試合はどうなのかな、まあ、無理は、ね、しないでいただきたいなと思いますけれどもね、まあ、特に骨に異常はなくてとても安心いたしました。やっぱりね怪我だけはちょっとね気をつけたいですからね、まあどうしても全力プレーしてしまうから怪我はつきもんなんですけどもね、まあ、怪我なくね、いい試合していただきたいなと願うばかりです。さあではこの時間もメッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、かいくんのおばちゃんありがとうございます。小太郎さんのピンチヒッターお疲れ様です。今日のテーマフリー、我が家は5年前から、朝顔かな、朝顔で、グリーンカーテンしてます。今年は西洋朝顔の種をまいて昨日から咲き始まりました。葉が大きくて日陰になり、花は小さく可愛いブルーです。いやー朝顔いいね、夏って感じがしますよね。私はもう今は学校で朝顔とか育てないのかな、ね、私が通っていた当時は一人一個鉢植えの朝顔が支給というかねあって、で夏休み期間中はね朝顔の鉢持って帰って自宅でねちゃんと面倒見るんだよなんて言ってね、終業式の日はいろいろこう荷物の他に朝顔の鉢持って帰ってましたけれどもね、やっぱりこう朝顔ってやっぱり可愛いお花だし元気出るし日陰にもなるから本当にね万能な花ですね、そしてこれからたくさん可愛い花を咲かせて、これから暑くなる日が少し涼しさを感じられたらなと楽しみにしています。奥ちゃんは家で暑さ対策何か

されていますか？暑さ対策ね、そうだね、そろそろしなくちゃね。ねえ、まだカーペットっていうか、いつもこうちょっとひんやりするようなカーペットをね、夏は敷いてるんですけども、まだ夏用に変えていないので、もうそろそろね、ひんやりカーペットに変えたいなと思います。なんか今年の夏はね、暑くなるって言われてますから、上手にね、工夫しながら夏過ごしていきたいですよね。かいくんのおもちゃありがとうございました。続きましてこちら、先ほどリクエストありがとうございました、ひろちゃんです。大笑いのひろちゃん、スタッフ、クルー、リスナーの皆さん、おはようございます。大笑いのひろちゃんです。先日ある温泉施設に行こうとして、温泉バッグの中に入れておいたら、残り1枚の回数券を使うとしたらないのです。いくら探してもないので、仕方なく現金で払いました。最近思い違いが多くなりました。まあ人に迷惑をかけなくていいかなと自分を慰めていました。今日も皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。ねえ、思い違い、私も結構うっかりとかすごく多いんでね、なるべくこうカレンダーに、こう壁掛けのカレンダーにメモして、予定忘れないようにやっぱりしてますね。やっぱこう自分の目で予定確認することが大事だなって思ったのでね、だから結構書くとね、頭の中でも残りますからね。回数券この日使ったとか、なんか記録しておくとね、いいんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございましたね。温泉、特にこうサウナとかもこれから気持ちいいシーズンですよね。はい、ありがとうございました。ひろちゃんでした。どんどん行きましょう。先ほどリクエストありがとうございました。キャンタマちゃんです。奥神様、森ちゃん、クルーの皆様、はい、こんちはす、魂。セットアッパー、奥神様、ご苦労様です。ありがとうございます。ね、村神様も、なんか、今週末、明日ぐらいに戻ってくるようなニュース、今日入ってきてますからね。村神様の活躍も楽しみです。そして、ヤクルト、昨日は継投でノーヒットノーラン。しかも初の外国人助っ人リレーというおまけ付きで、自分が毎日読んでいる日刊スポーツでも一面トップでしたよ。レッドソックス、村上選手も復帰し、明日あたりからメジャー昇格です。奥神様にとっては嬉しい話題ばかりかと思います。いや、もうね、個人的な話にはなるんですけれども、もうヤクルトさんが本当に6連敗したので、私の中でね、ヤクルトが負けた日はスポーツニュースは一切見ないというふうに決めてるので、昨日1週間ぶりにスポーツニュース見ましたよ。いやー、本当に良かったよと思ってね。まあ、私の、ヤクルト観戦仲間たちはですね、結構昨日はLINE 上でノーヒットノーランできるわけないじゃんとか、どうせまた逆転されるよとか、そういうマイナスなコメントばかりがね、飛び交ってましたけれどもね。まあとりあえず連敗止まってよかったですし、まあ、外国人3人のピッチャーでノーヒットノーラン、いやこれもね、本当にほっとしております。自分にとっては昨日あたりから気温も上がりだし、外での仕事には暑さとの戦いが本格的に始まりそうです。最後まで放送頑張ってくださいね。本当にいろいろ大変かと思いますけれどもね、本当無理だけはしないでくださいね。やっぱりこう朝ごはんしっかり食べてね、一日お仕事気をつけていってらっしゃい。キャンタマちゃん、ありがとうございました。続いてこちらですね、奥山さん、クルーの皆様おはようございますという笠原の父さん、ありがとうございます。奥山さん、代打お疲れ様でございます。私は昨夜、あら、 39.2 度の発熱に見舞われましたが、一晩でなんとか下がり、今日は仕事に向かっております。いやーね、びっくりしましたよね、 39.2 度ね。でもよく一晩でね、回復しましたね、さすがです。
急に暑くなり体調崩しやすい時期です。皆様もお気をつけください。この後も放送頑張ってください。ありがとうございます。結構今さ、寝る時のまあ毛布の枚数とか着ているものとか難しいよね。なんか私もここ何日か半袖で寝ていて、ちょっと喉があれちょっと痛いかなって思う日があったから、昨日はねトレーナーをスウェットを上に着て長袖で寝たんですけどもね、昨日暑かった今日はさ汗びっしょりかいてましただからね、長袖か半袖か、そしてね毛布は何枚かける、1枚2枚3枚って結構ね難しい時期ではありますけれどもね、本当に体調を気をつけていきましょう。でとりあえずなんとか下がって安心しました、お大事になさってくださいね、笠原の父さんでした。ありがとうございました。さあ今日はねメッセージテーマフリーでアクセスお待ちしております。今日はね青木川太郎さんがお休みでピンチヒッター奥山幸恵がお届けしております。テーマはフリーです。今週起こった出来事、週末の予定、最近思うこと、ちょっと聞いてような話、何でも OK です。まあもしねテーマフリーだとが思い浮かばないよという方はですね、今日7月10日は納豆の日ということでね、今週は県内でも様々な納豆に関するイベントが行われているようですよ。まあ好きな方も苦手な方も様々かと思いますから、まあ、今日はね納豆に感謝する気持ちを込めてなんていうねテーマでも OK です。先ほどね茨城新聞の記事ご紹介しましたが、カナメストーンさんね納豆の、ね、粘り強さグランプリというか大賞したようですけれどもね、まあ、そういったお話でも OK です。メールの方はfm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は8時50分を回りました。この時間リクエストをお届けいたしましょう。メッセージは、9時台かなにご紹介できればと思います。では先に曲だけお届けいたしますね。ラジオネームイカレス星人さん、ありがとうございます。曲は米米クラブでロマンヒカー。

0: FM Palalu. FM Palalu. Friday, brand new cruise. Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにブルーベリー収穫とピザ作り体験のご案内です。ブルーベリー摘みをした後ピザを焼いて食べます。開催日は7月25日土曜日と8月2日日曜日、9日日曜日の3回です。時間は9時30分から12時です。場所は森林公園森の交流センター。料金は1名1500円です。お申し込みは7月11日土曜日から18日土曜日までに電話で申し込んでください。定員は抽選で各12名です。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター。電話252-7500 252-7500へお願いします。次に夏休み親子市場見学会のご案内です。冷凍庫の入庫体験や鮭の食べ比べなどを実施します。開催日は7月25日と8月22日の土曜日です。時間は9時から12時です。場所は公設地方卸売市場、対象は小学生とその保護者です。料金は無料です。定員は抽選で各10組です。お申し込みは7月12日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは公設地方卸売市場、電話 226-2331 226-2331 へお願いします。最後に秋巻き野菜作り講習会のご案内です。秋に作付けをする野菜の植え方や育て方を座学で学びます。開催日は7月26日日曜日、時間は9時から11時です。場所はふるさと農場、料金は無料です。定員は抽選で30名です。お申し込みは7月11日土曜日から18日土曜日までに電話でお願いします。なお筆記用具をご持参ください。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: Ben Pollan, CEO, JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday brand new cruise Palaloon news headline by Yomi Uri。
4: さあ今日はぐんぐん気温が上がってってますよ。現在気温が 27.4 度、南の風が 1.8 メートル、湿度が 74%。 今日は31度まで上がります。そして時刻9時も終わったんでね、高校野球のね、茨城県大会第一試合も始まりましたね。さあそれでは9時台最初はニュースからチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。オフィス仲介大手の三木商事が昨日発表した、先月の東京千代田区など都心の5つの区のオフィス空室率は前の月より 0.8 ポイント低い 1.99% となり、3ヶ月連続で低下しました。 1% 台となるのは2020年6月以来6年ぶりです。発表によりますと、空室面積は前の月からおよそ6900坪減少しました。企業がオフィスを増床したり新たに分室を設けたりする動きが出ています。地区別では中央区、港区、渋谷区が前の月に比べて低下し、最低の渋谷区は前の月に比べ 0.17 ポイント低い 1.11% でした。大規模ビルの募集開始などの影響で千代田区、新宿区はわずかに増えました。一坪あたり平均賃料は前の月に比べ148円高い22,993円で、前の年の同じ月と比べると1割高い2116円の上昇となりました。次のニュースです。日立製作所と東武鉄道は駅の改札機に専用のカメラを設置し、利用客が顔認証で通過できる仕組みを開発したと昨日発表しました。導入時に改札機の入れ替えがいらないため、短期間で費用を抑えた設置が可能だということです。交通系 IC カードをかざす手間が省けるとし、全国での導入拡大を目指します。新たな顔認証開発機はまず東武東上線の池袋駅と上板橋駅で15日から導入します。利用者は事前に顔の画像データと定期券の情報を紐付け、両社が開発した生体認証サービスに登録します。パナソニックホールディングスの顔認証技術を活用したほか、改札機の製造メーカー3社と連携し、専用カメラの追加設置などができるようにしました。来年度以降、他の鉄道事業者での採用を目指します。また東武百貨店などの商業施設でも顔認証で買い物の決済ができるサービスの導入を進め、顧客の利便性向上を図ります。顔認証を使った改札機は大阪メトロが導入しているほか、 JR 東日本は上越新幹線の